0: petrecut minunăția asta?
1: Ba da, ba da, da, să o facem pe drum.
0: Pe drum?
1: Da, hai cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
2: De ce?
1: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
0: Las că lămurești tu, Sedi. Nu o să se supere pe tine pentru atâta lucru.
1: Hai odată, bine, hai.
0: Ah, stai, stai, că dacă vede domnul G, că am șters.
1: Uitați că de acum încolo lucrez pe cont propriu.
0: Așa-i, nătălău mai sunt.
1: Să merge, bine.
2: Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă.
0: Hai, hai.

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! Oh, e un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Ba da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: O, nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar cine acest lor care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol.
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Ba da.
1: Cedric, ia spre, tu ești bolnav.
0: Nu, nu, domnule Hobbs, sunt sănătos, nu. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine.
2: Domnule Hobbs,
0: ce să fac? Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Dar ești vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Da, știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da. De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că ne părăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de Hobsonul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași într-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e locul.
2: Da, da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy!
1: Așa!
0: Așa o să fac, așa! Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu! O să-mi răspundeți?
1: Da, desigur, Cedric!
2: Poți conta pe noi!
1: Să știi că n-o să te uităm.
0: Adevărat? E, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: venite domiciliul Sedic. Ieri a sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
1: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată.
0: Da, sper să-i semne lui taică sub capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de chipeș și pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
2: Uite. Ce mai faceți? Bună ziua!
1: Fiți binevenit!
0: Fiți binevenit la castel, domnișorule!
1: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
2: Și bunicu?
0: Desigur, domnișorule.
1: Desigur, domnișorule.
0: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
2: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
3: John, condol te rog pe sedii.
0: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: Lord Fauntleroy.
1: Ce cameră mare și câte cărți. Nici nu știu încotro să o iau. Câine!
2: Dogal, înapoi!
1: Coțule, doar nu să mă muști. Hai, lasă-mă să trec.
2: Apropie-te. Câinele nu o să-ți facă nimic.
1: Da? Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul conte? Eu sunt nepotul dumneavoastră, Sedi. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
2: Chiar te bucuri, Fauntleroy?
1: Oh, sigur că da, dar am atât de mult să am și eu un bunic ca toți ceilalți copii. Pe vapor, la traversarea oceanului, mă tot întrebam ce înfățișare aveți.
2: Ce? Cum ți se pare că arăt?
1: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
2: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
1: Unde mi-ați trimis atâta bănet? Mi-a ajuns și pentru Dick, și pentru Bridget, cum? Și pentru bătrâna vânzătoare de mere, și pentru domnul Holmes.
2: Asta-i bună! Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetori.
1: Oh, nu, nu, aici greșiți! Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav.
3: Domnule conte, domnișorule, cine este gata? Poftiți în salon.
2: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
3: Îndată, domnule conte.
1: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
2: Tu? Ești doar un prichindel.
1: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hobbs s-a lovit la picior de o ladă cu cartofi, a traversat toată prăvălia, ținându-se de mine.
2: Na, na. Thomas.
3: Da, domnule conte.
2: Dacă băiatul insistă, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Thomas, poți pleca?
3: Cum doriți, domnule conte?
2: Să mergem, Fauntleroy.
1: Da, da. Acum sprijiniți-vă de mine. Așa. Voi merge foarte încet. Da. Vă doare piciorul când vă lăsați pe el? Oh, să-l puneți în apă fierbinte.
2: Da, da.
1: Și cu muștar.
2: Cu muștar?
1: Așa a făcut și domnul Hobbs. Aha. Și a trecut.
2: Domnul Hobbs, înțeleg, da, da, da.
1: Pușule, și sprijiniți-vă bine de umăr.
2: Da, da, da, da.
1: Nici nu știți ce puternic sunt.
2: Da, da.

0: Ce zice Fauntleroy? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură masă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: O, nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firimitură. Chiar și de tot cu ciocolată, nu?
0: Spune, Fauntleroy.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi,
1: da?
0: Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos și parcul și copacii.
0: Mă bucur că-ți place, Fauntleroy. De acum încolo vei locui aici cu mine.
1: Numai noi doi?
0: Numai noi doi, a? Ce zici?
1: Casa e puțin cam mare pentru două persoane.
0: Nu uita, Fauntleroy, că faci parte dintr-o familie de rang înalt. Conții de Dorincourt au fost personaje de vază în istoria Angliei.
1: Nu. Și totuși, într-o casă atât de mare, ar putea trăi mai mulți oameni. Oameni care să fie buni prieteni.
0: Te gândești la prietenii aceia tăi pe care i-ai lăsat în America?
1: Da. Dick și domnul Hobbs.
0: Domnul Hobbs, cel cu muștarul, nu?
1: Da, dar ei sunt departe. Și dau seama că poate nu s-ar simți bine aici, dar în schimb...
0: Hai spune, de ce te-ai oprit?
1: Există cineva la care țin mai mult decât la toți prietenii mei la un loc și care cred că ar avea loc destul aici.
0: Despre cine vorbești?
1: Despre mama.
0: Locuiește foarte bine în căsuță de la Court Lodge. Are tot ce-i trebuie.
1: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat-o mie în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
0: O iubești mult pe mama?
1: Da. Credeți că ar putea veni și ea aici?
0: Discutăm asta altă dată, Fauntleroy.
2: Sir?
0: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule Conte.
0: Să mergem în bibliotecă. Ajută-mă, Fauntleroy.

0: Dobre, Conte. Tam sú si.
1: Tamný melon, Thomas, unde sunteți? De când vă chem?
2: Am sosit, domnule Conte.
0: Aici suntem.
1: Doamnă Melon, faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de jucării?
1: Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamnă Melon?
0: Am înțeles, domnule Conte.
1: Iar tu, Thomas.
3: Sir.
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule.
1: Atunci ce mai stai, ai dat treaba?
4: Bună dimineața, domnule Conte.
1: Bună dimineața, domnule Heavisham.
4: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavisham. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei, Dorin Caut, ne face cinste.
4: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație...
1: Te rog, să nu mai aud de această femeie. O detest!
4: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți. Doamna Earle are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
4: Doamna Earle știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze nimic.
1: O urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
4: Greșiți, domnule Conte. Doamna Earle nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Avișeim! Ai nebunit? Îi ții partea acestei venetice?
4: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
4: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule Conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun.

0: Vă cam zguduie, recunoașteți?
1: Mă zguduie, mă zguduie, dar place! Niciodată nu m-am gândit că voi avea și eu unul! Din America, pe strada 5-a, erau băiețeli care aveau pune grozav
0: cu foc! Ușor, ușor!
1: Ne uitam toți la el cu gura căscată!
0: Da, da, acum aveți poneiul dumneavoastră, domnișoare!
1: Da!
0: Nemaipomenit.
2: Domnule conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
0: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpătit din sat.
3: Bună ziua, domnule conte.
0: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
3: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
0: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
3: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
0: Ma, seamănă cu tăicăsul. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
3: E vorba de Higgins, de la ferma Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și chinion.
0: Da,
3: e un om necăjit.
1: Bună ziua, domnule!
3: Bună ziua, Sedi! Văd afel dumneavoastră nimic. L-a amenințat pe Higgins că îl va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați un răgaz, domnule conte, și vă achită toate datoriile.
0: Higgins al dumitare e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
3: Fiți înțelegător, domnule conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
1: Așa era să pățească și Bridget.
0: Bridget?
1: Da.
0: Da, asta cine mai e?
1: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicule, au salvat.
0: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
3: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule conte.
0: Fondelor,
1: da?
0: Ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
1: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi.
0: Iauzi.
1: Dar cum eu nu sunt decât un băiețel...
0: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grătie și hai, scrie.
1: Ce să scriu?
0: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătavul Newick.
1: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
0: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
1: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
0: Da, scrie așa.
1: Da.
0: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
1: Da?
0: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
1: Oare o să fie bună semnătura mea?
0: Sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
1: Da, bunicule. Da. Deci,
3: domnule conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
0: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o să iasă din el cu atâtea fapte caritabile.
3: Și, doamna Erol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe rat în săracii parohiei noastre.
0: Reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat?
1: Fauntleroy. Roy, am terminat, da, bunicule.
0: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
1: Da, bunicule, da.
3: Încă o dată, mulțumiri, domnule conte, pentru bine, fapta bine. Dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pas.
0: Bine.
4: Domnul avocat Heavisham.
0: Na, să poftească.
4: Domnule avocat, Domnul Conte vă așteaptă.
5: Bună ziua!
0: Bună ziua, domnule. Bine ai venit. Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Avișan.
5: Da, da, domnule Conte. Și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat la mine în birou o femeie. Mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
0: Da, o clipă, ce vrei să spui, Avișan?
5: Poate e mai bine, domnule Conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba. Da, da. Am adus-o cu mine.
0: Da, da.
4: Domnule Conte?
0: Thomas, poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
4: Da, domnule Conte. Poftiți, doamnă.
6: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă.
6: Bună ziua, domnule Conte.
0: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
6: Da, într-adevăr. Da. Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
0: A fiului meu mai mare? Soție?
6: Oh, exact, exact.
0: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. De altfel, Davis, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
6: Și totuși am fost soția lui Bevis, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
0: Bă, trebuie să fie o minciună. Cum se sensoare fiul meu fără să-mi spună?
5: Din păcate, domnule Conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu Bevis a fost căsătorit pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
0: Bevisem, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă nimeni că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamnă? Cred că n-ați venit la castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
6: Oh, evident, ce? Evident. Din căsătoria mea cu Bevis,
0: așa?
6: A rezultat și un copil. Un băiat.
0: Un băiat?
6: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fiii dumneavoastră, va moșteni titlul și întreg domeniul Dorincourt.
0: Nu!
6: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
0: Avișem, ce ai de spus? Visez?
5: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
6: Vreau... vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
0: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Avișem.
6: Aștept, domnule Conte. Bună ziua!
0: Bună ziua!
6: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
0: Avișem, Avișem, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să o nu poftesc afară. Baby s-a fost cel mai rău dintre fiii mei și-a găsit o nevastă pe potrivă.
5: Din păcate, domnule Conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
0: Dumnezeule, Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu, Sedi, nu va mai fi moștenitorul meu.
5: Regret, domnule Conte, dar legea e lege.
0: Oh, Avișem, abia acum înțeleg cât de mulți sunt la Sedi. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: ia loc aici pe rada pomere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Hobbs, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru să aflu dacă mai aveți vești de la Sedi.
0: Am, sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în ea niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Hobbs?
0: Uite ce îmi scrie. Dragă domnule Hobbs, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce vi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sedi e cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sedi, a fost însurat și a avut un fiu. Pricep, Dick?
1: Nu prea pricep, domnule Hobbs.
0: După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: Păi bine, da! Dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sedi al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa e, Dick, așa e. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moștenitor. Dar sunt sigur, Dick, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie a nobilor englezi. Nu vor ca un băiat născut în America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Dacă l-am putea ajuta, domnule Hobbs, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dick. Eu sunt un băcan amărât, iar tu un biet lustragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: cine e?
1: Doamna Errol?
0: Sunt într-adevăr doamna Errol, ce doriți?
1: Sunt vizitiul domnului conte de Dorincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
0: Rugați-l să poftească, e binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins, o dată!
3: Sprijiniți-mă de mine, domnule conte, vă lasă!
4: Doamna Errol?
0: Doamna Errol.
4: Sunt contele de Dorincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
0: Poftiți, domnule conte, poftiți. Luați loc.
4: Da, mulțumesc. Doamnă, acum îmi dau seama că sedii vă seamănă foarte bine.
0: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
4: Știți de ce am venit aici, doamnă?
0: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
4: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedii va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
0: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
4: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
0: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
4: Nu. Am impresia că nu doriți ca Sadie să fie conte de Dorincourt.
0: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sadie.
4: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
0: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sadie crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
4: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce... Nu v-am primit la castel?
0: Nu, nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
4: E bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
0: Domnule conte.
4: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sadie din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
0: Stați jos, doamnă. Domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
4: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite... Să mai trec pe la dumneavoastră.
0: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
4: Vă mulțumesc, doamnă.

0: Bună, băiete!
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răsfoi și eu ziarul. Ia uite, Dick, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: De fapt, nu chiar de el. Uite, e fotografia castelului contelui de Dorincart, bunicului Sedi. Uite, și aici, uite, aici e fotografia unei femei chipeșe, mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlurile și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi, ia. Ia să o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta e nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate. Pe femeia asta o cunosc bine.
0: Dar unde-ai întâlnit-o, Dick? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba râdeți, domnule Hobbs. Asta e Mina. E o femeie de rând. Nici pomeneală de aristocrație. Afurisit să fiu dacă nu e Mina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mamă, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el cu o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi într-o zi Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui fratitul.
1: Așa a fost. Dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dick, uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să-l moștenească pe contele Dorincart. Dar ți-am mai spus odată.
1: Ia să o văd.
0: Uite.
1: Păi ăsta-i copilul lui Ben! Dintr-o mie l-aș recunoaște! Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maică sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă.
0: Se pare că e ceva necurat cu pretenția acestei femei.
1: Da?
0: Dick, dacă ai dezvăluit tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Dorincart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Mai culită, doamne! Păi da, ia să las puțin. Păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru serial nostru aș călători și până la capătul meu. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: Astăzi se hotărăște cine va fi noul nostru stăpân. Am emoții.
1: Și eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o poștă că e grea și arțăgoasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Sedi. Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: Au venit cu toții. În curând vom afla cine așteaptă.
0: Dumnezeule!
2: Sper, domnule conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
3: Sunteți foarte grăbită, doamnă. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi-îngăduiți, cu cineva.
2: Ce vreți să spuneți?
4: O clipă. Domnule conte?
3: Thomas, să intre domnul avocat Tevișem și celălalt domn.
4: Îndată, domnule conte.
5: Bună ziua!
6: Bună ziua, domnule conte!
5: Bună ziua! Bună ziua! Da, uite-o pe mine! Ce mai faci?
6: Ce-a
5: Da, la micu?
2: Dumnezeule, e Dic!
5: Ei, Mina, nu-mi răspunzi?
3: Vă cunoașteți?
2: Nu!
5: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben! Iar copilul ei e copilul lui Ben! Nici pomeneală să fie copilul unui nobil!
0: A fost căsătorită cu fiul domnului conte! Astfel arată clar acest lucru,
7: E adevărat, doamnă! Uitați însă un amănunt! Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
2: Nu e adevărat!
5: Ba da! Ba da, eu și domnul Heavisham i-am telegrafiat lui Ben. Știți? Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi. Că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorii.
2: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu vom pierde procesul ăsta.
3: Doamnă, ce mai aveți de spus?
2: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să revin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum... Ce?
5: A plecat!
3: Eu mai degrabă aș zice că a șters-o.
5: Bun, pareu că n-o să mai vedeți niciodată.
7: Asta cu siguranță. Va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
3: Heavisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să redăm și celorlalți vestea cea bună.
7: Da.
4: Domnule conte?
3: Thomas, poftește-i pe toți în salon.
4: De-ndată, domnule. Domnul conte vă așteaptă.
3: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Heavisham să vă comunice el.
7: Doamnelor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
5: Ia stați, dar n-am făcut nimic, zău așa!
7: S-a dovedit că Sedic Errol, Sedi al nostru, deci, este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor al titlului de conte de Darincar.
5: Bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
3: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl, de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
5: Cum?
3: Vreau să spun cu noi.
5: Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună!
6: conte, este foarte generos.
3: Încerc să-mi repar greșelile mai bine mai târziu decât niciodată.
5: Ce bine! Mama va sta iar cu noi!
3: În aceste clipe de bucurie n-aș vrea să-i uităm nici pe cei cărora le datorăm în mare parte aceste momente fericite. Tânărul Dick și domnul Hope!
5: Aici cu noi pentru totdeauna. Sunt prietenii
3: chiar
5: mei.
3: Chiar așa. Aici la Dorin Court e loc pentru toți oamenii cinstiți și cum se cade.
5: Da.
8: Vă mulțumesc, alteță, mult. Dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
5: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
2: Da? Ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
5: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hopes, că vizita unui actual lord și viitor conte n-o să vă deranjeze prea tare.
8: Nici de cum, arteză. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozav de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.

Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu. Dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; mama, Tatiana Iecăl; avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; valetul, Alfred Demetriu; menajera, Elena Nica Dumitrescu; doamna B, Ruxandra Sireteanu; reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Teatru Național Radiofonic pentru Copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: Am fost odată de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Pot ciopli din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. S-a mi s-a părut.
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și îmi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: E, prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
1: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
1: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
1: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușe. O înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze.
2: Să danse?
1: Și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
0: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Da, ce fes! Avea și moți. Săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală, și-a vândut haina și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă l-aud, ia-ți abecedarul să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Și eu, păpușile. Nu, că trebuie să merg la școală să învăț. Da, școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit numai. Ascult și merg o fugă la școală.
3: Teatrul de păpuși așteaptă.
0: Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
4: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
0: 4 bănuți? Știi, mi-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
4: Nu ți-ai găsit tu fraierul cu mine?
0: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite-o. Cred că face vreo 4 bănuți.
4: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Nu mă păcălești tu pe mine.
0: Atunci mormoloci. Frumusețea asta de scufie.
4: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
0: Da, da, abecedarul.
4: Abecedarul? Are poze?
0: Are poze minunate. Aha, și da, litere mari, plin de litere.
4: Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
0: Wow.
4: Poți să intri.
0: Mulțumesc.
4: Hai,
3: intră,
5: cheamă Piero. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pun după ceafă. Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă.
6: Ce?
5: Cu ciomagul.

voi da inima mea, draga mea, te aștept să vii, draga mea.

0: Che cagaunza!
1: Hai
0: trattato! Ciao! Come chiamo pelogo di catà?
2: Dar no siamo mai bats?
0: Ehi, no! Questa nato de che te c'è puto!
2: Da? E in acest caz, pelogodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
0: Ascultați ce spune! Fata cu păr azuriu.
2: Da, da!
0: Există așa ceva?
2: Da!
0: Ce-i asta?
3: Ia uitați-vă!
0: Oh, ce-i asta?
3: Eu!
0: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
2: Da! O păpușă! O păpușă vie!
3: Da!
2: Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
4: Ce galăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul! Gata, le treci la locul! La locul! Piero! Piero! Amechino! La locul! Continua spectacolul!
5: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
6: Stăpâne, e aici un omuleț de lemn, stăpâne!
5: Vreau să-l văd imediat!
6: Uitați-l ăsta!
5: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii?
7: Domnule, eu n-am vrut.
5: Ei, cum te cheamă?
7: Buratino, domnule.
5: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
7: Sărman, și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
5: Nu mai ură.
6: Mă rog, stăpâne.
5: Ce? Mă stingerești.
7: Să vă fie de bine, domnule.
5: Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt?
7: Eu n-am avut niciodată, mamă. Sărâncuțul de mine!
5: Hei, mamă, țipa! Că mă înceapă în ureche!
7: Să vă fie de bine!
5: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
7: Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă aruncați în foc.
5: Milă, mii de dragi, nici o milă pe foc cu tine.
3: Aici în sobă.
7: Nu pot, domnule.
5: Poftim?
7: Eu nu pot țări în foc, fiindcă am încercat odată să învâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
3: Ce zice?
5: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
7: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
5: Cum?
3: Da, ce zice asta?
7: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
5: Tatăl tău e Carlo?
7: Da, domnule.
3: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
5: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
3: Ah, stăpâne, așa e.
5: Dar nu mai am cheița de aur.
3: Ia,
7: mă mai aruncați în foc.
3: Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
5: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo. Să nu

0: Moare de foame, haide, ești liber.
1: Hai, dai drum, pleacă de aici.
2: Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule, la revedere.
1: Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță.
2: Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
3: Buratino!
2: Un motan și o vulpe. Mi-au văzut bănuții. Ia să-i ascund.
4: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
5: Bună ziua!
4: Dar unde te grăbești asta?
2: Chiar. Spre casă, la tata Carlo.
5: Nici nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață,
4: da.
5: Din cauza foamei și a frigului.
2: Da? Da, pe ăștia, i-ați văzut?
4: Da, ce faci tu cu bănuții ăștia?
5: Da, chiar!
2: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
5: Un abecedar?
2: Da.
5: Mi-au de mine, mi-au de mine și de mine. Un abecedar, dă-i bani aiurea. Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, da? Și ea...
4: Of, șchioapă de un picior!
2: Da, arătați destul de ciudat împreună.
5: Mă rog!
4: Nu vrei mai bine ca bănuții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
5: Nu vrei?
4: Da, 10? Că vrei!
2: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămână și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
5: Foarte simplu, spune-i tu, Alice.
4: Da, să-ți spună, Alice. Da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomana.
5: Da, adică unde mergem și noi.
4: Da, se află o câmpie fermecată.
5: Fermecată.
4: Numită Câmpia Minunilor.
5: Minunilor, da.
4: De acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
5: Da.
4: O bropiță. Spune de trei ori, să nu uiți, de trei ori.
5: Și crex, fex, pex. Ai reținut?
4: Ai reținut?
2: Crex, fex, pex.
5: Asta e, bravo.
4: Bravo. Pui în gropiță un galben.
5: Ben.
4: Îl acoperi cu pământ. Presari puțin în sare.
5: Are.
4: Și aștept.
5: Dai, nu mai prosti, spui Alice. Nu aștepți. Mai bine dormi.
4: Da. Și a doua zi dimineață.
5: Neață, da.
4: Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea bande.
6: Motanul Basilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun.
4: De mine toți zic că-s și reată, dar nu-s decât o vulpe-șchioapă.

0: vorbești, ai priceput Buratino.
1: Ce minciuni gogonate!
2: Poftim?
3: Bazilio?
2: Da, Alice?
3: Hai să merg!
2: Să mergem!
3: Nu ne crede și nici nu trebuie!
2: Ai dreptate, să mergem!
1: Aoleo, dar dacă o fi atât...
4: Stați!
3: Da!
4: Vă cred! Așteptați-mă și pe mine!
0: Așa, da! Să mergem, Buratino! Hai, treci, da!
1: Ușor să ajungi în țara gogomanilor.
3: Mor de sete.
5: Și eu miau de foame.
1: Uite un han.
3: Da, han. Nu ne-ar strica ceva de mâncare?
1: Nu. Da. Haideți să intrăm.
2: Hai,
1: da,
0: Poftiți, poftiți, onorabili oaspeți.
1: Da. Jupâne, dă-ne, rogu-te, 3 cojițe de pâine.
6: Cum? 3 cojițe de pâine?
3: Veselul și preanțeleptul Buratino glumește, jupâne.
5: Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne 3 cojițe de pâine și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit,
1: da,
5: și purcelușul acela de lapte.
3: Da, Bazilio.
5: Da.
3: Da, uite, și perechea aceea de porumbel.
0: Da.
3: Ah, și niște ficăței.
5: Da, și neapărat 3 carafe cu vin.
0: Vine!
3: Bazilio!
6: Nu mă întoarce atât!
3: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas,
5: da,
3: și la miezul nopții fix, da, fix,
6: plecăm!
5: Da.
1: Hai, da, o să ne culcăm!
3: Da.
2: Hai, adormi!
3: Așa,
2: stai să-i mai torc puțin.
7: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, este miezul nopții.
1: E miezul nopții?
7: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja.
1: Au plecat?
7: Da, au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
1: Bine, atunci plec și eu.
7: Și masa cine o plătește?
1: Masa? Bine, dar eu n-am mâncat de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne, un galben. Și să auzim de bine.
7: Bine.

0: ce noapte neagră. Unde or fi motanul și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoții! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe loc!
2: Banii sau viața?
1: Unde ți-s banii?
2: Banii, pușlama! Te sfârși invocat!
1: Iar eu îți mănânc capul!
3: Ia uite unde-s banii!
2: Singura șmeche!
3: Ia apucă-l de picioare!
2: Ia să-l scuturăm bine!
4: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
5: Ia, să-l atârnăm cu capul în jos!
4: Bună idee!
6: Așa, prinde tu frânghia,
4: da,
6: bine!
4: Pedro, așa!
6: Ține-o, ține-o, da, bine, ține-o, da, bine, da, da, așa, așa, acum fă nodul!
4: Dar nu știu să fac nod!
6: Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Așa!
4: Așa!
6: Așa! Așa! Și acum sus! Ridică, nu mai poate, ridică, să-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, hai, hai! Ține-o!
4: Ia!
6: Așa!
4: Așa, și acum?
2: Ei, acum, acum așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții.
3: Auzi, Hanis, dar crezi că ne-a recunoscut?
2: Oh, cu sacii ăștia pe cap.
6: Hai. Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim.
4: Ai dreptate, hai.
3: Ai călcat pe coadă!
2: Artemon! Artemon! Artemon! Artemon, unde ești?
6: Ce e asta? Ăsta e Buratino! Vai, Artemon! Chiamă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai! Așa!
7: Ei, cum e?
8: Pacientul este mai mult mort decât viu.
9: Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort.
7: Oare cum să-l lecuiesc?
8: Oh. Cu untură de pește.
9: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește.
9: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă, da.
10: Cu untură de voie de untură de pește. Mă știu foarte bine.
9: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
8: Ce să zic.
9: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
7: Buratino.
10: Da?
7: Buratino, te rog foarte mult. Strânge ploapele.
10: Ai.
7: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
10: Nu,
7: hai, te rog, te rog.
10: Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește.
7: Așa, așa, așa. Da.

Uite așa, am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu 4 galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur? Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem răbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana Azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădure o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și el le iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanul, că rămâi șchiop, că ajungi șchiora. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogoman.

0: Wow!
1: Bravule, ești curajos!
0: Da!
1: Trebuie să fii căzut din luna, nu?
2: Unde am ajuns?
0: Auzi, Alice?
1: Da.
0: Alice, ce e ciudat cum a rămas viu!
3: Lasă, tot răul spre bine!
0: Ai dreptate!
1: Întâlnirea sa, Bazilia.
0: Sigur.
1: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
0: Manilor.
2: Am ajuns în țara
0: gogomanilor, da.
1: Vezi așezarea aceea?
2: O văd,
0: da.
1: Vezi casele dărăpânate?
2: Le văd.
1: Vezi motania aceea,
0: da.
1: Cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar,
0: da, ei au.
1: Da. Care se plimbă pe stradă.
2: Îi văd, ce-i cu ei?
1: Bine că-i vezi, cum ți se par?
2: Înstăriți.
1: Acum înțelegi?
2: Ce?
0: Spune-i tu, Alice.
1: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
0: Ei sunt,
1: da, ei da. Sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima, când se mai poate semăna.
0: Ultima.
1: Spre dimineață. Zi tu, Bazilio.
0: Să-i zic eu?
1: Ai zi tu.
0: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
1: Sper că mai ai galbeni.
0: Nu, no.
2: Am patru ca unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
0: Nu că poți. Trebuie.
2: Acum?
0: Neapărat.
1: Uite, ai aici și o lopată,
0: da.
1: Repede, Bazilio. Sper să mai țin minte ce trebuie să fac.
2: Țin minte. Dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
1: Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
0: Doamne ferește!
2: Mai încolo, mai. Așa. Ia să sac-o. Pa. Așa. Pun bănuții și spun ce. Crex, fix, pix. Bun, astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare, psuf, și aștept. Sau dorm? Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
0: Alice, tu vezi ce văd eu? Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
3: Și ce facem?
0: Ce facem? N-am nicio idee.
3: Gândește-te.
0: Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
3: Ce?
0: Domnilor buldoci polițiști, un hoț îngroapă ceva. Repetă.
3: Domnilor polițiști, un hoț îngroapă ceva.
0: E foarte bine.
1: Bună idee.
0: Păi nu.
4: Ori să-l ia la poliție. Iar noi, adică eu.
0: Ai spus ceva?
4: Iar nu.
1: O să împărțim bănuți.
0: O să-i împărțim. Hai, du-te,
3: da,
0: Alice.
3: Duc. Ai grijă.
0: Da.
2: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Multe. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
5: Ce faci aici? Hai la poliție.
0: Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier!
1: Bazilio, stai puțin.
0: Stau.
1: Ce avem noi de făcut acum?
0: Noi acum avem de împărțit banii.
4: Da, ce-a, dragă?
5: M-ai călcat iar pe coadă. Ai, eu am săvârșit.
6: trei fără de legi, ticălosule.
7: Ești fără căpătâi,
6: fără buletin de identitate, ah!
7: Și fără ocupație.
6: Hai, hai, ia-ți cu tine.
1: Uite, pare un fel de caracatiță.
8: Wow. Ia uite, ia uite, are nas de bază. Dacă ne mănâncă,
1: uac, uac.
9: Toți băieții și toate mendințele și-au băut lăpticul și acum adorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză ună.
1: Vorbește! Uac!
9: Răscuțelor, dați-mi rugvă ceva de mâncare.
8: Stai. Un gândac mort. Și-o râmă, dacă dorești, îți putem da.
9: Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie.
1: Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac.
8: Știi ceva? Stai așa, hai să o chemăm pe bunica Tortilia.
1: Bunica, da.
8: Păi
1: bunica.
8: Poate știe ea ceva care să-i placă.
1: Sigur știe bunica, hai.
10: Bunica Tortilia. Bunica Tortilia!
11: Uac, m-a strigat cineva!
1: Noi, bunico!
8: Noi, bunico! Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de bază!
1: Uac, dar bunico, nu știm ce să facem cu ea!
8: Da, nu știm!
9: Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta e nasul meu.
11: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
9: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Aveam niște bănuți și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, poți înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
11: Ai, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
9: Cum așa?
11: Când s-au oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, câș, și apoi i-au împărțit.
9: Nemernici!
11: Mă, băiețaș, tu ești fără minte, măi, și credul.
9: De ce mă bag eu acum? Cum o să mă întorc la tata Carlo?
1: Bunica Tortilia, ajută-l!
11: Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de baga.
1: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
8: Ajută-l, bunico.
11: Ia spune, cum te cheamă?
9: Buratino.
11: Buratino, uite, șezi tu aici.
9: Da.
11: Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
8: Buratino, știi, Bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
12: Foarte, da. Foarte mare.
11: Buratino, ține, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede că ia. Mi-a spus la ce folosește, dar na, na, nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Na, stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da. Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
9: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.
11: Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi cheița de aur.
9: Nu!

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-e mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: De ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aole!
1: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te! Gata, nu că ei au plecat! S-au dus!
2: Uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
2: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina!
0: Taina?
2: Da!
0: Ce taină?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Despre cheița asta vorbești?
2: Wow! Da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot.
2: Dar nu. Când se spune despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te, poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Tu știi unde este? Malvinuța! Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Aoleu, hai să mergem!
1: Liniștește-te, dorată, Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Intrat în pământ, lasă că-l prind eu Duremar.
5: Degeaba, domnule Carabas. Mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Știți de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia.
4: Pe toți dracii, haide să mergem.

0: Malvina!
1: Pierrot!
0: Dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm.
2: Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc.
1: Dragul meu,
0: vita mea.
2: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
2: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
2: Păi, o, Doamne, am făcut o mare greșeală.
1: Și odată ce s-a întâmplat?
2: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
1: Așa, ce-i cu el?
2: Servitorul acela de lipitori.
1: Dar ce-i cu ei?
2: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
1: Și
2: nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți,
1: știe că era voi.
0: Trebuie să plecăm.
2: Fără panică, strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: Domnule Carabas, cred că i-am prins.
1: Mii
0: de dragi, unde?
2: Aolea, domnule Carabas, cred că i-am pierdut.
1: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
2: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foamea am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
1: Cred că ai dreptate, dureri mari. Mi-e o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
3: I-ați văzut?
4: Da,
3: era cât pe ce să ne prindă.
4: Să mergem mai departe. Până mâine dimineață o să fim în siguranță.
3: Nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
5: Ai nebunit!
4: Oh, mi-e frică!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară și fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
5: Hai,
0: Malvina, ce curajos e Buratino ăsta.
4: Tare curajos.
0: Mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
4: Aoleu! Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon
0: așa
4: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E,
0: bună idee! Așa facem! Hai!
3: Wow, bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
6: Poate bună, domnule Carabas, friptură.
1: Jăpâne,
6: da, ce facem cu oasele?
1: Jăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
6: Uite, care oase?
1: Ia tolerabile.
3: Dă, Doamne, să iau ulcica în care mă aflu eu.
1: Da, poftiți.
6: Aici, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zi și ce spuneai, stăpâne?
1: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravă încât n-o să mai rămână nimic din el.
5: Nimic să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
1: Da, da, dure mar. Cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da?
1: Da, da.
7: Un popor ciudat, prost dilem lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, leia mea cravașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l înfricoșez pe-al meu blând popor, ce cântă de zor, și-adună cu spor la bănuți-n șir pentru al meu emir. Pentru al meu emir. Așa, așa, mai toarnă, toarnă, durecmasă. Așa, da.
3: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb. Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
2: Ce-i asta?
1: Duremar, tu ai vorbit?
2: Nu, eu stăpâne, jur pe cuvântul că nu am vorbit eu.
1: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
2: Hai să mai...
3: Dezvăluie taina, nefericitule, altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai.
2: Cine? Stai, ce stăpâne, nu poți să te mai ridici?
1: Care taina?
3: Unde se află ușa secretă. Spune că de nu o să arzi în flăcările iadului.
8: Spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
5: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
8: Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic!
2: Pastracii, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
8: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
3: Prinde-l, Buratino! Nu vreau să poți! Om rău ce ești!
8: Buratino!

0: Ce s-a mai înfuriat Caravaggio când m-a văzut? Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu, ghivionul lor. Tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat.
3: Da, este o păpușă de lemn.
2: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
2: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
2: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
2: Deschide.
0: Da.

0: Ce castel minunat! Oh! Priviți, priviți ce turnulețe frumos lucrate are!
1: Eu credeam... Credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede!
0: Ce este, ce este?
3: Uite! Buratino, a găsit încă o cheită!
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț.
3: Da, am o idee. Ce-ar fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai!
3: Așa!

0: teatru de păpuși?
1: Și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru!
1: Pierrot, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide, iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Așa, o să puțin, da,
4: da, da, stați puțin, copii, da, da, stați puțin, dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța,
2: iar seara vom juca!
1: Da, da.
5: Acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
5: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
2: Bravo!
1: Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
5: Iar tata Carlo, da, va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
4: Așa! Da, dar stați puțin. Dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
2: Da, zi!
5: Nu ghiciți?
2: Nu!
5: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru în toată lumea.
2: Wow!

0: Buratino, Buratino, râs într-un la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic, Giuseppe, Ion Arcudeanu, Carlo, Ion Siminie, Crainicul, Șerban Georgevici, Piero, Marius Rizea, Arlechin, Mircea Constantinescu, Carabas Barabas, Alexandru Georgescu, Duremar, Petre Lupu, Motanul Basilio, Eugen Cristea, Vulpea Alice, Ioana Chelaru, Broasca Tortilia, Genoveva Preda, Cârciumarul, Eugen Racoții, Fata cu părul azuriu, Delia Natea, Cucuvaia, Daniela Ioniță, Broasca, Violeta Berbiuc, Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir, un polițist bulldog, Gelunițu, al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu, producător Irina Soare, regia de montaj Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, muzica originală Cristian Matei, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006. Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
2: Pinocchio. Scenariu radiofonic de Marin Traian, după o poveste de Carlo Collodi.

0: Te-așa întinsă așternutul rece pe ulițele străvechiului târg. Sub povara grea beznei, felinarele-și cer în lumina prin văluri subțiri de ceață. Pe coama dealului care își îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț o umbreluță greierașul Jiminy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față ca un far străjuind pe coastă o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Miau! Mai ai mult, meștere?
2: Nu, nu, Figaro. Până zbetul laptele, sunt și eu gata.
1: Mă duc mai bine să trag zăvorul la ușă.
2: Dar de Cleo ai avut grijă?
1: Da, Cleo, peștișorul, e în borcan. Am uitat însă să-i pun semințe.
2: Iar ai uitat, Figaro?
1: Am avut atâta pe cap, meștere. Spune și dumneata, toarnă ulei în vopsele, spală pensulele. Pentru un biet pisic e cam mult.
2: Truda nu ne-a fost zadarnică. Uite ce minunății de păpuși a ieșit.

0: chiar și un nume, meștere. Un nume frumos.
1: Ar trebui să dăm și un nume, dar care?
0: Ce-ați spune să-l cheme Figaro.
2: Ei, Figaro, Figaro, îți spune ție.
0: Și ce? Nu-i frumos?
2: Să-i spunem mai bine?
1: Să-i spunem?
0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Pinocchio. Ei, dar s-a făcut târziu. La culcare.
0: Noapte bună, meștere.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: sfârșit. Acum poate închide și Jimmy-ne ochii. A apărut un nou chiriaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde.
1: Dar ce-i asta? Visez? Sau e chiar adevărat? De pe bolta înstelată? De pe boltă? Fii bun, te rog!
2: Da! De pe bolta înstelată, Jiminy vede coborând pe o scară nevăzută o sână. Se oprește la căpătâiul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu o baghetă fermecată, îi dă viață.
3: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
1: Fericire? Dar ce-i asta?
3: Să crești mare și sănătos, să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul conștiinței tale. Jiminy va fi conștiința ta.
1: Câtă cinste!
2: Ai făcut o baie strașnică, Jiminy.
0: De emoție am căzut în cana cu laptea lui Figaro. Să cânte toată.

0: Hm? Ja. Figaro? Figaro? Tu auzi?
1: Cred că... au intrat hoții.
0: A, asta era. Cum ai spus? Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
1: Poftim. Ce-a fost asta?
0: Îmi cam tremură pistolul.
1: Meștere, privește, din ochiul se mișcă.
0: Visez, Figaro.
1: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, opa, pot râde. Pot cânta întocmai cum ți-ai dorit.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa meșterului de păpuși.
2: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițele târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle.

0: Dar iată că înainte să fi făcut jumătate din drum, năstrușnica păpușa meșterului Geppetto fuzărită de două pușlamale.
1: Ia te uită!
0: Vulpoiul Gianino,
2: o păpușă care umblă,
0: și vicleanul motan Gideon.
1: O păpușă vie, fără sfor. Ce spui, Gideon?
2: Spun că nu mai e nimic de spus. Am amuțit.
1: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi.
3: Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Știu la ce te gândești.
1: Atunci deschide ochii, Gideon, și citește colo.
2: Da. Teatru de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan. Ne umplem de bani. Uite-l că se apropie.
1: Întindem bastonul și... Vai, tinere, te rog să ne ierți. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic rău.
3: Ajută-l, Gideon, să se ridice.
4: Nu, vă mulțumesc.
1: Un moment, nu pleca încă.
3: Dar dumneata ești actor din Măscare.
2: Chiar așa? Locul dumitale e la teatru.
4: A, nu, vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă duc la școală.
3: La școală?

0: 4 dimineața. Mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine!
1: Ce să mă fac? Să alerg acasă, să-l vestesc pe meșterul Gepetu? Nu, nu o să mă creadă. Nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui Pinocchio și să nu slăbesc o clipă.
2: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului. Dar dacă bătrânul meșter Gepetto și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat desigur că...
3: Astă seară, prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Vă mulțumim!

0: sus mai da de genii, agățat de reflector. Ah, Pinocchio, pus la malele astea, te-au tras pe zboare!
1: Bravo, bravissimo, Pinocchio! Ești artist, nu glumă!
0: Îmi pare bine că sunteți mulțumit. Și acum eu o să mă duc.
1: O să te duci? Unde, cavalerule?
0: Acasă.
1: Dar aici unde ești? Asta o să fie casa ta de azi încolo. Poftim!
0: Ce vreți să faceți cu mine? De ce mă vârâți în colivia asta mare? Nu vreau!
1: Ești al meu, Pinocchio! Târgul ăsta e prea mic pentru noi! De mâine începem să cutreierăm lumea! Noapte bună, comoara mea!

Și în vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai revedea casa, greierașul Gemini sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care ploaia o ciuruise pe jumătate.

0: Deodată însă, Jiminy zări ieșind pe porțile târgului convoiul de căruțe care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi umflă umbreluța și grerașul se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Jiminy, cum de-ai ajuns aici?
2: Asta ar trebui să te întreb eu pe tine.
1: Stromboli m-a ferecat în colivie. Ajută-mă să ies, Jiminy.
2: Nu merit, Pinocchio. Deși îți plâng de milă. Te doare? Trebuie să ieși de aici. Să încerc să fac ceva. Nu degeaba mi-am petrecut 2 ani din viață într-un magazin de fierărie.
1: Ai deschis lacătul?
2: Cred că l-am închis mai bine. Pinocchio, Zina.
3: Nu credeam să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio?
1: Păi, în drumul spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări.

0: Dar Jimmy unde era?
1: Jimmy? Păi el nu mai era deloc, că l-au vârât într-un sac. Vai, cum îi mai crește nasul, Pinocchio, nu mai minți!
0: Și pe urmă, ce s-a mai întâmplat?
1: Pe urmă, am ajuns în piață și am căzut într-o prăpastie.
0: Prăpastie în piață?
1: Da, m-am mirat și eu, dar ce era să mai facem? Pinocchio, oprește-te! Vai de mine, nasul meu! Oh, și doar am spus adevărul! Pe nas a început să-i crească un copac, chiar cu ramuri și frunze. Iar în vârf, uite și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune adevărul, Pinocchio! Am să spun, Jiminy, am să spun. În sfârșit, acum mai semeni cu Pinocchio.
0: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește, ca nasul în mijlocul feții.
1: N-am să mai mint niciodată.
0: Să te cred?
1: Da.
0: Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: În sfârșit, liber, liber! Haide, Jiminy, haide! Mâine o pornim din nou pe drumul către școală.
2: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară.
3: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
4: Da, îmi place, bani, îmi place.
3: Acum îi pot deschide. E, ce ai de spus?
4: Da, am băgat de seamă că ai șterpelit câțiva galbeni din grămăjoara mea.
3: Nu fi prost, Gideon. N-avem aceeași pungă.
5: Pot să stau și eu aici la masă cu dumneavoastră, boierilor?
4: Poți.
3: Poți, vizitiule.
5: Văd că ați încheiat un târg.
4: Da, ne-am umplut de parale.
5: Asta numești dumneata parale? Am pentru dumneavoastră o afacere mult mai bună.
3: Ce? Ce afacere?
5: Am nevoie de copii. De copii leneși, obraznici, care trag chiulul la școală. Pentru fiecare dau 100 de galbeni.
4: O să sute?
3: Nu. Două.
5: Una jumătate.
3: Fie.
4: Da, ia spune-ne, unde-i duci?
5: În insula plăcerilor.
3: Bate în palma, ce faci, Gideon?
5: S-a făcut, căruța mea pleacă de la răscruce la miezul nopții. Ne vedem acolo, salutare!
3: La miezul nopții, Gideon, închide ochii. Aaa, dar ce văd? Ăsta-i chiar Pinocchio.
4: Ia, dar eu nu-l văd.
3: Deschide ochii, prostule. Ce mai face marele actor?
1: Nu mai sunt actor. Acum mă duc la școală. Strombolii m-a ținut închis într-o colivie.
3: Vai, vai, dragul meu. Cred că te-ai îmbolnăvit de spaimă. Ia să vedem cum stai cu sănătatea. Vai de mine, ești palid. Palid și slăbit. Ochii ți s-au dus în fundul capului.
4: Ce are?
3: Închide ochii, Gideon. Ba, ceea ce e mai rău, inima a început să-ți bată din ce în ce mai rar. Rău, rău de tot.
4: Stai, nu spune nimic.
3: Știu ce-ți trebuie. Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.
4: Și eu cât mai stau cu ochii închiși?
3: Deschide ochii, Gideon.
6: Dumneata, ești călăuză aici pe insula plăcerilor?
7: Da, vă stau la dispoziție. Unde doriți să mergeți?
6: Pe bulevardul de turtă dulce.
7: Vă dau cu plăcere toate lămuririle. Uitați, traversați râul acela de sirop de zmeură și la capătul celor 6 copaci de zahăr începe bulevardul de turtă dulce.
6: Bine.
7: Mulțumesc, o să spun tot eu.
1: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
6: Puștiule, nu te mai încânta cu fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Fumezi?
1: Nu.
6: Atunci ia o țigară.
1: E minunată.
6: Cred și eu. Și acum hai după mine. Știi să joci biliard? Atunci hai să jucăm o partidă. Ține tacul.
1: Pe ce jucăm?
6: Pe masă.
1: Pinocchio, iar îți faci de cap. Ei, și ce dacă?
6: Ce vrea lăcusta asta?
1: E conștiința mea.
6: Mor de râs. Și ăsta te învață pe tine ce trebuie și ce nu trebuie să faci? În cazul ăsta n-am cu cine sta de vorbă. Salutare, Veștile mă cheamă.
1: Veștile? Veștile, oh, vezi ce ai făcut, Jiminy? Pinocchio, vină-ți în fire. Vin de la porțile insulei și ce-am văzut m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuiau o sumedenie de măgăruși slabi, dintre care unii mai purtau încă pălăriuțe sau ghete. Lasă-mă, Jiminy. Sunt scornel de ale tale. Unde o fi, Veștilă? Veștilă!
8: Sunt aici!
1: Ia-te, uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat în pielea asta de măgat?
9: Voi de mine! Mi-au crescut și mie urechile!
1: Și coadă!
9: Jiminy,
1: să ieșim
9: cât mai repede de aici.
1: Vino după mine.
10: Uite, uite, ăștia doi mai lipsau.
11: După ei.
1: Căsărim în mare, Pinocchio. Urcă-te de grabă pe tig. Așa, acum aruncă-te. Putem salva.

0: Iată-ne la mar. Pinocchio, stai să te privesc. Nu l-ai ascultat deloc pe Jiminy.
1: Nu o să mai fac, tată. De mâine o să mă duc la școală. Dar unde o fi Jiminy? Săracul, l-a înghițit valurile. Zăresc o sticlă pe care valurile o aruncă la mal. Jiminy e la datorie.

ați ascultat Pinocchio de Carlo Collodi cu Silvia Chicoș în rolul titular. Au mai interpretat actorii Dinu Ianculescu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Trestian, Florin Vasiliu, Marin Moraru, Ion Henter, Flavia Burev, Eugen Cristea, Petrică Popa. Dramatizarea Marin Traian. Înregistrare din anul 1964.

0: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile!
2: Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții!
1: Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre!
2: Araiul a ajuns la forțele castelului!
1: Să sune trâmbeții!
3: Fiți bineveniți la curtea noastră!
4: Să trăiești, să trăiești, Maria!
3: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă, prințese!
5: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
6: Mâna să-mi-o ceri, sărmane! Nu te-ai mai încumeta chipul tâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
3: Copila mea, încetează!
5: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
6: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce ați străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru sus?
3: E frumos, copila mea!
6: Tată, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră? O stea lângă o scânteie? Le pot spune alături?
7: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
8: Eu îți aduc, domniță, din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și îți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
6: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe avere. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, isteț.
3: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
8: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
3: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
6: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaiul acestei împărății, săracă?
3: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
6: Sterp mi sufletul, dar chipul mi-i frumos cum nu e altul.
3: Numești frumusețe, goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
6: Tată.
3: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe a cărui frunte ai săpat durere și umilință.
6: Tată.
3: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată. Doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru, atunci când ai să curiți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
6: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui!
3: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele.
4: Maria.
3: Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
6: Tată!
3: Voi da mâna fiicii mele
4: Maria.
3: Primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
6: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un vrânzăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mea nu mai cântec, domniță.
1: Slujitorii, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți, doarme și vântul, și în hamacul florilor, tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un trânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți, slujitor!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.

0: Hai, mai repede.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, juvaierul de presă al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna e acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovi, e târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme. Ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Nici măcar nu e curată.
1: Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă. E doar a ta.
2: Eu? Niciodată.
1: Trebuie să ai grijă de adăpostul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe ingenișul, spală vasele. Iar în sacii ăștia, adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
2: Îndrăznești?
1: Apucă-te de treabă.
2: Fac nimic. Am să ascult eu de porunci neumii zdrențuros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oalele astea urâte?

0: uite, am adus vreascurile pentru foc.
1: Dar totul este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut sacii cu paie.
2: Ce?
1: Și ce văd, ai spart și oalele neîndemânate, co. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă prânsul și apucă-te de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând. Trebuie să fac rost de aleguri.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu-i treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat.
2: Da,
1: trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrezi ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de aleguri, apucă-te de treabă. Și dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimi la târg să vinzi oalele astea. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi, am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da. Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul nu-i prea lung. Până răsare soarele vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de vânzare, oale de vânzare. Nu cumpă nimeni. Dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale, niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare, oale!
3: Oale prea frumoase.
2: De vânzare, luați, sunt ieftine și frumoase.
3: Dați-mi-le pe cele două cu flori de câmp,
2: da.
3: Ține banii.
2: Mulțumesc. Oale de vânzare, ieftine și frumoase, oare!
4: Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, de lut izvodite, la chip pelurite de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Dar ce aud? Așenel vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata. Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
1: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: Cum, am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite, îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi? Sunt frumoase.
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutul, să prind cuptorul, să le pun la ars. Acum uite, ai început chiar să te și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
2: Mă grăbesc, plec chiar acum la târg.
1: Vânzare bună, frumoasă, Așenel. Neîndemânate-co, de ce nu ți-ai strâns oalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit, neîndemânate-co!
2: Stai, grăbesule! Oprește-te! Plătește-mi pacuma! Stai!
5: N-au mai rămas decât cioburile. Și cât am trudit la ele. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânate-co, o nepricepută. Și el e așa de bun. Dacă aș ști să fac ceva, să muncesc. Nu. pot să mă întorc acasă. Mai bine plec în lume.

0: Încotro să o apuc. Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușit?
1: Iaca, abia mai trag sufletul. Sunt obosit. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe, departe. Mai colo pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt sărac.
0: Nu-i nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: mesa.
1: Es muy sumisa. Eu n-am daruri, dar îți dau un sfat.
0: Lascul-mă, dușică.
1: Să-l ții minte, fata mea. Hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Să încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Caut de lucru!
1: Ce știi să faci? Știi să torci, care le așteaptă?
0: Nu, nu știu.
2: Pânza e gata auzită, pot să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
3: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
2: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
4: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
5: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau ce? Am să muncesc, am să fiu harnică. O să vedeți.
4: Atunci apucă-te de treabă.
0: Da, da, acum.
2: Ei, fetiță, aduc coșurile cu smochine.
0: Îndată, îndată.
4: Ei, fetiță, care la bucătărie?
0: Fetito,
4: poate din cuptor
2: plăcerele. Adu apă! Ară fructele!
4: Ară bodelele!
0: Deci ferestre!
3: Curăță lacile!
2: Uite la ea cum aleargă de colo-colo.
4: S-a deprins cu munca. Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
2: Unde e mai greu, hop și ea.
5: E harnică, nu glumă.
2: Și când a venit, nu știa mai nimic.
5: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
4: Ia să se apropie.
2: Ei, Asenel, încotro.
0: S-a ducă apă de la fântână. Trebuie să ud florile.
2: Grăbește-te. Acum apune soarele și sosesc oaspeți.
0: Da, da.
5: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
5: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
5: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, hărnicia și bunătatea lui.
0: Da, da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba, da. Voia cândva să-i fiu soție.
2: Ce spui, zănaticu? Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă strecol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Unul meu tată. Ce dor mi-a fost de tine.
2: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi?
0: Da, eu...
1: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!
6: Cinstiți oaspeți, fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Asenel. Asenel, vină prea frumoasă și harnică fată.
0: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
6: Mie?
0: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
6: Omul acela sunt eu.
0: Tu? Tu? Nu se poate. Tu ești prințul codrilor de cedru, prințul înțelept.
6: Eu sunt cântărețul care a cântat sub ferestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești.
0: Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară.
6: Eu sunt călărețul care în goana calului, nesocotindu-ți truda, a spart oalele de lut.
0: Tu!
6: Eu sunt bătrâna căreia i-ai cărat vreascurile.
0: Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide lacătele fericit.
6: Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru.
0: Prințul înțelept și viteazul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de soție.
5: Stai, stai, nu fugi! Oprește-te, prea frumoasă, Asenel, stai!
0: Nu te cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu, o îngâmpată, o leneșă.
6: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
0: Acum sunt înzdrențe, sunt urâtă.
6: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
0: Eu? Meritoare.
7: Vă dau binecuvântarea, copiii mei.
0: Tată,
7: da, copila mea, iubita mea copilă. Ai învățat să prețuiești munca, să fii bună. Vei fi fericită.
0: Da.
1: Să sune trâmbițele.
5: La castel e nuntă mare. Prințul Codrilor de Cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

0: vete. După cum vezi, la ora asta, magazinul meu nu prea se înghesuie clienții. Așa că mai făceam și eu puțină ordine la lăzile cu bezmeți și prune uscate. Ete, mai aleg și eu merele bune de cele rele.
1: Vă deranjezi, domnule Hobbs?
0: Dar de băiete. Dar ce e cu tine? Ești cam ciufulit și plin de praf.
1: Nu, m-am jucat cu băieții de-a soldații.
0: Iar cei mari te-au cam scărmănat. Nu nimic, Cedric. Așa e când ești mai mărunțel.
2: Bună ziua, domnule Hobbs! Da. V-am adus ziarul de dimineață.
0: Te mulțumesc. Lasă-mi pe dejunghea.
2: Da, poftiți. Bună ziua.
0: La revedere. Ia să lăsăm puțin deoparte prunele și pezmeții. Și să vedem ce se mai petrece prin lumea largă.
1: Da.
0: Te plictisezi dacă răsfoim puțin ziarul, înțeleg?
1: Nu, domnule Hobbs!
0: Mulțumesc! Da.
1: Îmi place grozav să mă uit prin ziare. Uneori au ilustrații tare frumoase. Uite, și în cel pe care l-ați primit azi se vede o poză cu mulți oameni. Sunt așa de țanțoși. Și au niște haine grozave, da, care trebuie să coste o grămadă de bani.
0: E o primire la curte. Cel puțin așa scrie aici.
1: La curte?
0: E vorba de curtea regală a Angliei. Toți cei pe care îi vezi în imagine sunt nobili, conți, marchizi.
1: Conți? Marchizi? Mama nu mi-a vorbit niciodată despre ei.
0: Dar nici n-avea de ce. Din fericire, la noi în America nu există asemenea persoane. Pire de ifose și de pretenții.
1: Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Hobbs?
0: Ferida Sfântul Sernic. Să îndrăznească numai să apară vreunul în prăvălia mea. Să nu văd picior de tiran pe lângă lăzile grele cu pezmeți. Mare noroc că la noi în America nu există nobili.
1: Dar, domnule Hobbs, poate că acele persoane nici n-au dorit să fie conți sau marchizi. Dacă ar fi avut altceva mai bun de făcut, poate că ei...
0: Greșești, băiete. Respectivii sunt tare mândri că-s nobili.
1: Da.
0: Păi își fac din asta un titlu de glorie. Sunt o tagmă de oameni răi, îți spun eu. Dar ce puțin așa se spune.
3: Bună ziua, domnule Hobbs.
0: Bună ziua, cu pătră Mary.
3: Așa.
0: Ai picat la momentul potrivit. Am primit astăzi dimineața zbochine... Și portocale proaspete și bune.
3: Nu, domnule Hobbs, azi n-am venit după Turguiel. M-a trimis Conița să-l caut pe Cedric.
0: Da, e la mine. Mai stăm și noi de vorbă.
1: Ce, Mary? S-a întâmplat ceva? Cumva mama se simte rău?
3: Nu, domnișorule, doamna Erol e bine sănătoasă. Dar vă rog să veniți repede, repede acasă. Se petrece acolo ceva nemaipomenit.
1: Ceva nemaipomenit? Atunci să ne grăbim. Rămas bun, domnule Hobbs.
0: La revedere, băiete.
3: La revedere, domnule Hobbs.
0: La revedere,
1: domnule Hobbs. Poți să trec și mâine pe aici?
0: Da, mai întreb, băiete. Știi că ești binevenit.
1: Vă mulțumesc, domnule Hobbs. La revedere, domnule Hobbs.
3: Ce să vă spun, domnișorule? Ce să vă...
1: De ce te-a trimis mama după mine? Că nu este în obicei.
3: A sosit la noi un domn. Pare o persoană grozav de importantă.
1: Cum de ți-ai dat seama?
3: Păi să vezi, domnișorule, Cedric. A coborât dintr-o trăsură elegantă. Da? Și are un baston cu măciulie de argint. E înalt, cărunt. Cred că nu e de pe la noi. O să-l vezi, conașule. Imediat ce a sosit, Conița m-a trimis după dumneavoastră.
1: Atunci să ne grăbim, Mary.

0: Da, domnule avocat.
1: Bună ziua!
0: Ah, Sedi, în sfârșit ai venit. Domnule avocat Heavisham, dați-mi voie să vi-l prezint pe fiul meu, Cedric Errol.
2: Așadar, iată-l pe micul Lord Fauntleroy.
1: Lord Fauntleroy? Unde? Să-l văd și eu.
2: Micul Lord Fauntleroy? Ești chiar tu, băiete?
1: Cum? Da. Bine, dar... Da. Nu, nu se poate. Niciunul din băieții cu care mă joc eu nu-i Lord. Mamă, mamă, nu vreau să fiu Lord.
0: Mi-e teamă, dragul meu, că n-ai de ales.
2: Doamnă Errol, mă scuzați că intervin.
1: Da, vreau.
2: Am impresia că fiul dumneavoastră nu cunoaște încă istoricul familiei din care face parte.
0: Într-adevăr, domnule Heavisham, am considerat că e încă prea mic.
2: Va trebui totuși să-i dați câteva explicații.
0: Aveți dreptate, domnule avocat. Mai devreme sau mai târziu trebuia să afle adevărul.
1: Adevărul? Ce vrei să spui, mamă?
0: E bine, dragă Sedi, bunicul tău din partea tatălui trăiește peste ocean, tocmai în Anglia, și este conte.
1: Conte?
0: Da, conte.
2: John Arthur Molyneux Errol, conte de Dorincourt.
1: Oh, ce nume lung și pompos!
2: Așa-l cheamă și locuiește într-un castel impunător.
0: Bietul tău tată, care s-a prăpădit cu câțiva ani în urmă, era unul din cei trei fii ai săi. Deși era mezinul familiei, el trebuia să moștenească titlul de conte și de lord.
1: Cum? Și... Dar nu mai e chiar nimeni în familie care să capete toate titlurile astea?
2: Nu, nu, băiete. Nu. Tatăl tău a mai avut doi frați mai mari. Din păcate, din cauza unor accidente, și ei și-au pierdut viața fără a avea copii.
0: Da.
2: Deci, tu, micule Sedi, ești singurul urmaș al contelui de Dorincourt.
1: Se pare că nu mai am nicio scăpare.
0: Da, Sedi, dar nu trebuie să-ți pară rău. Sunt sigură că tatăl tău, care te-a iubit atât de mult, ar fi fost mulțumit să știe că vei fi moștenitorul titlurilor de noblețe ale familiei. Să știi că mulți strămoși ai neamului Dorincourt au fost oameni îndrăzneți și curajoși care au luptat cu vitejie pentru țara lor.
1: Bine, dacă altfel nu se poate, am să fiu și conte.
2: Nobilul tău bunic, contele de Dorincourt, m-a trimis aici pentru a te aduce să locuiești cu el în Anglia.
1: Cum?
2: Are unul din cele mai falnice castele. Acolo vei primi o educație aleasă demnă de un viitor conte. Ce zici, Sedi?
1: Aș merge, domnule. Dar mama, nu pot să o las singură.
2: Mama ta, doamna Errol, te va însoți, firește, și ea în Anglia.
1: Da. Atunci, doamnele, nu mai e nicio piedică. Deși am aici atâția prieteni.
2: Până una alta, tu și doamna Errol trebuie să vă pregătiți de drum. Vom pleca spre Anglia cu vaporul.
1: Mama, pot să mă duc să-mi iau rămas bun de la prietenii mei?
0: Desigur, Sedi, desigur. Dar să nu întârzi.
1: Nicio grijă, mama, nicio grijă.
2: Aveți un copil reușit, doamna Errol? Vă mărturisești cinstit că, venind din Anglia ca trimis al contelui de Dorincourt, mă temeam că voi da peste o pușlă răzbiată. Din fericire, lucrurile stau cu totul altfel.
0: Da, am încercat să fiu o mamă bună.
2: Da.
0: Deși, de la moartea soțului meu, o ducem destul de greu.
2: Nu vă ascund un lucru, doamnă Errol. Bătrânul conte de Dorincourt,
0: da,
2: nu vă este deloc binevoitor. Când regretatul dumneavoastră soț v-a luat în căsătorie, domnul conte a făcut o criză de nervi cumplită. Ideea că fiul său, capitanul Errol, s-a însurat cu o tânără americană fără nicio avere, l-a supărat în cale afară. E un om în vârstă și cu prejudecăți.
0: Știu, domnule Heavisham. A refuzat să dea ochii cu mine și nici de Sedi n-a vrut să audă.
2: Da. Acum lucrurile s-au schimbat, doamnă Errol. Datorită întâmplărilor nefericite din ultimii ani, Sedi a rămas singurul său urmaș. Vrea să se ocupe personal de creșterea lui.
0: Înțeleg.
2: Am uitat să vă comunic un amănunt, doamnă Errol. Sper să nu vă supărați pe mine. Eu sunt doar un simplu emisar.
0: Dar spuneți. Spuneți, domnule Heavisham, spuneți fără înconjur. Din tonul dumneavoastră ghicesc că e ceva neplăcut.
2: Într-adevăr, doamnă Errol. În Anglia Sedi va locui la castelul domnului Conte, dumneavoastră însă... Dumneavoastră veți avea drept reședință Court Lodge, un loc foarte plăcut, nu departe de castel.
0: Înțeleg, domnule Heavisham. Bătrânul Conte nu mă poate ierta că i-am răpit cândva fiul. Dar fiți fără grijă. Sedi nu va afla de la mine niciodată că bunicul lui mă urăște. E un copil prea bun și ar fi îndurerat să descopere adevăratele sentimente ale contelui.
2: Vă mulțumesc, doamnă Errol. Aveți un caracter nobil. Să sperăm că timpul va îmblânzi până la urmă firea ursuză a bătrânului conte.
1: Cu voi mai bine stau aici și aștept clienții. Știi, uneori mai pică vreunul care vrea să-și lustruiască pantofii și seara.
3: Ce cărpănos! Dar de acum s-a terminat, Dic. Gata, vei scăpa de bătrânul zgârciop. Uite, bani să-ți cumperi un scaunel nou, perie, cremă de ghete și tot ce-ți mai trebuie. Vei lucra
1: pe cont propriu.
3: Așa.
1: Mai puliță, doamne! De când visam eu să lucrez? Nici nu-mi vine să-mi cred, auzi?
4: Auză, ia stai, de unde-i tu atâția bani, Sedi?
1: Să nu fie de furat că am încurcat-o.
3: Oh, nu, nici o grijă, Dick, sunt banii mei.
1: Cum?
3: Nu știu dacă ai aflat, dar eu, de fapt, sunt lord. Când voi crește mai mare, voi fi chiar conte.
4: Cum conte?
3: Conte.
4: Ce tot spui acolo, Sedi?
3: Nu te minte, Dic, pe cuvântul meu.
1: Ia stai, dar nu-mi povestești și mie cum s-a petrecut minunăția asta?
3: Ba da, să facem pe drum.
1: Pe drum?
3: Da, hai cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
4: De ce?
3: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
4: Las că lămurești tu, Sedi. Nu o să se supere pe tine pentru atâta lucru.
3: Hai odată, Dic, hai.
4: Stai, că dacă vede domnul G, cam șterg.
3: Uitați că de acum încolo lucrez pe cont propriu.
4: Așa-i, ne tărăm mai sus.
3: Să mergem, bine. Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă.
4: Hai.

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! Oh, e un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Ba da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: O, nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar cine acest lor care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol.
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Ba da.
1: Cedric, ia spre, tu ești bolnav.
0: Nu, nu, domnule Hobbs, sunt sănătos, nu. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine.
2: Domnule Hobbs,
0: ce să fac? Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Nici vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Da, știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Da. Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da. De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că ne părăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de Hobsonul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași într-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e locul.
2: Da, da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy!
1: Așa
0: o să fac, așa. Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu. O să-mi răspundeți.
1: Da, desigur, Cedric.
2: Poți conta pe noi.
1: Că n-o să te uităm.
0: Adevărat? Mm-hmm. E, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: Domnule, uite, domnișorul Sedic.
1: Da. Ieri a sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
2: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată.
1: Da, sper să-i semne lui taică sub capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de chipeș și pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
3: Uite. Ce mai faceți? Bună ziua!
2: Fiți binevenit!
1: Fiți binevenit la castel, domnișorule!
2: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
3: Și bunicu?
1: Desigur, domnișorule.
2: Desigur, domnișorule.
1: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
3: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
4: John, condol te rog pe sedi.
1: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: Fauntleroy.
1: Ce cameră mare și câte cărți. Nici nu știu încotro să o iau. Câine!
2: Dogal, înapoi!
1: Coțule, doar nu se mă mușc. Hai, lasă-mă să trec.
2: Apropie-te. Câinele nu o să-ți facă nimic.
1: A, da? Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul conte? Eu sunt nepotul dumneavoastră, Sedi. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
2: Chiar te bucuri, Fauntleroy?
1: Sigur că da, dar am atât de mult să am și eu un bunic ca toți ceilalți copii. Pe vapor, la traversarea oceanului, mă tot întrebam ce înfățișare aveți.
2: Ce? Cum ți se pare că arăt?
1: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
2: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
1: Unde mi-ați trimis atâta bănet? Mi-a ajuns și pentru Dick și pentru Bridget. Cum? Și pentru bătrâna vânzătoare de mere și pentru domnul Holmes.
2: Asta e bună! Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetori.
1: O, nu, nu, aici greșiți. Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav.
3: Domnule conte, domnișorule, cine este gata? Poftiți în salon.
2: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
3: Date, domnule conte.
1: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
2: Tu? Da. Ești doar un prichindel.
1: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hopes s-a lovit la picior de o ladă cu cartofi, a traversat toată prăvălia, ținându-se de mine.
2: Na. Thomas.
3: Da, domnule conte.
2: Dacă băiatul insistă, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Thomas, poți pleca.
3: Cum doriți, domnule conte.
2: Să mergem, Fauntleroy.
1: Da. Acum sprijiniți-vă de mine. Așa, voi merge foarte încet. Vă doare piciorul când vă lăsați pe el? Oh, să-l puneți în apă fierbinte.
2: Da.
1: Și cu muștar.
2: Cu muștar?
1: Așa a făcut și domnul Hopes. Aha. Și a trecut.
2: Domnul Hopes, înțeleg, da.
1: Ușurel, și sprijiniți-vă bine de umăr.
2: Da.
1: Nici nu știți ce puternic sunt.
2: Da.

0: Ce zice fondul noi? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură oasă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: O, nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firimitură. Chiar și de tot cu ciocolată, nu?
0: Spune, Fauntleroy.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi,
1: da?
0: Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos și parcul și copacii.
0: Mă bucur că-ți place, Fauntleroy. De acum încolo vei locui aici cu mine.

0: loc și care... care cred că ar avea loc destul aici.
1: Despre cine vorbești?
0: Despre mama.
1: Locuiește foarte bine în căsătă de la Corloge. Are tot ce-i trebuie.
0: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat-o mie în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
1: O iubești mult pe mama?
0: Da. Credeți că ar putea veni și ea aici?
1: Discutăm asta altă dată, Fonderoy.
2: Sir?
1: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule Conte.
1: Să mergem în bibliotecă. Ajută-mă, Fonderoy.

0: Dobre, Conte. Tam sú si.
1: Doamne Mellon, Thomas, unde sunteți? De când vă chem?
2: Am sosit, domnule Conte.
0: Aici suntem.
1: Doamne Mellon, faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de jucării?
1: Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamnă Mellon?
0: Am înțeles, domnule Conte.
1: Iar tu, Thomas.
3: Sir.
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule.
1: Atunci ce mai stai? Hai, da, treabă.
4: Bună dimineața, domnule Conte.
1: Bună dimineața, domnule Heavyshane.
4: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavyshane. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei, Dorin Cort, ne face cinste.
4: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație...
1: Te rog să nu mai aud de această femeie. O detest!
4: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți. Doamna Earle are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
4: Doamna Earle știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze nimic.
1: Urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
4: Greșiți, domnule Conte. Doamna Earle nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Avișeim! Ai nebunit? Îi ții parte acestei venetice?
4: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
4: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule Conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun.
1: Oh!

0: regulaște-ți.
1: Mă scuze!

0: a ver, ponéis de una voz solo mis sobres.
1: ¡Ay, es Drastic!
0: Ești nemaipomenit.
2: Domnule Conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
0: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpătit din sat.
3: Bună ziua, domnule Conte.
0: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
3: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
0: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
3: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
0: Ma, seamănă cu taicăsu. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
3: E vorba de Higgins de la ferma Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și ghinion. E un om necăjit.
1: Bună ziua, domnule!
3: Bună ziua, Sedi. Vă taful dumneavoastră nimic? L-a amenințat pe Higgins că îl va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați un răgaz, domnule Conte, și vă achită toate datoriile.
0: Higgins al dumitare e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
3: Fiți înțelegător, domnule Conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
1: Așa era să pățească și Bridget.
0: Bridget?
1: Da?
0: Da, asta cine mai e?
1: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicul, le-au salvat.
0: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
3: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule Conte.
0: Fondelor,
1: da?
0: Ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
1: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi.
0: Ia uzi.
1: Da, cum eu nu sunt decât un băiețel.
0: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grătie și hai, scrie.
1: Ce să scriu?
0: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătavul Newick.
1: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
0: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
1: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
0: Scrie așa.
1: Da.
0: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
1: Da?
0: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
1: Oare o să fie bună semnătura mea?
0: Sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
1: Da, bunicule. Da. Deci,
3: domnule Conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
0: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o zăiază din el cu atâtea fapte caritabile.
3: Și, doamna Erol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu un suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe rate în săracii parohiei noastre.
0: Reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat?
1: Fauntleroy. Roy, am terminat, da, bunicule.
0: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
1: Da, bunicule, da.
3: Încă o dată, mulțumiri, domnule Conte, bine, pentru fapta dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pas.
0: Bine.
4: Domnule avocat Heavisham.
0: Na, să vă poftească.
4: Domnule avocat, domnul Conte vă așteaptă.
5: Bună ziua!
6: Bună ziua, domnule!
0: Bine ai venit! Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Heavisham!
5: Da, domnule Conte, și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat
7: la mine în birou o femeie mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
0: Da, ochiule, bă, ce vrei să spui? Hai, vezi.
7: Poate e mai bine, domnule conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba. Da, da. Am adus-o cu mine.
0: Da, da.
4: Domnule conte?
0: Thomas? Poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
4: Da, domnule conte. Poftiți, doamne.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamne.
1: Bună ziua, domnule conte.
0: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
1: Da, într-adevăr. Da. Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
0: A fiului meu mai mare? Soție?
1: Da, exact, exact.
0: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. De altfel, Davis, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
1: Și totuși am fost soția lui Davis, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
0: Bă, trebuie să fie o minciună. Cum să se însoare fiul meu fără să-mi spună?
7: Din păcate, domnule conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu Davis a fost căsătorit pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
0: Davisham, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă miră că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamnă? Cred că n-ați venit la castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
1: Oh, evident, evident. Din căsătoria mea cu Davis
0: așa?
1: A rezultat și un copil. Un băiat.
0: Un băiat?
1: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fii dumneavoastră, va moșteni titlul și întreg domeniul Dorincourt.
0: Nu!
1: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
0: Heavisham, ce ai de spus? Visez?
7: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
1: Vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
0: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Heavisham.
1: Aștept, domnule conte. Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
0: Heavisham, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să o nu poftesc afară. Babys a fost cel mai rău dintre fiii mei și a găsit o nevastă pe potrivă.
7: Din păcate, domnule conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
0: Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu, Sedi, nu va mai fi moștenitorul meu.
7: Regret, domnule conte, dar legea-i lege.
0: Oh, Heavisham, abia acum înțeleg cât de mult sunt la Sedi. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil, ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: bună, Dick. Ia loc aici pe rada cu mere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Hoff, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru să aflu dacă mai aveți vești de la Sedi.
0: Am? Sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în ea niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Hobbs?
0: Uite ce îmi scrie. Dragă domnule Hobbs, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce mi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sid e cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sedi, a fost însurat și a avut un fiu. Pricep, Dick?
1: Nu prea pricep, domnule
0: Hobbs. După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: Păi bine, da! Dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sedi al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa-i, Dick, așa-i. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moșteritor. Dar sunt sigur, Dick, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie a nobilor englezi. Nu vor ca un băiat născut în America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Dacă l-am putea ajuta, domnule Hobbs, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dick. Eu sunt un băcan amărât, iar tu... un biedru stragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: Doamna Errol?
1: Sunt într-adevăr, doamna Errol. Ce doriți?
0: Sunt vizitiul domnului conte de Dorincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
1: Rugați-l să poftească. E binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins,
3: sprijiniți-mă de mine, domnule conte. Doamna
0: Errol?
1: Doamna Errol.
0: Sunt contele de Dorincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
1: Poftiți, domnule conte. Poftiți. Luați loc.
0: Da, mulțumesc. Doamnă. Acum îmi dau seama că sedii vă seamănă foarte bine.
1: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
0: Știți de ce am venit aici, doamnă?
1: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
0: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedii va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
1: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
0: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
1: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
0: Nu. Am impresia că nu doriți ca Sadie să fie conte de Dorincourt.
1: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sedi.
0: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
1: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sedi crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
0: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce... Nu v-am primit la castel?
1: Nu, nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
0: E bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
1: Domnule conte.
0: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sedi din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
1: Stați jos, domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
0: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite... Să mai trec pe la dumneavoastră.
1: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
0: Vă mulțumesc, doamnă.

0: spune, băiete.
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răsfoi și eu ziarul. Ia uite, Dick, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: De fapt, nu chiar de el. Uite, e fotografia castelului contelui de Drinkhart, bunicului Sedi. Uite, și aici, uite, aici e fotografia unei femei chipeșe, mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlurile și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi, ia. Ia s-o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta e nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate. Pe femeia asta o cunosc bine.
0: Dar unde-ai întâlnit-o, Dick? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba arătesc, domnule Hobbs. Asta e Mina. E o femeie de rând, da. Nici pomeneală de aristocrație. A furisit să fiu dacă nu e Mina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi, și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mamă, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el cu o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi într-o zi Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui fratitul.
1: Așa a fost. Dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dick, uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să moștenească pe contele Drinkhart. Dar ți-a mai spus odată.
1: Ia să o văd. Păi ăsta-i copilul lui Ben. Dintr-o mie l-aș recunoaște. Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maică-sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă.
0: Se pare că e ceva necurat cu pretenția acestei femei.
1: Da?
0: Dick, dacă ai dezvăluit tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Drinkhart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Mai culită, doamne! Păi da, ia stați puțin, păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru serial nostru aș călători și până la capătul meu. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: Asta se hotărăște cine va fi noul nostru stăpân. Am emoții.
1: Și eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o poștă că e grea și arțăgoasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Sebi. Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: Au venit cu toții. În curând vom afla cine așteaptă.
0: Dumnezeule!
2: Sper, domnule conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
3: Sunteți foarte grăbită, doamnă.
2: Oh.
3: Oh. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi îngăduiți, cu cineva.
2: Ce vreți să spuneți?
1: O clipă. Domnule conte?
3: Thomas!
1: Sir.
3: Să intre domnul avocat Havisham și celălalt domn.
1: Îndată, domnule conte.
4: Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule conte!
4: Bună ziua! Bună ziua! Da, uite-o pe mine! Ce mai faci?
5: Ce-a
4: Dic? Da, la micu?
6: Dumnezeule, e Dic.
4: Ei, Mina, nu-mi răspunzi?
3: Vă cunoașteți?
0: Nu.
4: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben. Iar copilul ei e copilul lui Ben. Nici pomeneală să fie copilul unui nobil.
0: A fost căsătorită cu fiul domnului conte. Astfel arată clar acest lucru.
7: E adevărat, doamnă. Uitați însă un amănunt. Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
0: Nu e adevărat.
4: Ba da, eu și domnul Havisham i-am telegrafiat lui Ben. Știți? Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi. Că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorie.
6: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu îmi pierde procesul ăsta.
3: Doamnă, ce mai aveți de spus?
0: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să revin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum... Ce?
4: A plecat!
3: Eu mai degrabă aș zice că a șters-o.
4: Bun pareu că n-o să mai vedeți niciodată.
7: Asta cu siguranță va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
3: Havisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să redăm și celorlalți vestea cea bună.
7: Da.
1: Domnule conte?
3: Thomas, poftește-i pe toți în salon.
1: De-ndată, domnule. Domnul conte vă așteaptă.
3: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Havisham să vă comunice el.
7: Doamnelor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
4: Ia stați, dar n-am făcut nimic, zău așa!
7: S-a dovedit că Sedic Errol, sedii al nostru, deci,
4: da?
7: Este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor al titlului de conte de Darincar.
4: Bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
3: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl,
4: da,
3: de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
4: Cum?
3: Vreau să spun, cu noi.
4: Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună!
5: conte, este foarte generos.
3: Încerc să-mi repar greșelile mai bine mai târziu decât niciodată.
4: Ce bine! Mama va sta iar cu noi!
3: În aceste clipe de bucurie n-aș vrea să-i uităm nici pe cei cărora le datorăm în mare parte aceste momente fericite. Tânărul Dick și domnul Hope!
4: Aici cu noi pentru totdeauna. Sunt prietenii
3: chiar mei. Chiar așa. Aici la Dorin Court e loc pentru toți oamenii cinstiți și cum se cade.
4: Da.
8: Vă mulțumesc, alteță, mult. Dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
4: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
9: Da? Ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
4: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hopes, că vizita unui actual lord și viitor conte n-o să vă deranjeze prea tare.
8: Nici de cum, alteță. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozav de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.

Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu, dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; mama, Tatiana Iecăl; avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; valetul, Alfred Demetriu; menajera, Elena Nica Dumitrescu; doamna B, Ruxandra Sireteanu; reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: fost odată o împărăteasă. Și într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, creasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei.
1: Ce n-aș da? Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul?
0: Trecu timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia aceasta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe.
1: Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda...
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă.
0: La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, te ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruia în acea rea și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător și-i porunci.
1: Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicii.
0: Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase junghierul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage.
3: Vânătorule, vânătorule drag, curuță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urmă în sărbăticia asta de codru și nu o să mă mai întorc niciodată acasă, te rog, te rog!
0: Și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse.
4: Fată, dacă e așa, fuze te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om.
3: Da.
0: Iar în sinea lui gândea.
4: Biata de tine, biata de tine. Până la urmă, tot or să te sfâșie fiarele sălbatice.
0: Hei, totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a îndeplinit în totul dorința. E, împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii, și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mânca plămânii și ficatul fetiței. Iată copilă rămăsese singură, singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip să-și găsească scăparea. Într-un sfârșit începu să alerge și gonea într-una peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alerga ea așa că tot ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță. Da, și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătucele așternute cu ceașarfuri albe ca neaua. Ei, cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuții. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată se făcu lumină în căsuță. Atunci își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Ei, și atunci...
5: Dar ce e asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Cine a stat pe scaunelul meu?
6: Dar cine a mâncat? Cine a mâncat din talerul meu?
7: Stați!
8: Ce?
7: Cine a mușcat din pâinișoara mea?
8: Din pâinișoara lui.
3: Cine a luat din legumele mele? Cine a umblat cu furculița mea?
8: Liniște, că cineva a tăiat cu cuțitașul meu.
7: Da. Cine a băut din cupa mea?
0: Primul pitic cătă în jur cu mai luare aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
5: Dar cine s-a culcat în pătuțul meu? Cine s-a culcat?
0: Ceilalți alergară într-o goană spre pătucerurile lor și începură să strige care mai de care.
8: Dar pătuțul meu!
0: Dar când cel de-al 7-lea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn, îi chemă pe ceilalți.
3: Fraților, veniți să vedeți ceva!
5: Ce?
0: Și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire.
5: Vai, Doamne Dumnezeule!
3: Ce frumoasă e!
0: Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească.
5: Doamne Dumnezeule, tare frumoasă e copilul.
7: Vai, ce frumoasă! Vai, ce frumoasă!
0: Și erau atât de bucuroși că nu se îndurară să o trezească. ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada, deschise încetinelul ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău.
5: S-a trezit.
0: Dar ei se arătare prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe.
5: Hai să o întrebăm, da? Eu zic să o întrebăm.
0: Da.
6: Cum te cheamă?
5: Da, chiar noi vrem să știm cum te cheamă.
4: Tetiță.
3: Pe mine mă cheamă albă ca zăpada.
5: Albă ca zăpada.
8: Stai. Nu vă mai băgați voi, nu. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?
3: Cum se face?
4: Da, chiar, ce cauți aici?
5: Ne spui? Da.
0: Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică sa vitregă a pus să o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure,
5: săracă,
0: până ce dăduse peste căsuța lor.
5: Ce bine!
0: După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră.
4: Știi ce?
6: Spune tu.
4: Dacă te învoi să vezi de gospodăria noastră...
6: Da, să gătești.
5: Să ne faci paturile.
6: Să
3: speli, să spăli, să cozi, să vă fac papanaș, să-mi plătești.
6: Să ții totul
8: în bună rânduială.
6: În bună
8: rânduială. Și curățenie, da, așa.
6: Apoi poți rămâne la noi, da.
4: Și nu o să duci lipsă de nimic?
5: Da, așa e.
8: Hai, spune.
3: Rămâi la noi. Ce drăguț sunteți, vă mulțumesc.
8: Rămâi sau nu rămâi?
3: Da.
8: Da?
3: Primesc cu dragă inimă.
5: Hai, ce bine!
0: Ei, acum ea îngrija de toate treburile casei și în fiecare dimineață, piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singurică și din această pricină piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască.
6: Păzește-te de mașteră, n-albă ca zăpada.
5: Da, să te păzești. Da.
3: Am să mă păzesc, n-aveți grijă.
8: Păi să te păzești, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Da.
6: Și cine știe ce pune iar la cale, nu?
7: Nu cumva, nu cumva să lași pe cineva să intre în casă.
3: N-am să las pe nimeni să intre în casă, vă promit. Nu cumva. La revedere, la revedere,
4: la revedere.
0: Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți.
9: Pitici cărunți.
2: Și mult
0: Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte, și-și dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începuia atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, ca nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni spre cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea.
6: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!
3: Bună ziua, tușică dragă!
6: Ei, bună să-ți
3: Da, ce-ai matale de vânzare?
6: Ei, marfă bună și frumoasă, da. Cingători de toate culorile.
0: Și Vicleana scoase una împletită din mătase pestriță.
3: Se vede cât colo că e o femeie de treabă, da? N-am de ce să nu las înăuntru, că doar n-o fi foc. Intră, mătușică, hai, intră!
6: Hai, las că intră eu.
0: Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă.
6: Ai, vai de mine, dar ce pocit ți-ai pus-o, fetință!
3: Așa.
6: Ia, ia, apropii-te să te gătesc eu. Hai că te gătesc eu cu ea. Îți
3: mulțumesc,
6: mătușică,
3: ce bună ești, matale!
6: Așa cum se cuvine să ți-o pun, da.
0: Albă ca zăpada nu bănuia copaște vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar păbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei se tăieră suflarea și căzu ca moartă.
9: Ei, de acum n-o să mai fi tu cea mai frumoasă!
0: Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe Albă ca Zăpada zăcând la pământ, fără simțire, de parcă ar fi fost moartă.
7: Vai,
6: ce
7: s-a întâmplat?
6: A murit.
0: O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povesti a piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea aminte.
10: Ai, neguțătoarea aceea.
0: Da, decât
6: Haina de împărătea.
4: Albă ca Zăpada, ferește-te, barem de acum încolo, o fată dragă.
6: Și nu mai lăsa pe nimeni să intre.
10: Când nu suntem noi acasă, să nu intre nimeni. Dar să nu lași pe nimeni.
3: Așa am să fac, și-o promit, așa am să fac.
10: Foarte bine.
0: Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar colo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpadă, la cei pitici cărunți. Mult mai frumoasă.
0: Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie clocotea în ea.
9: Va să zic că tot n-am scăpat de albă ca zăpada. Tot vie este netrebnica asta. Ei bine... Ei bine, de data asta m-o-i strădui să născocesc ceva, ceva fără greș. Am să-ți vindea binelea de hac.
0: Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteri un piepte neotrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei 7 munți, la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă.
6: Marfă bună de vânzare! Marfă bună!
3: Vezi de drum, femeie! Vezi de drum! Că n-am voie să las pe nimeni înăuntru.
6: Ai de mine, da, de privit. Cred că ai voie să privești, nu-i așa?
3: Bine.
6: Da.
0: Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei.
6: Ce frumos, nu?
0: Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa amăgită și deschise ușa.
3: Bine, hai, intră!
0: După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe.
6: Ia vină-ncoace la baba! Hai vină să te pieptene!
3: Se vede treaba!
6: Să fii și tu odată pieptănată ca lumea!
3: Se vede treaba că ești o femeie bună, nu-i așa?
6: Ei, așa zice lumea.
3: Mulțumesc mult.
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare, și biata copilă căzu jos, fără viață.
9: Acum s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!
0: Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, tădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada aș veni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse ale povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru și să nu deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe.
9: Oglindă, oglinjoară din perete, oglinjoară. Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada.
9: Albă ca zăpada!
2: Dar cei pitici cărunți și mult, mult mai frumoasă.
9: Mult, mult mai frumoasă! Netrebnica asta trebuie să moară! Chiar mi-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele! Albă ca zăpada trebuie să moară!
0: Se strecura apoi într-o odăiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici și amestecă de colo până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare mărul era nespus de frumos. Alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut i se trezea numai decât pofta să mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârșit de meșteciugit mărul, împărăteasa să-și boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aici, bătu la ușă, dar albă ca zăpada scoase capul pe fereastră și spuse:
3: Nu pot să las pe nimeni să intre. Nu-mi dau voie piticii.
6: Atâta pagubă. Lasă,
3: Slavă Domnului! Găsesc eu muștelii pentru merele mele. Da, da, până una alta. Haide, ia și tu unul. Haide, că nu-i pe bani.
11: Nu, nici nu mă gândesc să-l iau. Nu am voie să primesc pe nimeni în casă.
3: Dar ce te temi? Te temi să nu mori cumva otrăvită? Vii pe pace, copilițo. Ia ca, uite, tai mărul în două. Tai așa. Uite bucata asta rumenă. Mănânc-o tu. Iar pe cealaltă oi mânca o eu.
11: Îți mulțumesc. Ce bună ești tu, mătușică.
3: Haide, ia și mănânc.
0: Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr. Și când o văzut pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată, dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs.
3: Albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și neagră ca abanosul. De acum, piticii, n-or mai putea să te învie.
0: Plecă de acolo cât putu de repede și când ajunse la palat, întrebă iar oglinda.
3: Oglinda! Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
0: Și deodată auzi vorbele după care tânjise atâta.

0: vrei.
1: Ori de cară, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin. Dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți șapte în jurul ei, plânseră amar și o zjeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, și în obraj avea aceeași bujorii roșii din totdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
2: Nu. În adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ.
3: Nu putem, sigur că da.
2: Ar fi mare păcat.
3: Știi ce spun eu? Haideți să-i facem un sicriu de cleștar ca să o putem vedea de oriunde ne-am uitat la ea, da?
4: Da.
2: Hai dreptate. Așa este.
4: Așa, un sicriu. Eu mă duc să aduc cleștarul, voi... Da.
1: O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că ar fi fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezara acolo, și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începuseră a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și, în urma acestora, o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur.
3: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce frumoasă e! Niciodată n-am văzut așa o fată frumoasă. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima.
2: Nu-l dau. Dar nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume.
3: Nu-l dăm. Nu putem să-l dăm.
4: Cleștarul al meu.
3: Nu.
4: Cum să-l dăm?
3: Atunci, îndurați-vă și mi-l dăruiți. Că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume.
5: Vă rog.
6: Dar știi ce? Și el e frumosel.
1: Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și-i dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Ei, și cum mergeau ei așa, se întâmplă că unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și, din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut, și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
5: Vai, de unde mă aflu?
3: Cu mine ești. Cu mine.
5: Dar tu cine ești?
3: Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta. Și de te învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi, că ard de dorința să-mi fii soție.
1: Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de se duse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă

0: O poftiră și pe mașteră acea haină, că de tot o socotea un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o.
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță,
1: mult mai frumoasă!
0: Atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu mai știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada. Și recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urițenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăind bucurie și fericire, împreună cu tânărul împărat, și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.

0: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
1: Pinocchio. Scenariu radiofonic de Marin Traian, după o poveste de Carlo Collodi.

0: așa întins, așternutul rece, pe ulițele străvetului târg. Sub povara grea beznei, felinarele își cern lumina prin văluri subțiri de ceață. Pe coama dealului care își îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț o umbreluță greierașul Jimmy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față, ca un far străjuind pe coastă, o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Miau! Mai ai mult, meștere?
2: Nu, nu, Figaro. Până zbetul laptele, sunt și eu gata.
1: Mă duc mai bine să trag zăvorul la ușă.
2: Dar de Cleo ai avut grijă?
1: Da, Cleo, peștișorul, e în borcan. Am uitat însă să-i pun semințe.
2: Iar ai uitat, Figaro?
1: Am avut atâtea pe cap, meștere. Spune și dumneata, toarnă ulei în vopsele, spală pensulele. Pentru un biet pisic e cam mult.
2: Truda nu ne-a fost zadarnică. Uite ce minunății de păpuși a ieșit.

0: am și un nume, meștere. Un nume frumos.
1: Ar trebui să dăm și un nume, dar care?
0: Ce-ați spune să-l cheme Figaro. Ei, Figaro, Figaro, îți spune ție. Și ce, nu-i frumos? Să-i spunem mai bine?
1: Să-i spunem?
0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Pinocchio. Ei, dar s-a făcut târziu. La culcare.
0: Noapte bună, meștere. Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: sfârșit. Acum poate închide și Jimmy-ne ochii. A apărut un nou chiriaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde. Dar ce-i asta? Visez? Sau e chiar adevărat? De pe bolta înstelată? De pe boltă? Fii bun, te rog!
1: Da! De pe bolta înstelată, Jimmy vede coborând pe o scară nevăzută o sână. Se oprește la căpătâiul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu o baghetă fermecată, îi dă viață.
2: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
0: Fericire? Dar ce e asta?
2: Să crești mare și sănătos. Să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva. Să asculți întotdeauna de glasul conștiinței tale. Jimmy va fi conștiința ta.
0: Câtă cinste!
1: Ai făcut o baie strașnică, Jimmy.
0: De emoție am căzut în cana cu laptea lui Figaro. Să cânte toate.

0: Figaro? Figaro? Tu auzi?
1: Cred că... au intrat hoții.
0: A, asta era. Cum ai spus? Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
1: Poftim. Ce-a fost asta?
0: Îmi cam tremură pistolul.
1: Meștere, privește, din ochi o se mișcă.
0: Visez, Figaro.
2: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, opa, pot râde. Pot cânta, întocmai cum ți-ai dorit.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa meșterului de păpuși.
3: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițele târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle.

0: Dar iată că înainte să fi făcut jumătate din drum, năstrușnica păpușa meșterului Geppetto fu zărită de două pușlamale.
1: Ia te uită!
0: Vulpoiul Gianino,
1: o păpușă care umblă,
0: și vicleanul motan Gideon.
1: O păpușă vie, fără sfor. Ce spui, Gideon?
2: Spun că nu mai e nimic de spus. Am amuțit.
1: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi.
3: Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Știu la ce te gândești.
1: Atunci deschide ochii, Gideon, și citește colo.
2: Da. Teatru de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan. Ne umplem de bani. Uite-l că se se apropie.
1: Întindem bastonul și... Vai, tinere, te rog să ne ierți. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic rău.
3: Ajută-l, Gideon, să se ridice.
4: Nu, vă mulțumesc.
1: Un moment, nu pleca încă.
3: Dar dumneata ești actor din Măscare.
2: Chiar așa? Locul dumitale e la teatru.
4: Nu, vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă duc la școală.
3: La școală? Gideon, nu râde că te bâlbâi.
1: Închide ochii și încearcă să visezi.
3: Nu tu, Gideon.
1: Ascultă.
4: Pinocchio îmi spune.
1: Pinocchio, o să te acoperi de glorie.
4: Credeți?
2: E sigur, dar să nu pierdem vremea. Fiecare clipă e scump, e prețioasă.
4: Și ce trebuie să fac?
3: Deocamdată să ne urmezi. Cu pasul ăsta începe marele tău drum spre glorie.
4: Pinocchio! Ce ai de gând? Sunt făcut pentru teatru, Jiminy. Mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine! Ce să mă fac? Să alerg acasă, să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu o să mă creadă. Nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui Pinocchio și să nu slăbesc o clipă.
0: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului. Dar dacă bătrânul meșter Geppetto și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat desigur că...
5: Astă seară, prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio, păpușa mie!

0: sus mai jos de genii, agățat de reflector. Ah, Pinocchio, puși la malele astea, te-au tras pe zboare!
1: Bravo, bravissimo, Pinocchio! Ești artist, nu glumă!
0: Îmi pare bine că sunteți mulțumit. Și acum eu o să mă duc.
1: O să te duci? Unde, cavalerule?
0: Acasă.
1: Dar aici unde ești? Asta o să fie casa ta de azi încolo. Poftim!
0: Ce vreți să faceți cu mine? De ce mă vârâți în colivia asta mare? Nu vreau!
1: Ești al meu, Pinocchio! Târgul ăsta e prea mic pentru noi! De mâine începem să cutreierăm lumea! Noapte bună, comoara mea!

Și în vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai revedea casa, greierașul Gemini sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care ploaia o ciuruise pe jumătate.

0: Deodată însă, Jiminy zări ieșind pe porțile târgului convoiul de căruțe care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi umflă umbreluța și grerașul se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Jiminy, cum de-ai ajuns aici?
2: Asta ar trebui să te întreb eu pe tine.
1: Stromboli m-a ferecat în colivie. Ajută-mă să ies, Jiminy.
2: Nu merit, Pinocchio. Deși îți plâng de milă. Te doare? Trebuie să ieși de aici. Să încerc să fac ceva. Nu degeaba mi-am petrecut 2 ani din viață într-un magazin de fierărie.
1: Ai deschis lacătul?
2: Cred că l-am închis mai bine. Pinocchio, zână.
3: Nu credeam să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio?
1: Păi, în drumul spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări care arătau rău, așa, cu topoare.
2: Ia te uită, i-a crescut nasul cu o palmă.
3: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi el nu mai era deloc, că l-au vârât într-un sac.
2: Vai, cum îi mai crește nasul! Pinocchio, nu mai minți!
3: Și pe urmă, ce s-a mai întâmplat?
1: Pe urmă, am ajuns în piață și am căzut într-o prăpastie.
3: Prăpastie în piață?
1: Da, m-am mirat și eu, dar ce era să mai facem?
2: Pinocchio, oprește-te!
1: Vai de mine, nasul meu! Oh, și doar am spus adevărul!
2: Pe nas a început să-i crească un copac, chiar cu ramuri și frunze. Iar în vârf, uite și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune adevărul, Pinocchio!
1: Am să spun, Jiminy, am să spun.
2: În sfârșit, acum mai semeni cu Pinocchio.
3: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește, ca nasul în mijlocul feții.
1: N-am să mai mint niciodată.
3: Să te cred?
1: Da.
3: Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: În sfârșit, liber, liber! Haide, Jiminy, haide! Mâine o pornim din nou pe drumul către școală.
0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară.
4: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
5: Da, îmi place, bani, îmi place.
4: Acum îi poți deschide. E, ce ai de spus?
5: Da, am băgat de seamă că ai șterpelit câțiva galbeni din grămăjoara mea.
4: Nu fi prost, Gideon. N-avem aceeași pungă.
6: Pot să stau și eu aici la masă cu dumneavoastră, boierilor?
5: Poți.
4: Poți, vizitiule.
6: Văd că ați încheiat un târg.
5: Da, ne-am umplut de parale.
6: Asta numești dumneata parale? Am pentru dumneavoastră o afacere mult mai bună.
4: Ce? Ce afacere?
6: Am nevoie de copii. De copii leneși, obraznici, care trag chiulul la școală. Pentru fiecare dau 100 de galbeni.
5: 100?
4: Nu. 2.
6: 1.5.
4: Fie.
5: Da, ia spune-ne, unde-i duci?
6: În insula plăcerilor.
4: Bate-mi palma, ce faci, Gideon?
6: S-a făcut, căruța mea pleacă de la răscruce la miezul nopții. Ne vedem acolo, salutare!
4: La miezul nopții, Gideon, închide ochii. Aaa, dar ce văd? Ăsta-i chiar Pinocchio.
5: Iala, eu nu-l văd.
4: Deschide ochii, prostule. Ce mai face marele actor?
1: Nu mai sunt actor. Acum mă duc la școală. Stromboli m-a ținut închis într-o colivie.
4: Vai, vai, dragul meu, cred că te-ai îmbolnăvit de spaimă. Ia, ia să vedem cum stai cu sănătatea. Vai de mine, ești palid, palid și slăbit. Ochii ți s-au dus în fundul capului.
1: Ce are?
4: Închide ochii, Gideon. Ba, ceea ce e mai rău, inima a început să-ți bată din ce în ce mai rar. Rău, rău de tot.
5: Stai, stai, nu spune nimic.
4: Știu ce-ți trebuie. Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.
5: Și eu cât mai stau cu ochii închiși?
4: Deschide ochii, Gideon.
7: Alo, alo. Dumneata ești călăuză aici pe insula plăcerilor?
8: Da, vă stau la dispoziție. Unde doriți să mergeți?
7: Pe bulevardul de turtă dulce.
8: Vă dau cu plăcere toate lămuririle. Uitați, traversați râul acela de sirop de zmeură și la capătul celor 6 copaci de zahăr începe bulevardul de turtă dulce.
7: Bine.
8: Mulțumesc, o să spun tot eu.
1: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
7: Puștiule, nu te mai încânta cu fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Fumezi?
1: Nu.
7: Atunci ia o țigară.
1: E minunată.
7: Cred și eu. Și acum hai după mine. Știi să joci biliard?
1: Nu.
7: Atunci hai să jucăm o partidă. Ține tacul.
1: Pe ce jucăm?
7: Pe masă.
1: Pinocchio, iară-ți faci de cap. Ei, și ce dacă?
7: Ce vrea lăcusta asta?
1: E conștiința mea.
7: Mor de râs. Și ăsta te învață pe tine ce trebuie și ce nu trebuie să faci? În cazul ăsta n-am cu cine sta de vorbă. Salutare, Veștile mă cheamă.
1: Veștile, stai, te rog, nu pleca. Veștile, vezi ce ai făcut, Jimmy? Pinocchio, vină-ți în fire. Vin de la porțile insulei și ce-am văzut m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiez se înghesuiau o sumedenie de măgăruși slabi, dintre care unii mai purtau încă pălăriuțe sau ghete. Lasă-mă, Jimmy, sunt scornel de ale tale. Unde o fi Feștilă? Feștilă!
9: Sunt aici!
1: Ia te uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat în pielea asta de măgat? Voi de mine! Mi-au crescut și mie urechile! Și coadă! Jimmy! Să ieșim cât mai repede de aici! Vino după mine!
8: Uite! Uite! Ăștia doi mai lipsau!
9: După ei!
1: Căsărim în mare, Pinocchio! Urcă-te de grabă pe tig! Așa! Acum aruncă-te! Putem salva!

0: Iată-ne la mar. Pinocchio, stai să te privesc. Nu l-ai ascultat deloc pe Gemini.
1: Nu o să mai fac, tată. De mâine o să mă duc la școală. Dar unde o fi Gemini? Săracul, l-au înghițit valurile. Zăresc o sticlă pe care valurile o aruncă la mal. Gemini e la datorie.

Ați ascultat Pinocchio de Carlo Collodi cu Silvia Chicoș în rolul titular. Au mai interpretat actorii Dinu Ianculescu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Trestian, Florin Vasiliu, Marin Moraru, Ion Henter, Flavia Burev, Eugen Cristea, Petrică Popa. Dramatizarea Marin Traian. Înregistrare din anul 1964.

0: Teatru Național Radiofonic pentru Copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: fost odată, de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Pot opri din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut?
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și îmi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: E, prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
1: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
1: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
1: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușe. O înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze. Și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
0: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Da, ce fes! Avea și moți. Săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală și avându-mi haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul, să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Ce frumos! Dar aș vrea să văd și eu păpușile. Nu, că trebuie să merg la școală să învăț. Da, școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit numai. Ascult și merg o fugă la școală.
3: Teatrul de păpuși așteaptă!
0: Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
4: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
0: 4 bănuți? Știi, mi-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
4: Hei, nu ți-ai găsit tu fraierul cu mine?
0: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite-o. Cred că face vreo 4 bănuți, nu?
4: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Ei, nu mă păcălești tu pe mine.
0: Atunci, frumuseți! zice asta de scufie?
4: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
0: Da, da, abecedarul.
4: Abecedarul? Are poze?
0: Are poze minunate. Aha, și da, litere mari, plin
4: da,
0: de litere.
4: Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
0: Wow.
4: Poți să intri.
0: Mulțumesc.
4: Hai, intră, intră.
3: De astfel de păpuși,
5: cheamă Piero. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pumni după ceafă. Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă.
6: Ce?
5: Cu ciomagul.

știu de ce, nu știu de ce m-ai părăsit, încerc să aflu.

voi da inima mea. Draga mea, te aștept să vii. Draga mea,

0: dar n-o să mă mai bați?
1: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
0: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
1: Ascultați ce spune. Fata cu păr azuriu.
0: Da, da.
1: Există așa ceva?
0: Da.
1: Ce-i asta?
2: Ia uitați-vă!
1: Oh, ce-i asta?
2: Eu!
1: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
0: Da! O păpușă! O păpușă vie!
2: Da!
0: Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
3: Ce-i gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul! Gata, ne treci la locul! La locul! Piero! Piero! Amechino! La locul! Continuăm spectacolul!
4: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
5: Stăpâne, e aici un omuleț de lemn, stăpâne!
4: Vreau să-l văd imediat!
5: Uitați-l, ăsta e!
4: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
6: Domnule, eu n-am vrut.
4: Ei, cum te cheamă?
6: Buratino, domnule.
4: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
6: Sărman, și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
4: Nu mai ora.
5: Mă rog, stăpâne.
4: Mă stingerei.
6: Să vă fie de bine, domnule.
4: Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt?
6: Eu n-am avut niciodată mamă. Sărâncuțul de mine!
4: Hei, mamă, țipa! Că mă înceapă în ureche!
6: Să vă fie de bine!
4: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
6: Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă aruncați în foc.
4: Milă, mii de dragi, nici o milă pe foc cu tine.
2: Aici-n scopă, treci-n scopă.
6: Nu pot, domnule.
4: Poftim?
6: Eu nu pot țări în foc, fiindcă am încercat odată să-mi vâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
2: Ce zice?
4: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
6: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
4: Cum?
2: Ce zice asta?
6: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
4: Tatăl tău e Carlo?
6: Da, domnule.
2: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
4: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
2: Ah, stăpâne, ce e?
4: Dar nu mai am cheița de aur.
2: Ia,
6: mă mai aruncați în foc.
2: Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
4: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moare de foame. Haide, ești liber.
6: Mulțumesc, domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule. La revedere.
2: Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță.
6: Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
7: Buratino!
6: Un motan și o vulpe. Mi-au văzut bănuții. Ia să-i ascunde.
8: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
9: Bună ziua!
8: Dar unde te grăbești asta?
6: Spre casă, la tata Carlo!
7: nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață,
8: da.
7: Din cauza foamei și a frigului.
6: Da? Da, pe ăștia. I-ați văzut?
8: Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ce faci tu cu bănuții ăștia?
7: Da, chiar.
6: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo, oh. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
7: Un abecedar?
6: Da.
7: Miau de mine, miau de mine și de mine. Un abecedar, dai bani aiurea. Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, da? Și ea...
8: Of, șchioapă de un picior rupt!
6: Da, arătați destul de ciudat împreună.
7: Mă rog!
8: Nu vrei mai bine ca bănuții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
7: Nu vrei?
8: Zice că vrei!
6: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămână și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
7: Foarte simplu, spune-i tu, Alice.
8: Da, să-ți spună, Alice. Da, da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogoman.
7: Da, adică unde mergem și noi.
8: Da, se află o câmpie fermecată.
7: Fermecată.
8: Numită Câmpia Minunilor.
7: Minunilor, da.
8: De acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
7: Da.
8: O gropiță. Spune de trei ori, să nu uiți, de trei ori.
7: Și crex, fex, pex. Ai reținut?
8: Ai reținut?
6: Crex, fex, pex.
7: Asta e, bravo.
8: Bravo. Pui în gropiță un galben,
7: ben.
8: Îl acoperi cu pământ, presari puțin în sare și
7: are
8: și aștepți.
7: Nu mai prostii, spui Alice. No, nu aștepți. Mai bine dormi.
8: Da, da, da, da. Și a doua zi dimineață,
7: neață, da?
8: Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea bande.
7: Motanul Bazilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun.
8: De mine toți zic că-s și reată, dar nu se cât o vulpe șchioapă. În mine poți să te încrezi, aștept.

0: vorbești? Ai priceput buratino?
1: Ce minciuni gogonate!
2: Poftim?
3: Bazilio?
2: Da, Alice?
3: Hai să merg!
2: Să mergem!
3: Nu ne crede și nici nu trebuie!
2: Ai dreptate! Să mergem!
1: Aoleu, dar dacă o fi... Stați!
3: Da!
1: Vă cred! Așteptați-mă și pe mine!
0: Așa, da! Să mergem, buratino! Hai, treci, da!
1: Ușor să ajungi în țara gogomanilor.
3: Mor de sete.
4: Și eu miau de foame.
1: Uite un han.
3: Da, nu ne-ar strica ceva de mâncare?
1: Da. Haideți să intrăm.
0: E, poftiți! Poftiți, onorabili oaspeți!
1: Da! Jupâne, dă-ne, rogu-te, 3 cojițe de pâine!
5: Cum? 3 cojițe de pâine?
3: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne!
4: Sigur că da, jupâne! El a vrut să spună așa, dă-ne 3 cojițe de pâine și pe lângă ele, uite... Miau, nu, mielul acela bine rumenit și purcelușul acela de lapte.
3: Da, Bazilio, da. Da, uite, și perechea aceea de porumbel.
0: Da.
3: Și niște ficăței.
4: Da, și neapărat 3 carafe cu vin.
0: Vine!
3: Bazilio! Bazilio!
1: Nu mai întoarce atât!
3: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas și la miezul nopții fix, da, fix,
0: plecăm! Da.
1: Hai, da, o să ne culcăm!
3: Da, hai,
2: adormi!
3: Așa,
2: stai să-i mai torc puțin.
1: Torci. Bazilio, dormi eu. Trezește-te.
0: Așa, hai. Vezi să nu-l trezești.
1: Vezi să-l fac cum.
0: Hai. Domnule Buratino, treziți-vă, domnule. Este miezul nopții.
1: Da,
0: prietenii dumneavoastră au plecat deja.
1: Au plecat?
0: Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
1: Bine, atunci plec și eu.
0: Și masa cine o plătește?
1: Masa? Bine, dar eu n-am încă de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne. Un galben. Și să auzim de bine.
0: Bine.

0: Ce noapte neagră! Unde or fi motanul și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoții! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe loc!
2: Stai pe loc!
3: Banii sau viața?
2: Unde ți-s banii?
3: Banii, pușlama! Te sfârși invocat!
2: Iar eu îți mănânc capul!
4: Ia uite unde-s banii!
3: Singura șmeche!
4: Ia apucă-l de picioare!
3: Ia să-l scuturăm bine!
5: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
3: Ia! Să-l atârnăm cu capul în jos.
5: Bună idee.
6: Așa, prinde tu frânghia,
5: da,
6: bine.
5: Pedro, așa, așa.
6: Ține-o, ține-o, bine, ține-o,
5: da,
6: bine,
5: da, da,
6: așa, așa, așa, acum fă nodul.
5: Dar nu știu să fac nod.
6: Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine. Așa,
5: așa, așa.
6: Așa, și acum sus, ridică, nu mai pot ridică, să-mi scap, îmi scap, îmi scap. Hai, hai, hai,
5: ține-o. Ia.
6: Așa.
5: Așa, și acum?
3: Ia acum, acum. Așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții.
4: Auzi, Anis, dar crezi că ne-a recunoscut?
3: Oh, cu sacii ăștia pe cap.
6: Hai. Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim.
5: Ai dreptate, hai.
4: M-ai călcat pe coadă.
6: Ademar. Ateman! Ateman! Ateman, unde ești? Ce asta? Ăsta e Buratino! Vai, Ateman! Chiamă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai! Așa... Ei, cum e?
7: Pacientul este mai mult mort decât viu.
8: Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort.
6: Oare cum să-l lecuiesc?
7: Cu untură de pește.
8: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește.
8: Fără untură de pește.
6: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă, da. Cu
7: untură de pește. Voie de untură de pește.
6: Mă știu foarte bine.
8: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
7: N-ai ce să zic.
8: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
6: Buratino.
7: Da?
6: Buratino, te rog foarte mult. Strânge ploapele.
7: Ai.
6: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
7: Nu,
6: hai, te rog, te rog.
7: Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește.
6: Acușe, acușe, wow. Așa, gata. Ai văzut?
7: Așa am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu patru galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur. Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem drăbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana Azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădurii o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și el le iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanul, că rămâi șchiop, că ajungi șchior. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogomanii.

0: Bravo, lei și curajos!
1: Da!
0: Trebuie să fii căzut din luna, nu?
2: Unde am ajuns?
1: Auzi, Alice?
0: Da.
1: Alice, ți-e ciudat cum a rămas viu?
3: Lasă tot răul spre bine!
1: Ai dreptate!
0: Da. Așa, Bazilio?
1: Sigur.
0: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
1: Manilor.
2: Am ajuns în țara
1: gogomanilor, da.
0: Vezi așezarea aceea?
2: O văd,
1: da.
0: Vezi casele de

0: ultima, când se mai poate semăna.
1: Ultima?
0: Oh. Ultima. Spre dimineață. Zii tu, Vasilio.
1: Să-i zic eu?
0: Ai zi tu.
1: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
0: Sper că mai ai galbeni.
2: Nu. No. Am patru ca unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
1: A, nu că poți. Trebuie.
2: Acum?
1: Neapărat.
0: Uite, ai aici și o lopată. Repede, Bazilio. Sper să mai țin minte ce trebuie să fac.
2: Țin minte, țin. Ah, dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
0: Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
3: Doamne ferește!
2: Mai încolo, mai. Așa. Ia să sac-o. Pa. Așa. Pun bănuții și spun ce. Crex, fix, pix. Bun. Astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare. Și aștept. Sau dorm. Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
1: Alice, tu vezi ce văd eu. Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
2: Și ce facem?
1: Ce facem? N-am nicio idee.
2: Ba da,
1: am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
2: Ce?
1: Domnilor buldoci polițiști, un hoț îngroapă ceva. Repetă.
2: Domnilor polițiști, un hoț îngroapă ceva.
1: E foarte bine.
0: Bună idee.
1: Păi nu.
4: Ori să-l ia la poliție.
0: Iar noi, adică eu.
1: Ai spus ceva?
0: Nu. O să împărțim bănuți.
1: O să împărțim. Hai, du-te,
2: da,
1: Alice.
2: Duc. Ai grijă.
1: Da.
2: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Multe. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
3: Hai la poliție.
5: Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier!
0: Vasilio, stai puțin.
5: Stau.
0: Ce avem noi de făcut acum?
5: Noi acum avem de împărțit banii.
6: Da, ce, dragă?
3: M-ai călcat iar pe coadă. Ai, însă vârșit. Trei fără de legi, ticălosule.
7: Ești fără căpătâi.
3: Fără buletin de identitate.
7: Și fără ocupație.
3: Hai, în ia-ți cu tine.

0: Ce ciudat! Uite, pare un fel de caracatiță!
1: Ia uite! Are nas de bază! Dacă ne mănâncă!
2: Uac, uac!
3: Toți băieții și toate fetițele și-au băut lăpticul și acum dorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză ună.
2: Vorbește! Uac!
3: Crăscuțelor, dați-mi rugu-vă ceva de mâncare.
1: Stai! Un gândac mort. Și o râmă, dacă dorești, îți putem da.
3: Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie!
0: Ce îngânfat! Auzi la el să refuze bunătate de gândac?
1: Știi ceva? Stai așa. Hai să o chemăm pe

0: bunica Tortilia.
1: Bunica,
0: da,
1: ta,
0: păi
1: bunica.
0: Poate știe ea ceva care să-i placă.
1: Sigur știe bunica, hai.
2: Bunica Tortilia. Bunica Tortilia.
3: Uac, m-a strigat cineva.
0: Da, da,
1: noi, bunico.
0: Noi, bunico, știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de varză.
1: Uac, uac, da, bunico, nu știm ce să facem cu ea.
0: Da, nu știm.
4: Nu sunt caracatiță, no. Sunt o păpușă, vie.
1: Wow.
4: Iar acesta e nasul meu.
3: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
4: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan, Chior și o vulpe șchioapă. Știi, avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ pot să-i înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
3: Ai, băiețași, băiețași, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află, află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
4: Cum așa?
3: Când s-au oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, câș, câș, câș, câș, câș, și apoi i-au împărțit.
4: Nemernici!
3: Mă, băiețași, tu ești fără minte, mă, și credul.
4: De ce mă bag eu acum? Uf, uf, uf. Cum o să mă întorc la tata Carlo?
1: Bunica Tortilia, ajută-l! Domnule,
3: ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de baga.
1: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
0: Ajută-l, bunicul.
3: Ia spune, cum te cheamă?
4: Buratino.
3: Buratino, uite, șezi tu aici.
4: Da.
3: Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului.
4: Da?
3: Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
4: Da?
3: Da.
0: Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
1: Foarte, da. Foarte mare.
3: Buratino, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede ca în ea. Mi-a spus la ce folosește, dar nu mai țin minte, mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da? Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
4: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-o mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: Ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aoleu! Sunt viu!
0: Sunt încă viu! Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina.
0: Taina?
2: Da.
0: Ce taină?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Despre cheița asta vorbești?
2: Wow! Da, da, e cheița de aur! Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschid cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot!
2: Dar nu! Cât să spună despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te, poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Tu știi unde este? Malvinuța! Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Da, auleu, auleu, hai, hai să mergem!
0: Hai, liniștește-te,
3: nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Parcă ai intrat în pământ, lasă, că-l prind eu Duremar!
5: Degeaba, degeaba, domnule Carabas, mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Și de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia!
4: Pe toți dracii, haide să mergem!

0: Malvina!
1: Pero...
0: dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm.
2: Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc.
1: Dragul meu,
0: vita mea.
3: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
3: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
3: Păi, o, Doamne, am făcut o mare greșeală.
2: Și deodată ce s-a întâmplat?
3: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
2: Așa, ce-i cu el?
3: Servitorul acela de lipitori.
2: Dar ce-i cu ei?
3: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
2: Și,
3: nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți, știe că era voi.
0: Trebuie să plecăm.
2: Fără panică, strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: ja, ja, mine dragi, unde
1: sunt? Aolea, domnule Carabas, cred că i-am pierdut.
2: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
1: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foame, am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
2: Cred că ai dreptate, Burelmar. Mi-e o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
3: I-ați văzut?
4: Era cât pe ce să ne prindă.
5: Să mergem mai departe. Până mâine dimineață o să fim în siguranță.
3: Nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
4: Ai nebunit!
5: Oh, mi-e frică!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară, da, și da, fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
4: Ai, Malvina, ce curajos e Buratino ăsta.
5: Tare curajos.
4: Da, mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
5: Aoleu!
3: Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon
4: așa
3: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E,
4: bună idee! Așa facem! Hai.
3: Bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
6: Oase bune, domnule Carabas, scriptură.
7: Șăpâne,
6: dar ce facem cu oasele?
7: Șăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
6: Uite, care oase?
8: E tolerabile.
3: Dă, Doamne, să ia ulcica în care mă aflu eu.
7: Da, poftiți.
6: Hai, lasă-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zici. Ce spuneai, stăpâne?
2: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pognesc atât de zdravă încât n-o să mai rămână nimica din el.
4: Nimica să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
2: Da, da, Duremar, cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da?
2: Da, da.
9: E un popor ciudat, prostile-mi lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, lia mea cravașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l înfricoșez. Pe-al meu blând popor, ce cântă de zor, și-adună cu spor la bănuți în șir, pentru al meu chimir. Pentru al meu chimir.
2: Așa, mai toarnă, toarnă, Duremar. Așa,
3: s-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb.
10: Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
11: Ce e asta?
2: Duremar, tu ai vorbit?
11: Nu, eu să pune în jur pe cuvântul că nu am vorbit eu.
2: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
11: Hai să mai...
10: Dezvăluie taina, nefericitule, altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai.
11: Cine? Stai, ce stăpâne, nu poți să te mai ridici?
2: Care taina?
10: Unde se află ușa secretă? Spune! Care nu? O
11: spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
8: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
11: Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic!
4: Dracii, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
11: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
4: Prinde-l, Buratino!
3: Nu vreau să poți! Om rău ce ești!
11: Buratino!

0: Ce s-a mai înfuriat Caravaggio când m-a văzut? Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu, ghinionul lor. Tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat, vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat.
3: Da, este o păpușă de lemn.
2: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
2: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
2: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
2: Să deschidem, să deschidem.

0: ce frumos lucrate are!
1: Eu credeam... Credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede!
0: Da, ce este, ce este?
2: Uite, ochiță, Buratino, a găsit încă o ochiță.
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț.
2: Da, am o idee.
0: Ce idee?
2: Ce-ar fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai!
2: Așa!

0: patru de păpuși?
1: Și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru! Ah,
1: Piero, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide! Iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Așa, o să puțin,
4: da, da, da, stați puțin, copii, da, stați puțin! Dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța!
2: Iar seara vom juca!
1: Da, da, da.
5: Acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
5: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
2: Bravo!
1: Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
5: Iar tata Carlo, da, va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
4: Așa! Da, dar stați, stați puțin. Dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
5: Cum?
2: Da, zi!
5: Nu ghiciți?
2: Nu!
5: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru

0: Buratino, omuleț micuț de lemn. Buratino, Buratino, râzi într-una la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi, traducere de Ion de Goia, dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic; Giuseppe, Ion Arcudeanu; Carlo, Ion Siminie; Crainicul, Șerban Georgevici; Piero, Marius Rizea; Arlechin, Mircea Constantinescu; Carabas Barabas, Alexandru Georgescu; Duremar, Petre Lupu; Motanul Basilio, Eugen Cristea; Vulpea Alice, Ioana Chelaru; Broasca Tortilia, Genoveva Preda; Cârciumarul, Eugen Racoți; Fata cu părul azuriu, Delia Natea; Cucuvaia, Daniela Ioniță; Broasca, Violeta Berbiuc; Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir; Un polițist bulldog, Gelunițu; Al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu; producător, Irina Soare; regia de montaj, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; muzica originală, Cristian Matei; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006.

0: fost odată o împărăteasă. Și într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, preasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei.
1: Oh, ce n-aș da? Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul?
0: Trecut timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia aceasta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe.
1: Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda...
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă.
0: La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, de ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana ce area și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător și-i porunci.
1: Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicii.
0: Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase junghierul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă început să plângă în hohote și să se roage.
3: Vânătorule, vânătorule drag, curuță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urmă în sărbăticia asta de codru și n-o să mă mai întorc niciodată acasă, te rog, te rog!
0: Ei, și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse.
4: Oh. Fată, dacă e așa, fuze te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om.
3: Da.
0: Iar în sinea lui gândea.
2: Biata de tine, biata de tine. Până la urmă, tot or să te sfâșie fiarele sălbatice.
0: Hei, totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a îndeplinit în totul dorința. Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii, și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mânca plămânii și ficatul fetiței. Biata copilă rămăsese singură, singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip să-și găsească scăparea. Într-un sfârșit începu să alerge și gonea într-una peste bolovani, colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu îi făceau niciun rău. Alerga ea așa că toți ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță. Da, și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătucele așternute cu ceașarfuri albe ca neaua. Ei, cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuții. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată se făcu lumină în căsuță. Atunci își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Ei, și atunci...
5: Dar ce e asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Cine a stat pe scaunelul meu?
6: Da, cine a mâncat? Cine a mâncat din talerul meu?
7: Stați!
8: Ce?
7: Cine a mușcat din pâinișoara mea?
8: Din pâinișoara lui, da.
3: Cine a luat din legumele mele? Cine a umblat cu furculița mea?
8: Liniște, că cineva a tăiat cu cuțitașul meu.
7: Da. Cine... băut din cupa mea.
0: Primul pitic cătă în jur cu mai luare aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
5: Dar cine s-a culcat în pătuțul meu? Cine s-a culcat?
0: Ceilalți alergară într-o goană spre pătucerurile lor și începură să strige care mai de care.
8: Dar în pătuțul meu!
7: În pătuțul meu! În pătuțul meu!
0: Dar când cel de-al 7-lea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalți.
3: Fraților, veniți să vedeți ceva!
5: Ce?
0: Și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire.
5: Vai, Doamne Dumnezeule!
3: Ce frumoasă e!
0: Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească.
5: Doamne Dumnezeule! Tare frumoasă e copilul!
7: Vai, ce frumoasă!
0: Și erau atât de bucuroși că nu se îndurară să o trezească. ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada, deschise încet inelul ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău.
5: S-a trezit.
0: Dar ei se arătară prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe.
5: Hai să o întrebăm, da? Mi-a zis să o întrebăm.
4: Da.
6: Cum te cheamă?
5: Da, chiar noi vrem să știm cum te cheamă.
4: Tetiță.
3: Pe mine mă cheamă albă ca zăpada.
5: Albă ca zăpada.
8: Stai. Nu vă mai băgați voi. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?
3: Cum se face?
4: Da, chiar, ce cauți aici?
5: Ne spui?
0: Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică-sa vitregă a pus să o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure, până ce dăduse peste căsuța lor.
5: Ce bine!
0: După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră.
4: Știi ce?
6: Spune-te.
4: Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră.
6: Da, să gătești.
5: Să ne faci paturile.
3: Să speli, să spăl, să cozi. Să vă fac papanaș?
6: Da,
3: să-mi plătești.
6: Să ții totul
8: în bună rânduială.
6: În bună rânduială.
8: Și curățenie, da. Da, așa.
6: Apoi poți rămâne la noi, da.
4: Și nu o să duci lipsă de nimic?
5: Da.
8: Așa e. Hai, spune.
3: Rămâi la noi. Ce drăguț sunteți. Vă mulțumesc.
8: Rămâi sau nu rămâi?
3: Da.
8: Da?
3: Primesc cu dragă inimă.
5: Păi ce bine să
6: rămâne la noi!
0: Ei, acum ea îngrijea de toate treburile casei și în fiecare dimineață, piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singurică și din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască.
6: Păzește-te de mașteră, albă ca zăpada.
5: Da, să te păzești.
3: Am să mă păzesc, da. N-aveți grijă.
8: Păi să te păzești, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Da.
6: Și cine știe ce pune iar la cale, nu? Da. Hai, mai spune
4: nu cumva,
6: și
4: nu cumva da. să lași pe cineva să intre în casă.
3: Nu să las pe nimeni să intre în casă, vă promit. Nu cumva. La revedere, la revedere,
4: pinați, la revedere.
0: Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă.
9: Oglindă, oglinjoară! Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți.
9: Pitici cărunți.
2: Și mult, mult mai frumoasă.
9: Mult mai frumoasă!
0: Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte. Și-și dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începuia atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva, își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, ca nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni spre cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea.
6: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!
3: Bună ziua, tușică dragă!
6: Ei, bună soție!
3: Da, ce-ai matale de vânzare?
6: Ei, marfă bună și frumoasă, da. Cingători de toate culorile.
0: Și Vicleana scoase una împletită din mătase pestriță.
3: Se vede cât colo că e o femeie de treabă, da? N-am de ce să nu o las înăuntru, că doar n-o fi foc. Intră, mătușică, hai, intră!
6: Hai, las că intră eu.
0: Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă.
6: Ai, vai de mine, dar ce pocit ți-ai pus-o, fetință!
3: Așa!
6: Ia, ia, apropii-te să te gătesc eu! Hai că te gătesc eu cu ea!
3: Mulțumesc, mătușică, ce bună ești, matale!
6: Așa cum se cuvine să ți-o pun, da!
0: Albă ca zăpada nu bănuia că o paște vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar păbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei se tăieră suflarea și căzu ca moartă.
9: Ei, de acum n-o să mai fi tu cea mai frumoasă!
0: Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe Albă ca Zăpada zăcând la pământ, fără simțire, de parcă ar fi fost moartă.
10: Vai,
6: Albă ca Zăpada!
10: Ce s-a întâmplat?
6: A murit, Albă!
0: O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea minte.
10: Ai, neguțătoarea aceea.
0: Da, neguțătoarea.
10: Decât
6: haina de împărăteasă.
4: Știi, Albă ca Zăpada, ferește-te, barem de acum încolo, o fată dragă.
6: Da. Și nu mai lăsa pe nimeni să intre.
10: Da, și când nu suntem noi acasă, să nu intre nimeni. Da, să nu lași pe nimeni.
3: Așa am să fac, vă promit, așa am să fac.
10: Foarte bine.
0: Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
11: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar colo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpadă, la cei pitici cărunți. Mult mai frumoasă.
0: Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie clocotea în ea.
9: Vă să zic că tot n-am scăpat de albă ca zăpada. Tot vie este netrebnica asta. Ei bine... Ei bine, de data asta m-oi strădui să născocesc ceva, ceva fără greș. Am să-ți vindea binelea de hac.
0: Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteri un piepte neotrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei 7 munți la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă.
6: Marfă bună de vânzare! Marfă bună!
3: Veziți de drum, femeie! Veziți de drum! Că n-am voie să las pe nimeni înăuntru.
6: Ai de mine, da, de privit. Cred că ai voie să privești, nu-i așa?
3: Bine.
6: Da.
0: Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei.
6: Uite-l, ce frumos, nu?
0: Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa amăgită și deschise ușa.
3: Bine, hai, intră!
0: După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe.
6: Ia vină-ncoace la baba! Hai, vină să te pieptene!
3: Hai, se vede treaba!
6: Tu, să fii și tu odată pieptănată ca lumea!
3: Se vede treaba că ești o femeie bună, nu-i așa?
6: Ei, așa zice lumea.
3: Mulțumesc mult.
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare, și biata copilă căzu jos, fără viață.
9: Acum s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!
0: Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, tădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada aș veni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse a le povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru și să nu deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară. Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada.
9: Albă ca zăpada!
2: Dar cei pitici căruți și mult, mult mai frumoasă.
9: Mult, mult mai frumoasă! Netrebnica asta trebuie să moară! Chiar mi-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele! Albă ca zăpada trebuie să moară!
0: Se strecura apoi într-o odăiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare mărul era nespus de frumos, alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut i se trezea numai decât pofta să mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteciugit mărul, împărăteasa își boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aici, bătu la ușă, dar albă ca zăpada scoase capul pe fereastră și spuse:
3: Nu pot să las pe nimeni să intre. Nu-mi dau voie piticii.
6: Atâta pagubă. Lasă.
12: Slavă Domnului! Găsesc eu muștelii pentru merele mele. Da, da, până una alta. Haide, ia și tu unul. Haide, că nu-i pe bani.
3: Nu, nu, nu, nici nu mă gândesc să-l iau. N-am voie să primesc pe nimeni în casă.
12: Ei, dar ce te temi? Te temi să nu mori cumva otrăvită? Vii pe pace, copilițo. Ia ca, uite, tai mărul în două. Tai așa. Uite bucata asta rumenă. Mănâncă-o tu. Iar pe cealaltă oi mâncau eu.
3: Haide. Îți mulțumesc. Ce bună ești tu, mătușică.
12: Haide, ia și mănâncă.
0: Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr și când au văzut pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată, dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs.
12: Albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și neagră ca abanosul. De acum, piticii, n-or mai putea să te învie.
0: Plecă de acolo cât putu de repede și când ajunse la palat, întrebă iar oglinda.
12: Oglinda, oglinda, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
0: Și deodată auzi vorbele după care tânjise atâta.
13: Măria ta ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Abia acum își găsi liniște inima ei cea pizmașă, pe cât putea fi liniștită o inimă pizmașă. În faptul seri, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe albă ca zăpada să cânt pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toți morți.
14: Doamne, de ce s-a întâmplat?
3: Să nu o lăsăm
14: singurică! Ce facem? Mai bine rămâneam eu aici, plecați numai voi să o păjesc!
0: O ridicară, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin. Dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți șapte în jurul ei, plânseră amar și o zjeliră trei zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, și în obraj avea aceeași bujori roșii din totdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
14: Nu. În adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ.
10: Da, nu putem, sigur că da.
14: Ar fi mare păcat.
10: Știi ce spun eu? Haideți să-i facem un sicriu de cleștar ca să o putem vedea de

0: și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. E? Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur.
1: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce frumoasă e! Niciodată n-am văzut așa o fată frumoasă. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima.
2: Dar nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume.
3: Nu
4: putem să-l dăm.
3: Cleștarul,
5: nu.
3: Cum să-l dăm?
1: Atunci, îndurați-vă și mi-l dăruiți. Că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără s-o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume.
5: Vă rog.
6: Dar știi ce? Și el e frumușel.
0: Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și îi dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Ei, și cum mergeau ei așa, se întâmplă că unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada, îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
5: Ah, vai, de unde mă aflu?
1: Cu mine ești. Cu mine.
5: Dar tu cine ești?
1: Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta. Și de te învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi că ard de dorința să-mi fii soție.
0: Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de se duse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftire și pe maștera cea haină, că de tot o socoteau un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o.
7: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
8: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță,
7: mult mai frumoasă!
0: Atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu mai știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada și, recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urițenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpadă,

casa, trăi în bucurie și fericire, împreună cu tânărul împărat. Și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.

0: Piele de măgar, de Charles Perrault. A fost odată ca niciodată un rege care era cel mai puternic conducător de pe tot pământul. Bun și drept în vreme de pace, necruțător în timp de război. Dușmanii îi știau de frică, iar supușii îi erau fericiți și mulțumiți. Soția și tovarășa lui de viață era atât de virtuoasă, cât și foarte frumoasă. Din căsătoria celor doi, venind pe lume o fată. Marele și magnificul lor palat era plin de curteni, iar grajdurile lor se mândreau cu armăsari mici și mari, din toate rasele. Ceea ce uimea însă pe oricine intra în aceste grajduri era locul de onoare acordat unui măgar cu două urechi lungi. Își merita această prețuire, pentru că în fiecare dimineață nu slobozea peste paie bălegar, ci o grămăjoară cu monede de aur. Cerurile ce par a împleti binele cu răul au permis ca o boală groaznică să o atace pe regină. S-a căutat ajutor în toate părțile. În cele din urmă, pe patul de moarte, regina i-a zis soțului ei: "Promitem că după ce voi muri, vei găsi o femeie mai înțeleaptă și mai frumoasă decât mine, cu care te vei însura și care îți va naște un moștenitor pentru tronul tău." Încrezătoare că îi va fi imposibil să descopere o astfel de femeie, regina credea astfel că soțul ei nu se va mai căsători niciodată. Regele a promis ceea ce îi cerea soția moribundă și puțin timp după aceea, ea și-a dat ultima suflare în brațele lui. Câteva vreme, regele nu a putut fi mângâiat în niciun fel de durerea ce îl chinuia noapte și zi. Câteva luni mai târziu, la îndemnul curtenilor săi, a fost nevoit totuși să accepte a se recăsători. Însă acest lucru era destul de dificil și oricât de mult a căutat, nu a putut găsi nicio femeie înzestrată cu destulă înțelepciune și frumusețe. Numai fiica sa avea o virtute și o frumusețe mult mai mari decât cele ale fostei regine. Numai însurându-se cu propria lui fiică, își putea respecta jurământul făcut nevestei sale înainte de moarte. Așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie. Acest lucru a înspăimântat-o și a întristat-o pe prințesă, care a încercat în zadar să-i arate tatălui ei ce mare greșeală făcea. Tulburată de propunerea regelui, s-a dus la nașa ei, o zână ce locuia într-o peșteră alcătuită din corali și perle. "Știu de ce ai venit aici," i-a răspuns nașa ei. "Porți în inima ta o mare tristețe, dar eu sunt aici pentru a te ajuta și nu ți se va întâmpla nimic rău dacă îmi urmezi sfatul. Nu este bine să te revolți împotriva tatălui tău. Însă spune-i că ai nevoie de o rochie de culoarea cerului. În mod sigur nu va fi în stare să-ți împlinească această dorință." Prințesa s-a dus așadar la tatăl ei și i-a zis ce își dorea. Imediat, regele i-a chemat pe cei mai buni croitori din regat, poruncindu-le să croiască fără întârziere o rochie de culoarea cerului și amenințându-i că de nu vor face asta, vor sfârși cu toții spânzurați. A doua zi, rochia a fost arătată prințesei. Avea cel mai frumos albastru al cerurilor. Copleșită atât de bucurie cât și de teamă, nu știa ce să mai facă, însă nașa ei a sfătuit-o: "Cere-i să-ți dea o rochie de culoarea lunii. Fără nicio îndoială, nu va putea să-ți facă acest hatâr." N-a trecut mult timp după ce prințesa i-a zis tatălui său ce voia, că regele și-a și chemat meșteri în broderie și le-a poruncit să facă o rochie de culoarea lunii în răstim de 4 zile. În ziua hotărâtă, rochia a fost gata, iar prințesa a fost încântată de frumusețea ei. Cu toate acestea, nașa ei a îmboldit-o iară să-i ceară ceva regelui, și anume o rochie la fel de strălucitoare precum soarele. Tatăl ei a trimis după un bogat juvaergiu și i-a poruncit să facă o rochie din aur și diamante, avertizându-l că dacă nu va reuși, va fi sortit pieirii. După o săptămână, bijutierul a terminat rochia, ce era atât de frumoasă și luminoasă, încât lua vederea oricui o privea. Prințesa nu știa cum să-i mulțumească regelui, dar, încă o dată, nașa ei i-a șoptit la ureche: "Cere-i pielea măgarului din grajdurile regale. Regele nu va avea cum să facă acest lucru. Dacă nu cumva mă înșel amarnic, nu ți-o va da vreodată." Nașa nu își dădea seama însă cât de mult își dorea regele să-și mulțumească fiica. Aproape de îndată, pielea măgarului a fost adusă prințesei. Înfricoșată peste poate, prințesa s-a mai dus odată la nașa ei pentru a-i cere ajutorul. "Prefăte," i-a spus ea, "că accepți cererea în căsătorie. Promite-i regelui tot ce vrea, însă în același timp pregătește-te să fugi din țară. Aici," a continuat zâna, "este un cufăr în care vom pune hainele tale, oglinda ta, borcanele cu sulimanuri, diamantele și celelalte bijuterii. Am să-ți dau o baghetă magică. Ori de câte ori o vei avea în mână, cufărul te va urma pretutindeni, întotdeauna ascuns sub pământ. De fiecare dată când vei voi să-l deschizi, nu va trebui decât să atingi cu bagheta pământul, iar cufărul se va înfățișa înaintea ta. Pentru a-ți ascunde adevărata înfățișare, pielea de măgar este nemaipomenit de bună, întrucât atunci când vei fi în lăuntrul ei, nimeni nu va crede că o fată atât de frumoasă poate fi acoperită de un lucru atât de înfiorător." A doua zi, în zori, prințesa a dispărut din palat, așa cum fusese sfătuită. Oamenii regelui au căutat-o peste tot, în case, de-a lungul drumurilor, oriunde s-ar fi putut piti. Dar totul a fost în zadar. Nimeni nu își putea închipui ce s-a întâmplat cu ea. În această vreme, prințesa continua să fugă cât mai departe de tatăl ei. Când se întâlnea cu cineva, își întindea mâinile, cerșind să îi se dea un loc unde ar fi putut munci. Ea arăta însă atât de lipsită de frumusețe și respingătoare în pielea ei de măgar, încât nimeni nu voia să aibă de-a face cu o astfel de creatură. Departe, tot mai departe, a călătorit prințesa până când a ajuns la o gospodărie de la țară, unde era nevoie de o sărmană servitoare pentru a spăla vasele și a face curat în cotețele porcilor. A fost trimisă să muncească într-un colț al bucătăriei, fiind mereu ținta bătăii de joc și a glumelor nesărate ale celorlalți servitori. Numai duminica putea să se odihnească puțin. După ce își termina treburile de dimineață, mergea în cămăruța ei, închidea cu grijă ușa și se îmbăia. Apoi deschidea cufărul, scotea afară borcanele cu sulimanuri și se făcea iarăși frumoasă. Apoi încerca rochia de culoarea lunii, pe cea care strălucea ca soarele și în cele din urmă pe cea de albastrul cerului. Singura ei părere de rău era că nu avea destul loc pentru trenele rochilor. Era fericită oricum, pentru că se vedea iarăși tânără și frumoasă, iar acest lucru o ajuta să treacă mai ușor peste încă o săptămână de calvaruri până la următoarea duminică. În marea gospodărie unde lucra, era o crescătorie de păsări aparținând unui puternic rege. Erau ținute aici tot felul de păsări ciudate, cu obiceiuri și mai ciudate. Fiul regelui se oprea adeseori la această gospodărie atunci când se întorcea de la vânătoare și dorea să se bucure de o băutură rece împreună cu curtenii săi. Piele de măgar se uita cu afecțiune la el și își amintea că de desubtul murdăriei și a zdrențelor ei se află încă o inimă de prințesă. Ce maniere alese are, se gândea ea. Cât de grațios este! Cât de fericită trebuie să fie femeia căreia i-a dăruit inima! Dacă mi-ar da o rochie cât de simplă, m-a simți în ea mult mai bine decât în oricare din rochile mele minunate. Într-o zi, tânărul prinț a pornit să cerceteze curios prin gospodărie și a ajuns într-un hol întunecat, la capătul căruia se afla micuța cameră a lui Piele de Măgar. Din întâmplare, s-a uitat prin gaura cheii. Era duminica, iar Piele de Măgar își îmbrăcase rochia din aur și diamante, care lucea la fel ca soarele. Prințul a rămas fără suflare la văzul frumuseții, tinereții și modestiei fetei. De 3 ore a fost cât pe ce să intre în camera ei, dar de fiecare dată s-a stăpânit și a dat înapoi. Odată întors la palatul tatălui său, prințul a devenit mereu gânditor, oftând zi și noapte și refuzând să mai ia parte la vreun bal sau carnaval. Și-a pierdut pofta de mâncare și până la urmă s-a cufundat într-o pustiitoare și adâncă tristețe. A întrebat cine era acea fată frumoasă care stătea în cămăruța sărăcăcioasă și i s-a spus că nu putea fi vorba decât despre Piele de Măgar, cea mai urâtă creatură de pe pământ, cu excepția lupului, și în mod sigur un remediu de nădejde împotriva iubirii. Nu îi venea să creadă acest lucru și, în schimb, refuza să dea uitării ce văzuse cu proprii lui ochi. Mama lui, regina, l-a rugat să-i mărturisească ce anume îl supăra. Prințul a gemut, a plâns și a oftat, dar nu a spus nimic altceva decât că își dorește ca Piele de Măgar să-i facă o prăjitură cu propriile ei mâini. Vai, Doamne, i s-a zis reginei, această Piele de Măgar nu este decât o servitoare amărâtă și murdară. Nu contează, a spus regina. Trebuie să facem așa cum vrea fiul meu. Este singurul fel prin care îl putem salva. Așa s-a făcut că Piele de Măgar a luat niște făină pe care o măcinase cât putuse de fin, niște zahăr, unt și câteva ouă proaspete și s-a închis în camera ei pentru a face prăjitura. Mai întâi însă și-a spălat fața și mâinile și și-a îmbrăcat rochia precum luna, în onoarea sarcinii pe care o avea de îndeplinit. Se spune că, poate din prea mare grabă, de pe degetul lui Piele de Măgar a alunecat în aluat un inel de mare preț. Unii, care cunosc urmarea acestei povești, se pot gândi că ea a făcut din adins acest lucru. Și probabil că au dreptate, pentru că atunci când prințul s-a oprit la ușa ei și s-a uitat prin gaura cheii, ea trebuia să-și fi dat seama că era privită de el. Și era probabil sigură că inelul va fi primit cu mare bucurie de către prinț. Prințului i s-a părut a fi atât de bună prăjitura, încât a înfulecat-o cât a putut de repede, fiind cât pe aci se înghită inelul. Când a văzut frumosul smarald și cerceluțul de aur ce mărturisea forma degetului lui Piele de Măgar, inima lui s-a umplut cu o inimaginabilă fericire. Și-a pus inelul sub pernă, însă a continuat să se simtă din ce în ce mai rău, până când, doctorii observând gravitatea bolii sale, au ajuns cu seriozitate la concluzia că prințul era bolnav din dragoste. Căsătoria, orice s-ar spune împotriva ei, este cel mai bun remediu pentru boala dragostei. Așa că s-a hotărât că prințul trebuie să se însoare. Nu vreau nici în ruptul capului să mă căsătoresc cu altcineva decât cu o fată care îi se va potrivi pe deget acest inel, a cerut prințul. Această cerere neobișnuită i-a surprins mult pe rege și regină, dar fiul lor era atât de bolnav încât n-au îndrăznit să îi se împotrivească. S-a hotărât așadar să caute o fată căreia să-i se potrivească pe deget inelul prințului, indiferent dacă era săracă sau bogată. S-a zvonit în toată țara că aleasa fiului regelui trebuia să aibă un deget foarte, foarte subțire. Fiecare șarlatan din regat se lăuda că are o metodă secretă de a subția degetele. Unul sugera că pot fi scrijelite la fel ca un nap. Altul zicea că e de ajuns să tai numai o bucățică din ele. Un altul pretindea că are un anume elixir ce le micșora jupuindu-le pielea. Căutările au început cu prințesele, marchizele și ducesele, dar degetele lor, deși delicate, erau totuși prea mari pentru inel. Au urmat baronesele și toate nobilele, dar în van. După aceea, a fost rândul fetelor lucrătoare, care adeseori aveau degete zvelte și frumoase, dar inelul nu s-a potrivit niciuneia dintre ele. Apoi, au fost puse la încercare servitoarele, ajutoarele de bucătărese, fetele în casă și îngrijitoarele de păsări, cu mâinile lor roșii și murdare. A pune inelușul pe degetele lor grosolane era ca și cum s-ar fi încercat să se strecoare o funie groasă prin gaura unui ac. În final, nu mai rămăsese nimeni care să încerce inelul în afară de piele de măgar. În ungherul ei dintr-o îndepărtată bucătărie a unei gospodării. Cine s-ar fi putut gândi că ea ar putea ajunge vreodată regină? De ce nu? A spus prințul. Puneți-i să vină încoace. La aceste cuvinte, unii au început să râdă, iar alții au strigat plin de indignare că o astfel de urâtă creatură nu are ce căuta la palat. Atunci însă, când ea și-a scos de sub pielea de măgar mâna la fel de albă ca fildeșul, iar inelul i-a fost pus pe deget și i s-a potrivit perfect, toată lumea a rămas uluită. S-au grăbit cu toții să o aducă cât mai repede în fața regelui, dar ea a cerut ca înainte de a apare în fața stăpânului său să îi se permite să schimbe hainele. Ca să spunem lucrurilor pe nume, mulți au surâs răutăcios la auzul acestor vorbe. Însă în clipa când ea s-a ivit la palat în minunata ei roche, a cărei bogăție nu avea cum să fie egalată vreodată, cu părul ei blond strălucind cu diamante, cu dulcii și seducătorii ei ochi albaștri și cu mijlocul ei atât de mic încât putea fi cuprins în căușurile a două mâini, chiar și cele mai grațioase doamne de la curte și-au pierdut prin comparație toate farmecele. În toată această agitație și stupoare, regele nu a avut cum să nu bage de seamă frumusețea viitoarei sale nore, iar regina a fost întru totul încântată de ea. Însuși prințul a găsit că fericirea lui era atât de mare încât abia putea să o mai suporte. Pregătirile pentru nuntă au început de îndată, fiind invitați toți regii din țările vecine. Unii din răsărit au sosit călare pe elefanți. Alții erau atât de înspăimântători la înfățișare, încât au băgat groază în sufletele micilor copii. au sosit nobili și numeroși invitați din toate colțurile lumii. Nici prințul însă, nici mulți regi aflați acolo, nu au fost mai maiestoși decât tatăl miresei, care și-a recunoscut fiica și a implorat-o să îl ierte. Cât de îngăduitoare sunt cerurile, a zis el, să mă lase să te văd din nou, draga mea fiică. Plângând de bucurie, a îmbrățișat-o plin de iubire. Fericirea lui a fost împărtășită de toți, iar viitorul soț a fost nemaipomenit de încântat să afle că socrul său era un atât de puternic rege. La un moment dat, și-a făcut apariția zâna Nașe, care a povestit tot ce se întâmplase, spusele ei aducând un și mai mare triumf pentru piele de măgar.
1: Rapunzel, după Frații Grimm, scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.

0: a fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată...
1: Ce a fost?
2: Ce?
0: A fost o femeie.
1: O femeie.
2: O femeie.
3: O femeie.
2: O femeie.
1: Ce fel de femeie?
0: O femeie frumoasă.
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
0: Și femeia avea un bărbat.
2: Un bărbat frumos?
0: Desigur.
3: Și?
0: Erau soț și soție.
1: Și aveau copii?
2: Copii.
3: Copii.
2: Copii.
1: Copii.
0: Nu.
3: Nu?
0: Nu. Dar își doreau foarte mult să aibă.
3: Da?
0: De ani și ani își doreau un copil. Iar acum urmau să aibă unul.
3: Cum?
0: Femeia urma să nască un copil.
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
3: Și?
0: În spatele casei acelor oameni era o fereastră.
1: O fereastră?
2: O fereastră?
3: O fereastră?
0: O ferestruică.
3: Și?
0: Și dacă te uitai prin fereastră...
2: Prin ferestruică.
3: Ferestruică.
0: Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată.
2: Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut...
4: Ce ai văzut când ai privit iubit-o pe fereastră?
2: Prin ferestruică. O grădină.
4: O grădină?
2: O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate.
4: Și?
2: Și printre ele am văzut...
4: Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră?
0: Pe ferestruică.
4: Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică?
2: Am văzut Rapunzel.
4: Rapunzel?
3: Rapunzel?
0: Un fel de plantă ca o salată.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc, îl poftesc, îl poftesc mereu.
0: Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud.
4: Mă tem că dacă nu mănânci Rapunzel, vei pierde copilul.
2: Și eu mă tem.
4: Mă duc.
2: Ce faci, iubitule? Unde te duci?
4: Mă duc să-ți aduc Rapunzel.
2: Dar grădina minunată în care crește Rapunzelul e înconjurată de un zid.
1: Grădina minunată e înconjurată?
2: E înconjurată?
3: E înconjurată?
2: E înconjurată?
1: E înconjurată?
2: E un zid.
3: Și?
2: Și e un zid înalt.
3: Și?
2: Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el.
3: De ce?
1: Chiar!
3: De ce?
2: Grădina e păzită de o vrăjitoare.
3: Și?
0: Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea.
1: Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată?
0: Uneori așa e pe lumea asta.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul.
1: Bărbatul!
2: Zidul!
3: Și escaladarea!
0: Acțiune! Bărbatul escaladează un zid.
1: Unde suntem acum?
2: Unde?
3: Unde?
2: Unde?
0: În grădină.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
2: Ce urmează?
0: Urmează să apară vrăjitoarea.
5: Vrăjitoarea cea rea?
6: Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunzel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles?
1: Vai, dar ce rea ești.
6: Eu rea?
5: Da.
6: Nu e adevărat.
0: Nu?
6: Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles?
7: Ba bine că nu.
6: Tu vorbești?
7: De ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: Fiindcă tu.
7: Eu?
6: Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețe de Rapunzel.
8: Rapunzel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunzel, îți arăt eu ție.
7: Fie-ți milă de mine și iartă-mă.
0: În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat.
7: Da?
6: Da! Și-am acceptat să te iert. Oare cum?
7: Cum?
6: Uite cum! O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Cum așa?
6: Așa, fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu.
7: Cum așa?
6: Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu.
7: Dar eu nu am încredere în tine.
6: Nu-ți e bine? Vrei să te prăpădesc cu Rapunzel cu tot?
7: N-ai decât.
6: Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunzel cu tot sau fără Rapunzel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunzel?
7: De ce?
6: Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunzel, se prăpădește!
7: Și ce să fac?
6: Să-mi făgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Îți făgăduiesc.
6: Cu jurământ?
7: Cu jurământ.
6: S-a consemnat!
0: Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță.
1: O fetiță.
9: O fetiță.
1: O fetiță.
9: O fetiță.
1: Și vrăjitoarea?
0: A doua zi după naștere a venit și a luat copila.
6: După cum n-a fost înțelegerea.
1: Și copila?
6: O iau cu mine.
1: Și?
6: Și-am să-i dau numele de...

0: E unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului.
1: Rapunzel a împlinit 12 ani!
2: Și?
3: O duc și o închid într-un turn din mijlocul pădurii.
2: De ce?
3: Ca să o ferez de lume și cine ispitele ei. De asta o închid într-un turn.
0: Un turn.
4: Dar ce fel de turn e turnul acesta?
3: E un turn deosebit.
5: De ce e atât de deosebit?
3: Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre. Nici pe dinăuntru, nici pe din afară.
2: De ce e așa?
3: Ca Rapunzel să nu poată coborâ, să nu aibă nicio legătură cu lumea.
2: Și lumea?
3: Nici lumea să nu poată ajunge la ea.
0: De ce?
3: Lumea e rea.
2: Rea e ea, vrăjitoarea.
3: Asta nu e adevărat. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Din calea afară de rea.
2: Extrem de rea.
3: Extraordinar de rea.
0: Turnul.
3: Rapunzel închise în turn.
4: Și ce te faci dacă vrei să urci la ea?
3: Rapunzel are un păr lung, prelung. Iar eu, când vreau să urc, îi spun: Rapunzel! O păr frumos! Aruncă-ți părul în jos!
2: De ce?
3: Turnul nostru n-are ușă! Coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor!

0: După ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta, cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos, un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nicio zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă?
1: Rapunzel! Odor frumos! Aruncă-i părul în jos!
0: Acțiune! Părul coboară, urcă vrăjitoarea.
2: Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța.
0: Vrăjitoarea coboară și pleacă.
3: Rapunzel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos!
4: Acțiune! Părul coboară! Urcă prințul!
0: Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț.
2: De ce te sperii, Rapunzel?
5: Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa.
4: Mătușa ei e o vrăjitoare.
0: Rea!
4: Din calea afară de rea.
5: Cine ești tu?
2: Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri.
5: De ce ai venit?
2: Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc.
5: Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea.
0: Vrăjitoarea!
2: Vine!
6: Vine!
7: Vine!
6: Vine vrăjitoarea!
0: Pleacă, prințule!
7: Pleacă!
0: Pleacă!
7: Pleacă!
0: Pleacă! Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul!
2: Rapunzel, vrei să fii soția mea?
5: Aș vrea!
4: Vrea!
5: Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn.
2: Cum?
5: Cum?
2: Cum?
5: De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară.
4: O scară?
5: Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara.
4: Scara?
5: Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă.
0: Acțiune! Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunzel a făcut o greșeală.
4: Ce greșeală?
5: Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva.
8: Ce vrei să știi?
5: Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală!
9: O greșeală mare!
10: Nemaipomenit de mare!
6: Extrem de mare!
0: Trebuie însă avut în vedere că Rapunzel nu avea contact cu lumea înconjurătoare, nu știa cum merg și cum stau lucrurile.
6: Are deci circumstanțe atenuante.
10: Cum se zice?
9: Sărmana copilă.
8: Copilă rea și nesocotită, ce mi-au ud urechile. Am crezut că închizându-te în turn, te-ai despărțit de lume și de ispitele ei. Dar văd că m-am înșelat.
0: Se vede că locul omului e printre oameni.
8: În clipa asta te voi tunde.
5: Poftim?
8: Îți tai părul tău cel lung, prelung, și te alung.
5: Unde să mă duc?
8: În pustiu să te duci. În pustiu, unde să-ți duci viața într-un trai chinuit și amar.

0: rapunțel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos.
1: Ce păr?
0: Părul tău cel lung, prelung.
1: De ce?
0: Vreau la tine să ajung.
1: Bine, vino!
2: Acțiune. Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunțel, păr tras de vrăjitoare.
1: Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai?
0: Unde-i Rapunțel?
1: Tâlharle, ai venit să-ți iei iubita, dar păsăruica a zburat și nici nu te va mai auzi cântecul pe aici.
0: Unde e?
1: Turturica a mâncat-o pisica, iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hac. Chiar?

0: Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere.
1: Și?
0: Și disperat s-a aruncat din turn.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
1: Și?
5: A scăpat cu viață.
6: Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spin și și-au pierdut lumina.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice. Și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută. Pierdută!
0: Și-a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat. Într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu.
5: Într-o zi!
1: Într-o zi!
5: Într-o zi, nimeri într-un pustiu.
1: În pustiu?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul.
1: Își ducea traiul?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel.
0: În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el.
7: Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut?
5: L-a recunoscut îndată!
3: Prințul meu!
0: Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și?
5: Și?
0: Plângând și?
5: Și!
1: Hai, spune!
5: Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunțel au atins ochii prințului...
0: Hai, spune, spune!
5: Ochii prințului pe dată!
1: Pe dată?
5: Pe dată s-au limpezit!
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Și prințul a început să vadă!
0: Cum?
3: Cum, iubitule?
2: La fel de bine ca înainte.
3: Și?
1: Și?
5: Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
5: Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii.
1: Și?
5: Și s-au dus...
0: Unde?
5: Unde s-au dus?
1: Da, da, unde?
5: La curtea lui împărătească.
1: Și?
5: Au fost întâmpinați.
2: Cu ce?
3: Cu ce?
4: Cu ce?
5: Cu mare bucurie.
0: Și?
5: Și ce?
0: Au făcut nuntă.
5: Au făcut
1: nuntă?
5: Nuntă!
1: Mare?
5: Mare!
0: Și?
5: Și ce?
0: Și s-au bucurat?
5: Mult!
0: Până când?
5: Până la adânci bătrâneți.
1: Și?
5: Și poate că se mai bucură și azi.
1: Și?
5: Și atât!
1: S-a terminat?

0: au fost poftiți și ai lui Rapunțel părinți.
1: Să se știe, să se știe că e mare bucurie în întreaga împărăție!
2: S-a terminat?
3: S-a terminat!
4: Chiar s-a terminat?
5: S-a terminat!
2: S-a terminat! Ați ascultat?
6: Rapunzel, un basm de frații Grimm.
7: Scenariu radiofonic
8: de
9: Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene, prințul Dan Codreanu, mama Eugenia Barbu, tatăl George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.
10: Piele de măgar, de Charles Perrault. A fost odată ca niciodată un rege care era cel mai puternic conducător de pe tot pământul. Bun și drept în vreme de pace, necruțător în timp de război. Dușmanii îi știau de frică, iar supușii îi erau fericiți și mulțumiți. Soția și tovarășa lui de viață era atât de virtuoasă, cât și foarte frumoasă. Din căsătoria celor doi, venind pe lume o fată. Marele și magnificul lor palat era plin de curteni, iar grajdurile lor se mândreau cu armăsari mici și mari, din toate rasele. Ceea ce uimea însă pe oricine intra în aceste grajduri era locul de onoare acordat unui măgar cu două urechi lungi. Își merita această prețuire, pentru că în fiecare dimineață nu slobozea peste paie bălegar, ci o grămăjoară cu monede de aur. Cerurile ce par a împleti binele cu răul au permis ca o boală groaznică să o atace pe regină. S-a căutat ajutor în toate părțile. În cele din urmă, pe patul de moarte, regina i-a zis soțului ei: "Promitem că după ce voi muri, vei găsi o femeie mai înțeleaptă și mai frumoasă decât mine, cu care te vei însura și care îți va naște un moștenitor pentru tronul tău." Încrezătoare că îi va fi imposibil să descopere o astfel de femeie, regina credea astfel că soțul ei nu se va mai căsători niciodată. Regele a promis ceea ce îi cerea soția moribundă și puțin timp după aceea, ea și-a dat ultima suflare în brațele lui. Câteva vreme, regele nu a putut fi mângâiat în niciun fel de durerea ce îl chinuia noapte și zi. Câteva luni mai târziu, la îndemnul curtenilor săi, a fost nevoit totuși să accepte a se recăsători. Însă acest lucru era destul de dificil și oricât de mult a căutat, nu a putut găsi nicio femeie înzestrată cu destulă înțelepciune și frumusețe. Numai fiica sa avea o virtute și o frumusețe mult mai mari decât cele ale fostei regine. Numai însurându-se cu propria lui fiică, își putea respecta jurământul făcut nevestei sale înainte de moarte. Așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie. acest lucru a înspăimântat-o și a întristat-o pe prințesă, care a încercat în zadar să-i arate tatălui ei ce mare greșeală făcea. Tulburată de propunerea regelui, s-a dus la nașa ei, o zână ce locuia într-o peșteră alcătuită din corali și perle. Știu de ce ai venit aici, i-a răspuns nașa ei. Porți în inima ta o mare tristețe, dar eu sunt aici pentru a te ajuta și nu ți se va întâmpla nimic rău dacă îmi urmezi sfatul. Nu este bine să te revolți împotriva tatălui tău, însă spune-i că ai nevoie de o rochie de culoarea cerului. În mod sigur nu va fi în stare să-ți împlinească această dorință. Prințesa s-a dus așadar la tatăl ei și i-a zis ce își dorea. Imediat, regele i-a chemat pe cei mai buni croitori din regat, poruncindu-le să croiască fără întârziere o rochie de culoarea cerului și amenințându-i că de nu vor face asta, vor sfârși cu toții spânzurați. A doua zi, rochia a fost arătată prințesei. Avea cel mai frumos albastru al cerurilor. Copleșită atât de bucurie cât și de teamă, nu știa ce să mai facă, însă nașa ei a sfătuit-o. Cere-i să-ți dea o rochie de culoarea lunii. Fără nicio îndoială, nu va putea să-ți facă acest hatâr. N-a trecut mult timp după ce prințesa i-a zis tatălui său ce voia, că regele și-a și chemat meșterii în broderie și le-a poruncit să facă o rochie de culoarea lunii în răstimp de 4 zile. În ziua hotărâtă, rochia a fost gata, iar prințesa a fost încântată de frumusețea ei. Cu toate acestea, nașa ei a îmboldit-o iară să-i ceară ceva regelui, și anume o rochie la fel de strălucitoare precum soarele. Tatăl ei a trimis după un bogat juvaergiu și i-a poruncit să facă o rochie din aur și diamante, avertizându-l că dacă nu va reuși, va fi sortit pieirii. După o săptămână, bijutierul a terminat rochia, ce era atât de frumoasă și luminoasă, încât lua vederea oricui o privea. Prințesa nu știa cum să îi mulțumească regelui, dar, încă o dată, nașa ei i-a șoptit la ureche: cere-i pielea măgarului din grajdurile regale. Regele nu va avea cum să facă acest lucru. Dacă nu cumva mă înșel amarnic, nu ți-o va da vreodată. Nașa nu își dădea seama însă cât de mult își dorea regele să-și mulțumească fiica. Aproape de îndată, pielea măgarului a fost adusă prințesei. Înfricoșată peste poate, prințesa s-a mai dus odată la nașa ei pentru a-i cere ajutorul. Prefăte, i-a spus ea, că accepți cererea în căsătorie. Promite-i regelui tot ce vrea, însă în același timp pregătește-te să fugi din țară. Aici, a continuat zâna, este un cufăr în care vom pune hainele tale, oglinda ta, borcanele cu sulimanuri, diamantele și celelalte bijuterii. Am să-ți dau o baghetă magică. Ori de câte ori o vei avea în mână, cufărul te va urma pretutindeni, întotdeauna ascuns sub pământ. De fiecare dată când vei voi să-l deschizi, nu va trebui decât să atingi cu bagheta pământul, iar cufărul se va înfățișa înaintea ta. Pentru a-ți ascunde adevărata înfățișare, pielea de măgar este nemaipomenit de bună, întrucât atunci când vei fi în lăuntrul ei, nimeni nu va crede că o fată atât de frumoasă poate fi acoperită de un lucru atât de înfiorător. A doua zi, în zori, prințesa a dispărut din palat, așa cum fusese sfătuită. Oamenii regelui au căutat-o peste tot, în case, de-a lungul drumurilor, oriunde s-ar fi putut piti, dar totul a fost în zadar. Nimeni nu își putea închipui ce s-a întâmplat cu ea. În această vreme, prințesa continua să fugă cât mai departe de tatăl ei.

spate ale celorlalți servitori. Numai duminica putea să se odihnească puțin. După ce își termina treburile de dimineață, mergea în cămăruța ei, închidea cu grijă ușa și se îmbăia. Apoi deschidea cufărul, scotea afară borcanele cu sulimanuri și se făcea iarăși frumoasă. Apoi încerca rochea de culoarea lunii, pe cea care strălucea ca soarele și în cele din urmă pe cea de albastrul cerului. Singura ei părere de rău era că nu avea destul loc pentru trenele rochilor. Era fericită oricum, pentru că se vedea iarăși tânără și frumoasă, iar acest lucru o ajuta să treacă mai ușor peste încă o săptămână de calvaruri până la următoarea duminică. În marea gospodărie unde lucra, era o crescătorie de păsări aparținând unui puternic rege. Erau ținute aici tot felul de păsări ciudate, cu obiceiuri și mai ciudate. Fiul regelui se oprea adeseori la această gospodărie atunci când se întorcea de la vânătoare și dorea să se bucure de o băutură rece împreună cu curtenii săi. Piele de măgar se uita cu afecțiune la el și își amintea că de desubtul murdăriei și a zdrențelor ei se află încă o inimă de prințesă. Ce maniere alese are, se gândea ea, cât de grațios este, cât de fericită trebuie să fie femeia căreia i-a dăruit inima. Dacă mi-ar da o rochie cât de simplă, m-aș simți în ea mult mai bine decât în oricare din rochile mele minunate. Într-o zi, tânărul prinț a pornit să cerceteze curios prin gospodărie și a ajuns într-un hol întunecat, la capătul căruia se afla micuța cameră a lui Piele de Măgar. Din întâmplare, s-a uitat prin gaura cheii. Era duminica, iar Piele de Măgar își îmbrăcase rochia din aur și diamante, care lucea la fel ca soarele. Prințul a rămas fără suflare la văzul frumuseții, tinereții și modestiei fetei. De 3 ore a fost cât pe ce să intre în camera ei, dar de fiecare dată s-a stăpânit și a dat înapoi. Odată întors la palatul tatălui său, prințul a devenit mereu gânditor, oftând zi și noapte și refuzând să mai ia parte la vreun bal sau carnaval. Și-a pierdut pofta de mâncare și până la urmă s-a cufundat într-o pustiitoare și adâncă tristețe. A întrebat cine era acea fată frumoasă care stătea în cămăruța sărăcăcioasă și i s-a spus că nu putea fi vorba decât despre Piele de Măgar, cea mai urâtă creatură de pe pământ, cu excepția lupului, și în mod sigur un remediu de nădejde împotriva iubirii. Nu îi venea să creadă acest lucru și, în schimb, refuza să dea uitării ce văzuse cu proprii lui ochi. Mama lui, regina, l-a rugat să-i mărturisească ce anume îl supăra. Prințul a gemut, a plâns și a oftat, dar nu a spus nimic altceva decât că își dorește ca Piele de Măgar să-i facă o prăjitură cu propriile ei mâini. Vai, Doamne, i s-a zis reginei, această Piele de Măgar nu este decât o servitoare amărâtă și murdară. Nu contează, a spus regina, trebuie să facem așa cum vrea fiul meu. Este singurul fel prin care îl putem salva. Așa s-a făcut că Piele de Măgar a luat niște făină pe care o măcinase cât putuse de fin, niște zahăr, unt și câteva ouă proaspete și s-a închis în camera ei pentru a face prăjitura. Mai întâi însă și-a spălat fața și mâinile și și-a îmbrăcat rochia precum luna, în onoarea sarcinii pe care o avea de îndeplinit. Se spune că, poate din prea mare grabă, de pe degetul lui Piele de Măgar a alunecat în aluat un inel de mare preț. Unii, care cunosc urmarea acestei povești, se pot gândi că ea a făcut din

0: adins acest lucru și probabil că au dreptate, pentru că atunci când prințul s-a oprit la ușa ei și s-a uitat prin gaura cheii, ea trebuia să-și fi dat seama că era privită de el. Și era probabil sigură că inelul va fi primit cu mare bucurie de către prinț. Prințului i s-a părut a fi atât de bună prăjitura, încât a înfulecat-o cât a putut de repede, fiind cât pe aci se înghită inelul. Când a văzut frumosul smarald și cerceluțul de aur, ce mărturisea forma degetului lui piele de măgar, inima lui s-a umplut cu o inimaginabilă fericire. Și-a pus inelul sub pernă, însă a continuat să se simtă din ce în ce mai rău, până când, doctorii observând gravitatea bolii sale, au ajuns cu seriozitate la concluzia că prințul era bolnav din dragoste. Căsătoria, orice s-ar spune împotriva ei, este cel mai bun remediu pentru boala dragostei. Așa că s-a hotărât că prințul trebuie să se însoare. Nu vreau nici în ruptul capului să mă căsătoresc cu altcineva decât cu o fată care îi se va potrivi pe deget acest inel, a cerut prințul. Această cerere neobișnuită i-a surprins mult pe rege și regină, dar fiul lor era atât de bolnav încât n-au îndrăznit să îi se împotrivească. S-a hotărât așadar să caute o fată căreia să îi se potrivească pe deget inelul prințului, indiferent dacă era săracă sau bogată. S-a zvonit în toată țara că aleasa fiului regelui trebuia să aibă un deget foarte, foarte subțire. Fiecare șarlatan din regat se lăuda că are o metodă secretă de a subția degetele. Unul sugera că pot fi scrijelite la fel ca un nap. Altul zicea că e de ajuns să tai numai o bucățică din ele. Un altul pretindea că are un anume elixir ce le micșora jupuindu-le pielea. Căutările au început cu prințesele, marchizele și ducesele, dar degetele lor, deși delicate, erau totuși prea mari pentru inel. Au urmat baronesele și toate nobilele, dar în van. După aceea a fost rândul fetelor lucrătoare, care adeseori aveau degete zvelte și frumoase, dar inelul nu s-a potrivit niciuneia dintre ele. Apoi au fost puse la încercare servitoarele, ajutoarele de bucătărese, fetele în casă și îngrijitoarele de păsări, cu mâinile lor roșii și murdare. A pune inelușul pe degetele lor grosolane era ca și cum s-ar fi încercat să se strecoare o funie groasă prin gaura unui ac. În final, nu mai rămăsese nimeni care să încerce inelul în afară de piele de măgar. În ungherul ei dintr-o îndepărtată bucătărie a unei gospodării. Cine s-ar fi putut gândi că ea ar putea ajunge vreodată regină? De ce nu? A spus prințul. Puneți-i să vină încoace. La aceste cuvinte, unii au început să râdă, iar alții au strigat plin de indignare că o astfel de urâtă creatură nu are ce căuta la palat. Atunci însă, când ea și-a scos de sub pielea de măgar mâna la fel de albă ca fildeșul, iar inelul i-a fost pus pe deget și i s-a potrivit perfect, toată lumea a rămas uluită. S-au grăbit cu toții să o aducă cât mai repede în fața regelui, dar ea a cerut ca înainte de a apare în fața stăpânului său să îi se permite să schimbe hainele. Ca să spunem lucrurilor pe nume, mulți au surâs răutăcios la auzul acestor vorbe. Însă în clipa când ea s-a ivit la palat în minunata ei roche, a cărei bogăție nu avea cum să fie egalată vreodată, cu părul ei blond strălucind cu diamante, cu dulcii și seducătorii ei ochi albaștri și cu mijlocul ei atât de mic încât putea fi cuprins în căușurile a două mâini, Chiar și cele mai grațioase doamne de la curte și-au pierdut prin comparație toate farmecele. În toată această agitație și stupoare, regele nu a avut cum să nu bage de seamă frumusețea viitoarei sale nore, iar regina a fost întru totul încântată de ea. Însuși prințul a găsit că fericirea lui era atât de mare încât abia putea să o mai suporte. Pregătirile pentru nuntă au început de îndată, fiind invitați toți regii din țările vecine. Unii din răsărit au sosit călare pe elefanți. Alții erau atât de înspăimântători la înfățișare, încât au băgat groază în sufletele micilor copii. Au sosit nobili și numeroși invitați din toate colțurile lumii. Nici prințul însă, nici mulți regi aflați acolo, nu au fost mai maiestoși decât tatăl miresei, care și-a recunoscut fiica și a implorat-o să îl ierte. Cât de îngăduitoare sunt cerurile, a zis el, să mă lase să te văd din nou, draga mea fiică. Plângând de bucurie, a îmbrățișat-o plin de iubire. Fericirea lui a fost împărtășită de toți, iar viitorul soț a fost nemaipomenit de încântat să afle că socrul său era un atât de puternic rege. La un moment dat, și-a făcut apariția zâna Nașe, care a povestit tot ce se întâmplase, spusele ei aducând un și mai mare triumf pentru piele de măgar.
1: Rapunzel, după Frații Grimm, scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.

0: a fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată...
1: Ce a fost?
2: Ce?
0: A fost o femeie.
1: O femeie.
2: O femeie.
3: O femeie.
2: O femeie.
1: Ce fel de femeie?
0: O femeie frumoasă.
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
0: Și femeia avea un bărbat.
2: Un bărbat frumos?
0: Desigur.
3: Și?
0: Erau soț și soție.
1: Și aveau copii?
2: Copii.
3: Copii.
2: Copii.
1: Copii.
0: Nu.
3: Nu?
0: Nu. Dar își doreau foarte mult să aibă.
3: Da?
0: De ani și ani își doreau un copil. Iar acum urmau să aibă unul.
3: Cum?
0: Femeia urma să nască un copil.
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
3: Și?
0: În spatele casei acelor oameni era o fereastră.
1: O fereastră?
2: O fereastră?
3: O fereastră?
0: O ferestruică.
3: Și?
0: Și dacă te uitai prin fereastră...
2: Prin ferestruică.
3: Ferestruică.
0: Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată.
2: Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut...
4: Ce ai văzut când ai privit iubit-o pe fereastră?
2: Prin ferestruică. O grădină.
4: O grădină?
2: O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate.
4: Și?
2: Și printre ele am văzut...
4: Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră?
0: Pe ferestruică.
4: Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică?
2: Am văzut Rapunțel.
4: Rapunțel?
3: Rapunțel?
0: Un fel de plantă ca o salată.
2: Rapunțel. Părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc, îl poftesc, îl poftesc mereu.
0: Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate.
2: Rapunțel părea atât de fraged și de un verde atât de crud.
4: Mă tem că dacă nu mănânci Rapunțel, vei pierde copilul.
2: Și eu mă tem.
4: Mă duc.
2: Ce faci, iubitule? Unde te duci?
4: Mă duc să-ți aduc Rapunțel.
2: Dar grădina minunată în care crește Rapunțelul e înconjurată de un zid.
1: Grădina minunată e înconjurată?
2: E înconjurată?
3: E înconjurată?
2: E înconjurată?
1: E înconjurată?
2: E un zid.
3: Și?
2: Și e un zid înalt.
3: Și?
2: Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el.
3: De ce?
1: Chiar! De ce?
2: Grădina e păzită de o vrăjitoare.
3: Și?
0: Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea.
1: Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată?
0: Uneori așa e pe lumea asta.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul.
1: Bărbatul!
2: Zidul!
3: Și escaladarea!
0: Acțiune! Bărbatul escaladează un zid.
1: Unde suntem acum?
2: Unde?
3: Unde?
2: Unde?
0: În grădină.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
2: Ce urmează?
0: Urmează să apară vrăjitoarea.
5: Vrăjitoarea cea rea?
6: Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunzel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles?
1: Vai, dar ce rea ești.
6: Eu rea?
5: Da.
6: Nu e adevărat.
0: Nu?
6: Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles?
7: Ba bine că nu.
6: Tu vorbești?
7: De ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: Fiindcă tu.
7: Eu?
6: Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețe de Rapunzel.
8: Rapunzel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunzel, îți arăt eu ție.
7: Fie-ți milă de mine și iartă-mă.
0: În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat.
7: Da?
6: Da! Și-am acceptat să te iert. Oare cum?
7: Cum?
6: Uite cum! O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Cum așa?
6: Așa, fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu.
7: Cum așa?
6: Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu.
7: Dar eu nu am încredere în tine.
6: Nu-ți e bine? Vrei să te prăpădesc cu Rapunzel cu tot?
7: N-ai decât.
6: Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunzel cu tot sau fără Rapunzel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunzel?
7: De ce?
6: Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunzel, se prăpădește!
7: Și ce să fac?
6: Să-mi făgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Îți făgăduiesc.
6: Cu jurământ?
7: Cu jurământ.
6: S-a consemnat!
0: Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță.
1: O fetiță.
2: O fetiță.
3: O fetiță.
2: O fetiță.
1: Și vrăjitoarea?
0: A doua zi după naștere a venit și a luat copila.
6: După cum n-a fost înțelegerea.
1: Și copila?
6: O iau cu mine.
1: Și?
6: Și-am să-i dau numele de...

0: Rapunzel e unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului.
1: Rapunzel a împlinit 12 ani!
2: Și?
3: O duc și-o închid într-un turn din mijlocul pădurii.
2: De ce?
3: Ca s-o ferez de lume și ține ispitele ei. De asta o închid într-un turn.
0: Un turn.
4: Dar ce fel de turn e turnul acesta?
3: E un turn deosebit.
5: De ce e atât de deosebit?
3: Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre, nici pe dinăuntru, nici pe din afară.
2: De ce e așa?
3: Ca Rapunzel să nu poată coborâ, să nu aibă nicio legătură cu lumea.
2: Și lumea?
3: Nici lumea să nu poată ajunge la ea.
0: De ce?
3: Lumea e rea.
2: Rea e ea, vrăjitoarea.
3: Asta nu e adevărat. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Din calea afară de rea.
2: Extrem de rea.
3: Extraordinar de rea.
0: Turnul.
3: Rapunzel închise turn.
4: Și ce te faci dacă vrei să urci la ea?
3: Rapunzel are un păr lung, prelung. Iar eu, când vreau să urc, îi spun: Rapunzel, o dor frumos, aruncă-ți părul în jos.
2: De ce?
3: Turnul nostru n-are ușă. Coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor!

0: după ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta, cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos, un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nici o zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă? Acțiune. Părul coboară, urcă vrăjitoarea.
1: Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța.
0: Vrăjitoarea coboară și pleacă.
2: Rapunzel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos!
3: Acțiune. Părul coboară, urcă prințul.
0: Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț.
1: De ce te sperii, Rapunzel?
4: Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa.
3: Mătușa ei e o vrăjitoare.
0: Rea!
3: Din care afară de rea.
4: Cine ești tu?
1: Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri.
4: De ce ai venit?
1: Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc.
4: Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea.
0: Vrăjitoarea!
5: Vine!
6: Vine!
5: Vine!
6: Vine vrăjitoarea!
0: Pleacă, prințule!
5: Pleacă!
0: Pleacă!
5: Pleacă!
6: Pleacă!
0: Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul!
1: Rapunzel, vrei să fii soția mea?
4: Aș vrea!
6: Vrea!
4: Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn.
1: Cum?
4: Cum?
1: Cum?
4: De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară.
6: O scară?
4: Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara.
6: Scara?
4: Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă.
0: Acțiune. Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunzel a făcut o greșeală.
6: Ce greșeală?
4: Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva.
7: Ce vrei să știi?
4: Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală!
8: O greșeală mare?
5: Nemaipomenit de mare!
6: Extrem de mare!
0: Trebuie însă avut în vedere că Rapunzel nu avea contact cu lumea înconjurătoare, nu știa cum merg și cum stau lucrurile.
6: Are deci circumstanțe atenuante.
5: Cum se zice?
8: Sărmana copilă!
7: Copilă rea și nesocotită! Ce mi-au mod urechile. Am crezut că închizându-te în turn, te-ai despărți de lume și de ispitele ei. Dar văd că m-am înșelat.
0: Se vede că locul omului e printre oameni.
7: În clipa

0: Rapunzel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos.
1: Ce păr?
0: Părul tău cel lung, prelung.
1: De ce?
0: Vreau la tine să ajung.
1: Bine, vino.
2: Acțiune. Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunzel, păr tras de vrăjitoare.
1: Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai?
0: Unde e Rapunzel?
3: Tâlharle, ai venit să-ți iei iubita, dar păsăruica a zburat și nici nu se va mai auzi cântecul pe aici.
0: Unde e?
1: Turturica
3: a mâncat-o pisica, iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hac. Chiar?

0: Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere.
1: Și?
0: Și disperat s-a aruncat din turn.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
1: Și?
5: A scăpat cu viață.
6: Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spin și și-au pierdut lumina.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice. Și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută. Pierdută!
0: Și-a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat, într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu,
5: într-o zi,
1: într-o zi,
5: într-o zi, nimeri într-un pustiu,
1: în pustiu,
5: într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul,
1: își ducea traiul,
5: într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel.
0: În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el.
7: Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut?
5: L-a recunoscut îndată!
3: Prințul meu!
0: Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și?
5: Și?
0: Plângând și?
5: Și!
1: Hai, spune!
5: Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunzel au atins ochii prințului...
0: Hai, spune, spune!
5: Ochii prințului pe dată!
1: Pe dată?
5: Pe dată s-au limpezit!
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Și prințul a început să vadă!
0: Cum?
3: Cum, iubitule?
2: La fel de bine ca înainte!
3: Și?
1: Și?
5: Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
5: Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii.
1: Și?
5: Și s-au dus...
0: Unde?
5: Unde s-au dus?
1: Da, unde?
5: La curtea lui împărătească.
1: Și?
5: Au fost întâmpinați.
2: Cu ce?
3: Cu ce?
4: Cu ce?
5: Cu mare bucurie.
0: Și?
5: Și ce?
0: Au făcut nuntă.
5: Au făcut
1: nuntă.
5: Nuntă
1: mare.
5: Mare.
0: Și?
5: Și ce?
0: Și s-au bucurat?
5: Mult.
0: Până când?
5: Până la adânci bătrâneți.
1: Și?
5: Și poate că se mai bucură și azi.

0: la nuntă au fost poftiți și ai lui Rapunțel părinți.
1: Să se știe, să se știe că e mare bucurie în întreaga împărăție!
2: S-a terminat?
3: S-a terminat!
4: Chiar s-a terminat?
5: S-a terminat!
2: S-a terminat! Ați ascultat?
6: Rapunzel, un basm de frații Grimm.
7: Scenariu radiofonic
2: de
8: Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene, prințul Dan Codreanu, mama Eugenia Barbu, tatăl George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.

0: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile!
2: Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții!
1: Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre!
2: Araiul a ajuns la porțile castelului!
1: Să sune trâmbeții!
3: Înălțimea sa împăratul și prea frumoasa prințesa Așenel!
4: Fiți bineveniți la curtea noastră!
5: Să trăiești, să trăiești, Maria!
4: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă, prințese!
6: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
3: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te-ai mai încumeta chipul hâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
4: Copila mea, încetează!
7: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
3: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
4: E frumos, copila mea!
3: Tată, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră? O stea lângă o scânteie? Le pot spune alături?
8: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
9: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
3: Tu, mâna mea, sărmane, uite-ți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe avere. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, istet.
4: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
9: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
4: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
3: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaierul acestei împărății, săracă?
4: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
3: Sterp-mi sufletul, dar chipul mi-e frumos cum nu e altul.
4: Numești frumusețe goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
3: Tată.
4: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe al cărui frunte ai săpat durere și umilință.
3: Tată.
4: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată. Doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru. Atunci când ai să curiți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
3: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui?
4: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele.
5: Maria.
4: Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
3: Tată!
4: Voi da mâna fiicii mele
5: Maria.
4: Primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
3: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un zrânzăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mea numai cântec, domniță.
1: Slujitori, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria. Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmbrânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți, doarme și vântul. Și în hamacul florilor, tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un zrânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți, slujitor!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.

0: Hai,
1: mai repede.
2: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
0: La colibă? Eu, prințesa Chanel, juvaierul de presă al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
2: Hai, grăbește-te.
0: Am obosit. Mi-e sete.
2: Fântâna-i acolo.
0: Scoate-mi apă.
2: Nici gând, du-te singură.
0: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
2: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
0: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
2: Nu mai putem zăbovi târziu.
0: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
2: N-avem vreme. Ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
0: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
2: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
0: Nici măcar nu e curată.
2: Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă, e doar a ta.
0: Eu? Niciodată.
2: Trebuie să ai grijă de adăpostul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe ingenișul, spală vațele, iar în sacii ăștia adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
0: Îndrăznești?
2: Apucă-te de treabă.
0: Fac nimic. Am să ascult eu de porunci neumis drențuros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oalele astea urâte?

0: Uite, am adus vreascurile pentru foc.
1: Dar totul este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut sacii cu paie.
2: Ce?
1: Și ce, vă dai spart și oalele neîndemânate, co. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă prânsul și apucă-te de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând. Trebuie să fac rost de alegurii.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu-i treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat.
2: Da.
1: Trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrezi ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegurii, apucă-te de treabă. Și dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimi la târg să vinzi oalele așa. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi, am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da. Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul nu-i prea lung. Până răsare soarele vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de vânzare, oale de vânzare. Nu cumpăr nimeni. Și dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale, niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare, oale!
3: Oale prea frumoase.
2: De vânzare, luați, sunt ieftine și frumoase.
3: Dați-mi-le pe cele două cu flori de câmp,
2: da.
3: Ține banii.
2: Mulțumesc. Oale de vânzare, ieftine și frumoase, oare!
4: Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, de lut izvodite, la chip pelorite de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Dar ce aud? Așenel vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata. Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
1: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: Cum, am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite, îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi? Sunt frumoase.
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutul, să prind cuptorul, să le pun la ars. Acum uite, ai început chiar să te și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
2: Mă grăbesc, plec chiar acum la târg.
1: Vânzare bună, frumoasă, Așenel.
5: Neîndemânate-co, de ce nu ți-ai strâns oalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit, neîndemânate-co!
2: Stai, grăbesule! Oprește-te! Plătește-mi pacuma! Stai!
6: N-au mai rămas decât cioburile. Și cât am trudit la ele. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânate-co, o nepricepută. Și el e așa de bun. Dacă aș ști să fac ceva, să muncesc. Nu. Nu pot să mă întorc acasă. Mai bine plec în lume.

0: încotro să o apuc. Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușic?
1: Iaca, abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe. Tu mai colo pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt sărac.
0: Nu-i nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: Să încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Sau de lucru!
1: Ce știi să faci? Știi să torci? Care le așteaptă?
0: Nu, nu știu.
2: Pânza e gata ursită, poți să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
3: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
2: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
4: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
5: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau, ce? Am să muncesc, am să fiu harnică. O să vedeți.
6: Atunci apucă-te de treabă.
0: Da, da, acum.
2: Ei, fetiță, aduc coșurile cu smochine.
0: Da,
2: adu apă!
7: Cară fructele!
6: Cară botelele!
8: Deci ferestre!
9: Curăță lacile!
2: Uite la ea cum aleargă de colo-colo!
4: S-a deprins cu munca! Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
2: Unde-i mai greu, hop și ea!
5: E harnică, nu glumă!
2: Și când a venit, nu știa mai nimic!
5: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
6: Ia să se apropie!
2: Ei, Asenel, încotro!
0: S-a duc apă de la fântână! Trebuie să ud florile!
2: Grăbește-te! Acum apune soarele și sosesc cu oaspeți.
0: Da, da.
5: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
5: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
5: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, fernicia și bunătatea lui.
0: Da, da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba da. Voia cândva să-i fiu soție.
2: Ce spui, zănaticu? Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă stricol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Unul meu tată. Ce dor mi-a fost de tine.
2: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi?
0: Da, eu...
1: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!
10: Cinstiți oaspeți, fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție.
0: Cine?
10: Asenel. Asenel, vino prea frumoasă și harnică fată.
0: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
10: Mie?
0: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
10: Omul acela sunt eu.
0: Tu? Tu? Nu se poate. Tu ești prințul codrilor de cedru, prințul înțelept.
10: Eu sunt cântărețul care a cântat sub ferestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești.
0: Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară.
10: Eu sunt călărețul care în goana calului, nesocotindu-ți truda, a spart oalele de lut.
0: Tu!
10: Eu sunt bătrâna căreia i-ai cărat vreascurile.
0: Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide lacătele fericit.
10: Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru.
0: Prințul înțelept. Și viteazul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de soție.
5: Stai, stai, nu fugi! Oprește-te, prea frumoasă Asenel, stai!
0: Nu te cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu, o îngâmpată, o leneșă.
10: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
0: Acum sunt în zdrențe. Sunt urâtă.
10: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
0: Eu? Meritoare.
11: Vă dau binecuvântarea copiii mei.
0: Tată!
7: Da, copila mea, iubita mea copilă, ai învățat să prețuiești munca, să fii bună, vei fi fericită.
0: Da.
1: Să sune trâmbițele!
5: La castel e nuntă mare. Prințul Codrilor de Cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

0: Ei, mai aleg și eu merele bune de cele rele.
1: Vă deranjez, domnule Holmes?
0: Dar de băiete. Dar ce-i cu tine? Ești cam ciufulit și plin de
1: praf. Nu, m-am jucat cu băieții de-a soldații.
0: Iar cei mari te-au cam scărmănat. Nu-i nimic, Cedric. Așa e când ești mai mărunțel.
2: Bună ziua, domnule Holmes! V-am adus ziarul de dimineață.
0: Le mulțumesc. Lasă-mi pe dejiga.
2: Poftiți. Bună ziua.
0: La revedere. Ia să lăsăm puțin deoparte prunele și pezmeții și să vedem ce se mai petrece prin lumea largă.
1: Da.
0: Te plictisezi dacă răsfoim puțin ziarul, înțeleg?
1: Nu, domnule Holmes.
0: Mulțumesc. Da.
1: Îmi place grozav să mă uit prin ziare. Uneori au ilustrații tare frumoase. Uite, și în cel pe care l-ați primit azi se vede o poză cu mulți oameni. Sunt așa de țanțoși și au niște haine grozave, da, care trebuie să coste o grămadă de bani.
0: E o primire la curte. Cel puțin așa scrie aici.
1: La curte?
0: E vorba de curtea regală a Angliei. Toți cei pe care îi vezi în imagine sunt nobili, conți, marchizi.
1: Conți? Marchizi? Mama nu mi-a vorbit niciodată despre ei.
0: Dar nici n-avea de ce. Din fericire, la noi în America nu există asemenea persoane pline de ifose și de pretenții.
1: Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Holmes?
0: Ferida sfântul Cedric. Să îndrăznească numai să apară vreunul în prăvălia mea. Să nu văd picior de tiran pe lângă lăzile cu pesmeți. Mare noroc că la noi în America nu există nobili.
1: Dar, domnule Holmes, poate că acele persoane nici n-au dorit să fie conți sau marchizi. Dacă ar fi avut altceva mai bun de făcut, poate că ei...
0: Greșești, băiete. Respectivii sunt tare mândri că-s nobili.
1: Da.
0: Păi își fac din asta un titlu de glorie. Sunt o tagmă de oameni răi, îți spun eu. Dar ce puțin așa se spune.
3: Bună ziua, domnule Holmes.
0: Bună ziua, cu bătrân Mary.
3: Așa.
0: Ai picat la momentul potrivit. Am primit astăzi dimineața zbochine și portocale proaspete și bune.
3: Nu, domnule Holmes, azi n-am venit după târguiel. M-a trimis Conița să-l caut pe Cedric.
0: Da, e la mine. Mai stăm și noi de vorbă.
1: Ce-i, Mary? S-a întâmplat ceva? Cumva mama se simte rău?
3: Nu, domnișorule, doamna Erol e bine sănătoasă. Dar vă roagă să veniți repede, repede acasă.
4: Se petrece acolo ceva nemaipomenit.
1: Ceva nemaipomenit? Atunci să ne grăbim. Rămas bun, domnule Holmes.
0: La revedere, băiete.
3: La revedere, domnule
0: Holmes. La revedere,
1: domnule Holmes. Poți să trec și mâine pe aici?
0: Dar mai nu trebuie, băiete. Știi că ești binevenit.
1: Vă mulțumesc, domnule Holmes. La revedere.
3: Ce să vă spun, domnișorule? Ce să vă...
1: De ce te-a trimis mama după mine? Că nu este în obicei.
3: A sosit la noi un domn. Pare o persoană grozav de importantă.
1: Cum de ți-ai dat seama?
3: Păi să vezi, domnișorule, Cedric, a coborât dintr-o trăsură elegantă. Da? Și are un baston cu măciulie de argint. E înalt, cărunt, cred că nu e de pe la noi. O să-l vezi, conașule. Imediat ce a sosit, Conița m-a trimis după dumneavoastră.
1: Atunci să ne grăbim, Mary, s-ar putea să fie vorba într-adevăr de ceva important.

0: Radomile avută.
1: Bună ziua!
0: Sedi, în sfârșit ai venit. Domnule avocat Heavisham, dați-mi voie să vi-l prezint pe fiul meu, Cedric Errol.
2: Așadar, iată-l pe micul Lord Fauntleroy.
1: Lord Fauntleroy? Unde? Să-l văd și eu.
2: Micul Lord Fauntleroy? Ești chiar tu, băiete?
1: Cum? Da. Bine, dar... Da. Nu se poate. Niciunul din băieții cu care mă joc eu nu-i Lord. Mama, nu vreau să fiu Lord.
0: Mi-e teamă, dragul meu, că n-ai de ales.
2: Doamnă Errol, mă scuzați că intervin.
1: Da, vreau.
2: Am impresia că fiul dumneavoastră nu cunoaște încă istoricul familiei din care face parte.
0: Într-adevăr, domnule Heavisham, am

0: Considerat că e încă prea mic.
1: Va trebui totuși să-i dați câteva explicații.
0: Aveți dreptate, domnule avocat. Mai devreme sau mai târziu trebuia să afle adevărul.
2: Adevărul? Ce vrei să spui, mamă?
0: E bine, dragă Sedi, bunicul tău din partea tatălui trăiește peste ocean, tocmai în Anglia, și este conte.
2: Conte?
0: Da, conte.
1: John Arthur Molyneux Earle, conte de Dorincourt.
2: Ce nume lung și pompos!
1: Așa îl cheamă și locuiește într-un castel impunător.
0: Bietul tău tată, care s-a prăpădit cu câțiva ani în urmă, era unul din cei trei fii ai săi. Deși era mezinul familiei, el trebuia să moștenească titlul de conte și de lord.
2: Și... Dar nu mai e chiar nimeni în familie care să capete toate titlurile astea?
1: Nu, nu, băiete. Tatăl tău a mai avut doi frați mai mari. Din păcate, din cauza unor accidente, și ei și-au pierdut viața fără a avea copii.
0: Da.
1: Deci, tu, micule Sedi, ești singurul urmaș al contelui de Dorincourt.
2: Se pare că nu mai am nicio scăpare.
0: Da, Sedi, dar nu trebuie să-ți pară rău. Sunt sigură că tatăl tău, care te-a iubit atât de mult, ar fi fost mulțumit să știe că vei fi moștenitorul titlurilor de noblețe ale familiei. Să știi că mulți strămoși ai neamului Dorincourt au fost oameni îndrăzneți și curajoși care au luptat cu vitejie pentru țara lor.
2: Bine, dacă altfel nu se poate, am să fiu și conte.
1: Nobilul tău, bunic, contele de Dorincourt m-a trimis aici pentru a te aduce să locuiești cu el în Anglia.
2: Cum?
1: Are unul din cele mai falnice castele. Acolo vei primi o educație aleasă demnă de un viitor conte. Ce zici, Sedi?
2: Aș merge, domnule. Dar mama, nu pot să o las singură.
1: Mama ta, doamna Earle, te va însoți firește și ea în Anglia.
2: Da. Atunci, doamnele, nu mai e nicio piedică. Deși am aici atâția prieteni.
1: Până una alta, tu și doamna Earle trebuie să vă pregătiți de drum. Vom pleca spre Anglia cu vaporul.
2: Mama, pot să mă duc să-mi iau rămas bun de la prietenii mei?
0: Desigur, Sedi, desigur. Dar să nu întârzi.
2: Nicio grijă, mama, nicio grijă.
1: Aveți un copil reușit, doamna Earle? Vă mărturisesc cinstit că, venind din Anglia ca trimis al contelui de Dorincourt, mă temeam că voi da peste o pușlă răzbiată. Din fericire, lucrurile stau cu totul altfel.
0: Da, am încercat să fiu o mamă bună.
1: Da.
0: Deși, de la moartea soțului meu, o ducem destul de greu.
1: Nu vă ascund un lucru, doamnă Earle. Bătrânul conte de Dorincourt,
0: da,
1: nu vă este deloc binevoitor. Când regretatul dumneavoastră soț v-a luat în căsătorie, domnul conte a făcut o criză de nervi cumplită. Ideea că fiul său, capitanul Earle, s-a însurat cu o tânără americană fără nicio avere, l-a supărat în cale afară. E un om în vârstă și cu prejudecăți.
0: Știu, domnule Havisham. A refuzat să dea ochii cu mine și nici de Sedi n-a vrut să audă.
1: Da. Acum lucrurile s-au schimbat, doamnă Earle. Datorită întâmplărilor nefericite din ultimii ani, Sedi a rămas singurul său urmaș. Vrea să se ocupe personal de creșterea lui.
0: Înțeleg.
1: Am uitat să vă comunic un amănunt, doamnă Earle. Sper să nu vă supărați pe mine. Eu sunt doar un simplu emisar.
0: Dar spuneți, domnule Havisham, spuneți fără înconjur. Din tonul dumneavoastră ghicesc că e ceva neplăcut.
1: Într-adevăr, doamnă Earle. În Anglia se va locui la castelul domnului conte, dumneavoastră însă... Dumneavoastră veți avea drept reședință Court Lodge. Un loc foarte plăcut, nu departe de castel.
0: Înțeleg, domnule Havisham. Bătrânul conte nu mă poate ierta că i-am răpit cândva fiul. Dar fiți fără grijă. Sedi nu va afla de la mine niciodată că bunicul lui mă urăște. E un copil prea bun și ar fi îndurerat să descopere adevăratele sentimente ale contelui.
1: Vă mulțumesc, doamna Iaral. Aveți un caracter nobil. Să sperăm că timpul va îmblânzi până la urmă firea ursuză a bătrânului cont.

0: faci?
1: Bine!
0: Dacă ai venit să mă iei la joacă cu băieții, să știi că nu merg. Nu mă omoară, domnul Gigi. Data trecută când am plecat cu voi, mi-a tras o chelfăneală.
1: Ce?
0: Da, și are o palmă așa de grea.
1: Bine, la mine. Dar de ce?
0: Mi-a zis că decât să bat mingea cu voi, mai bine stau aici și aștept clienții.
1: Oh.
0: Știi, uneori mai pică vreunul care vrea să-și lustruiască pantofii și seara.
1: Ui, ce călpănos! Dar de acum s-a terminat, Dic. Gata, vei scăpa de bătrânul zgârciop. Uite, bani, să-ți cumperi un scaun nou, perie, cremă de ghete și tot ce-ți mai trebuie. Vei lucra pe...
0: pe cont propriu.
1: Așa.
2: Mai puliță, doamne! De când visam eu să lucrez singur? Nici nu-mi vine să-mi cred, auzi?
0: Auză, ia stai, de unde-i tu atâția bani, Sedi? Să nu fie de furat că am încurcat-o.
1: Oh, nu, nicio grijă, Dic, sunt banii mei.
0: Cum?
1: Nu știu dacă ai aflat, dar eu, de fapt, sunt lord. Când voi crește mai mare, voi fi chiar conte.
0: Cum conte?
1: Conte.
0: Ce tot spui acolo, Sedi?
1: Nu te minte, Dic, pe cuvântul meu.
0: Ia stai, dar nu-mi povestești și mie cum s-a petrecut minunăția asta?
1: Ba da, să o facem pe drum.
0: Pe drum?
1: Da. Hai cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
0: De ce?
1: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
0: Las că lămurești tu, Sedi. Nu o să se supere pe tine pentru atâta lucru.
1: Hai, odată, Dic, hai.
0: Stai, că dacă vede domnul G, cam șterg.
1: Uitați că de acum încolo lucrez pe cont propriu.
0: Așa-i, ne tărăm mai sus.
1: Să mergem, bine. Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă.
0: Hai.

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! Oh, e un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Ba da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: O, nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar cine acest lord care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol?
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Ba da.
1: Cedric, ia spune, tu ești
0: bolnav. Nu, domnule Hobbs, sunt sănătos, nu. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine.
2: Domnule
0: Hobbs, ce să fac? Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Nici vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Da, știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Da. Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da! De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că ne părăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de hapsenul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași într-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e locul.
2: Da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy! Așa o să fac, așa. Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu. O să-mi răspundeți?
1: Da, sigur, Cedric.
2: Poți conta pe noi!
1: Că nu o să te uitam mai.
0: Adevărat? E, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: venit domnișorul Sedic.
1: Ieri a sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
0: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată. Da,
1: sper să-i semne lui taică-su, capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de chipeș și pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
0: Uite.
2: Ce mai faceți? Bună ziua!
0: Fiți binevenit
1: la castel, domnișorule.
0: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
2: Și bunicu?
1: Desigur, domnișorule.
0: Desigur, domnișorule.
1: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
2: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
3: John, condol te rog pe sedi.
1: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: Lord Fauntleroy.
1: Ce cameră mare și câte cărți. Nici nu știu încotro să o iau. Câine!
2: Dogal, înapoi!
1: Coțule, doar nu se mă muște. Hai, lasă-mă să trec.
2: Apropie-te. Câinele nu o să-ți facă nimic.
1: Da? Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul conte? Eu sunt nepotul dumneavoastră, Sedi. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
2: Chiar te bucuri, Fauntleroy?
1: Sigur că da, dar am atât de mult să am și eu un bunic ca toți ceilalți copii. Pe vapor la traversarea oceanului mă tot întrebam ce înfățișare aveți.
2: Ce? Cum ți se pare că arăt?
1: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
2: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
1: Unde mi-ați trimis atâta bănet? Mi-a ajuns și pentru Dick și pentru Bridget. Cum? Și pentru bătrâna vânzătoare de mere și pentru domnul Holmes.
2: Asta e bună! Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetori.
1: Oh, nu, nu, aici greșiți. Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav.
3: Domnule conte, domnișorule, cine este gata? Poftiți în salon.
2: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
3: Îndată, domnule conte.
1: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
2: Tu? Ești doar un prichindel.
1: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hobbs s-a lovit la picior de o ladă cu cartofi, a traversat toată prăvălia, ținându-se de mine.
2: Na, na. Thomas.
3: Da, domnule conte.
2: Dacă băiatul insistă, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Thomas, poți pleca?
3: Cum doriți, domnule conte?
2: Să mergem, Fauntleroy.
1: Da, da. Acum sprijiniți-vă de mine. Așa. Voi merge foarte încet. Da. Vă doare piciorul când vă lăsați pe el? Oh, să-l puneți în apă fierbinte.
2: Da, da.
1: Și cu muștar.
2: Cu muștar?
1: Așa a făcut și domnul Hobbs. Aha, și a trecut.
2: Domnul Hobbs, înțeleg, da, da, da.
1: Ușurel, și sprijiniți-vă bine de umăr.
2: Da, da, da.
1: Nici nu știți ce puternic sunt.
2: Da, da.

0: Ce zice Fauntleroy? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură masă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: O, nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firimitură. Chiar și de tot cu ciocolată, nu?
0: Spune, Fauntleroy.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi,
1: da?
0: Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos, și parcul și copacii.
0: Mă bucur că-ți place, Fauntleroy. De acum încolo vei locui aici cu mine.
1: Numai noi doi?
0: Numai noi doi, a? Ce zici?
1: Casa e puțin cam mare pentru două persoane.
0: Nu uita, Fauntleroy, că faci parte dintr-o familie de rang înalt. Conții de Dorincourt au fost personaje de vază în istoria Angliei.
1: Nu! Și totuși, într-o casă atât de mare, ar putea trăi mai mulți oameni. Oameni care să fie buni prieteni.
0: Te gândești la prietenii aceia tăi pe care i-ai lăsat în America?
1: Da, Dick și domnul Hobbs.
0: Domnul Hobbs, cel cu muștarul, nu?
1: Da, dar ei sunt departe. Și-mi dau seama că poate nu s-ar simți bine aici, dar în schimb...
0: Hai spune, de ce te-ai oprit?
1: Există cineva la care țin mai mult decât la toți prietenii mei la un loc și care cred că ar avea loc destul aici.
0: Despre cine vorbești?
1: Despre mama.
0: Locuiește foarte bine în căsuță de la Court Lodge. Are tot ce-i trebuie.
1: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat 1000 în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
0: O iubești mult pe mama?
1: Da. Credeți că ar putea veni și ea aici?
0: Discutăm asta altă dată, Fauntleroy.
2: Sir?
0: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule Conte.
0: Să mergem în bibliotecă. Ajută-mă, Fauntleroy.

0: Okay. Komm, Susi.
1: From the melon, Thomas Swinson, den Stecken bekämpft.
2: Am sosit de americani.
0: Hai suntem.
1: Doamne Melon, faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de jucării?
1: Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamne Melon?
0: Am înțeles, domnule Conte.
1: Iar tu, Thomas.
3: Sir.
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule.
1: Atunci ce mai stai? Hai, da, prea.
4: Bună dimineața, domnule Conte.
1: Bună dimineața, domnule Heavisham.
4: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavisham. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei, Dorin Cort, ne face cinste.
4: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație...
1: Te rog să nu mai aud de această femeie. O detest!
4: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți. Doamna Earl are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
4: Doamna Earl... Știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze nimic.
1: Urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
4: Greșiți, domnule Conte. Doamna Earl nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Avisheim! Ai nebunit? Îi ții parte acestei venetice?
4: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
4: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule Conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun.
1: Oh!

0: Voi că îmi zguduie, recunoașteți?
1: Mă zguduie, mă zguduie, dar îmi place! Niciodată nu m-am gândit că voi avea și eu unul! Din America, pe strada 5, erau cu băiețel că aveau pune grozav
0: cu foc! Ușor, ușor!
1: Ne uitam toți la el cu gura căscată!
0: Da, da, acum aveți poneiul dumneavoastră, domnișoare!
1: Da!
0: Nemaipomenit.
2: Domnule Conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
0: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpădit de sat.
3: Bună ziua, domnule Conte.
0: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
3: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
0: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
3: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
0: Ma, seamănă cu taicăsu. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
3: E vorba de Higgins de la ferma Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și chinion.
0: Da,
3: e un om necăjit.
1: Bună ziua, domnule!
3: Bună ziua, Sedi! Vă taful dumneavoastră nimic? L-a amenințat pe Higgins că îl va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați un răgaz, domnule Conte, și vă achită toate datoriile.
0: Higgins al dumitare e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
3: Fiți înțelegător, domnule Conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
1: Așa era să pățească și Bridget.
0: Bridget?
1: Da.
0: Da, asta cine mai e?
1: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicule, au salvat.
0: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
3: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule Conte.
0: Fondelor,
1: da?
0: Ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
1: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi.
0: Ia uzi.
1: Da, cum eu nu sunt decât un băiețel.
0: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grătie și hai, scrie.
1: Ce să scriu?
0: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătavul Newick.
1: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
0: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
1: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
0: Scrie așa.
1: Da.
0: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
1: Da?
0: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
1: Oare o să fie bună semnătura mea?
0: Sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
1: Da, bunicule. Da. Deci,
3: domnule Conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
0: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o să iasă din el cu atâtea fapte caritabile.
3: Și, doamna Erol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu un suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe rate în săracii parohiei noastre.
0: Reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat?
1: Fauntleroy. Roy, am terminat, da, bunicule.
0: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
3: Încă o dată, mulțumiri, domnule Conte, bine, pentru fapta dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pas.
0: Bine.
4: Domnule avocat Heavisham.
0: Na, să poftească.
4: Domnule avocat, Domnul conte vă așteaptă.
5: Bună ziua.
0: Bună ziua, domnule. Bine ai venit. Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Avișan.
5: Da, da, domnule conte, și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat la mine în birou o femeie. Mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
0: Da, Clipă, ce vrei să spui, Avișan?
5: Poate e mai bine, domnule conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba. Da, da. Am adus-o cu mine.
0: Da, da.
4: Domnule conte?
0: Thomas, poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
4: Da, domnule conte. Poftiți, doamnă.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamnă.
1: Bună ziua, domnule conte.
0: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
1: Da, într-adevăr. Da. Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
0: A fiului meu mai mare? Soție?
1: Oh, exact, exact.
0: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. De altfel, Davis, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
1: Și totuși am fost soția lui Davis, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
0: Dar trebuie să fie o minciună. Cum să se însoare fiul meu fără să-mi spună?
5: Din păcate, domnule conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu Davis a fost căsătorit pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
0: Avișan, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamnă? Cred că n-ați venit la castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
1: Oh, evident, evident. Din căsătoria mea cu Bevis
0: așa?
1: A rezultat și un copil. Un băiat.
0: Un băiat?
1: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fii dumneavoastră, va moșteni titlul și întreg domeniul Dorincourt.
0: Nu!
1: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
0: Michel, ce ai de spus? Visez?
5: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
1: Vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
0: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Havisham.
1: Aștept, domnule conte. Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
0: Havisham, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să o nu poftesc afară. Baby s-a fost cel mai rău dintre fiii mei și a găsit o nevastă pe potrivă.
5: Din păcate, domnule conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
0: Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu Sedi nu va mai fi moștenitorul meu.
5: Regret, domnule conte, dar legea-i lege.
0: Oh, Avisham, abia acum înțeleg cât de mult sunt la Sedi. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil, ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: Bună, Dick. Ia loc aici pe rada cu mere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Holmes, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru să aflu dacă mai aveți vești de la Sedi.
0: Am? Sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în ea niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Holmes?
0: Uite ce îmi scrie. Dragă domnule Holmes, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce mi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sid e cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sedi, a fost însurat și a avut un fiu. Pricep, Dick?
1: Nu prea pricep, domnule.
0: După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: Păi bine, da! Dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sedi al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa e, Dick, așa e. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moșteritor. Dar sunt sigur, Dick, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie a nobilor englezi.
1: Da.
0: Nu vor ca un băiat născut în America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Da, dacă l-am putea ajuta, domnule Holmes, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dick. Eu sunt un băcan amărât, iar tu... un biet lustragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: Cine e?
1: Doamna Errol?
0: Sunt într-adevăr doamna Errol. Ce doriți?
1: Sunt vizitiul domnului conte de Darincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
0: Rugați-l să poftească. E binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins, o dată!
3: Sprijiniți-mă de mine, domnule conte. Vă lasă!
4: Doamna Errol?
0: Doamna Errol.
4: Sunt contele de Darincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
0: Poftiți, domnule conte, poftiți. Luați loc.
4: Da, mulțumesc. Doamnă. Acum îmi dau seama că Sedi vă seamănă foarte bine.
0: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
4: Știți de ce am venit aici, doamnă?
0: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
4: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedi va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
0: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
4: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
0: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
4: Nu. Am impresia că nu doriți ca Sedi să fie conte de Darincourt.
0: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sedi.
4: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
0: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sedi crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
4: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce... Nu v-am primit la castel?
0: Nu, nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
4: E bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
0: Domnule conte.
4: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sedi din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
0: Stați jos, domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
4: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite... Să mai trec pe la dumneavoastră.
0: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
4: Vă mulțumesc, doamnă.

0: Bună, băiete!
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răsfoi și eu ziarul. Ia uite, Dic, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: E, de fapt, nu chiar de el. Uite-i fotografia castelului contelui de Drinkhart, bunicului Sedi. Uite, și aici, uite, aici e fotografia unei femei chipeșe, mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlurile și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi, ia. Ia s-o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta-i nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate. Pe femeia asta o cunosc bine.
0: E, dar unde-i întâlnit-o, Dic? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba arătesc, domnule Hobbs. Asta-i Mina. E o femeie de rând. Nici pomenală de aristocrație. A furisit să fiu dacă nu e Mina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi, și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mamă, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el cu o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi într-o zi Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui fratitu.
1: Așa a fost. Dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dic. Uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să-l moștenească pe contele Dorincart. Dar ți-a mai spus odată.
1: Ia să o văd.
0: Uite.
1: Păi ăsta-i copilul lui Ben. Dintr-o mie l-aș recunoaște. Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maică sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă.
0: Se pare că e ceva necurat cu pretențiile acestei femei.
1: Da?
0: Dic, dacă ai dezvăluit tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Drinkhart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Măiculită, doamne! Păi da, ia stați puțin, păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru sedia nostru aș călători și până la capătul lui. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: Astăzi se hotărăște cine va fi noul nostru stăpân. Am emoții.
1: Și eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o poștă că e rea și arțăgoasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Sedi. Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: Au venit cu toții. În curând vom afla ce ne așteaptă.
0: Dumnezeule!
2: Sper, domnule conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
3: Sunteți foarte grăbită, doamnă. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi îngăduiți, cu cineva.
2: Ce vreți să spuneți?
4: O clipă. Domnule conte?
3: Thomas! Să intre domnul avocat Havisham și celălalt domn.
4: Îndată, domnule conte.
5: Bună ziua!
6: Bună ziua, domnule conte!
5: Bună ziua! Bună ziua! Da, uite-o pe mine! Ce mai faci?
6: Ce-a
5: Da, la micu?
2: Dumnezeule, e Dic.
5: Ei, Mina, nu-mi răspunzi?
3: Vă cunoașteți?
2: Nu.
5: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben. Iar copilul ei e copilul lui Ben. Nici pomeneală să fie copilul unui nobil.
0: A fost căsătorită cu fiul domnului conte. Asta le arată clar acest lucru. Ce mi-e...
7: E adevărat, doamnă. Uitați însă un amănunt. Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
2: Nu e adevărat!
5: Ba da, eu și domnul Havisham i-am telegrafiat lui Ben.
6: E
5: știți?
6: Adevărat.
5: Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi, că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorii.
0: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu vom pierde procesul ăsta.
3: Doamnă, ce mai aveți de spus?
2: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să revin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum... Ce?
5: A plecat!
3: Eu mai degrabă aș zice că... A șters-o!
5: Păi, pareu că n-o să mai vedeți niciodată!
7: Asta cu siguranță va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
3: Havisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să le dăm și celorlalți vestea cea bună.
7: Da.
4: Domnule conte?
3: Thomas! Poftește-i pe toți în salon.
4: De-ndată, domnule. Domnul conte vă așteaptă.
3: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Havisham să vă comunice el.
7: Domnilor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
5: Ia stați, dar n-am făcut nimic, să vă așa...
7: S-a dovedit că Sedic Errol, sedii al nostru, deci, este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor... al titlului de conte de Darincar.
5: Bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
3: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl, de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
5: Cum?
3: Vreau să spun, cu noi.
5: Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună!
8: Conte, este foarte generos.
3: Încerc să-mi repar greșelile mai bine mai târziu decât niciodată.
5: Ce bine! Mama mă stă iar cu noi!
3: În aceste clipe de bucurie n-aș vrea să-i uităm nici pe cei cărora le datorăm în mare parte aceste momente fericite. Tânărul Dick și domnul Hope!
5: Pentru totdeauna sunt prietenii mei.
3: Chiar așa, chiar așa. Aici la Dorin Court e loc pentru toți oamenii cinstiți și cum se cade.
5: Da.
9: Vă mulțumesc alteți mult. Dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
5: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
10: Da? Ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
5: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hopes, că vizita unui actual lord și viitor conte n-o să vă deranjeze prea tare.
9: Nici de cum, alteță. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozavi de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.

Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu, dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; Mama, Tatiana Iecăl; Avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; Valetul, Alfred Demetriu; Menajera, Elena Nica Dumitrescu; Doamna B, Ruxandra Sireteanu; Reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; Vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; Redactor, Doina Pap; Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Teatru Național Radiofonic pentru Copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: fost odată, de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Pot și opri din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut?
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și-mi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: E, prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
1: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
1: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
1: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușe, o înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze, și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe! Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
0: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Dar ce fes! Avea și moți. Săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală și a vândut haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală.

0: chestia asta de scufie.
1: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
0: Da, da, abecedarul.
1: Abecedarul? Are poze?
0: Are poze minunate. Aha, și da. Litere mari, plin
1: da,
0: de litere.
1: Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
0: Wow.
1: Poți să intri.
0: Mulțumesc.
1: Hai, intră.
2: De astfel de păpuși,
3: cheamă Pierrot. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pumni după ceafă. Pe mine or să mă bată zdravân în această piesă.
4: Cu ce?
3: Cu ciomagul. Cu

știu de ce, nu știu de ce m-ai părăsit, încerc să aflu.

0: Dar n-o să mă mai bați?
1: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
0: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
1: Ascultați ce spune. Fata cu păr azuriu.
0: Da, da.
1: Există așa ceva?
0: Da! Mama, meu! Nu mai da!
1: Ce-i asta?
2: Ia uitați-vă!
1: Oh, ce-i asta?
2: Eu!
1: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
0: Da! O păpușă! O păpușă vie!
3: Da!
0: Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
4: Gata! Ce înseamnă asta? Ce-i gălăgia asta? Gata! Trebuie să continuăm spectacolul! Gata! Ne trăiți la locul! La locul! Piero! Piero! Am închinut! La locul! Continuăm spectacolul!
5: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
4: Stăpâne! E aici un omuleț de lemn, stăpâne!
5: Vreau să-l văd imediat.
4: Uitați-l, ăsta e!
5: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
3: Domnule, eu n-am vrut.
5: Ei, cum te cheamă?
3: Buratino, domnule.
5: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine,

0: pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
1: Sărman și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
0: Nu mai ora.
2: Mă rog, stăpâne.
0: Mă stinge rău.
1: Să vă fie de bine, domnule.
0: Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt?
1: Eu n-am avut niciodată mamă. Sărâncuțul de mine!
0: Mamă, țipa! Că mă înțeapă în ureche!
1: Să vă fie de bine!
0: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
1: Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă rugați în foc.
0: Milă, mii de dragi, nicio milă pe foc cu tine.
2: Aici în sobă, treci în sobă.
1: Nu pot, domnule.
0: Poftim?
1: Eu nu pot sări în foc, fiindcă am încercat odată să învâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
2: Ce zice?
0: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
1: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
0: Cum?
2: Da, ce zice asta?
1: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
0: Tatăl tău e Carlo?
1: Da, domnule.
2: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
0: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
2: Stăpâne, așa e.
0: Dar nu mai am cheița de aur.
2: Ia,
1: mă mai aruncați în foc.
2: Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
0: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moare de foame. Haide, ești liber.
2: Mulțumesc,
1: domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule. La revedere.
2: Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță.
1: Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
3: Buratino!
1: Un motan și o vulpe. N-am văzut bănuții. Ia să-i ascund.
4: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
5: Bună ziua!
4: Dar unde te grăbești
5: asta? Da,
1: spre casă, la tata Carlo!
5: Nici nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață,
4: da.
5: Din cauza foamei și a frigului.
1: Da? Pe ăștia, i-ați văzut?
4: Da, ce faci tu cu bănuții ăștia?
5: Da, chiar!
1: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Dar și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
5: Un abecedar?
1: Da.
5: Mi-au de mine și de mine. Un abecedar, dă-i bani aiurea. Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, da? Și ea...
4: Of, șchioapă de un picior rupt!
1: Da, arătați destul de ciudat împreună.
5: Mă rog!
4: Nu vrei mai bine ca bănuții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
5: Nu vrei?
4: Zice că vrei!
1: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămână și pentru dulce. Da? Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
5: Spune-i tu, Alice.
4: Da, să-ți spun, Alice. Da. Am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomana.
5: Da, adică unde mergem și noi.
4: Da, se află o câmpie fermecată. Numită Câmpia Minunilor.
5: Da.
4: Pe acea câmpie sapi la miezul nopții cu năsucul tău.
5: Da.
4: Obrop. față. Spui de trei ori, să nu uiți de trei ori.
5: Și crex, fex, pex. Ai reținut?
4: Ai reținut?
1: Crex, fex, pex.
5: Asta e, bravo.
4: Bravo. Pui în gropiță un galben.
5: Ben.
4: Îl acoperi cu pământ. Presari puțin în sare.
5: Are.
4: Și
5: aștept. Dai, nu mai prostii, spui Alice. No, nu aștepți. Mai bine dormi.
4: Da. Și a doua zi dimineață.
5: Neață, da.
4: Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea bande.
3: Motanul Bazilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun.
4: De mine toți zic că-s și reată, dar nu-s decât o vulpe șchiată.

0: vorbești, ai priceput Buratino.
1: Ce minciuni gogonate!
0: Poftim?
2: Bazilio?
0: Da, Alice?
2: Hai să mergi.
0: Să mergem.
2: Nu ne crede și nici nu trebuie.
0: Ai dreptate, să mergem.
1: Aoleo, dar dacă o fi atât...
3: Stați!
2: Da.
3: Vă cred! Așteptați-mă și pe mine!
0: Așa, da! Să mergem, Buratino! Hai, treci, da.
1: Ușor să ajungi în țara gogomanilor.
2: Mor de sete.
4: Și eu miau de foame.
1: Uite un han.
2: Da, han. Nu ne-ar strica ceva de mâncare?
1: Nu. Da. Haideți să intrăm.
2: Hai,
1: da,
0: Poftiți, onorabili oaspeți.
1: Da. Jupâne, dă-ne rugute 3 cojițe de pâine.
5: Cum? 3 cojițe de pâine?
2: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne.
4: Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne 3 cojițe de pâine. Și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit,
1: da,
4: și purcelușul acela de lapte.
2: Da. Bazilio.
4: Da.
2: Da, uite, și perechea aceea de porumbel.
0: Da.
2: Și niște ficăței.
4: Și neapărat 3 carafe cu vin.
0: Vine.
2: Bazilio!
3: Nu mă întoarce atât!
2: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas,
4: da.
2: Și la miezul nopții fix,
3: plecăm!
4: Da.
1: Hai, da, o să ne culcăm!
2: Da, hai.
0: Hai, adormi!
2: Așa,
0: stai să-i mai torc puțin.
6: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule! Este miezul nopții!
1: E miezul nopții!
6: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja!
1: Au plecat?
6: Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
1: Bine, atunci plec și eu.
6: Și masa cine o plătește?
1: Masa? Bine, dar eu n-am mâncat de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne. Un galben. Și să auzim de bine.
6: Bine.

0: ce noapte neagră. Dur fi motanul și vulpea. Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoții! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe loc!
2: Banii sau viața?
1: Unde ți-s banii?
2: Banii, pușlama! Te sfârși invocat!
1: Iar eu îți mănânc capul!
3: Ia uite unde-s banii!
2: Singura șmeche!
3: Ia apucă-l de picioare!
2: Ia să-l scuturăm bine!
4: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
5: Ia, să-l atârnăm cu capul în jos!
4: Bună idee!
6: Așa, prinde tu frânghia,
4: da,
6: bine!
4: Pedro, așa!
6: Ține-o, ține-o bine, ține-o bine, nu scapă! Așa, așa, acum fă nodul!
4: Dar nu știu să fac nod!
6: Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Așa!
4: Așa!
6: Așa! Așa! Și acum sus! Ridică, nu mai pot ridică, să-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, hai, hai! Ține-o!
4: Ia!
6: Așa!
4: Așa, și acum?
2: Ei, acum! Acum așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bărnuții!
3: Auzi, Hanis, n-a crezi că ne-a recunoscut?
2: Cu sacii ăștia pe cap!
5: Am încurcat-o! Se face ziua! Trebuie să fugim!
4: Ai dreptate! Hai!
3: Ai călcat pe coadă!
5: Artemon! Artemon! Artemon! Artemon, unde ești? Ce asta? Ăsta-i Buratino! Vai, Artemon! Ia-mă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai! Așa!
7: Ei, cum e?
8: Pacientul este mai mult mort decât viu.
9: Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort.
7: Oare cum să-l lecuiesc?
8: Oh. Cu untură de pește.
9: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește.
9: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă, da.
10: Cu untură de voie de untură de pește. Mă simt foarte bine.
9: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
8: N-ai ce să zic.
9: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
7: Buratino.
10: Da?
7: Buratino, te rog foarte mult. Strânge ploapele.
10: Ai.
7: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
10: Nu,
7: hai, te rog, te rog.
10: Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește.
7: Hai, hai, hai, acuși, acuși. Așa,

uite așa, am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu patru galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur? Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem răbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana Azurie. Cum? Cine-i Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădure o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și el le iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanul, că rămâi șchiop, că ajungi șchiora. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogoman.

0: prea jos.
1: Da.
0: Trebuie să fii căzut din luna, nu?
2: Unde am ajuns?
1: Auzi, Alice?
0: Da.
1: Alice, ce e ciudat cum a rămas viu.
3: Lasă, tot răul spre bine.
1: Ai dreptate.
0: Întâlnirea sa, Bazilia.
1: Sigur.
0: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
1: Manilor.
2: Am ajuns în țara
1: gogomanilor, da.
0: Vezi așezarea aceea?
2: A, o văd,
1: da.
0: Vezi casele dărăpânate?
2: Le văd.
0: Vezi motania, da, aceea, cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar.
1: Da, ei au.
0: Da, care se plimbă pe stradă.
2: Îi văd, ce-i cu ei?
0: Bine că-i vezi, cum ți se par?
2: Înstăriți.
0: Acum înțelegi?
2: Ce?
1: Spune-i tu, Alice.
0: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
1: Ei sunt,
0: da, ei, da, sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima când se mai poate semăna.
1: Ultima.
0: Spre dimineață. Zi tu, Bazilio.
1: Să-i zic eu?
0: Ai zi tu.
1: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
0: Sper că mai ai galbeni.
1: Nu, no.
2: Am patru, că unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
1: A, nu că poți, trebuie.
2: Acum?
1: Neapărat.
0: Uite, ai aici și o lopată,
1: da.
0: Repede, Bazilio. Sper să mai țin minte ce trebuie să fac.
2: Țin minte. Ah, dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
0: Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
1: Doamne ferește!
2: Mai încolo, mai. Așa. Ia să sac-o. Așa. Pun bănuții și spun ce. Crex, fix, pix. Bun, astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare, piuf, și aștept. Sau dorm? Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
1: Alice, tu vezi ce văd eu? Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
3: Și ce facem?
1: Ce facem? N-am nicio idee.
3: Gândește-te.
1: Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
3: Ce?
1: Domnilor buldoci polițiști, un hoț îngroapă ceva. Repetă.
3: Domnilor polițiști, un hoț îngroapă ceva.
1: E foarte bine.
0: Bună idee.
1: Păi nu.
4: Ori să-l ia la poliție. Iar noi, adică eu.
1: Ai spus ceva?
4: Iar nu.
0: O să împărțim bănuți.
1: O să-i împărțim. Hai, du-te, da, Alice.
3: Duc. Ai grijă,
1: da.
2: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Multe. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
5: Ce faci aici? Hai la poliție.
1: Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier!
0: Bazilio, stai puțin.
1: Stau.
0: Ce avem noi de făcut acum?
1: Noi acum avem de împărțit banii.
4: Da, ce, dragă?
5: M-ai călcat iar pe coadă. Ai, însăvârșit, trei fără de legi, ticălosule.
6: Ești fără căpătâi.
5: Fără buletin de identitate.
6: Și fără ocupație.
5: Hai, în iaz cu tine.
7: Ia uite, are nas de bază. Dacă ne mănâncă.
8: Uac, uac.
9: Toți băieții și toate mendințele și-au băut lăpticul. Și acum adorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză udă.
8: Vorbește! Uac!
9: Răscuțelor, dați-mi rugu-vă ceva de mâncare.
7: Stai. Un gândac mort. Și o râmă, dacă dorești, îți putem da.
9: Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie.
8: Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac.
7: Știi ceva? Stai așa. Hai să o chemăm pe bunica Tortilia.
8: Bunica,
7: păi poate știe ea ceva care să-i placă.
8: Sigur știe bunica. Hai.
10: Bunica Tortilia! Bunica Tortilia!
11: Uac, m-a strigat cineva.
8: Noi, bunico.
7: Noi, bunico. Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de varză.
8: Uac, dar bunico, nu știm ce să facem cu ea.
7: Da, nu știm.
9: Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta e nasul meu.
11: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
9: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, poți înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
11: Ai, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
9: Cum așa?
11: Când s-au oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, și apoi i-au împărțit.
9: Nemernici!
11: Mă, băiețaș, tu ești fără minte, mă, și credul.
9: De ce mă bag eu acum? Cum o să mă întorc la tata Carlo?
8: Bunica Tortilia, ajută-l!
11: Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de baga.
8: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
7: Ajută-l, bunico.
11: Ia spune, cum te cheamă?
9: Buratino.
11: Buratino, uite, șezi tu aici.
9: Da.
11: Iar eu mă înduplec. O să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
7: Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
8: Foarte mare.
11: Buratino, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede ca în ea. Mi-a spus la ce folosește, dar Na, nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân.
12: Na, stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da. Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
9: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.
11: Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi cheița de

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-o mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic că aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: Ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aole!
1: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te!
1: Gata, nu câinii au plecat! S-au dus!
2: Uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
2: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina!
0: Taina?
2: Da!
0: Ce taină?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Durămar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Nu, despre cheița asta vorbești?
2: Wow! Da, da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschid cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot.
2: Cât să spună despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te, poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Știi unde este? Malvinuța!
0: Ia!
2: Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Da, auleu, auleu, hai să mergem!
1: Hai, liniștește-te, domnule Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Ai intrat în pământ, lasă că-l prind eu, Duremar.
5: Degeaba, domnule Carabas. Mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Știți de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia.
4: Pe toți dracii, haide să mergem.

0: Malvina!
1: Piero!
0: Dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm.
2: Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc.
1: Dragul meu,
0: vita mea.
2: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
2: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
2: Păi, o, Doamne, am făcut o mare greșeală.
1: Ce? Deodată, ce s-a întâmplat?
2: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
1: Așa, ce-i cu el?
2: Servitorul acela de lipitori.
1: Dar ce-i cu ei?
2: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
1: Și,
2: nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți, știe că era voi.
0: Trebuie să plecăm.
1: Fără panică, strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: Domnule Carabas, cred că i-am prins.
1: Mii de dragi, unde sunt?
2: Aolea, domnule Carabas, cred că i-am pierdut.
3: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
2: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foamea am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
3: Cred că ai dreptate, Durelmar. E o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
4: I-ați văzut?
5: Da,
4: era cât pe ce să ne prindă.
5: Să mergem mai departe. Până mâine dimineață o să fim în siguranță.
4: Nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
6: Ai nebunit!
5: Oh, mi-e frică!
4: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară și fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
6: Hai,
2: Malvina, ce curajos e Buratino ăsta.
5: Tare curajos.
2: Mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
5: Aoleu! Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon
2: așa
5: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E,
6: bună idee! Așa facem! Hai!
4: Wow, bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
7: Poate bună, domnule Carabas, friptură.
8: Jăpâne,
7: da, ce facem cu oasele?
8: Jăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
7: Uite, care oase?
9: Ia tolerabile.
4: Dă, Doamne, să iau ulcica în care mă aflu eu.
8: Da, poftiți.
7: Aici, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zi și ce spuneai, stăpâne?
3: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravă încât n-o să mai rămână nimic din el.
6: Nimic să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
3: Da, Durelmar, cheița de aur pe care mi-o doresc.
4: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da?
3: Da.
10: Un popor ciudat, prost dilem lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, leia mea cravașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l fricoșez pe-al meu blând popor, ce cântă de zor și-adună cu spor la bănuți în șir pentru al meu chimir. Pentru al meu chimir. Așa, mai toarnă Durelmar. Așa, da.
4: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb.
11: Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
2: Ce e asta?
3: Durelmar, tu ai vorbit?
2: Nu, eu stăpâne, jur pe cuvântul că n-am vorbit eu.
3: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
2: Hai să mai...
11: Dezvăluie taina, nefericitule, altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai.
2: Cine? Stai, ce stăpâne, nu poți să te mai ridici?
3: Care taina?
11: Unde se află ușa secretă
9: spun, spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
12: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
9: Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic!
0: Păstraci, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
9: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
0: Prinde-l, Buratino!
4: Nu vreau să poți! Om rău ce ești!
9: Buratino!

0: Ce s-a mai înfuriat Caravaggio când m-a văzut? Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu, ghivionul lor. Tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat, vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat.
3: Da, este o păpușă de lemn.
2: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
2: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
2: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
2: Deschide, deschide, da.

0: Ce castel minunat! Oh! Priviți, priviți ce turnulețe frumos lucrate are!
1: Eu credeam... Credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede!
0: Da, ce este, ce este?
2: Uite! Oh. Ochiță! Buratino, a găsit încă ochiță!
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț!
2: Da, am o idee!
3: Ce
2: ar fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai!
2: Așa!

0: Un teatru de păpuși?
1: Și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru!
1: Piero, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide! Iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Așa, o să putem, da,
0: da, da, stați puțin, copii, da? Stați puțin! Dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța,
2: iar seara vom juca.
1: Da, da.
4: Pe scena acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
4: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
1: Bravo! Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
4: Iar tata Carlo, da? Va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
0: Așa, da, dar stați puțin. Dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
4: Cum?
2: Da, zi!
4: Nu ghiciți?
2: Nu!
4: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru

0: Buratino, Buratino, râs într-un la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic, Giuseppe, Ion Arcudeanu, Carlo, Ion Siminie, Crainicul, Șerban Georgevici, Piero, Marius Rizea, Arlechin, Mircea Constantinescu, Carabas Barabas, Alexandru Georgescu, Duremar, Petre Lupu, Motanul Basilio, Eugen Cristea, Vulpea Alice, Ioana Chelaru, Broasca Tortilia, Genoveva Preda, Cârciumarul, Eugen Racoții, Fata cu părul azuriu, Delia Natea, Cucuvaia, Daniela Ioniță, Broasca, Violeta Berbiuc, Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir, un polițist bulldog, Gelunițu, al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu, producător Irina Soare, regia de montaj Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, muzica originală Cristian Matei, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006. Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
2: Pinocchio. Scenariu radiofonic de Marin Traian, după o poveste de Carlo Collodi.

0: Te-aș întins așternutul rece pe ulițele străvetului târg. Sub povara grea beznei, felinarele șcern lumina prin văluri subțiri de ceață. Pe coama dealului care își îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț o umbreluță greierașul Gimini, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față ca un far străjuind pe coastă o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Miau! Mai ai mult, meștere?
2: Nu, nu, Figaro. Până zbetul laptele, sunt și eu gata.
1: Mă duc mai bine să trag zăvorul la ușă.
2: Dar de Cleo ai avut grijă?
1: Da, Cleo, peștișorul, e în borcan. Am uitat însă să-i pun semințe.
2: Iar ai uitat, Figaro?
1: Am avut atâta pe cap, meștere. Spune și dumneata, toarnă ulei în vopsele, spală pensulele. Pentru un biet pisic e cam mult.
2: Truda nu ne-a fost zadarnică. Uite ce minunății de păpuși a ieșit.

0: chiar și un nume, meștere. Un nume frumos.
1: Ar trebui să dăm și un nume, dar care?
0: Ce-ați spune să-l cheme Figaro.
2: Ei, Figaro, Figaro, îți spune ție.
0: Și ce? Nu-i frumos?
2: Să-i spunem mai bine?
1: Să-i spunem?
0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Pinocchio. Ei, dar s-a făcut târziu. La culcare.
0: Noapte bună, meștere.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: sfârșit. Acum poate închide și Jimmy-ne ochii. A apărut un nou chiriaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde.
1: Dar ce-i asta? Visez? Sau e chiar adevărat? De pe bolta înstelată? De pe boltă? Fii bun, te rog!
2: Da! De pe bolta înstelată, Jiminy vede coborând pe o scară nevăzută o sână. Se oprește la căpătâiul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu o baghetă fermecată, îi dă viață.
3: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
1: Fericire? Dar ce e asta?
3: Să crești mare și sănătos. Să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva. Să asculți întotdeauna de glasul conștiinței tale. Jiminy va fi conștiința ta.
1: Câtă cinste! Aha!
2: Ai făcut o baie strașnică, Jiminy.
0: De emoție am căzut în cana cu laptea lui Figaro. Să cânte toată.

0: Figaro. Figaro. Tu auzi?
1: Cred că au intrat hoții.
0: A, asta era. Cum ai spus? Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
1: Poftim. Ce-a fost asta?
0: Îmi cap tremură pistolul.
1: Meștere, privește, din ochiul se mișcă.
0: Visez, Figaro.
1: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, opa, pot râde. Pot cânta întocmai cum ți-ai dorit.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii bine.

0: că înainte să fi făcut jumătate din drum, năstrușnica păpușa meșterului Geppetto fuzărită de două pușlamale.
1: Ia te uită!
0: Vulpoiul Gianino,
2: o păpușă care umblă,
0: și vicleanul motan Gideon.
1: O păpușă vie, fără sfor. Ce spui, Gideon?
2: Spun că nu mai e nimic de spus. Am amuțit.
1: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi.
3: Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Știu la ce te gândești.
1: Atunci deschide ochii, Gideon, și citește colo.
2: Da. Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan. Ne umplem de bani. Uite-l că se apropie.
1: Întindem bastonul și...
4: Vai, tinere, te rog să ne ierți. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic rău. Ajută-l, Gideon, să se ridice.
5: Nu, vă mulțumesc.
4: Un moment, nu pleca încă. Dar dumneata ești actor din Măscare.
2: Chiar așa? Locul dumitale e la teatru.
5: A, nu, vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă duc la școală.
4: La școală?
3: Gideon, nu râde că te bâlbâi.
1: Închide ochii și încearcă să visezi.
3: Nu tu, Gideon.
4: Ascultă!
5: Pinocchio îmi spune.
4: Pinocchio, o să te acoperi de glorie.
5: Credeți?
2: Este sigur, dar să nu pierdem vremea. Fiecare clipă e scump, e prețioasă.
5: Și ce trebuie să fac?
4: Deocamdată să ne urmezi. Cu pasul ăsta începe marele tău drum spre glorie.
5: Și mâine la școală. Rămâi cu bine!
6: Ce să mă fac? Să alerg acasă? Să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu o să mă creadă. Nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui Pinocchio și să nu slăbesc o clipă.
0: Ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului. Dar dacă bătrânul meșter Geppetto și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat desigur că...
7: Astă seară! Prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Păpușa vie!

0: să-și mai da de genii, agățat de reflector. Ah, Pinocchio, puși la malele astea, te-au tras pe zboare!
1: Bravo, bravissimo, Pinocchio! Ești artist, nu glumă!
0: Îmi pare bine că sunteți mulțumit. Și acum eu o să mă duc.
1: O să te duci? Unde, cavalerule?
0: Acasă.
1: Dar aici unde ești? Asta o să fie casa ta de azi încolo. Poftim!
0: Ce vreți să faceți cu mine? De ce mă vârâți în colivia asta mare? Nu vreau!
1: Ești al meu, Pinocchio! Târgul ăsta e prea mic pentru noi!

De mâine începem să cutreierăm lumea. Noapte bună, comoara mea.

Și în vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai revedea casa, greierașul Jiminy sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care ploaia o ciuruise pe jumătate.

0: Deodată însă, Jiminy zări ieșind pe porțile târgului convoiul de căruțe care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi umflă umbreluța și grerașul se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Jiminy, cum de-ai ajuns aici?
2: Asta ar trebui să te întreb eu pe tine.
1: Stromboli m-a ferecat în colivie. Ajută-mă să ies, Jiminy.
2: Nu merit, Pinocchio. Deși îți plâng de milă. Te doare? Trebuie să ieși de aici. Să încerc să fac ceva. Nu degeaba mi-am petrecut 2 ani din viață într-un magazin de fierărie.
1: Ai deschis lacătul?
2: Cred că l-am închis mai bine. Pinocchio, Zena.
3: Nu credeam să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio?
1: Păi, în drumul spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări care arătau rău, așa, cu topoare.
2: Ia te uită, i-a crescut nasul cu o palmă.
3: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi el nu mai era deloc, că l-au vârât într-un sac.
2: Vai, cum îi mai crește nasul! Pinocchio, nu mai minți!
3: Și pe urmă, ce s-a mai întâmplat?
1: Pe urmă, am ajuns în piață și am căzut într-o prăpastie.
3: Prăpastie în piață?
1: Da, m-am mirat și eu, dar ce era să mai facem?
2: Pinocchio, oprește-te!
1: Vai de mine, nasul meu! Oh, și doar am spus adevărul!
2: Pe nas a început să-i crească un copac, chiar cu ramuri și frunze, iar în vârf, uite și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune adevărul, Pinocchio!
1: Am să spun, Jiminy, am să spun.
2: În sfârșit, acum mai semeni cu Pinocchio.
3: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește, ca nasul în mijlocul feții.
1: N-am să mai mint niciodată.
3: Să te cred?
1: Da.
3: Bine, și acum du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: În sfârșit, liber, liber! Haide, Jiminy, haide! Mâine o pornim din nou pe drumul către școală.
0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară.
4: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
5: Da, îmi place. Bani, îmi place.
4: Acum îi poți deschide. E, ce ai de spus?
5: Da, am băgat de seamă că ai șterpelit câțiva galben din grămăjoara mea.
4: Nu fi prost, Gideon. N-avem aceeași pungă.
6: Pot să stau și eu aici la masă cu dumneavoastră, boierilor?
5: Poți.
4: Poți, vizitiule.
6: Văd că ați încheiat un târg.
5: Da, ne-am umplut de parale.
6: Asta numești dumneata parale? Am pentru dumneavoastră o afacere mult mai bună.
4: Ce? Ce afacere?
6: Am nevoie de copii. De copii leneși, obraznici, care trag chiulul la școală. Pentru fiecare dau 100 de galbeni.
5: 100?
4: Nu. 2.
6: Una jumătate.
4: Fie.
5: Da, ia spune-ne, unde-i duci?
6: În insula plăcerilor.
4: Bate în palma. Ce faci, Gideon?
6: S-a făcut. Căruța mea pleacă de la răscruce la miezul nopții. Ne vedem acolo. Salutare!
4: La miezul nopții. Gideon, închide ochii. Aaa, dar ce văd? Ăsta-i chiar Pinocchio.
5: Da, eu nu-l văd.
4: Deschide ochii, prostule. Ce mai face marele actor?
1: Nu mai sunt actor. Acum mă duc la școală. Stromboli m-a ținut închis într-o colivie.
4: Vai, vai, dragul meu, cred că te-ai îmbolnăvit de spaimă. Ia, ia să vedem cum stai cu sănătatea. Vai de mine, ești palid, palid și slăbit. Ochii ți s-au dus în fundul capului.
1: Ce are?
4: Închide ochii, Gideon. Ba, ceea ce e mai rău, inima a început să-ți bată din ce în ce mai rar. Rău, rău de tot. Stai, stai, nu spune nimic. Știu ce-ți trebuie. Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.
5: Și eu cât mai stau cu ochii închiși?
4: Deschide ochii, Gideon.
7: Alo, alo. Dumneata ești călăuză aici pe insula plăcerilor?
8: Da, vă stau la dispoziție. Unde doriți să mergeți?
7: Pe bulevardul de turtă dulce.
8: Vă dau cu plăcere toate lămuririle. Uitați, traversați râul acela de sirop de zmeură și la capătul celor 6 copaci de zahăr începe bulevardul de turtă dulce.
7: Bine.
8: Mulțumesc, o să spun tot eu.
1: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
7: Puștiule, nu te mai încânta cu fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Fumezi?
1: Nu.
7: Atunci ia o țigară.
1: E minunată.
7: Cred și eu. Și acum hai după mine. Știi să joci biliard?
1: Nu.
7: Atunci hai să jucăm o partidă. Ține tacul.
1: Pe ce jucăm?
7: Pe masă.
1: Pinocchio, iară-ți faci de cap. Ei, și ce dacă?
7: Ce vrea lăcusta asta?
1: E conștiința mea.
7: Mor de râs. Și ăsta te învață pe tine ce trebuie și ce nu trebuie să faci? În cazul ăsta n-am cu cine sta de vorbă. Salutare, Veștile mă cheamă.
1: Veștile, stai, te rog, nu pleca. Veștile, oh, vezi ce-ai făcut, Jiminy? Pinocchio, vină-ți în fire. Vin de la porțile insulei și ce-am văzut m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuiau o sumedenie de măgăruși slabi, dintre care unii mai purtau încă pălăriuțe sau ghete. Lasă-mă, Jiminy, sunt scornel de ale tale. Unde o fi, Veștilă? Veștilă!
9: Sunt aici!
1: Ia te uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat în pielea asta de măgat?
10: Voi de mine, mi-au crescut și mie urechile.
1: Și coadă!
10: Jiminy,
1: să ieșim
10: cât mai repede de aici.
1: Vino după mine!
8: Uite! Ăștia doi mai lipsau!
11: După ei!
1: Căsărim în mare, Pinocchio! Urcă-te de grabă pe tig! Așa! Acum aruncă-te! Putem salva!

0: Iată-ne la mare. Pinocchio, stai să te privesc. Nu l-ai ascultat deloc pe Jiminy.
1: Nu o să mai fac, tată. De mâine o să mă duc la școală. Dar unde o fi Jiminy? Săracul, l-a înghițit valurile. Zăresc o sticlă pe care valurile o aruncă la mal. Jiminy e la datorie.

Ați ascultat Pinocchio de Carlo Collodi cu Silvia Chicoș în rolul titular. Au mai interpretat actorii Dinu Ianculescu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Trestian, Florin Vasiliu, Marin Moraru, Ion Henter, Flavia Buref, Eugen Cristea, Petrică Popa. Dramatizarea Marin Traian. Înregistrare din anul 1964.

0: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile!
2: Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții!
1: Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre!
2: Araiul a ajuns la porțile castelului!
1: Să sune trâmbeții!
3: Înălțimea sa împăratul și prea frumoasa prințesa Așenel!
4: Fiți bineveniți la curtea noastră!
5: Să trăiești, să trăiești, Maria!
4: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă, prințese!
6: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
3: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te mai încumeta chipul tâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
4: Copila mea, încetează!
7: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
3: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce-a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
4: E frumos, copila mea!
3: Tată, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră, o stea lângă o scânteie? Le pot spune alături?
8: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
9: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
3: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe avere. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, istet.
4: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
9: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
4: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
3: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaiul acestei împărății, săracă?
4: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
3: Sterp mi sufletul, dar chipul mi-e frumos cum nu e altul.
4: Numești frumusețe goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
3: Tată.
4: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe al cărui frunte ai săpat durere și umilință.
3: Tată.
4: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată. Doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru, atunci când ai să curăți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
3: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui!
4: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele.
5: Maria.
4: Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
3: Tată!
4: Voi da mâna fiicii mele
5: Maria.
4: Primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
8: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un vrânzăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mea nu mai cântec, domniță.
1: Slujitorii, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria. Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți doarme și vântul, și în hamacul florilor tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un trânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți, slujitor!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.

0: Hai mere, bebe.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, giuvaierul de preț al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna-i acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovi târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme, ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Și... nici măcar nu e curată.
1: Da, ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă, e doar a ta.
2: Eu? Niciodată.
1: Trebuie să ai grijă de adăpostul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe înjenișul, spală vasele, iar în sacii ăștia adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
2: Îndrăznește!
1: Apucă-te de treabă.
2: Nu fac nimic. Am să ascult eu de poruncile unui zdrențuros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oarele astea urâte?

0: Uite, am adus vreascurile pentru foc.
1: Dar tot este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut sacii cu paie. Și ce, vă dai spart și oalele neîndemânate, co. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă plânsul și apucă-te de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând. Trebuie să fac rost de alegurii.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu-i treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat. Da, trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrezi ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegurii, apucă-te de treabă. Și dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimi la târg să vinzi oalele așa. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi. Am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da. Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul nu-i prea lung. Până răsare soarele, vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de vânzare, oale de vânzare. Nu cumpă nimeni. Dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale, niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare, oale!
3: Oale prea frumoase.
2: De vânzare, luați, sunt ieftine și frumoase.
3: Dați-mi-le pe cele două cu flori de câmp,
2: da.
3: Ține banii.
2: Da. Mulțumesc. Oale de vânzare, ieftine și frumoase, oare!
4: Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, de lut izvodite, la chip pelorite de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Dar ce aud? Așenel vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata. Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
1: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: Cum, am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite, îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi? Sunt frumoase.
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutul, să aprind cuptorul, să le pun la ars. Acum uite, ai început chiar să te și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
2: Mă grăbesc, plec chiar acum la târg.
3: Vânzare bună, frumoasă, Așenel.
5: Neîndemânate-co, de ce nu ți-ai strâns soalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit, neîndemânate-co!
2: Stai, călărescule! Oprește-te! Lădește-mi pacuma! Stai!
6: N-au mai rămas decât cioburile. Și cât am trudit la ele. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânate-co, o nepricepută. Și el e așa de bun. Dacă aș ști să fac ceva, să muncesc. Nu. pot să mă întorc acasă. Păi bine, plec în lume.

0: Încotro să o apuc. Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușit?
1: Iaca, abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe. Tu mai colo pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt săracă.
0: Nu e nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: Să încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Caut de lucru!
1: Ce știi să faci?
2: Știi să torci, care le așteaptă.
0: Nu, nu știu.
1: Pânza e gata auzită, pot să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
3: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
1: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
4: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
5: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau ce? Am să muncesc, am să fiu harnică. O să vedeți.
6: Atunci apucă-te de treabă.
0: Da, da, acum.
1: Ei, fetiță, aduc coșurile cu smochini.
0: Îndată, îndată.
6: Ei, fetiță, care la bucătărie?
0: Fetiță,
6: poate din cuptor
1: plăcintele.
6: Acum, acum!
1: Adu apă!
6: Ară
1: fructele!
3: Ară botelele!
1: Ară uite la ea cum aleargă de colo-colo!
4: S-a deprins cu munca! Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
1: Unde-i mai greu, hop și ea!
5: E harnică, nu glumă!
1: Și când a venit, nu știa mai nimic!
5: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
6: Ia-s-o, se apropie!
1: Ei, Asenel, încotro!
0: S-a ducat apă de la fântână! Trebuie să ud florile!
1: Grăbește-te! Acum apune soarele și sosesc oaspeți.
0: Da, da.
5: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
5: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
5: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, hărnicia și bunătatea lui.
0: Da, da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba da. Voia cândva să-i fiu soție.
1: Ce spui, zănaticu? Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă stricol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Unul meu tată. Ce dor mi-a fost de tine.
1: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi?
0: Da, eu...
7: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!
8: Cinstiți oaspeți, fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție.
0: Cine?
8: Asenel. Asenel, vino prea frumoasă și harnică fată.
0: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
8: Mie?
0: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
8: Omul acela sunt eu.
0: Tu? Tu? Nu se poate. Tu ești prințul codrilor de cedru, prințul înțelept.
8: Eu sunt cântărețul care a cântat sub ferestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești.
0: Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară.
8: Eu sunt călărețul, care în goana calului, nesocotindu-ți truda, a spart oalele de lut.
0: Tu!
8: Eu sunt bătrâna, căreia i-ai grat vreascurile.
0: Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide lacătele fericit.
8: Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru.
0: Prințul înțelept. Și viteazul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de soție.
3: Stai, stai, nu fugi! Oprește-te, prea frumoasă, Asenel, stai!
0: Nu te cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu, o îngâmpată, o leneșă.
8: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
0: Acum sunt înzdrențe, sunt urâtă.
8: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
0: Eu? Meritoare.
9: Vă dau binecuvântarea copiii mei.
0: Tată,
9: Da, copila mea, iubita mea copilă, ai învățat să prețuiești munca, să fii bună, vei fi fericită.
0: Da.
7: Să sune trâmbițele.
5: La castel e nuntă mare. Prințul Codrilor de Cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

0: vedete? După cum vezi, la ora asta magazinul meu nu prea se înghesuie clienții. Așa că mai făceam și o puțină ordine la lăzile cu mezmeți și prune uscate. Ete, mai aleg și o merele bune de cele rele.
1: Vă deranjezi, domnule Hobbs?
0: Dar de băiete. Dar ce cu tine? Ești cam ciufulit și plin de praf.
1: Nu, m-am jucat cu băieții de-a soldații.
0: Iar cei mari te-au cam scârmănat. Nu-i nimic, Cedric. Așa e când ești mai mărunțel.
2: Bună ziua, domnule Hobbs! V-am adus ziarul de dimineață.
0: Te mulțumesc. Lasă-mi pe dejighea.
2: Da, poftiți. Bună ziua.
0: La revedere. Ia să lăsăm puțin deoparte prunele și pezmeții și să vedem ce se mai petrece prin lumea largă.
1: Da.
0: Te plictisezi dacă răsfoim puțin ziarul, înțeleg?
1: Nu, domnule Hobbs.
0: Te mulțumesc. Da.
1: Îmi place grozav să mă uit prin ziare. Uneori au ilustrații tare frumoase. Uite și în cel pe care l-ați primit azi se vede o poză cu mulți oameni. Sunt așa de țanțoși și au niște haine grozave, da, care trebuie să coste o grămadă de bani.
0: E o primire la curte, cel puțin așa scrie aici.
1: La curte?
0: E vorba de curtea regală a Angliei. Toți cei pe care îi vezi în imagine sunt nobili, conți, marchizi.
1: Conți? Marchizi? Mama nu mi-a vorbit niciodată despre ei.
0: Dar nici n-avea de ce. Din fericire, la noi în America nu există asemenea persoane pline de ifose și de pretenții.
1: Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Hobbs?
0: Ferita Sfântul Sernic. Să îndrăznească numai să apară vreunul în prăvălia mea. Să nu văd picior de tiran pe lângă lăzile cu pesmeți. Mare noroc că la noi în America nu există nobili.
1: Dar, domnule Hobbs, poate că acele persoane nici n-au dorit să fie conți sau marchizi. Dacă ar fi avut altceva mai bun de făcut, poate că ei...
0: Greșești, băiete. Respectivii sunt tare mândri că-s nobili.
1: Da.
0: Păi își fac din asta un titlu de glorie. Sunt o tagmă de oameni răi, îți spun eu. Dar ce puțin așa se spune.
3: Bună ziua, domnule Hobbs.
0: Bună ziua, cu bătrân Mary.
3: Așa.
0: Ai picat la momentul potrivit. Am primit astăzi dimineața zgochine și portocale proaspete și bune.
3: Nu, domnule Hobbs, azi n-am venit după târguiel. M-a trimis Conița să-l caut pe Cedric.
0: Da, e la mine. Mai stăm și noi de vorbă.
1: Ce-i, Mary? S-a întâmplat ceva? Cumva mama se simte rău?
3: Nu, domnișorule, doamna Erol e bine sănătoasă. Dar vă roagă să veniți repede, repede acasă.
4: Se petrece acolo ceva nemaipomenit.
1: Ceva nemaipomenit? Atunci să ne grăbim. Rămas bun, domnule Hobbs.
0: La revedere, băiete.
3: La revedere, domnule Hobbs.
0: La revedere,
1: domnule Hobbs, poți să trec și mâine pe aici?
0: Dar mai întreb, băiete. Știi că ești binevenit.
1: Vă mulțumesc, domnule Hobbs. La revedere, domnule.
3: Ce să vă spun, domnișorule? Ce să vă...
1: De ce te-a trimis mama după mine? Că nu este în obicei.
3: A sosit la noi un domn. Pare o persoană grozav de importantă.
1: Cum de ți-ai dat seama?
3: Păi să vezi, domnișorule, Cedric, a coborât dintr-o trăsură elegantă. Da? Și are un baston cu măciulie de argint. E înalt, cărunt, cred că nu e de pe la noi. O să-l vezi, conașule. Imediat ce a sosit, Conița m-a trimis după dumneavoastră.
1: Atunci să ne grăbim, Mary, s-ar putea să fie vorba.

0: domnule avocat.
1: Bună ziua!
0: Sedi, în sfârșit ai venit. Domnule avocat Heavisham, dați-mi voie să vi-l prezint pe fiul meu, Cedric Errol.
2: Așadar, iată-l pe micul Lord Fauntleroy.
1: Lord Fauntleroy? Unde? Să-l văd și eu.
2: Micul Lord Fauntleroy, ești chiar tu, băiete?
1: Cum? Da. Bine, dar nu se poate. Niciunul din băieții cu care mă joc eu nu-i Lord. Mama, nu vreau să fiu Lord.
0: Mi-e teamă, dragul meu, că n-ai de ales.
2: Doamnă Errol, mă scuzați că intervin.
1: Da, rog.
2: Am impresia că fiul dumneavoastră nu cunoaște încă istoricul familiei din care face parte.
0: Într-adevăr, domnule Heavisham, am considerat că e încă prea mic.
2: Va trebui totuși să-i dați câteva explicații.
0: Aveți dreptate, domnule avocat. Mai devreme sau mai târziu trebuia să afle adevărul.
1: Adevărul? Ce vrei să spui, mamă?
0: E bine, dragă Sedi, bunicul tău din partea tatălui trăiește peste ocean, tocmai în Anglia, și este conte.
1: Conte?
0: Da, conte.
2: John Arthur Molyneux Errol, conte de Dorincourt.
1: Oh, ce nume lung și pompos!
2: Așa-l cheamă și locuiește într-un castel impunător.
0: Bietul tău tată, care s-a prăpădit cu câțiva ani în urmă, era unul din cei trei fii ai săi. Deși era mezinul familiei, el trebuia să moștenească titlul de conte și de lord.
1: Dar nu mai e chiar nimeni în familie care să capete toate titlurile astea?
2: Nu, băiete. Tatăl tău a mai avut doi frați mai mari. Din păcate, din cauza unor accidente, și ei și-au pierdut viața fără a avea copii.
0: Da.
2: Deci, tu, micule Sedi, ești singurul urmaș al contelui de Dorincourt.
1: Se pare că nu mai am nicio scăpare.
0: Da, Sedi, dar nu trebuie să-ți pară rău. Sunt sigură că tatăl tău, care te-a iubit atât de mult, ar fi fost mulțumit să știe că vei fi moștenitorul titlurilor de noblețe ale familiei. Să știi că mulți strămoși ai neamului Dorincourt au fost oameni îndrăzneți și curajoși care au luptat cu vitejie pentru țara lor.
1: Bine, dacă altfel nu se poate, am să fiu și conte.
2: Nobilul tău bunic, contele de Dorincourt, m-a trimis aici pentru a te aduce să locuiești cu el în Anglia.
1: Cum?
2: Are unul din cele mai falnice castele. Acolo vei primi o educație aleasă demnă de un viitor conte. Ce zici, Sedi?
1: Aș merge, domnule. Dar mama, nu pot să o las singură.
2: Mama ta, doamna Errol, te va însoți, firește, și ea în Anglia.
1: Da. Atunci, doamne, nu mai e nicio piedică. Deși am aici atâția prieteni.
2: Până una alta, tu și doamna Errol trebuie să vă pregătiți de drum. Vom pleca spre Anglia cu vaporul.
1: Mama, pot să mă duc să-mi iau rămas bun de la prietenii mei?
0: Desigur, Sedi, desigur. Dar să nu întârzi.
1: Nicio grijă, mama, nicio grijă.
2: Aveți un copil reușit, doamna Errol? Vă mărturisesc cinstit că, venind din Anglia ca trimis al contelui de Dorincourt, mă temeam că voi da peste o pușlă răzgâiată. Din fericire, lucrurile stau cu totul altfel.
0: Da, am încercat să fiu o mamă bună.
2: Da.
0: Deși, de la moartea soțului meu, o ducem destul de greu.
2: Nu vă ascund un lucru, doamnă Errol. Bătrânul conte de Dorincourt,
0: da,
2: nu vă este deloc binevoitor. Când regretatul dumneavoastră soț v-a luat în căsătorie, domnul conte a făcut o criză de nervi cumplită. Ideea că fiul său, capitanul Errol, s-a însurat cu o tânără americană fără nicio avere, l-a supărat în cale afară. E un om în vârstă și cu prejudecăți.
0: Știu, domnule Heavisham. A refuzat să dea ochii cu mine și nici de Sedi n-a vrut să audă.
2: Da. Acum lucrurile s-au schimbat, doamnă Errol. Datorită întâmplărilor nefericite din ultimii ani, Sedi a rămas singurul său urmaș. Vrea să se ocupe personal de creșterea lui.
0: Înțeleg.
2: Am uitat să vă comunic un amănunt, doamnă Erol. Sper să nu vă supărați pe mine. Eu sunt doar un simplu emisar.
0: Dar spuneți. Spuneți, domnule Heavisham, spuneți fără înconjur. Din tonul dumneavoastră ghicesc că e ceva neplăcut.
2: Într-adevăr, doamnă Erol. În Anglia se va locui la castelul domnului Conte, dumneavoastră însă... Dumneavoastră veți avea drept reședință Court Lodge, un loc foarte plăcut, nu departe de castel.
0: Înțeleg, domnule Heavisham. Bătrânul Conte nu mă poate ierta că i-am răpit cândva fiul. Dar fiți fără grijă. Sedi nu va afla de la mine niciodată că bunicul lui mă urăște. E un copil prea bun și ar fi îndurerat să descopere adevăratele sentimente ale contelui.
2: Vă mulțumesc, doamnă Erol. Aveți un caracter nobil. Să sperăm că timpul va îmblânzi până la urmă firea ursuză a bătrânului conte.
1: Mingea cu voi, mai bine stau aici și aștept clienții. Știi, uneori mai pică vreunul care vrea să-și lustruiască pantofii și seara.
3: Ui, ce cărpănos! Dar de acum s-a terminat, Dic. Gata, vei scăpa de bătrânul zgârciop. Uite, bani să-ți cumperi un scaunel nou, perie, cremă de ghete și tot ce-ți mai trebuie. Vei lucra pe...
1: Nu mai țin cont propriu!
3: Așa.
1: Mai puliță, doamne! De când visam eu să lucrez? Nici nu-mi vine să-mi cred, auzi? Auză, ia stai, de unde-i tu atâția bani, Sedi? Să nu fie de furat că am încurcat-o.
3: Oh, nu, nicio grijă, Dic, sunt banii mei.
1: Cum?
3: Nu știu dacă ai aflat, dar eu, de fapt, sunt lord. Când voi crește mai mare, voi fi chiar conte.
1: Cum conte?
3: Conte.
1: Ce tot spui acolo, Sedi?
3: Nu te minte, Dic, pe cuvântul meu.
1: Ia stai, dar nu-mi povestești și mie cum s-a petrecut minunăția asta?
3: Ba da, să o facem pe drum.
1: Pe drum?
3: Da, hai cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
1: De ce?
3: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
1: Las că lămurești tu, Sedi. Nu o să se supere pe tine pentru atâta lucru.
3: Hai odată, Dic, hai.
1: Stai, că dacă vede domnul G, că am șters.
3: Uitați că de acum încolo lucrez pe cont propriu.
1: Așa-i, nătărău mai sunt.
3: Să mergem, bine. Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă.
1: Hai.

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! Oh, e un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Ba da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: O, nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar cine acest lord care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol.
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Ba da.
1: Cedric, ia spre, tu ești bolnav.
0: Nu, nu, domnule Hobbs, sunt sănătos, nu. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine.
2: Domnule Hobbs,
0: ce să fac? Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Dar ești vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Da, știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da! De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că repărăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de Hobsonul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași într-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e loc.
2: Da, da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy!
1: Așa!
0: Așa o să fac, așa! Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu. O să-mi răspundeți?
1: Da, sigur, Cedric.
2: Poți conta pe noi!
1: Să știi? Că nu o să te uităm.
0: Adevărat? Mm-hmm. Ei, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: Avem venit domnișorul Sedic.
1: Ieri a sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
0: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată.
1: Da, sper să-i semne lui taică sub capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de echipe și pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
0: Uite.
2: Ce mai faceți? Bună ziua!
0: Fiți binevenit!
1: Fiți binevenit la castel, domnișorule!
0: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
2: Și bunicu?
1: Desigur, domnișorule.
0: Desigur, domnișorule.
1: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
2: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
3: John, condol te rog pe sedi.
1: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: Fauntleroy.
1: Ce cameră mare și câte cărți. Nici nu știu încotro să o iau. Câine!
2: Dogal, înapoi!
1: Coțule, doar nu se mă muște. Hai, lasă-mă să trec.
2: Apropie-te. Câinele nu o să-ți facă nimic.
1: A, da? Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul conte? Eu sunt nepotul dumneavoastră, Sally. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
2: Chiar te bucuri, Fauntleroy?
1: Sigur că da, dar am atât de mult să am și eu un bunic cât toți ceilalți copii. Pe vapor, la traversarea oceanului, mă tot întrebam ce înfățișare aveți.
2: Ce? Cum ți se pare că arăt?
1: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
2: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
1: Dar mi-ați trimis atâta bănet. Mi-a ajuns și pentru Dick și pentru Bridget. Cum? Și pentru bătrâna vânzătoare de mere și pentru domnul Holmes.
2: Asta e bună. Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetorilor.
1: O, nu, nu, aici greșiți. Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav.
3: Domnule conte, domnișorule, cina este gata. Poftiți în salon.
2: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
3: Date, domnule conte.
1: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
2: Tu? Da. Ești doar un prichindel.
1: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hopes s-a luat

0: Ce zice Fauntleroy? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură oasă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: O, nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firimitură, chiar și de tot cu ciocolată.
0: Spune, Fauntleroy.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi,
1: da?
0: Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos, și parcul și copacii.
0: Mă bucur, mă bucur că îți place, Fauntleroy. De acum încolo vei locui aici cu mine.
1: Numai noi doi?
0: Numai noi doi, a? Ce zici?
1: Casa e puțin cam mare pentru două persoane.
0: Nu uita, Fauntleroy, că faci parte dintr-o familie de rang înalt. Conții de Dorincourt au fost personaje de vază în istoria Angliei.
1: Nu! Și totuși, într-o casă atât de mare, ar putea trăi mai mulți oameni. Oameni care să fie buni prieteni.
0: Te gândești la prietenii aceia tăi pe care i-ai lăsat în America?
1: Da, Dick și domnul Hobbs.
0: Domnul Hobbs, cel cu muștarul, nu?
1: Da, ei sunt departe. Și-mi dau seama că poate nu s-ar simți bine aici, dar în schimb...
0: Hai, spune, de ce te-ai oprit?
1: Există cineva la care țin mai mult decât la toți prietenii mei la un loc și care cred că ar avea loc destul aici.
0: Despre cine vorbești?
1: Despre mama.
0: Locuiește foarte bine în căsuță de la Court Lodge. Are tot ce-i trebuie.
1: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat 1000 în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
0: O iubești mult pe mama?
1: Da. Credeți că ar putea veni și ea aici?
0: Discutăm asta altă dată, Fauntleroy.
2: Sir?
0: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule Conte.
0: Să mergem în bibliotecă. Ajută-mă, Fauntleroy.
1: Da.

0: Conte, haben Sie sich...
1: Oh, from the melon, Thomas, schon sind es Decken bekämpft.
2: Haben Sie sich zu mir, Conte?
1: Doamnă Melon, faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de jucării?
1: Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamnă Melon?
0: Am înțeles, domnule Comte.
1: Ah, iată, Thomas.
3: Sir.
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule!
1: Atunci ce mai stai, ai dat treaba?
4: Bună dimineața, domnule Conte!
1: Bună dimineața, domnule Heavisham!
4: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavisham. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei Dorincourt ne face cinste.
4: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație...
1: Te rog să nu mai aud de această femeie. O detest!
4: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți.

0: Doamna Earl are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
0: Doamna Earl știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze.
1: Urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
0: Greșiți, domnule conte. Doamna Earl nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Ai nebunit? Îi ții parte acestei venetice?
0: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
0: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun.

0: Recunoașteți?
1: Mă scuze, mă scuze, dar îmi place. Niciodată m-am gândit că voi avea și eu unul. Din America, pe strada 5-a, erau cu băiețel care aveau pânii grozavi.
0: Păi, ușor, ușor.
1: Ne uitam toți la el cu gura căscată.
0: Da, da, acum aveți poneiul dumneavoastră, domnișoare.
1: Da!
0: Nemaipomenit.
2: Domnule conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
0: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpătit din sat.
3: Bună ziua, domnule conte.
0: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
3: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
0: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
3: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
0: Ma, seamănă cu taicăsu. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
3: E vorba de Higgins de la ferma Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și chinion. E un om necăjit.
1: Bună ziua, domnule!
3: Bună ziua, Sedi. Vă taful dumneavoastră nimic? L-a amenințat pe Higgins că îl va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați un răgaz, domnule conte, și vă achită toate datoriile.
0: Higgins al dumitare e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
3: Fiți înțelegător, domnule conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
1: Așa era să pățească și Bridget.
0: Bridget?
1: Da.
0: Da, asta cine mai e?
1: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicul, le-au salvat.
0: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
3: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule conte.
0: Fondelor,
1: da?
0: Ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
1: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi.
0: Ia uzi.
1: Da, cum eu nu sunt decât un băiețel.
0: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grătie și hai, scrie.
1: Ce să scriu?
0: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătaful Newick.
1: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
0: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
1: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
0: Scrie așa.
1: Da.
0: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
1: Da?
0: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
1: Oare o să fie bună semnătura mea?
0: Sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
1: Da, bunicule. Da. Deci,
3: domnule conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
0: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o să iasă din el cu atâtea fapte caritabile.
3: Și, doamna Errol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu un suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe ori în săracii parohiei noastre.
0: Reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat?
1: Fauntleroy. Roy, am terminat, da, bunicule.
0: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
1: Da, bunicule, da.
3: Încă o dată, mulțumiri, domnule conte, pentru fapta dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pace.
0: Bine.
4: Domnule avocat Heavisham.
0: Na, să poftească.
4: Domnule avocat, Domnul conte vă așteaptă.
5: Bună ziua.
0: Bună ziua, domnule. Bine ai venit. Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Avișan.
5: Da, da, domnule conte, și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat la mine în birou o femeie. Mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
0: Da, o clipă, ce vrei să spui, Avișan?
5: Poate e mai bine, domnule conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba. Da, da. Am adus-o cu mine.
0: Da, da.
4: Domnule conte?
0: Thomas, poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
4: Da, domnule conte. Poftiți, doamnă.
6: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamnă.
6: Bună ziua, domnule conte.
0: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
6: Da, într-adevăr. Da. Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
0: A fiului meu mai mare? Soție?
6: Da, exact, exact.
0: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. De altfel, Davis, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
6: Și totuși am fost soția lui Davis, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
0: Bă, trebuie să fie o minciună. Cum să se însoare fiul meu fără să-mi spună?
5: Din păcate, domnule conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu Davis a fost căsătorit pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
0: Avișan, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă miră că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamnă? Cred că n-ați venit la Castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
6: Evident, evident. Din căsătoria mea cu Bevis
0: așa?
6: A rezultat și un copil. Un băiat.
0: Un băiat?
6: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fii dumneavoastră, va moșteni titlul și întreg domeniul Dorincourt.
0: Nu!
6: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
0: Heavisham, ce ai de spus? Visez?
5: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
6: Vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
0: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Heavisham.
6: Aștept, domnule conte. Bună ziua!
0: Bună ziua!
6: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
0: Heavisham, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să o nu poftesc afară. Baby s-a fost cel mai rău dintre fiii mei și-a găsit o nevastă pe potrivă.
5: Din păcate, domnule conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
0: Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu, Sedi, nu va mai fi moștenitorul meu.
5: Regret, domnule conte, dar legea e lege.
0: Oh, Heavisham, abia acum înțeleg cât de mult sunt la sedii. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil, ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: Ia loc aici pe rada cu mere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Hobbs, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru să aflu dacă mai aveți vești de la Sedi.
0: Am, sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în ea niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Hobbs?
0: Uite ce îmi scrie. Dragă domnule Hobbs, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce mi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sedi e cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sedi, a fost însurat și a avut un fiu. Pricep, Dick?
1: Nu prea pricep, domnule Hobbs.
0: După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: Păi bine, da! Dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sedi al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa-i, Dick, așa-i. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moștenitor. Dar sunt sigur, Dick, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie nobilor englezi. Nu vor ca un băiat născut în America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Dacă l-am putea ajuta, domnule Hobbs, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dick. Eu sunt un băcan amărât, iar tu un biedru stragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: Cine e?
1: Doamna Errol?
0: Sunt într-adevăr doamna Errol. Ce doriți?
1: Sunt vizitiul domnului conte de Dorincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
0: Rugați-l să poftească. E binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins, odată!
3: Sprijiniți-mă de mine, domnule conte, vă lasă!
4: Doamna Errol?
0: Doamna Errol.
4: Sunt contele de Dorincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
0: Poftiți, domnule conte. Poftiți. Luați loc.
4: Da, mulțumesc. Doamnă. Acum îmi dau seama că sedii vă seamănă foarte bine.
0: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
4: Știți de ce am venit aici, doamnă?
0: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
4: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedii va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
0: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
4: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
0: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
4: Nu. Am impresia că nu doriți ca Sedie să fie conte de Dorincourt.
0: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sedie.
4: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
0: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sedie crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
4: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce nu v-am primit la castel?
0: Nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
4: E bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
0: Domnule conte.
4: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sedie din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
0: Stați jos, domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
4: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite să mai trec pe la dumneavoastră.
0: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
4: Vă mulțumesc, doamnă.

0: spune, băiete.
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răsfoi și eu ziarul. Ia uite, Dick, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: De fapt, nu chiar de el. Uite, e fotografia castelului contelui de Dorincart, bunicului Sedi. Uite, și aici, uite, aici e fotografia unei femei chipeșe, mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlurile și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi, ia. Ia să o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta e nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate. Pe femeia asta o cunosc bine.
0: Dar unde-ai întâlnit-o, Dick? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba râdeți, domnule Hobbs. Asta e Mina. E o femeie de rând. Nici pomeneală de aristocrație. A furisit să fiu dacă nu e Mina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mamă, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el cu o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi într-o zi Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui fratitul.
1: Așa a fost. Dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dick, uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să-l moștenească pe contele Dorincart. Dar ți-a mai spus odată.
1: Ia să o văd.
0: Uite.
1: Păi ăsta-i copilul lui Ben! Dintr-o mie l-aș recunoaște! Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maică-sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă!
0: Se pare că e ceva necurat cu pretențiile acestei femei.
1: Da?
0: Dick, dacă ai dezvălui tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Dorincart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Măiculită, doamne! Păi da, ia să las puțin, păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru sedia nostru aș călători și până la capătul lui. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: Astăzi se hotărăște cine va fi noul nostru stăpân. Am emoții.
1: Și eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o poștă că e grea și arțăgoasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Sedi. Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: A venit cu toții. În curând vom afla ce ne așteaptă.
0: Dumnezeule!
2: Sper, domnule conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
3: Sunteți foarte grăbită, doamnă. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi îngăduiți, cu cineva.
2: Ce vreți să spuneți?
1: O clipă. Domnule conte?
3: Thomas! Să intre domnul avocat Havisham și celălalt domn.
1: Îndată, domnule conte.
4: Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule conte!
4: Bună ziua! Bună ziua! Da, uite-o pe mine! Ce mai faci?
5: Ce-a
4: Da, la micu?
2: Dumnezeule, e Dic.
4: Ei, Mina, nu-mi răspunzi?
3: Vă cunoașteți?
2: Nu.
4: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben. Iar copilul ei e copilul lui Ben. Nici pomeneală să fie copilul unui nobil.
0: A fost căsătorită cu fiul domnului conte. Asta le arată clar acest lucru.
6: E adevărat, doamnă. Uitați însă un amănunt. Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
2: Nu e adevărat.
4: Ba da, eu și domnul Havisham i-am telegrafiat lui Ben. Știți? Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi. Că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorie. Așa să știi.
2: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu vom pierde procesul ăsta.
3: Doamnă, ce mai aveți de spus?
2: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să revin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum... Ce?
4: A plecat!
3: Eu mai degrabă aș zice că... A șters-o!
4: Păi, pare eu că nu o să mai vedeți niciodată!
6: Asta cu siguranță va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
3: Havisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să le dăm și celorlalți vestea cea bună.
6: Da.
1: Domnule conte?
3: Thomas! Poftește-i pe toți în salon.
1: De-ndată, domnule. Domnul conte vă așteaptă.
3: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Havisham să vă comunice el.
6: Domnilor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
4: Ia stați, dar n-am făcut nimic, zău așa!
6: S-a dovedit că Sedic Earl, sedia nostru, deci, este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor al titlului de conte de Darincar.
4: Bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
3: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl, de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
4: Cum?
3: Vreau să spun cu noi.
4: Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună!
7: Conte, este foarte generos.
3: Încerc să-mi repar greșelile mai bine mai târziu decât niciodată.
4: Ce bine! Mama va sta iar cu noi!
3: În aceste clipe de bucurie n-aș vrea să-i uităm nici pe cei cărora le datorăm în mare parte aceste momente fericite. Tânărul Dick și domnul Hope.
4: Bunicule, n-ar putea rămâne aici cu noi pentru totdeauna. Sunt prietenii mei.
3: Chiar așa. Aici, la Dorincourt, e loc pentru toți oamenii cinstiți și cum se cade.
4: Da.
8: Vă mulțumesc, alteță mult. Dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
4: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
7: Da, ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
4: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hobbs, că vizita unui actual lord și viitor conte n-o să vă deranjeze prea tare.
8: Nici de cum, alteță. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozavi de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.
3: Domnule Hobbs!

Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu. Dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; mama, Tatiana Iecăl; avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; valetul, Alfred Demetriu; menajera, Elena Nica Dumitrescu; doamna B, Ruxandra Sireteanu; reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: fost odată o împărăteasă. Și într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, preasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei.
1: Ce n-aș da? Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul?
0: Trecut timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia aceasta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe.
1: Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda...
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă.
0: La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, te ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruia în acea rea și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător și-i porunci.
1: Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rab să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicii.
0: Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase junghierul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage.
3: Vânătorule, vânătorule drag, căruță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urmă în sărbăticia asta de codru și n-o să mă mai întorc niciodată acasă, te rog, te rog!
0: Și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse.
4: Fată, dacă e așa, fuze-te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om.
3: Da.
0: Iar în sinea lui gândea.
2: Biata de tine, biata de tine. Până la urmă, tot or să te sfâșie fiarele sălbatice.
0: Hei, totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a îndeplinit în totul dorința. E, împărăteasa-i porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii, și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mânca plămânii și ficatul fetiței. Iată copilă rămăsese singură, singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip să-și găsească scăparea. Într-un sfârșit, începu să alerge și punea într-una peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alerga ea așa că tot ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță. Da, și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie, că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătucele așternute cu ceașarfuri albe ca neaua. Ei, cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuții. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată se făcu lumină în căsuță. Atunci își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Ei, și atunci...
5: Dar ce e asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Cine a stat pe scaunelul meu?
6: Dar cine a mâncat? Cine a mâncat din talerul meu?
7: Stați!
8: Ce?
7: Cine a mușcat din pâinișoara mea?
8: Din pâinișoara lui, dar...
3: Cine a luat din legumele mele? Cine a umplut cu furculița mea?
8: Liniște, că cineva a tăiat cu cuțitașul meu.
7: Da. Cine a băut din cupa mea?
0: Primul pitic cătă în jur cu mai luare aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
5: Dar cine s-a culcat în pătuțul meu? Cine s-a culcat?
0: Ceilalți alergară într-o goană spre pătucerurile lor și începură să strige care mai de care.
8: Și-n pătuțul meu!
7: Și-n pătuțul meu!
0: Dar când cel de-al 7-lea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn, îi chemă pe ceilalți.
3: Fraților, veniți să vedeți ceva!
5: Ce?
0: Și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire.
5: Vai, Doamne Dumnezeule!
3: Ce frumoasă e!
0: Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească.
5: Doamne Dumnezeule, tare frumoasă e copilul.
7: Vai, ce frumoasă! Vai, ce frumoasă!
0: Erau atât de bucuroși că nu se îndurară să o trezească. ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada, deschise încetinelul ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău.
5: S-a trezit.
0: Dar ei se arătare prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe.
5: Hai să o întrebăm, da? Eu zic să o întrebăm.
4: Da.
6: Cum te cheamă?
5: Da, chiar, noi vrem să știm cum te cheamă.
4: Tetiță.
3: Pe mine mă cheamă albă ca zăpada.
5: Albă ca zăpada.
8: Stai, nu vă mai băgați voi, nu. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?
3: Cum se face?
4: Da, chiar, ce cauți aici?
5: Ne spui?
0: Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică sa vitregă a pus să o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea și lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure,
5: săracu,
0: până ce dăduse peste căsuța lor.
5: Ce bine!
0: După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră.
4: Știi ce?
6: Spune-te.
4: Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră...
6: Da, să gătești.
5: Să ne faci... paturile.
3: Să spăl,
4: da.
3: Să vă fac papanaș?
6: Da.
3: Să-mi plătești.
6: Să ții totul
8: în bună rânduială.
6: În bună
8: rânduială. Și curățenie, da. Apoi, așa.
6: Apoi poți rămâne la noi, da.
4: Și nu o să duci lipsă de nimic?
5: Da. Așa e.
8: Hai, spune.
3: Ce drăguț sunteți, vă mulțumesc.
8: Rămâi sau nu rămâi?
3: Da.
8: Primesc
3: cu dragă inimă.
5: Păi ce
3: bine!
0: Ei, acum ea îngrijea de toate treburile casei și în fiecare dimineață, piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură-singurică și din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască.
6: Păzește-te de mașteră, n-albă ca zăpadă.
5: Da, să te păzești. Da.
3: Am să mă păzești, n-aveți grijă.
8: Păi să te păzești, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Da,
6: și cine știe ce pune iar la cale,
5: da,
6: nu?
5: Da.
7: Spune nu cumva, și nu cumva să lași pe cineva să intre în casă.
3: Nu să las pe nimeni să intre în casă, vă promit, nu cumva. La revedere, la revedere,
4: la revedere.
0: Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă.
9: Oglinda, oglinjoară! Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă. Acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți.
9: Pitici cărunți.
2: Și mult mai frumoasă!
0: Oh! Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte. Și-și dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începuia atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, ca nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni spre cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea.
6: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!
3: Bună ziua, tușică dragă!
6: Ei, bună să fii!
3: Da, ce-ai matale de vânzare?
6: Ei, marfă bună și frumoasă, da. Cingători de toate culorile.
0: Și Vicleana scoase una împletită din mătase pestriță.
3: Se vede cât colo că e o femeie de treabă, da? N-am de ce să nu o las înăuntru, că doar n-o fi foc. Intră, mătușică, hai, intră!
6: Hai, las că intră eu.
0: Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă.
6: Ai, vai de mine, dar ce pocit ți-ai pus-o, fetință!
3: Așa.
6: Ia, ia, apropii-te să te gătesc eu. Hai că te gătesc eu cu ea.
3: Mulțumesc, mătușică, ce bună ești, matale.
6: Așa cum se cuvine să ți-o pun, da.
0: Albă ca zăpada nu bănuia copaște vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar păbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei se tăieră suflarea și căzu ca moartă.
9: Ei, de acum n-o să mai fii tu cea mai frumoasă!
0: Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe Albă ca Zăpada zăcând la pământ, fără simțire, de parcă ar fi fost moartă.
10: Vai de
6: mine! Albă
10: ca Zăpada!
6: A murit!
0: O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea aminte.
10: Ai, neguțătoarea aceea.
0: Da, decât
6: Haina de împărătea.
4: Albă ca Zăpada, ferește-te barem de acum încolo, o fată dragă.
6: Da, și nu mai lăsa pe nimeni să intre.
10: Da, și când nu suntem noi acasă, să nu intre
4: da,
10: nimeni.
4: Atâta,
10: să nu lași pe nimeni.
3: Așa am să fac, promit.
10: Bine.
0: Și tare multă dreptate aveau. Că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
11: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpadă, la cei pitici cărunți. Mult mai frumoasă.
0: Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie clocotea în ea.
9: Vă să zic că tot n-am scăpat de albă ca zăpada. Tot vie este netrebnica asta. Ei bine... Ei bine, de data asta mă-i strădui să născocesc ceva, ceva fără greș. Am să-ți vindea binelea de hac.
0: Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteri un piepte neotrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei 7 munți la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă.
6: Marfă bună de vânzare! Marfă bună!
3: Vezi de drum, femeie! Vezi de drum! Că n-am voie să las pe nimeni înăuntru!
6: Ai de mine! Da! De privit! Cred că ai voie să privești, nu-i așa?
3: Bine!
6: Da!
0: Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei.
6: Uite-l, ce frumos, nu?
0: Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa amăgită și deschise ușa.
3: Bine, hai, intră!
0: După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe.
6: Ia vină-ncoace la baba! Hai, vină să te pieptene!
3: Se vede treaba!
6: Să fii și tu odată pieptănată ca lumea!
3: Se vede treaba că ești tu o femeie, ești o femeie bună, nu-i așa?
6: Ei, așa zice lumea.
3: Mulțumesc mult!
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare și biata copilă căzu jos, fără viață.
9: Acum s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!
0: Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, tădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada aș veni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse ale povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patul și să nu deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe.
9: Oglindă, oglindă, oglinjoară din perete, oglinjoară. Cine este mai frumoasă din țară?
12: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada.
9: Albă ca zăpada!
12: Dar cei pitici cărunți și mult, mult mai frumoasă.
9: Mult, mult mai frumoasă! Netrebnica asta trebuie să moară! Chiar mi-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele! Albă ca zăpada trebuie să moară!
0: Se strecura apoi într-o odăiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici și amestecă de colo până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare mărul era nespus de frumos. Alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut i se trezea numai decât pofta să mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteciugit mărul, împărăteasa să-și boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aici, bătu la ușă, dar albă ca zăpada scoase capul pe fereastră și spuse.
3: Nu pot să las pe nimeni să intre. Nu-mi dau voie piticii.
6: Atâta pagubă. Da, lasă.
3: Slavă Domnului! Găsesc eu muștelii pentru merele mele. Da, da, până una alta. Haide, ia și tu unul!

0: Și mănânc.
1: Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr și când o văzut pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată, dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs.
0: Albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și neagră ca abanosul. De acum, piticii, n-or mai putea să te învie.
1: Plecă de acolo cât putu de repede și când ajunse la palat, întrebă iar oglinda.
0: Oglinda, oglinda, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
1: Și deodată auzi vorbele după care tânjise atâta.
2: Măria ta ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
1: Abia acum își găsi liniște inima ei cea pizmașă, pe cât putea fi liniștită o inimă pizmașă. În faptul său, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe albă ca zăpada să cânt pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toți morți.
3: Doamne, de ce s-a întâmplat?
4: Doamne, ce ne facem?
3: Mai bine rămâneam eu aici, plecați numai voi să o păjesc.
1: O ridicară, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin. Dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți șapte în jurul ei, plânseră amar și o zjeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, și în obraj avea aceeași bujori roșii din totdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
3: Nu. În adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ.
5: Da, nu putem, sigur că da.
3: Ar fi mare păcat.
0: Da,
5: știi ce spun eu? Haideți să-i facem un sicriu de cleștar ca să o putem vedea de oriunde ne-am uitat la ea, da?
3: Da.
6: Așa e. Eu mă duc să aduc cleștarul, voi... Da.
1: O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că ar fi fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezara acolo, și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începuseră a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și, în urma acestora, o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur.
5: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce frumoasă e! Niciodată n-am văzut

0: Ce o fată frumoasă! Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima.
1: Dar nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume.
2: Nu
0: putem să-l dăm.
2: Cleștarul
3: meu
2: nu
3: putem să-l dăm.
2: Nu. Cum să-l dăm?
0: Atunci, îndurați-vă și mi-l dăruiți. Că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume.
3: Vă rog.
4: Dar știi ce? Și el e frumușel.
5: Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și-i dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Ei, și cum mergeau ei așa, se întâmplă că unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada, îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
3: Vai, de unde mă aflu?
0: Cu mine ești. Cu mine.
3: Dar tu cine ești?
0: Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta. Și de te învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi că ard de dorința să-mi fii soție.
5: Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de se duse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftire și pe maștera cea haină, că de tot o socoteau un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o.
6: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
7: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță,
6: mult mai frumoasă!
5: Atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu mai știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada și, recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urițenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăind bucurie și fericire, împreună cu tânărul împărat, și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.

0: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
1: Pinocchio. Scenariu radiofonic de Marin Traian, după o poveste de Carlo Collodi.

0: Te-așa întins așternutul rece pe ulițele străvechiului târg. Sub povara grea beznei, felinarele-și cern lumina prin văluri subțiri de ceață. Pe coama dealului care-și îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț o umbreluță greierașul Jiminy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față, ca un far străjuind pe coastă, o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Miau! Mai ai mult, meștere?
2: Nu, nu, Figaro. Până zbetul laptele, sunt și eu gata.
1: Mă duc mai bine să trag zăvorul la ușă.
2: Dar de Cleo ai avut grijă?
1: Da, Cleo, peștișorul, e în borcan. Am uitat însă să-i pun semințe.
2: Iar ai uitat, Figaro?
1: Am avut atâta pe cap, meștere. Spune și dumneata, doar dă ulei în vopsele, spală pensulele. Pentru un biet pisic e cam mult.
2: Truda nu ne-a fost zadarnică. Uite ce minunății de păpuș a ieșit.
1: Cum? E gata?

0: am și un nume, meștere. Un nume frumos.
1: Ar trebui să dăm și un nume, dar care?
0: Ce-ați spune să-l cheme Figaro.
2: Ei, Figaro, Figaro, îți spune ție.
0: Și ce? Nu-i frumos?
2: Să-i spunem mai bine?
1: Să-i spunem?
0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Pinocchio. Ei, dar s-a făcut târziu. La culcare.
0: Noapte bună, meștere.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: sfârșit. Acum poate închide și Jimmy-ne ochii. A apărut un nou chiriaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde. Dar ce-i asta? Visez? Sau e chiar adevărat? De pe bolta înstelată? De pe boltă? Fii bun, te rog!
1: Da! De pe bolta înstelată, Jimmy vede coborând pe o scară nevăzută o sână. Se oprește la căpătâiul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu o baghetă fermecată, îi dă viață.
2: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
0: Fericire? Dar ce e asta?
2: Să crești mare și sănătos, să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul conștiinței tale. Jimmy va fi conștiința ta.
0: Câtă cinste!
1: Ai făcut o baie strașnică, Jimmy.
0: De emoție am căzut în cana cu laptea lui Figaro. Să cânte

0: Figaro. Figaro. Tu auzi?
1: Cred că au intrat hoții.
0: Asta era. Cum ai spus? Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
1: Poftim. Ce-a fost asta?
0: Îmi cam tremură pistolul.
1: Meștere, privește, din ochiul se mișcă.
0: Visezi, Figaro?
1: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, opa, pot râde, pot cânta, întocmai cum ți-ai dori.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa meșterului de păpuși.
2: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițele târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle.

0: Dar iată că înainte să fi făcut jumătate din drum, năstrușnica păpușa meșterului Geppetto fuzărită de două pușlamale.
1: Ia te uită!
0: Vulpoiul Gianino,
2: o păpușă care umblă,
0: și vicleanul motan Gideon.
1: O păpușă vie, fără sfor. Ce spui, Gideon?
2: Spun că nu mai e nimic de spus. Am amuțit.
1: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi.
3: Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Știu la ce te gândești.
1: Atunci deschide ochii, Gideon, și citește colo.
2: Da. Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan. Ne umplem de bani. Uite-l că se apropie.
1: Întindem bastonul și...
4: Vai, tinere, te rog să ne ierți. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic rău. Ajută-l, Gideon, să se ridice.
5: Nu, vă mulțumesc.
4: Un moment, nu pleca încă. Dar dumneata ești actor din Născare.
2: Chiar așa? Locul dumitale e la teatru.
5: A, nu, vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă duc la școală.
4: La școală?
3: Gideon, nu râde că te bâlbâi.
1: Închide ochii și încearcă să visezi.
3: Nu tu, Gideon.
4: Ascultă!
5: Pinocchio îmi spune.
4: Pinocchio, o să te acoperi de glorie.
5: Credeți?
2: Este sigur, dar să nu pierdem vremea. Fiecare clipă e scump, e prețioasă.
5: Și ce trebuie să fac?
4: Deocamdată să ne urmezi. Cu pasul ăsta începe marele tău drum spre glorie.
5: Pentru teatru, Jimmy, mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine! Ce să mă fac? Să alerg acasă, să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu o să mă creadă. Nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui Pinocchio și să nu slăbesc o clipă.
0: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului. Dar dacă bătrânul meșter Geppetto și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat desigur...
6: Astă seară! Prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Păpușa mie!

0: totuși mai ca de genii, agățat de reflector. Ah, Pinocchio, cu jlamalele astea te-au tras pe soare!
1: Bravo, bravissimo, Pinocchio! Ești artist, nu glumă!
0: Îmi pare bine că sunteți mulțumit. Și acum eu o să mă duc.
1: O să te duci? Unde, cavalerule?
0: Acasă.
1: Dar aici unde ești? Asta o să fie casa ta de azi încolo. Poftim!
0: Ce vreți să faceți cu mine? De ce mă vârâți în colivia asta mare? Nu vreau!
1: Ești al meu, Pinocchio! Târgul ăsta e prea mic pentru noi! De mâine începem să cutreierăm lumea! Noapte bună, comoara mea!
0: Nu vreau! Nu!

Și în vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai revedea casa, greierașul Gemini sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care ploaia o ciuruise pe jumătate.

0: Deodată însă, Jiminy zări ieșind pe porțile târgului convoiul de căruțe care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi umflă umbreluța și grerașul se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Jiminy, cum de-ai ajuns aici?
2: Asta ar trebui să te întreb eu pe tine.
1: Stromboli m-a ferecat în colivie. Ajută-mă să ies, Jiminy.
2: Nu merit, Pinocchio. Deși îți plâng de milă, te doare? Trebuie să ieși de aici. Să încerc să fac ceva. Nu degeaba mi-am petrecut 2 ani din viață într-un magazin de fierărie.
1: Ai deschis lacătul?
2: Cred că l-am închis mai bine. Pinocchio, Zena.
3: Nu credeam să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio?
1: Păi, în drumul spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări care arătau rău, așa, cu topoare.
2: Ia te uită, i-a crescut nasul cu o palmă.
3: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi el nu mai era deloc, că l-au vărât într-un sac.
2: Vai, cum îi mai crește nasul! Pinocchio, nu mai minți!
3: Și pe urmă, ce s-a mai întâmplat?
1: Pe urmă, am ajuns în piață și am căzut într-o prăpastie.
3: Prăpastie în piață?
1: Da, m-am mirat și eu, dar ce era să mai facem?
2: Pinocchio, oprește-te!
1: Vai de mine! Nasul meu! Oh, și doar am spus adevărul!
2: Pe nas a început să-i crească un copac, chiar cu ramuri și frunze, iar în vârf, uite și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune adevărul, Pinocchio!
1: Am să spun, Jiminy, am să spun!
2: În sfârșit! Acum mai semeni cu Pinocchio.
3: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește, ca nasul în mijlocul feții.
1: N-am să mai mint niciodată.
3: Să te cred?
1: Da.
3: Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul colivii.
1: În sfârșit, liber, liber! Haide, Jiminy, haide! Mâine o pornim din nou pe drumul către școală.
0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară...
4: Închide ochii, Gideon, și ascultă! Îți place muzica asta?
5: Da, îmi place, bani, îmi place.
4: Acum îi poți deschide. E, ce-ai de spus?
5: Da, am băgat de seamă că ai șterpelit câțiva galben din grămăjoara mea.
4: Nu fi prost, Gideon. N-avem aceeași pungă.
6: Pot să stau și eu aici la masă cu dumneavoastră, boierilor?
5: Poți.
4: Poți, vizitiule.
6: Văd că ați încheiat un târg.
5: Da, ne-am umplut de parale.
6: Asta numești dumneata parale? Am pentru dumneavoastră o afacere mult mai bună.
4: Ce? Ce afacere?
6: Am nevoie de copii. De copii leneși, obraznici, care trag chiulul la școală. Pentru fiecare dau 100 de galbeni.
5: 100?
4: Nu. 2.
6: Una jumătate.
4: Fie.
5: Da, ia spune-ne, unde îi duci?
6: În insula plăcerilor.
4: Bate-mi palma, ce faci, Gideon?
6: S-a făcut, căruța mea pleacă de la răscruce la miezul nopții. Ne vedem acolo, salutare!
4: La miezul nopții, Gideon, închide ochii. Aaa, dar ce văd? Ăsta e chiar Pinocchio.
5: Da, eu nu-l văd.
4: Deschide ochii, prostule. Ce mai face marele actor?
1: Nu mai sunt actor, acum mă duc la școală. Stromboli m-a ținut închis într-o colivie.
4: Vai, vai, dragul meu, cred că te-ai îmbolnăvit de spaimă. Ia, ia să vedem cum stai cu sănătatea. Vai de mine, ești palid, palid și slăbit. Ochii ți s-au dus în fundul capului.
1: Ce are?
4: Închide ochii, Gideon. Ba, ceea ce e mai rău, inima a început să-ți bată din ce în ce mai rar. Rău, rău de tot.
5: Stai, stai, nu spune nimic.
4: Știu ce-ți trebuie. Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.
5: Și eu cât mai stau cu ochii închiși?
4: Deschide ochii, Gideon.
7: Alo, alo. Dumneata ești călăuză aici pe insula plăcerilor?
8: Da, vă stau la dispoziție. Unde doriți să mergeți?
7: Pe bulevardul de turtă dulce.
8: Vă dau cu plăcere toate lămuririle. Uitați, traversați râul acela de sirop de zmeură și la capătul celor 6 copaci de zahăr începe bulevardul de turtă dulce.
7: Bine.
8: Mulțumesc, o să spun tot eu.
1: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
7: Puștiule, nu te mai încânta cu fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Fumezi?
1: Nu.
7: Atunci ia o țigară.
1: E minunată.
7: Cred și eu. Și acum hai după mine. Știi să joci biliard?
1: Nu.
7: Atunci hai să jucăm o partidă. Ține tacul.
1: Pe ce jucăm?
7: Pe masă.
1: Pinocchio, iară-ți faci de cap. Ei, și ce dacă?
7: Ce vrea lăcusta asta?
1: E conștiința mea.
7: Mor de râs. Și ăsta te învață pe tine ce trebuie și ce nu trebuie să faci? În cazul ăsta n-am cu cine sta de vorbă. Salutare! Veștile mă cheamă.
1: Veștile! Stai! Te rog, nu pleca! Veștile! Oh, vezi ce-ai făcut, Jiminy? Pinocchio, vină-ți în fire! Vin de la porțile insulei și ce-am văzut m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuiau o sumedenie de măgăruși slabi, dintre care unii mai purtau încă pălăriuțe sau ghete. Lasă-mă, Jiminy, sunt scornel de ale tale. Unde o fi, Feștilă? Feștilă!
9: Sunt aici!
1: Ia te uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat în pielea asta de măgar?
10: Voi de mine, mi-au crescut și mie urechile.
1: Și coadă!
10: Jiminy,
1: să ieșim
10: cât mai repede de aici!
1: Vină după mine!
11: Uite!
8: Ăștia doi mai lipsau!
11: După
1: ei! Căsărim în mare, Pinocchio! Urcă-te de grabă pe tig! Așa! Acum aruncă-te! Putem salva!

0: Iată-ne la mare. Pinocchio, stai să te privesc. Nu l-ai ascultat deloc pe Jiminy.
1: Nu o să mai fac, tată. De mâine o să mă duc la școală. Dar unde o fi Jiminy? Săracul, l-a înghițit valurile.
2: Zăresc o sticlă pe care valurile o aruncă la mal. Jiminy, e la datorie.

Ați ascultat Pinocchio de Carlo Collodi cu Silvia Chicoș în rolul titular. Au mai interpretat actorii Dinu Ianculescu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Trestian, Florin Vasiliu, Marin Moraru, Ion Henter, Flavia Buref, Eugen Cristea, Petrică Popa. Dramatizarea Marin Traian. Înregistrare din anul 1964.

0: Teatru Național Radiofonic pentru Copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: fost odată, de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Poți opri din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut?
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și îmi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: E, prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
1: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
1: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
1: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușe. O înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze. Și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
0: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Dar ce fes! Avea și moți, săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală și având haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul, să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Și eu, păpușile. Nu, că trebuie să merg la școală să învăț. Da, școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit numai. Ascult și merg o fugă la școală.
3: Teatru de păpuși așteaptă.
0: Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
4: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
0: 4 bănuți. Știi, mi-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
4: Hei, nu ți-ai găsit un fraierul cu mine?
0: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite-o. Cred că face vreo 4 bănuți, nu?
4: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Ei, nu mă păcălești tu pe mine.
0: Atunci frumusețe. aici asta de scufie.
4: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
0: Da, da, abecedarul.
4: Abecedarul? Are poze?
0: Are poze minunate. Aha, și litere mari, prinde litere.
4: Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
0: Wow.
4: Poți să intri.
0: Mulțumesc. Hai,
3: intră, intră. Iar până, păpuși,
5: cheamă Piero. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pun după ceafă. Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă.
6: Ce?
5: Cu ciomagul.

știu de ce, nu știu de ce m-ai părăsit, încerc să aflu cu ce-am greșit.

draga mea, te aștept să vii. Draga mea, ne vom...

0: dar nu o să mă mai bați?
1: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
0: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
1: Ascultați ce spune. Fata cu păr azuriu.
0: Da, da.
1: Există așa ceva?
0: Da.
1: Ce-i asta?
2: Ia uitați-vă!
1: Oh, ce-i asta?
2: Eu!
1: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
0: Da! O păpușă! O păpușă vie!
2: Da!
0: Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
3: Ce-i gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul! Păi gata, le treci la locul! La locul! Piero! Piero! Amechilor! La locul! Continua spectacolul!
4: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
5: Stăpâne, e aici un omuleț de lemn, stăpâne!
4: Vreau să-l văd imediat!
5: Uitați-l ăsta!
4: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
6: Domnule, eu n-am vrut.
4: Ei, cum te cheamă?
6: Buratino, domnule.
4: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
6: Sărman și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
4: Nu mai ură.
5: Mă rog, stăpâne.
4: Ce? Mă stingerești.
6: Să vă fie de bine, domnule.
4: Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt?
6: Eu n-am avut niciodată mamă. Sărâncuțul de mine!
4: Hei, mamă, țipa! Că mă înceapă în ureche!
6: Să vă fie de bine!
4: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
6: Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă aruncați în foc.
4: Milă, mii de dragi, nici o milă pe foc cu tine.
2: Aici în sobă.
6: Nu pot, domnule.
4: Poftim?
6: Eu nu pot țări în foc, fiindcă am mai încercat odată să învâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
2: Ce zice?
4: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
6: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
4: Cum?
2: Da, ce zice asta?
6: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
4: Tatăl tău e Carlo?
6: Da, domnule.
2: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
4: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
2: Ah, stăpâne, așa e.
4: Dar nu mai am cheița de aur.
2: Ia,
6: mă mai aruncați în foc.
2: Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
4: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moară de foame. Hai, ești liber.
2: Hai, dai drum, mulțumesc,
6: domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule. La revedere.
2: Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță.
6: Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
7: Buratino!
6: Mă dat și o vulpe, mi-au văzut mănuții. Ia să-i ascund.
8: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
9: Bună ziua!
7: Dar unde te grăbești
0: asta? Chiar.
6: Spre casă, la tata Carlo.
8: Nici nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață,
7: da.
8: Din cauza foamei și a frigului.
6: Da? Da, pe ăștia. I-ați văzut?
7: Da, ce faci tu cu bănuții ăștia?
8: Da, chiar!
6: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
0: Un abecedar?
6: Da.
0: Miau de mine, miau de mine și de mine. Un abecedar, dă-i banii aiurea.
8: Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, și ea...
7: Of, șchioapă de un picior rău!
6: Da, arătați destul de ciudat împreună.
8: Mă rog!
7: Nu vrei mai bine ca bănuții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
0: Nu vrei?
7: Zice că vrei!
6: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămâne și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
8: Foarte simplu, spune-i tu, Alice.
7: Da, să-ți spună, Alice. Da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomana.
8: Da, adică unde mergem și noi.
7: Da, se află o câmpie fermecată. Numită Câmpia Minunilor.
8: Da.
7: Pe acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
8: Da.
7: O gropiță. Spui de trei ori, să nu uiți de trei ori.
8: Și crex, fex, pex. Ai reținut?
6: Crex, fex, pex.
8: Asta e, bravo.
7: Bravo. Pui în gropiță un galben.
8: Ben.
7: Îl acoperi cu pământ. Presari puțin în sare.
8: Are.
7: Și aștept.
8: Dai nu mai prostii, spui Alice. Nu aștepți. Mai bine dormi.
7: Da. Și a doua zi dimineață.
8: Neață, da.
7: Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea vandea.
8: Motanul Basilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun.
7: De mine toți zic că-s și reată, dar nu se cât o vulpe șchioapă. În mine poți să te încrezi, așteaptă numai și

0: ca în povești.
1: Ai priceput, Buratino?
2: Ce minciuni gogonate!
1: Poftim?
0: Bazilio?
1: Da, Alice?
0: Hai să merg.
1: Să mergem.
0: Nu ne crede și nici nu trebuie.
1: Ai dreptate, să mergem.
2: Aoleu, dar dacă o fi ata... Stați,
0: vă
2: cred! Așteptați-mă și pe mine!
1: Așa, da, să mergem, Buratino! Hai, treci, Alice!
2: Ușor să ajungi în țara gogomanilor.
0: Mor de sete.
3: Și eu miau de foame.
2: Uite un han.
0: Da. Nu ne-ar strica ceva de mâncare?
3: Nu.
2: Da. Haideți să intrăm.
3: Hai,
2: da,
3: miau.
1: Poftiți, onorabili oaspeți.
2: Da. Jupâne, dă-ne, rogu-te, 3 cojițe de pâine.
4: Cum? 3 cojițe de pâine?
0: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne.
3: Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne 3 cojițe de pâine. Și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit. Și purcelușul acela de lapte.
0: Da. Bazilio. Da. Da, uite. Și perechea aceea de porumbel.
3: Da.
0: Ah, și niște ficăței.
3: Da. Și neapărat bun. 3 carafe cu vin.
1: Vine.
0: Bazilio!
2: Nu mai toarce atât!
0: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas,
3: da.
0: Și la miezul nopții fix,
1: plecăm!
2: Da, o să ne culcăm!
0: Da, hai, adormi!
1: Așa, stai să-i mai torc puțin.
5: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, treziți-vă, domnule. Este miezul nopții.
2: E miezul nopții.
5: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja.
2: Au plecat?
5: Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
2: Bine, atunci plec și eu.
5: Și masa cine o plătește?
2: Masa? Bine, dar eu n-am încă de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne. Un galben. Și să auzim de bine.
5: Bine.

0: ce noapte neagră. Unde or fi Motano și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoți! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe...
2: Stai pe loc!
3: Banii sau viața?
2: Unde ți-s banii?
3: Banii, pușlama! Te sfârși în bucat!
2: Iar eu îți mănânc capul!
1: Ia uite unde-s banii!
3: Singura șmecă!
1: Ia apucă-l de picioare!
3: Ia să-l scuturăm bine!
4: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
3: Ia să-l atârnăm cu capul în jos!
4: Bună idee!
5: Așa! Prinde tu frânghia,
4: da,
5: bine!
4: Pedro, așa, așa!
5: Ține-o, ține-o bine, ține-o bine, că-ți scapă! Da, da. Așa, așa, așa! Acum fă nodul!
4: Dar nu știu să fac nod!
5: Lasă-mă pe mine! Lasă-mă pe mine! Așa!
4: Așa!
5: Așa! Așa! Și acum sus! Ridică, nu mai pot ridică, că-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, hai, hai!
4: Ține-o! Ia!
5: Așa!
4: Așa, și acum?
3: Ia acum! Așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții.
1: Auzi, Anis, n-a crezi că ne-a recunoscut?
3: Oh, cu sacii ăștia pe cap.
5: Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim.
4: Ai dreptate, hai.
1: M-ai călcat pe coadă.
5: Ademo! Ateman! Ateman! Ateman, unde ești? Ce asta? Ăsta e Buratino! Vai, Ateman! Chiamă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai!
6: Ei, cum e?
7: Pacientul este mai mult mort decât viu.
1: Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort.
6: Oare cum să-l lecuiesc?
7: Oh. Cu untură de pește.
1: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește.
1: Fără untură de pește.
6: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă, da.
7: Cu untură de
8: voie de untură de pește. Mă știu foarte bine.
1: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
7: N-ai ce să zic.
1: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
6: Buratino. Da? Buratino, te rog foarte mult, strânge ploapele.
8: Ai.
6: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
8: Nu,
6: hai, te rog.
8: Nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește.
6: Așa, gata.

așa am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu patru galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns

Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanu, că rămâi șchiop, că ajungi șchiora. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogomani.

0: Da.
1: Trebuie să fi căzut din luna, nu?
2: Unde am ajuns?
0: Auzi, Alice?
1: Da.
0: Alice, ce e ciudat. Cum a rămas viu.
2: Lasă, tot răul spre bine.
0: Ai dreptate.
1: Da. Basilia.
0: Sigur.
1: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
0: Manilor.
2: Am ajuns în țara
0: gogomanilor, da.
1: Vezi așezarea aceea?
2: A, o văd,
0: da.
1: Vezi casele dărăpânate?
2: Le văd.
1: Vezi motania aceea, da. Cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar,
0: da, ei au.
1: Da. Care se plimbă pe stradă.
2: Îi văd, ce-i cu ei?
1: Bine că-i vezi. Cum ți se par?
2: Înstăriți.
1: Acum înțelegi?
2: Ce?
0: Spune-i tu, Alice.
1: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
0: Ei sunt,
1: da, ei da. Sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima când se mai poate semăna.
0: Ultima.
1: Spre dimineață. Zi tu, Basilio.
0: Să-i zic eu?
1: Hai, zi tu.
0: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
1: Sper că mai ai galbeni.
0: Nu, no.
2: Am patru, că unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
0: Nu că poți. Trebuie.
2: Acum?
0: Neapărat.
1: Uite, ai aici și o lopată,
0: da.
1: Repede, Basilio. Sper să mai țin minte ce trebuie să fac.
2: Țin minte, țin. Dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
1: Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
0: Doamne ferește!
2: Mai încolo, mai. Așa. Ia să sac-o. Așa. Pun bănuții și spun ce. Crex, fix, fix. Bun, astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare, psuf, și aștept. Sau dorm. Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
0: Alice, tu vezi ce văd eu. Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
2: Și ce facem?
0: Ce facem? N-am nicio idee. Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
2: Ce?
0: Domnilor buldoci polițiști,
2: un hoț
0: îngroapă ceva. Repetă.
2: Domnilor polițiști, un hoț îngroapă ceva.
0: E foarte bine.
1: Bună idee.
0: Păi nu.
3: Ori să-l ia la poliție. Iar noi, adică eu.
0: Ai spus ceva?
3: Iar nu.
1: O să împărțim bănuți.
0: O să-i împărțim. Hai, du-te, da, Alice.
2: Mă duc. Ai grijă.
0: Da.
2: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Multe. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
4: Ce?

0: Vai la polizia!
1: Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă, ce fraier!
2: Martin, eu stai puțin.
1: Stau.
2: Ce avem noi de făcut acum?
1: Noi acum avem de împărțit banii.
2: Da, ce, dragă?
0: M-ai călcat iar pe coadă.
3: Ai, săvârșit. Trei fără de legi, ticălosule.
4: Ești fără căpătâi,
3: fără buletin de identitate,
4: și fără ocupație.
3: Hai, în ea, scutie.

0: Ce ciudat! Uite, pare un fel de caracatiță.
1: Wow. Ia uite, are nas de bază. Dacă ne mănâncă,
0: uac, uac.
2: Toți băieții și toate fetițele și-au băut lăpticul și acum dorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză udă.
0: Vorbește! Uac!
2: Răscuțelor, dați-mi rugu-vă ceva de mâncare.
1: Stai. Un gândac mort. Și o râmă, dacă dorești, îți putem da.
2: Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie.
0: Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac.
1: Știi ceva? Stai așa. Hai să o chemăm pe bunica Tortilia.
0: Bunica, da.
1: Păi
0: bunica.
1: Poate știe ea ceva care să-i placă.
0: Sigur știe bunica. Hai.
3: Bunica Tortilia! Bunica Tortilia!
4: Uac, m-a strigat cineva.
0: Da. Noi, bunico.
1: Noi, bunico. Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de bază.
0: Uac, dar bunico, nu știm ce să facem cu ea.
1: Da, nu știm.
2: Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta e nasul meu.
4: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
2: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Aveam niște bănuți și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, poți înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
4: Ai, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
2: Cum așa?
4: Când s-au oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, câș, și apoi i-au împărțit.
2: Nemernici!
4: Mă, băiețaș, tu ești fără minte, măi, și credul.
2: Ce mă fac eu acum? Cum o să mă întorc la tata Carlo?
0: Bunica Tortilia, ajută-l!
4: Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de baga.
0: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
1: Ajută-l, bunicu.
4: Ia spune, cum te cheamă?
2: Buratino.
4: Buratino, uite, șezi tu aici.
2: Da.
4: Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
1: Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
0: Foarte mare.
4: Buratino, ține cheița asta de aur.
1: Cheița
4: de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă. Se vede că am ea. Mi-a spus la ce folosește, dar nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da. Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
2: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.
4: Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi cheița de

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-o mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: De ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aole!
1: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te! Gata, nu că ei au plecat! S-au dus!
2: Uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
2: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina!
0: Taina?
2: Da!
0: Ce taină?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Despre cheița asta vorbești?
2: Wow! Da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot.
2: Dar nu. Când se spune despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te, poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Tu știi unde este? Malvinuța!
0: Ia!
2: Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Da, aoleu, hai să mergem!
1: Hai, liniștește-te, doamnă, Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Parcă ai intrat în pământ, lasă, că-l prind eu Duremar!
3: Degeaba, domnule Carabas, mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Știți de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia.
4: Pe toți dracii, haide să mergem!

0: Malvina!
1: Pierrot!
0: Dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm.
2: Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc.
1: Dragul meu,
0: vita mea.
2: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
2: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
2: Păi, o, Doamne, am făcut o mare greșeală.
1: Ce? Deodată, ce s-a întâmplat?
2: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
1: Așa, ce cu el?
2: Vectorul acela de lipitori.
1: Dar ce cu ei?
2: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
1: Și
2: nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți,
1: știe că era voi.
0: Trebuie să plecăm.
2: Fără panică, strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: Mii de dragi! Unde sunt?
1: Aolea, doamne Carabas, cred că i-am pierdut.
2: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
1: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace și așa e târziu. Uitați! S-a lăsat și întunericul, mie și foamea am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
2: Cred că ai dreptate, dureri mari. Mi-e o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
3: I-ați văzut?
4: Da,
3: era cât pe ce să ne prindă.
4: Să mergem mai departe. Mără mâine dimineață o să fim în siguranță.
3: Nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
5: Ai nebunit!
4: Oh, mi-e frică!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară, da, da. Și fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
5: Bine,
1: Malvina, ce curajos e Buratino ăsta.
4: Tare curajos.
1: Mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
4: Aoleu! Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon
1: așa
4: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E,
1: bună idee! Așa facem! Hai!
3: Wow, bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
6: Foarte bună, domnule Carabas, scriptură.
7: Șăpâne,
6: da, ce facem cu oasele?
7: Șăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
6: Uite, care oase?
8: Ia tolerabile.
3: Dă, Doamne, să ia ulcica în care mă aflu eu.
7: Da, poftiți.
6: Hai, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zi și ce spuneai, stăpâne?
2: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravă încât n-o să mai rămână nimic din el.
5: Nimic să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
2: Da, da, dure mar. Cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da?
2: Da, da.
9: Un popor ciudat, prost dilem lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, leia mea cravașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l înfricoșez pe-al meu blând popor, ce cântă de zor și-adună cu spor la bănuți-n șir pentru al meu chimir. Pentru al meu chimir.
2: Așa, așa, mai toarnă, toarnă, durecmasă. Așa, da.
3: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb. Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
7: Ce-i asta?
2: Duremar, tu ai vorbit?
7: Nu, eu stăpâne, jur pe cuvântul că nu am vorbit eu.
2: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
7: Hai să mai...
3: Dezvăluie taina, nefericitule, altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai.
7: Cine? Stai, ce stăpâne, nu poți să te mai ridici?
2: Care taina?
3: Unde se află ușa secretă? Spune, cade nu, o
8: spun, spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
10: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
8: Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic!
1: Pastracii, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
8: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
1: Prinde-l, Buratino!
3: Nu vreau să poți! Om rău ce ești!
8: Buratino!

0: Ce s-a mai înfuriat Caravaggio când m-a văzut? Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut? Nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu. Ghinionul lor, tata Carlo avea un ciomag. Iar ce-a urmat, vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat.
3: Da, este o păpușă de lemn.
2: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
2: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
2: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
2: Deschidem.
0: Da.

0: ce castel minunat! Oh! Priviți, priviți ce turnulețe frumos lucrate are!
1: Eu credeam... Credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede!
0: Ce este, ce este?
3: Uite! Buratino, a găsit încă o cheită!
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț.
3: Da, am o idee. Ce-ar fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai!
3: Așa!

0: teatru de păpuși?
1: Și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru!
1: Pierrot, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide, iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Așa, o să puțin, da,
4: da, da, stați puțin, copii, da, stați puțin, dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța,
2: iar seara vom juca!
1: Da, da.
5: Acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
5: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
2: Bravo!
1: Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
5: Iar tata Carlo, da, va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
4: Așa! Da, dar stați puțin. Dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
2: Da, zi!
5: Nu ghiciți?
2: Nu!
5: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru în toată lumea.
2: Wow!

0: vino, Buratino, râs într-un an la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic, Giuseppe, Ion Arcudeanu, Carlo, Ion Siminie, Crainicul, Șerban Georgevici, Piero, Marius Rizea, Arlechin, Mircea Constantinescu, Carabas Barabas, Alexandru Georgescu, Duremar, Petre Lupu, Motanul Basilio, Eugen Cristea, Vulpea Alice, Ioana Chelaru, Broasca Tortilia, Genoveva Preda, Cârciumarul, Eugen Racoții, Fata cu părul azuriu, Delia Natea, Cucuvaia, Daniela Ioniță, Broasca, Violeta Berbiuc, Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir, un polițist bulldog, Gelunițu, al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu, producător Irina Soare, regia de montaj Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, muzica originală Cristian Matei, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006.

0: fost odată o împărăteasă. Și într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, reasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei.
1: Oh, ce n-aș da? Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul?
0: Trecut timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia aceasta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe.
1: Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda...
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă.
0: La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, te ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana ce area și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător și-i porunci.
1: Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicii.
0: Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase junghierul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage.
3: Vânătorule, vânătorule drag, curuță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urmă în sărbăticia asta de codru și n-o să mă mai întorc niciodată acasă, te rog, te rog!
0: Ei, și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse.
4: Oh. Fată, dacă e așa, fuze-te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om.
3: Da.
0: Iar în sinea lui gândea.
2: Biata de tine, biata de tine. Până la urmă, tot or să te sfâșie fiarele sălbatice.
0: Hei, totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a îndeplinit în totul dorința. E, împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii, și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mânca plămânii și ficatul fetiței. Biata copilă rămăsese singură, singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip să-și găsească scăparea. Într-un sfârșit începu să alerge și gonea într-una peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alerga ea așa că toți înură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță. Da, și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătucele așternute cu ceașarfuri albe ca neaua. Ei, cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuții. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată se făcu lumină în căsuță. Atunci își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Ei, și atunci...
5: Dar ce-i asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Cine a stat pe scaunelul meu?
6: Dar cine a mâncat? Cine a mâncat din talerul meu?
7: Stați!
8: Ce?
7: Cine a mușcat din pâinișoara mea?
8: Din pâinișoara lui, da.
3: Cine a luat din legumele mele? Cine a umplut cu furculița mea?
8: Liniște, că cineva a tăiat cu cuțitașul meu.
7: Da. Cine... Cupa mea!
0: Primul pitic cătă în jur cu mai luare aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
5: Dar cine s-a culcat în pătuțul meu? Cine s-a culcat?
0: Ceilalți alergară într-o goană spre pătucerurile lor și începură să strige care mai de care.
8: Dar în pătuțul meu!
7: În pătuțul meu! În pătuțul meu!
0: Dar când cel de-al 7-lea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn, îi chemă pe ceilalți.
3: Fraților, veniți să vedeți ceva!
5: Ce?
0: Și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire.
5: Vai, Doamne Dumnezeule!
3: Ce frumoasă e!
0: Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească.
5: Doamne Dumnezeule! Tare frumoasă e copilul!
7: Vai, ce frumoasă! Vai, ce frumoasă!
0: Și erau atât de bucuroși că nu se îndurară să o trezească. ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada, deschise încetinel ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău.
5: S-a trezit.
0: Dar ei se arătare prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe.
5: Hai să o întrebăm, da? Mi-a zis să o întrebăm.
4: Da.
6: Cum te cheamă?
5: Da, chiar noi vrem să știm cum te cheamă.
4: Tetiță.
3: Pe mine mă cheamă Albă ca zăpada.
5: Albă ca zăpada.
8: Stai. Nu vă mai băgați voi, nu. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?
3: Cum se face?
4: Da, chiar, ce cauți aici?
5: Ne spui?
0: Atunci Albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică-sa vitregă a pus să o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure, până ce dăduse peste căsuța lor.
5: Ce bine!
0: După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră.
4: Știi ce?
6: Spune-te.
4: Dacă te învoi să vezi de gospodăria noastră.
6: Da,
5: să ne faci paturile.
3: Să speli, să spăl, să cozi. Să vă fac papanaș? Să-mi plătești.
6: Să ții potul
8: în bună rânduială.
6: În bună rânduială.
8: Și curățenie, da. Da, așa.
6: Apoi poți rămâne la noi.
4: Și n-o să duci lipsă de nimic?
5: Da.
8: Hai, spune.
3: Rămâi la noi.
9: Ce drăguț sunteți. Vă mulțumesc.
8: Rămâi sau nu rămâi?
9: Da. Primesc cu dragă inimă.
5: Hai, ce tine!
0: Ei, acum ea îngrija de toate treburile casei și în fiecare dimineață, piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singurică și din această pricină piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască.
6: Păzește-te de mașteră, n-albă ca zăpadă.
5: Da, să te păzești.
3: Am să mă păzesc, da. N-aveți grijă.
8: Păi să te păzești, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi, da.
6: Și cine știe ce pune iar la cale, da, nu? Da. Mai spune
10: nu
6: și
10: cumva,
6: ce
10: nu da. Cumva să lași pe cineva să intre în casă.
3: N-am să las pe nimeni să intre în casă, vă promit, nu cumva. La revedere, la revedere,
4: la revedere. La revedere.
0: Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă.
11: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți.
11: Pitici cărunți.
2: Și mult mai frumoasă!
0: Oh! Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte, și își dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începuia atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva, își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, ca nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni spre cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea.
6: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!
3: Bună ziua, tușică dragă!
6: Hei, bună să-ți
3: Da, ce-ai matale de vânzare?
6: Ei, marfă bună și frumoasă, da. Cingători de toate culorile.
0: Și Vicleana scoase una împletită din mătase pestriță.
3: Se vede cât colo că e o femeie de treabă, da? N-am de ce să nu o las înăuntru, că doar n-o fi foc. Intră, mătușică, hai, intră!
6: Hai, las că intră eu.
0: Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă.
6: Ai, vai de mine, dar ce pocit ți-ai pus-o, fetință!
3: Așa!
6: Ia, ia, apropii-te să te gătesc eu! Hai că te gătesc eu cu ea!
3: Mulțumesc, mătușică, ce bună ești, matale!
6: Așa cum se cuvine să ți-o pun, da!
0: Albă ca zăpada nu bănuia că o paște vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar păbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei se tăieră suflarea și căzu ca moartă.
11: Ei, de acum n-o să mai fi tu cea mai frumoasă!
0: Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe Albă ca Zăpada zăcând la pământ, fără simțire, de parcă ar fi fost moartă.
7: Vai de
6: mine!
0: O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea minte.
12: Ai, neguțătoarea aceea.
0: Da, da, neguțătoarea. Da, da.
12: Decât
6: haina, haina de împărăteasă.
4: Știi, știi, Albă ca Zăpada, ferește-te barem de acum încolo, o fată dragă.
6: Da, da, și, da, și nu mai lăsa, nu mai lăsa pe nimeni, nu, să intre.
12: Da, și da, când nu suntem noi acasă, să nu intre,
4: da,
12: nimeni.
4: Da, da,
12: să nu lași pe nimeni.
4: Da, da,
3: așa
4: da,
3: am să fac, vă promit, așa am să fac.
12: Foarte bine.
0: Și tare multă dreptate aveau. Femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
11: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar colo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpadă, la cei pitici cărunți. Mult mai frumoasă.
0: Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie clocotea în ea.
11: Vă să zic că tot n-am scăpat de Albă ca Zăpada. Tot vie este netrebnica asta. Ei bine... Ei bine, de data asta m-o strădui să născocesc ceva, ceva fără greș. Am să-ți vindea binelea de hac.
0: Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteri un piepte neotrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei 7 munți la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă.
6: Marfă bună de vânzare! Marfă bună!
3: Veziți de drum, femeie! Veziți de drum! Că n-am voie să las pe nimeni înăuntru.
6: Ai de mine, da, de privit. Cred că ai voie să privești, nu-i așa?
3: Bine.
6: Da.
0: Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei.
6: Uite-l, ce frumos, nu?
0: Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa amăgită și deschise ușa.
3: Bine, hai, intră!
0: După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe.
6: Ia vină-ncoace la baba! Hai vină să te pieptene!
3: Hai, se vede treaba!
6: Tu, să fii și tu odată pieptănată ca lumea!
3: Se vede treaba că ești o femeie bună, nu-i așa?
6: Ei, așa zice lumea.
3: Mulțumesc mult.
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare, și biata copilă căzu jos, fără viață.
11: Acum s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!
0: Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, tădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada aș veni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse ale povesti cele întâmplate. Dimineața, pitici o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru și să nu deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe.
11: Oglinjoară din perete, oglinjoară. Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada.
11: Albă ca zăpada!
2: La cei pitici căruți și mult, mult mai frumoasă.
11: Mult, mult mai frumoasă! Netrebnica asta trebuie să moară! Chiar mi-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele! Albă ca zăpada trebuie să moară!
0: Se strecura apoi într-o odăiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare mărul era nespus de frumos. Alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut i se trezea numai decât pofta să mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteciugit mărul, împărăteasa își boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aici, bătu la ușă, dar albă ca zăpada scoase capul pe fereastră și spuse:
3: Nu pot să las pe nimeni să intre. Nu-mi dau voie piticii.
6: Atâta pagubă. Lasă.
13: Slavă Domnului! Găsesc eu muștelii pentru merele mele. Da, da, până una alta. Haide, ia și tu unul. Haide, că nu-i pe bani.
3: Nu, nu, nu, nici nu mă gândesc să-l iau. N-am voie să primesc pe nimeni în casă.
13: Ei, dar ce te temi? Te temi să nu mori cumva otrăvită? Vii pe pace, copilițo. Ia ca, uite, tai mărul în două. Tai așa. Uite bucata asta rumenă. Mănâncă-o tu. Iar pe cealaltă oi mâncau eu.
3: Îți mulțumesc. Ce bună ești tu, mătușică.
13: Haide, ia și mănâncă.
0: Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr. Și când au văzut pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată. Dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs.
13: Albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și neagră ca abanosul. De acum, piticii, n-or mai putea să te învie.
0: Plecă de acolo cât putu de repede și, când ajunse la palat, întrebă iar oglinda.
13: Oglinda, oglinda, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară.

0: arată ca toți morți.
1: Doamne, de ce s-a întâmplat?
2: Să nu o lăsăm singurii!
1: Doamne, ce ne facem?
3: Mai bine rămâneam eu aici, plecați numai voi să o păjesc.
0: O ridicare, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănare, o spălare cu apă și cu vin. Dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți șapte în jurul ei, plânseră amar și o zjeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, și în obraj avea aceeași bujori roșii din totdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
3: Nu. În adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ.
1: Nu putem, sigur că da.
3: Ar fi mare păcat.
1: Știi ce spun eu? Haideți să-i facem un sicriu de cleștar ca să o putem vedea de oriunde ne-am uitat la ea, da?
3: Da. Așa este.
0: Așa, un sicriu. Eu mă duc să aduc cleștarul, voi... Așa, da. O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că ar fi fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezara acolo, și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începuseră a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și în urma acestora o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur.
1: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce frumoasă e! Niciodată n-am văzut așa o fată frumoasă. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima.
3: Dar nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume.
1: Nu cum să-l dăm.
0: Cleștarul,
1: nu.
0: Cum să-l dăm?
1: Atunci, îndurați-vă și mi-l dăruiți. Că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume.
4: Vă rog.
5: Dar știi ce? Și el e frumușel.
0: Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și-i dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Ei, și cum mergeau ei așa? Se întâmplă că unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
4: Vai, de unde mă aflu?
1: Cu mine ești. Cu mine.
4: Dar tu cine ești?
1: Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta. Și de te învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi că ard de dorința să-mi fii soție.

0: Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de se duse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftire și pe maștera acea haină, căde, tot o socotea un fel de rudă. După ce s-a gătitea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o.
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță,
1: mult mai frumoasă! Mult mai frumoasă!
0: Atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu mai știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada. Și recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urițenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăind bucurie și fericire, împreună cu tânărul împărat, și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.

0: Piele de măgar, de Charles Perrault. A fost odată ca niciodată un rege care era cel mai puternic conducător de pe tot pământul. Bun și drept în vreme de pace, necruțător în timp de război. Dușmanii îi știau de frică, iar supușii îi erau fericiți și mulțumiți. Soția și tovarășa lui de viață era atât de virtuoasă, cât și foarte frumoasă. Din căsătoria celor doi, venind pe lume o fată. Marele și magnificul lor palat era plin de curteni, iar grajdurile lor se mândreau cu armăsari mici și mari, din toate rasele. Ceea ce uimea însă pe oricine intra în aceste grajduri era locul de onoare acordat unui măgar cu două urechi lungi. Își merita această prețuire, pentru că în fiecare dimineață nu slobozea peste paie bălegar, ci o grămăjoară cu monede de aur. Cerurile ce par a împleti binele cu răul au permis ca o boală groaznică să o atace pe regină. S-a căutat ajutor în toate părțile. În cele din urmă, pe patul de moarte, regina i-a zis soțului ei: "Promitem că după ce voi muri, vei găsi o femeie mai înțeleaptă și mai frumoasă decât mine, cu care te vei însura și care îți va naște un moștenitor pentru tronul tău." Încrezătoare că îi va fi imposibil să descopere o astfel de femeie, regina credea astfel că soțul ei nu se va mai căsători niciodată. Regele a promis ceea ce îi cerea soția moribundă și puțin timp după aceea, ea și-a dat ultima suflare în brațele lui. Câteva vreme, regele nu a putut fi mângâiat în niciun fel de durerea ce îl chinuia noapte și zi. Câteva luni mai târziu, la îndemnul curtenilor săi, a fost nevoit totuși să accepte a se recăsători, însă acest lucru era destul de dificil și oricât de mult a căutat, nu a putut găsi nicio femeie înzestrată cu destulă înțelepciune și frumusețe. Numai fiica sa avea o virtute și o frumusețe mult mai mari decât cele ale fostei regine. Numai însurându-se cu propria lui fiică, își putea respecta jurământul făcut nevestei sale înainte de moarte. Așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie. Acest lucru a înspăimântat-o și a întristat-o pe prințesă, care a încercat în zadar să-i arate tatălui ei ce mare greșeală făcea. Tulburată de propunerea regelui, s-a dus la nașa ei, o zână ce locuia într-o peșteră alcătuită din corali și perle. "Știu de ce ai venit aici," i-a răspuns nașa ei. "Porți în inima ta o mare tristețe, dar eu sunt aici pentru a te ajuta și nu ți se va întâmpla nimic rău dacă îmi urmezi sfatul. Nu este bine să te revolți împotriva tatălui tău, însă spune-i că ai nevoie de o rochie de culoarea cerului. În mod sigur nu va fi în stare să-ți împlinească această dorință." Prințesa s-a dus așadar la tatăl ei și i-a zis ce își dorea. Imediat, regele i-a chemat pe cei mai buni croitori din regat, poruncindu-le să croiască fără întârziere o rochie de culoarea cerului și amenințându-i că de nu vor face asta, vor sfârși cu toții spânzurați. A doua zi, rochia a fost arătată prințesei. Avea cel mai frumos albastru al cerurilor. Copleșită atât de bucurie cât și de teamă, nu știa ce să mai facă, însă nașa ei a sfătuit-o: "Cere-i să-ți dea o rochie de culoarea lunii. Fără nicio îndoială, nu va putea să-ți facă acest hatâr." N-a trecut mult timp după ce prințesa i-a zis tatălui său ce voia, că regele și-a și chemat meșterii în broderie și le-a poruncit să facă o rochie de culoarea lunii în răstimp de 4 zile. În ziua hotărâtă, rochia a fost gata, iar prințesa a fost încântată de frumusețea ei. Cu toate acestea, nașa ei a îmboldit-o iară să-i ceară ceva regelui, și anume o rochie la fel de strălucitoare precum soarele. Tatăl ei a trimis după un bogat juvaergiu și i-a poruncit să facă o rochie din aur și diamante, avertizându-l că dacă nu va reuși, va fi sortit pieirii. După o săptămână, bijutierul a terminat rochia, ce era atât de frumoasă și luminoasă, încât lua vederea oricui o privea. Prințesa nu știa cum să-i mulțumească regelui, dar, încă o dată, nașa ei i-a șoptit la ureche: "Cere-i pielea măgarului din grajdurile regale. Regele nu va avea cum să facă acest lucru. Dacă nu cumva mă înșel amarnic, nu ți-o va da vreodată." Nașa nu își dădea seama însă cât de mult își dorea regele să-și mulțumească fiica. Aproape de îndată, pielea măgarului a fost adusă prințesei. Înfricoșată peste poate, prințesa s-a mai dus odată la nașa ei pentru a-i cere ajutorul. "Prefăte," i-a spus ea, "că accepți cererea în căsătorie. Promite-i regelui tot ce vrea, însă în același timp pregătește-te să fugi din țară. Aici," a continuat zâna, "este un cufăr în care vom pune hainele tale, oglinda ta, borcanele cu sulimanuri, diamantele și celelalte bijuterii. Am să-ți dau o baghetă magică. Ori de câte ori o vei avea în mână, cufărul te va urma pretutindeni, întotdeauna ascuns sub pământ. De fiecare dată când vei voi să-l deschizi, nu va trebui decât să atingi cu bagheta pământul, iar cufărul se va înfățișa înaintea ta. Pentru a-ți ascunde adevărata înfățișare, pielea de măgar este nemaipomenit de bună, întrucât atunci când vei fi în lăuntrul ei, nimeni nu va crede că o fată atât de frumoasă poate fi acoperită de un lucru atât de înfiorător." A doua zi, în zori, prințesa a dispărut din palat, așa cum fusese sfătuită. Oamenii regelui au căutat-o peste tot, în case, de-a lungul drumurilor, oriunde s-ar fi putut piti, dar totul a fost în zadar. Nimeni nu își putea închipui ce s-a întâmplat cu ea. În această vreme, prințesa continua să fugă cât mai departe de tatăl ei. Când se întâlnea cu cineva, își întindea mâinile, cerșind să îi se dea un loc unde ar fi putut munci. Ea arăta însă atât de lipsită de frumusețe și respingătoare în pielea ei de măgar, încât nimeni nu voia să aibă de-a face cu o astfel de creatură. Departe, tot mai departe, a călătorit prințesa până când a ajuns la o gospodărie de la țară, unde era nevoie de o sărmană servitoare pentru a spăla vasele și a face curat în cotețele porcilor. A fost trimisă să muncească într-un colț al bucătăriei, fiind mereu ținta bătăii de joc și a glumelor nesărate ale celorlalți servitori. Numai duminica putea să se odihnească puțin. După ce își termina treburile de dimineață, mergea în cămăruța ei, închidea cu grijă ușa și se îmbăia. Apoi deschidea cufărul, scotea afară borcanele cu sulimanuri și se făcea iarăși frumoasă. Apoi încerca rochia de culoarea lunii, pe cea care strălucea ca soarele și în cele din urmă pe cea de albastrul cerului. Singura ei părere de rău era că nu avea destul loc pentru trenele rochilor. Era fericită oricum, pentru că se vedea iarăși tânără și frumoasă, iar acest lucru o ajuta să treacă mai ușor peste încă o săptămână de calvaruri până la următoarea duminică. În marea gospodărie unde lucra, era o crescătorie de păsări aparținând unui puternic rege. Erau ținute aici tot felul de păsări ciudate, cu obiceiuri și mai ciudate. Fiul regelui se oprea adeseori la această gospodărie atunci când se întorcea de la vânătoare și dorea să se bucure de o băutură rece împreună cu curtenii săi. Piele de Măgar se uita cu afecțiune la el și își amintea că de desubtul murdăriei și a zdrențelor ei se află încă o inimă de prințesă. Ce maniere alese are, se gândea ea, cât de grațios este, cât de fericită trebuie să fie femeia căreia i-a dăruit inima. Dacă mi-ar da o rochie cât de simplă, m-a simți în ea mult mai bine decât în oricare din rochile mele minunate. Într-o zi, tânărul prinț a pornit să cerceteze curios prin gospodărie și a ajuns într-un hol întunecat, la capătul căruia se afla micuța cameră a lui Piele de Măgar. Din întâmplare, s-a uitat prin gaura cheii. Era duminica, iar Piele de Măgar își îmbrăcase rochia din aur și diamante, care lucea la fel ca soarele. Prințul a rămas fără suflare la văzul frumuseții, tinereții și modestiei fetei. De 3 ore a fost cât pe ce să intre în camera ei, dar de fiecare dată s-a stăpânit și a dat înapoi. Odată întors la palatul tatălui său, prințul a devenit mereu gânditor, oftând zi și noapte și refuzând să mai ia parte la vreun bal sau carnaval. Și-a pierdut pofta de mâncare și până la urmă s-a cufundat într-o pustiitoare și adâncă tristețe. A întrebat cine era acea fată frumoasă care stătea în cămăruța sărăcăcioasă și i s-a spus că nu putea fi vorba decât despre Piele de Măgar, cea mai urâtă creatură de pe pământ, cu excepția lupului, și în mod sigur un remediu de nădejde împotriva iubirii. Nu îi venea să creadă acest lucru și, în schimb, refuza să dea uitării ce văzuse cu proprii lui ochi. Mama lui, regina, l-a rugat să-i mărturisească ce anume îl supăra. Prințul a gemut, a plâns și a oftat, dar nu a spus nimic altceva decât că își dorește ca Piele de Măgar să-i facă o prăjitură cu propriile ei mâini. Vai, Doamne, i s-a zis reginei, această Piele de Măgar nu este decât o servitoare amărâtă și murdară. Nu contează, a spus regina, trebuie să facem așa cum vrea fiul meu. Este singurul fel prin care îl putem salva. Așa s-a făcut că Piele de Măgar a luat niște făină pe care o măcinase cât putuse de fin, niște zahăr, unt și câteva ouă proaspete și s-a închis în camera ei pentru a face prăjitura. Mai întâi însă și-a spălat fața și mâinile și și-a îmbrăcat rochia precum luna, în onoarea sarcinii pe care o avea de îndeplinit. Se spune că, poate din prea mare grabă, de pe degetul lui Piele de Măgar a alunecat în aluat un inel de mare preț. Unii, care cunosc urmarea acestei povești, se pot gândi că ea a făcut din adins acest lucru și probabil că au dreptate, pentru că atunci când prințul s-a oprit la ușa ei și s-a uitat prin gaura cheii, ea trebuia să-și fi dat seama că era privită de el. Și era probabil sigură că inelul va fi primit cu mare bucurie de către prinț. Prințului i s-a părut a fi atât de bună prăjitura, încât a înfulecat-o cât a putut de repede, fiind cât pe aci se înghită inelul. Când a văzut frumosul smarald și cerceluțul de aur ce mărturisea forma degetului lui Piele de Măgar, inima lui s-a umplut cu o inimaginabilă fericire. Și-a pus inelul sub pernă, însă a continuat să se simtă din ce în ce mai rău, până când, doctorii observând gravitatea bolii sale, au ajuns cu seriozitate la concluzia că prințul era bolnav din dragoste. Căsătoria, orice s-ar spune împotriva ei, este cel mai bun remediu pentru boala dragostei. Așa că s-a hotărât că prințul trebuie să se însoare. Nu vreau nici în ruptul capului să mă căsătoresc cu altcineva decât cu o fată care îi se va potrivi pe deget acest inel, a cerut prințul. Această cerere neobișnuită i-a surprins mult pe rege și regină, dar fiul lor era atât de bolnav încât n-au îndrăznit să îi se împotrivească. S-a hotărât așadar să caute o fată căreia să îi se potrivească pe deget inelul prințului, indiferent dacă era săracă sau bogată. S-a zvonit în toată țara că aleasa fiului regelui trebuia să aibă un deget foarte, foarte subțire. Fiecare șarlatan din regat se lăuda că are o metodă secretă de a subția degetele. Unul sugera că pot fi scrijelite la fel ca un nap. Altul zicea că e de ajuns să tai numai o bucățică din ele. Un altul pretindea că are un anume elixir ce le micșora jupuindu-le pielea. Căutările au început cu prințesele, marchizele și ducesele, dar degetele lor, deși delicate, erau totuși prea mari pentru inel. Au urmat baronesele și toate nobilele, dar în van. După aceea a fost rândul fetelor lucrătoare, care adeseori aveau degete zvelte și frumoase, dar inelul nu s-a potrivit niciuneia dintre ele. Apoi au fost puse la încercare servitoarele, ajutoarele de bucătărese, fetele în casă și îngrijitoarele de păsări, cu mâinile lor roșii și murdare. A pune inelușul pe degetele lor grosolane era ca și cum s-ar fi încercat să se strecoare o funie groasă prin gaura unui ac. În final, nu mai rămăsese nimeni care să încerce inelul în afară de piele de măgar. În ungherul ei dintr-o îndepărtată bucătărie a unei gospodării. Cine s-ar fi putut gândi că ea ar putea ajunge vreodată regină? De ce nu? A spus prințul. Puneți-i să vină încoace. La aceste cuvinte, unii au început să râdă, iar alții au strigat plin de indignare că o astfel de urâtă creatură nu are ce căuta la palat. Atunci însă, când ea și-a scos de sub pielea de măgar mâna la fel de albă ca fildeșul, iar inelul i-a fost pus pe deget și i s-a potrivit perfect, toată lumea a rămas uluită. S-au grăbit cu toții să o aducă cât mai repede în fața regelui, dar ea a cerut ca înainte de a apare în fața stăpânului său să îi se permite să schimbe hainele. Ca să spunem lucrurilor pe nume, mulți au surâs răutăcios la auzul acestor vorbe. Însă în clipa când ea s-a ivit la palat în minunata ei roche, a cărei bogăție nu avea cum să fie egalată vreodată, cu părul ei blond strălucind cu diamante, cu dulcii și seducătorii ei ochi albaștri și cu mijlocul ei atât de mic încât putea fi cuprins în căușurile a două mâini, chiar și cele mai grațioase doamne de la curte și-au pierdut prin comparație toate farmecele. În toată această agitație și stupoare, regele nu a avut cum să nu bage de seamă frumusețea viitoarei sale nore, iar regina a fost întru totul încântată de ea. Însuși prințul a găsit că fericirea lui era atât de mare încât abia putea să o mai suporte. Pregătirile pentru nuntă au început de îndată, fiind invitați toți regii din țările vecine. Unii din răsărit au sosit călare pe elefanți. Alții erau atât de înspăimântători la înfățișare, încât au băgat groază în sufletele micilor copii. au sosit nobili și numeroși invitați din toate colțurile lumii. Nici prințul însă, nici mulți regi aflați acolo, nu au fost mai maiestoși decât tatăl miresei, care și-a recunoscut fiica și a implorat-o să îl ierte. Cât de îngăduitoare sunt cerurile, a zis el, să mă lase să te văd din nou, draga mea fiică. Plângând de bucurie, a îmbrățișat-o plin de iubire. Fericirea lui a fost împărtășită de toți, iar viitorul soț a fost nemaipomenit de încântat să afle că socrul său era un atât de puternic rege. La un moment dat, și-a făcut apariția zâna Nașe, care a povestit tot ce se întâmplase, spusele ei aducând un și mai mare triumf pentru piele de măgar.
1: Rapunzel, după Frații Grimm, scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.

0: A fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată...
1: Ce a fost?
2: Ce?
0: A fost o femeie.
1: O femeie.
2: O femeie.
3: O femeie.
2: O femeie.
1: Ce fel de femeie?
0: O femeie frumoasă.
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
0: Și femeia avea un bărbat.
2: Un bărbat frumos?
0: Desigur.
3: Și?
0: Erau soț și soție.
1: Și aveau copii?
2: Copii!
3: Copii!
2: Copii!
1: Copii!
0: Nu!
3: Nu?
0: Nu! Dar își doreau foarte mult să aibă.
3: Da?
0: De ani și ani își doreau un copil, iar acum urmau să aibă unul.
3: Cum?
0: Femeia urma să nască un copil.
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
3: Și?
0: În spatele casei acelor oameni era o fereastră.
1: O fereastră?
2: O fereastră?
3: O fereastră?
0: O ferestruică.
3: Și?
0: Și dacă te uitai prin fereastră...
2: Prin ferestruică.
3: Ferestruică!
0: Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată.
2: Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut...
4: Ce ai văzut când ai privit iubit-o pe fereastră?
2: Prin ferestruică. O grădină.
4: O grădină?
2: O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate.
4: Și?
2: Și printre ele am văzut...
4: Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră?
0: Pe ferestruică.
4: Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică?
2: Am văzut rap. Rapunzel.
4: Rapunzel?
3: Rapunzel?
0: Un fel de plantă ca o salată.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc mereu.
0: Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud.
4: Mă tem că dacă nu mănânci Rapunzel, vei pierde copilul.
2: Și eu mă tem.
4: Mă duc.
2: Ce faci, iubitule? Unde te duci?
4: Mă duc să-ți aduc Rapunzel.
2: Dar grădina minunată în care crește Rapunzelul e înconjurată de un zid.
1: Grădina minunată e înconjurată?
2: E înconjurată?
3: E înconjurată?
2: E înconjurată?
1: E înconjurată?
2: E un zid.
3: Și?
2: Și e un zid înalt.
3: Și?
2: Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el.
3: De ce?
1: Chiar!
3: De ce?
2: Grădina e păzită de o vrăjitoare.
3: Și?
0: Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea.
1: Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată?
0: Uneori așa e pe lumea asta.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul.
1: Bărbatul!
2: Zidul!
3: Și escaladarea.
0: Acțiune! Bărbatul escaladează un zid.
1: Unde suntem acum?
2: Unde?
3: Unde?
1: Unde?
0: În grădină.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează să apară vrăjitoarea.
5: Vrăjitoarea cea rea?
6: Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunțel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles?
1: Vai, dar ce rea ești.
6: Eu rea?
5: Da.
6: Nu-i adevărat.
0: Nu?
6: Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles?
7: Ba bine că nu.
6: Tu vorbești?
7: De ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: Fiindcă tu.
7: Eu?
6: Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețe de Rapunțel. Rapunțel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunțel, îți arăt eu ție.
7: Fie-ți milă de mine și iartă-mă.
0: În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat.
7: Da?
6: Da! Și-am acceptat să te iert. Oare cum?
7: Cum?
6: Uite cum! O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Cum așa?
6: Așa! Fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu.
7: Cum așa?
6: Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu.
7: Dar eu nu am încredere în tine.
6: Nu e bine. Vrei să te prăpădesc cu Rapunțel cu tot?
7: N-ai decât.
6: Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunțel cu tot sau fără Rapunțel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunțel?
7: De ce?
6: Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunțel, se prăpădește!
7: Și ce să fac?
6: Să-mi făgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Îți făgăduiesc.
6: Cu jurământ?
7: Cu jurământ.
6: S-a consemnat!
0: Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță.
1: O fetiță.
8: O fetiță.
1: O fetiță.
8: O fetiță.
1: Și vrăjitoarea?
0: A doua zi după naștere a venit și a luat copila.
6: După cum n-a fost înțelegerea.
1: Și copila?
6: O iau cu mine.
1: Și?
6: Și-am să-i dau numele de...

0: e unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului.
1: Rapunzel a împlinit 12 ani!
2: Și?
3: O duc și o închid într-un turn din mijlocul pădurii!
2: De ce?
3: Las-o feresc de lume și ține ispitele ei! De asta o închid într-un turn!
0: Un turn!
4: Dar ce fel de turn e turnul acesta?
3: E un turn deosebit!
5: De ce e atât de deosebit?
3: Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre, nici pe dinăuntru, nici pe din afară.
2: De ce e așa?
3: Ca Rapunzel să nu poată coborâ, să nu aibă nicio legătură cu lumea.
2: Și lumea?
3: Nici lumea să nu poată ajunge la ea.
0: De ce?
3: Lumea e rea!
2: Rea e ea, vrăjitoarea!
3: Asta nu e adevărat! Nu sunt rea!

0: Și ce te faci dacă vrei să urci la ea?
1: Rapunzel are un păr lung, prelung. Iar eu, când vreau să urc, îi spun: Rapunzel! O păr frumos! Aruncă-ți părul în jos!
2: De ce?
1: Turnul nostru n-are ușă!
2: Hey, am înțeles, mătușă!
1: Eu mă agăț de păr și ea mă trage în sus, cu părul ei lung, prelung. Iar la coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor!

0: După ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta, cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos, un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nicio zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă? Acțiune. Părul coboară, urcă vrăjitoarea.
1: Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța.
0: Vrăjitoarea coboară și pleacă.
2: Rapunzel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos!
3: Acțiune. Părul coboară, urcă prințul.
0: Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț.
1: De ce te sperii, Rapunzel?
4: Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa.
5: Mătușa ei e o vrăjitoare.
0: Rea!
5: Din care afară de rea.
4: Cine ești tu?
1: Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri.
4: De ce ai venit?
1: Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc.
4: Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea.
0: Vrăjitoarea!
6: Vine!
7: Vine!
8: Vine!
7: Vine vrăjitoarea!
0: Pleacă, prințule!
8: Pleacă!
0: Pleacă!
8: Pleacă!
7: Pleacă!
0: Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul!
1: Rapunzel? Vrei să fii soția mea?
4: Aș vrea!
7: Vrea!
4: Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn.
1: Cum?
4: Cum?
1: Cum?
4: De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară.
7: O scară?
4: Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara.
7: Scara?
4: Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă.
0: Acțiune. Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunzel a făcut o greșeală.
7: Ce greșeală?
4: Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva.
9: Ce vrei să știi?
4: Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală!
10: O greșeală mare?
6: Nemaipomenit de mare!
7: Extrem de mare!
0: Trebuie însă avut în vedere că Rapunzel nu avea contact cu lumea înconjurătoare, nu știa cum merg și cum stau lucrurile.
7: Are deci circumstanțe atenuante.
6: Cum se zice?
10: Sărmana copilă!
9: Copilă rea și nesocotită! Ce mi-a aud urechile. Am crezut că închizându-te în turn, tu-i despărți de lume și de ispitele ei. Dar văd că m-am înșelat.
0: Se vede că locul omului e printre oameni.

0: Rapunzel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos.
1: Ce păr?
0: Părul tău cel lung, prelung.
1: De ce?
0: Vreau la tine să ajung.
1: Bine, vino!
2: Acțiune. Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunzel. Păr tras de vrăjitoare.
1: Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai?
0: Unde-i Rapunzel?
3: Tâlharle, ai venit să-ți iei iubita? Doar păsăruica a zburat și nici nu se va mai auzi cântecul pe aici.
0: Unde e?
1: Turturica
3: a mâncat-o pisica. Iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hac. Yeah!

0: Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere.
1: Și?
0: Și disperat s-a aruncat din turn.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
1: Și?
5: A scăpat cu viață.
6: Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spin și și-au pierdut lumina.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută. Pierdută!
0: Și-a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat. Într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu.
5: Într-o zi!
1: Într-o zi!
5: Într-o zi, nimeri într-un pustiu.
1: În pustiu?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul.
1: Își ducea traiul?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel.
0: În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el.
7: Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut?
5: L-a recunoscut îndată!
3: Prințul meu!
0: Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și?
5: Și?
0: Plângând și?
5: Și!
1: Hai, spune!
5: Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunțel au atins ochii prințului...
0: Hai, spune, spune!
5: Ochii prințului pe dată!
1: Pe dată?
5: Pe dată s-au limpezit!
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Și prințul a început să vadă!
3: Cum? Cum, iubitule?
2: La fel de bine ca înainte.
3: Și?
1: Și?
5: Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
5: Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii.
1: Și?
5: Și s-au dus...
0: Unde?
5: Unde s-au dus?
1: Da, unde?
5: La curtea lui împărătească.
1: Și?
5: Au fost întâmpinați.
2: Cu ce?
3: Cu ce?
4: Cu ce?
5: Cu mare bucurie.
0: Și?
5: Și ce?
0: Au făcut nuntă.
5: Au făcut
1: nuntă.
5: Nuntă
1: mare.
5: Mare.
0: Și?
5: Și ce?
0: Și s-au bucurat?
5: Mult.
0: Până când?
5: Până la adânci bătrâneți.
1: Și?
5: Și poate că se mai bucură și azi.
1: Și?
5: Și atât.
1: S-a terminat?
5: S-a terminat.
1: Nuntă mare la palat. Rapunzel s-a măritat, iar cu fiul de împărat.
8: Pe mine nu m-au invitat.
1: Să se știe, să se știe, că e mare bucurie în întreaga împărăție.
8: Iar la nuntă au fost poftiți și ai lui Rapunzel părinți.
1: Să se știe, să se știe, că e mare bucurie în întreaga împărăție.
2: S-a terminat?
5: S-a terminat!
7: Chiar s-a terminat?
0: S-a terminat!
1: S-a terminat! Ați ascultat?
9: Rapunzel, un basm de frații Grimm.
1: Scenariu radiofonic
9: de
10: Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene. Prințul, Dan Codreanu. Mama, Eugenia Barbu. Tatăl, George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător, Irina Soare. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Inginer de sunet, Iulian Iancu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.
4: Piele de măgar, de Charles Perrault. A fost odată ca niciodată un rege care era cel mai puternic conducător de pe tot pământul. Bun și drept în vreme de pace, necruțător în timp de război. Dușmanii îi știau de frică, iar supușii îi erau fericiți și mulțumiți. Soția și tovarășa lui de viață era atât de virtuoasă, cât și foarte frumoasă. Din căsătoria celor doi, venind pe lume o fată. Marele și magnificul lor palat era plin de curteni, iar grajdurile lor se mândreau cu armăsari mici și mari, din toate rasele. Ceea ce uimea însă pe oricine intra în aceste grajduri era locul de onoare acordat unui măgar cu două urechi lungi. Își merita această prețuire, pentru că în fiecare dimineață nu slobozea peste paie bălegar, ci o grămăjoară cu monede de aur. Cerurile ce par a împleti binele cu răul au permis ca o boală groaznică să o atace pe regină. S-a căutat ajutor în toate părțile. În cele din urmă, pe patul de moarte, regina i-a zis soțului ei: "Promitem că după ce voi muri, vei găsi o femeie mai înțeleaptă și mai frumoasă decât mine, cu care te vei însura și care îți va naște un moștenitor pentru tronul tău." Încrezătoare că îi va fi imposibil să descopere o astfel de femeie, regina credea astfel că soțul ei nu se va mai căsători niciodată. Regele a promis ceea ce îi cerea soția moribundă și puțin timp după aceea, ea și-a dat ultima suflare în brațele lui. Câteva vreme, regele nu a putut fi mângâiat în niciun fel de durerea ce îl chinuia noapte și zi. Câteva luni mai târziu, la îndemnul curtenilor săi, a fost nevoit totuși să accepte a se recăsători. Însă acest lucru era destul de dificil și oricât de mult a căutat, nu a putut găsi nicio femeie înzestrată cu destulă înțelepciune și frumusețe. Numai fiica sa avea o virtute și o frumusețe mult mai mari decât cele ale fostei regine. Numai însurându-se cu propria lui fiică, își putea respecta jurământul făcut nevestei sale înainte de moarte. Așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie. Acest lucru a înspăimântat-o și a întristat-o pe prințesă, care a încercat în zadar să-i arate tatălui ei ce mare greșeală făcea. Tulburată de propunerea regelui, s-a dus la nașa ei, o zână ce locuia într-o peșteră alcătuită din corali și perle. "Știu de ce ai venit aici," i-a răspuns nașa ei. "Porți în inima ta o mare tristețe, dar eu sunt aici pentru a te ajuta și nu ți se va întâmpla nimic rău dacă îmi urmezi sfatul. Nu este bine să te revolți împotriva tatălui tău, însă spune-i că ai nevoie de o rochie de culoarea cerului. În mod sigur nu va fi în stare să-ți împlinească această dorință." Prințesa s-a dus așadar la tatăl ei și i-a zis ce își dorea. Imediat, regele i-a chemat pe cei mai buni croitori din regat, poruncindu-le să croiască fără întârziere o rochie de culoarea cerului și amenințându-i că de nu vor face asta, vor sfârși cu toții spânzurați. A doua zi, rochia a fost arătată prințesei. Avea cel mai frumos albastru al cerurilor. Copleșită atât de bucurie cât și de teamă, nu știa ce să mai facă, însă nașa ei a sfătuit-o. Cere-i să-ți dea o rochie de culoarea lunii. Fără nicio îndoială, nu va putea să-ți facă acest hatâr. N-a trecut mult timp după ce prințesa i-a zis tatălui său ce voia, că regele și-a și chemat meșteri în broderie și le-a poruncit să facă o rochie de culoarea lunii în răstim de 4 zile. În ziua hotărâtă, rochia a fost gata, iar prințesa a fost încântată de frumusețea ei. Cu toate acestea, nașa ei a îmboldit-o iară să-i ceară ceva regelui, și anume o rochie la fel de strălucitoare precum soarele. Tatăl ei a trimis după un bogat juvaergiu și i-a poruncit să facă o rochie din aur și diamante, avertizându-l că dacă nu va reuși, va fi sortit pieirii. După o săptămână, bijutierul a terminat rochia, ce era atât de frumoasă și luminoasă, încât lua vederea oricui o privea. Prințesa nu știa cum să-i mulțumească regelui, dar, încă o dată, nașa ei i-a șoptit la

Aici, a continuat Zâna, este un cufăr în care vom pune hainele tale, oglinda ta, borcanele cu sulimanuri, diamantele și celelalte bijuterii. Am să-ți dau o baghetă magică. Ori de câte ori o vei avea în mână, cufărul te va urma pretutindeni, întotdeauna ascuns sub pământ. De fiecare dată când vei voi să-l deschizi, nu va trebui decât să atingi cu bagheta pământul, iar cufărul se va înfățișa înaintea ta. Pentru a-ți ascunde adevărata înfățișare, pielea de măgar este nemaipomenit de bună, întrucât atunci când vei fi în lăuntrul ei, nimeni nu va crede că o fată atât de frumoasă poate fi acoperită de un lucru atât de înfiorător. A doua zi, în zori, prințesa a dispărut din palat, așa cum fusese sfătuită. Oamenii regelui au căutat-o peste tot, în case, de-a lungul drumurilor, oriunde s-ar fi putut piti. Dar totul a fost în zadar. Nimeni nu își putea închipui ce s-a întâmplat cu ea. În această vreme, prințesa continua să fugă cât mai departe de tatăl ei. Când se întâlnea cu cineva, își întindea mâinile, cerșind să-i se dea un loc unde ar fi putut munci. Ea arăta însă atât de lipsită de frumusețe și respingătoare în pielea ei de măgar, încât nimeni nu voia să aibă de-a face cu o astfel de creatură. Departe, tot mai departe, a călătorit prințesa până când a ajuns la o gospodărie de la țară, unde era nevoie de o sărmană servitoare pentru a spăla vasele și a face curat în cotețele porcilor. A fost trimisă să muncească într-un colț al bucătăriei, fiind mereu ținta bătăii de joc și a glumelor nesărate ale celorlalți servitori. Numai duminica putea să se odihnească puțin. După ce își termina treburile de dimineață, mergea în cămăruța ei, închidea cu grijă ușa și se îmbăia. Apoi deschidea cufărul, scotea afară borcanele cu sulimanuri și se făcea iarăși frumoasă. Apoi încerca rochia de culoarea lunii, pe cea care strălucea ca soarele și în cele din urmă pe cea de albastrul cerului. Singura ei părere de rău era că nu avea destul loc pentru trenele rochilor. Era fericită oricum, pentru că se vedea iarăși tânără și frumoasă, iar acest lucru o ajuta să treacă mai ușor peste încă o săptămână de calvaruri până la următoarea duminică. În marea gospodărie unde lucra, era o crescătorie de păsări aparținând unui puternic rege. Erau ținute aici tot felul de păsări ciudate, cu obiceiuri și mai ciudate. Fiul regelui se oprea adeseori la această gospodărie atunci când se întorcea de la vânătoare și dorea să se bucure de o băutură rece împreună cu curtenii săi. Piele de măgar se uita cu afecțiune la el și își amintea că de desubtul murdăriei și a zdrențelor ei se află încă o inimă de prințesă. Ce maniere alese are, se gândea ea, cât de grațios este, cât de fericită trebuie să fie femeia căreia i-a dăruit inima. Dacă mi-ar da o rochie cât de simplă, m-aș simți în ea mult mai bine decât în oricare din rochile mele minunate. Într-o zi, tânărul prinț a pornit să cerceteze curios prin gospodărie și a ajuns într-un hol întunecat, la capătul căruia se afla micuța cameră a lui Piele de Măgar. Din întâmplare, s-a uitat prin gaura cheii. Era duminica, iar Piele de Măgar își îmbrăcase rochia din aur și diamante care lucea la fel ca soarele. Prințul a rămas fără suflare la văzul frumuseții, tinereții și modestiei fetei. De 3 ore a fost cât pe ce să intre în camera ei, dar de fiecare dată s-a stăpânit și a dat înapoi. Odată întors la palatul tatălui său,

0: Prințul a devenit mereu gânditor, oftând zi și noapte și refuzând să mai ia parte la vreun bal sau carnaval. Și-a pierdut pofta de mâncare și până la urmă s-a cufundat într-o pustiitoare și adâncă tristețe. A întrebat cine era acea fată frumoasă care stătea în cămăruța sărăcăcioasă și i s-a spus că nu putea fi vorba decât despre piele de măgar, cea mai urâtă creatură de pe pământ, cu excepția lupului, și în mod sigur un remediu de nădejde împotriva iubirii. Nu îi venea să creadă acest lucru și, în schimb, refuza să dea uitării ce văzuse cu proprii lui ochi. Mama lui, regina, l-a rugat să-i mărturisească ce anume îl supăra. Prințul a gemut, a plâns și a oftat, dar nu a spus nimic altceva decât că își dorește ca piele de măgar să-i facă o prăjitură cu propriile ei mâini. Vai, Doamne, i s-a zis reginei, această piele de măgar nu este decât o servitoare amărâtă și murdară. Nu contează, a spus regina, trebuie să facem așa cum vrea fiul meu. Este singurul fel prin care îl putem salva. Așa s-a făcut că piele de măgar a luat niște făină pe care o măcinase cât putuse de fin, niște zahăr, unt și câteva ouă proaspete și s-a închis în camera ei pentru a face prăjitura. Mai întâi însă și-a spălat fața și mâinile și și-a îmbrăcat rochia precum luna, în onoarea sarcinii pe care o avea de îndeplinit. Se spune că, poate din prea mare grabă, de pe degetul lui piele de măgar a alunecat în aluat un inel de mare preț. Unii, care cunosc urmarea acestei povești, se pot gândi că ea a făcut din adins acest lucru și probabil că au dreptate, pentru că atunci când prințul s-a oprit la ușa ei și s-a uitat prin gaura cheii, ea trebuia să-și fi dat seama că era privită de el. Și era probabil sigură că inelul va fi primit cu mare bucurie de către prinț. Prințului i s-a părut a fi atât de bună prăjitura, încât a înfulecat-o cât a putut de repede, fiind cât pe aci se înghită inelul. Când a văzut frumosul smarald și cerceluțul de aur ce mărturisea forma degetului lui piele de măgar, inima lui s-a umplut cu o inimaginabilă fericire. Și-a pus inelul sub pernă, însă a continuat să se simtă din ce în ce mai rău, până când, doctorii observând gravitatea bolii sale, au ajuns cu seriozitate la concluzia că prințul era bolnav din dragoste. Căsătoria, orice s-ar spune împotriva ei, este cel mai bun remediu pentru boala dragostei, așa că s-a hotărât că prințul trebuie să se însoare. Nu vreau nici în ruptul capului să mă căsătoresc cu altcineva decât cu o fată care îi se va potrivi pe deget acest inel, a cerut prințul. Această cerere neobișnuită i-a surprins mult pe rege și regină, dar fiul lor era atât de bolnav încât n-au îndrăznit să îi se împotrivească. S-a hotărât așadar să caute o fată căreia să-i se potrivească pe deget inelul prințului, indiferent dacă era săracă sau bogată. S-a zvonit în toată țara că aleasa fiului regelui trebuia să aibă un deget foarte, foarte subțire. Fiecare șarlatan din regat se lăuda că are o metodă secretă de a subția degetele. Unul sugera că pot fi scrijelite la fel ca un nap. Altul zicea că e de ajuns să tai numai o bucățică din ele. Un altul pretindea că are un anume elixir ce le micșora jupuindu-le pielea. Căutările au început cu prințesele, marchizele și ducesele, dar degetele lor, deși delicate, erau totuși prea mari pentru inel. Au urmat baronesele și toate nobilele, dar în van. După aceea, a fost rândul fetelor lucrătoare, care adeseori aveau degete zvelte și frumoase, dar inelul nu s-a potrivit niciuneia dintre ele. Apoi au fost puse la încercare servitoarele, ajutoarele de bucătărese, fetele în casă și îngrijitoarele de păsări, cu mâinile lor roșii și murdare. A pune inelușul pe degetele lor grosolane era ca și cum s-ar fi încercat să se strecoare o funie groasă prin gaura unui ac. În final, nu mai rămăsese nimeni care să încerce inelul în afară de piele de măgar, în ungherul ei dintr-o îndepărtată bucătărie a unei gospodării. Cine s-ar fi putut gândi că ea ar putea ajunge vreodată regină? De ce nu? A spus prințul. Puneți-i să vină încoace. La aceste cuvinte, unii au început să râdă, iar alții au strigat plin de indignare că o astfel de urâtă creatură nu are ce căuta la palat. Atunci însă, când ea și-a scos de sub pielea de măgar mâna la fel de albă ca fildeșul, iar inelul i-a fost pus pe deget și i s-a potrivit perfect, toată lumea a rămas uluită. S-au grăbit cu toții să o aducă cât mai repede în fața regelui, dar ea a cerut ca înainte de a apare în fața stăpânului său să îi se permite să schimbe hainele. Ca să spunem lucrurilor pe nume, mulți au surâs răutăcios la auzul acestor vorbe, însă în clipa când ea s-a ivit la palat în minunata ei roche, a cărei bogăție nu avea cum să fie egalată vreodată, cu părul ei blond strălucind cu diamante, cu dulcii și seducătorii ei ochi albaștri și cu mijlocul ei atât de mic încât putea fi cuprins în căușurile a două mâini, chiar și cele mai grațioase doamne de la curte și-au pierdut prin comparație toate farmecele. În toată această agitație și stupoare, regele nu a avut cum să nu bage de seamă frumusețea viitoarei sale nore, iar regina a fost întru totul încântată de ea. Însuși prințul a găsit că fericirea lui era atât de mare încât abia putea să o mai suporte. Pregătirile pentru nuntă au început de îndată, fiind invitați toți regii din țările vecine. Unii din răsărit au sosit călare pe elefanți. Alții erau atât de înspăimântători la înfățișare, încât au băgat groază în sufletele micilor copii. Au sosit nobili și numeroși invitați din toate colțurile lumii. Nici prințul însă, nici mulți regi aflați acolo, nu au fost mai maestoși decât tatăl miresei, care și-a recunoscut fiica și a implorat-o să îl ierte. Cât de îngăduitoare sunt cerurile, a zis el, să mă lase să te văd din nou, draga mea fiică. Plângând de bucurie, a îmbrățișat-o plin de iubire. Fericirea lui a fost împărtășită de toți, iar viitorul soț a fost nemaipomenit de încântat să afle că socrul său era un atât de puternic rege. La un moment dat, și-a făcut apariția zâna Nașe, care a povestit tot ce se întâmplase, spusele ei aducând un și mai mare triumf pentru piele de măgar.
1: Rapunzel, după Frații Grimm, scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.

0: a fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată...
1: Ce a fost?
2: Ce?
0: A fost o femeie.
1: O femeie.
2: O femeie.
3: O femeie.
2: O femeie.
1: Ce fel de femeie?
0: O femeie frumoasă.
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
0: Și femeia avea un bărbat.
2: Un bărbat frumos?
0: Desigur.
3: Și?
0: Erau soț și soție.
1: Și aveau copii?
2: Copii.
3: Copii.
2: Copii.
1: Copii.
0: Nu.
3: Nu?
0: Nu. Dar își doreau foarte mult să aibă.
3: Da?
0: De ani și ani își doreau un copil. Iar acum urmau să aibă unul.
3: Cum?
0: Femeia urma să nască un copil.
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
3: Și?
0: În spatele casei acelor oameni era o fereastră.
1: O fereastră?
2: O fereastră?
3: O fereastră?
0: O ferestruică.
3: Și?
0: Și dacă te uiteai prin fereastră...
2: Prin ferestruică.
3: Ferestruică!
0: Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată.
2: Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut...
4: Ce ai văzut când ai privit iubito pe fereastră?
2: Prin ferestruică. O grădină.
4: O grădină?
2: O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate.
4: Și?
2: Și printre ele am văzut...
4: Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră?
0: Pe ferestruică.
4: Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică?
2: Am văzut Rapunzel.
4: Rapunzel?
3: Rapunzel?
0: Un fel de plantă ca o salată.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc, îl poftesc, îl poftesc mereu.
0: Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud.
4: Mă tem că dacă nu mănânci Rapunzel, vei pierde copilul.
2: Și eu mă tem.
4: Mă duc.
2: Ce faci, iubitule? Unde te duci?
4: Mă duc să-ți aduc Rapunzel.
2: Dar grădina minunată în care crește Rapunzelul e înconjurată de un zid.
1: Grădina minunată e înconjurată?
2: E înconjurată?
3: E înconjurată?
2: E înconjurată?
1: E înconjurată?
2: De un zid.
3: Și?
2: Și e un zid înalt.
3: Și?
2: Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el.
3: De ce?
1: Chiar! De ce?
2: Grădina e păzită de o vrăjitoare.
3: Și?
0: Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea.
1: Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată?
0: Uneori așa e pe lumea asta.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul.
1: Bărbatul!
2: Zidul!
3: Și escaladarea!
0: Acțiune! Bărbatul escaladează un zid.
1: Unde suntem acum?
2: Unde?
3: Unde?
2: Unde?
0: În grădină.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
2: Ce urmează?
0: Urmează să apară vrăjitoarea.
5: Vrăjitoarea cea rea?
6: Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunzel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles?
1: Vai, dar ce rea ești.
6: Eu rea?
5: Da.
6: Nu e adevărat.
0: Nu?
6: Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles?
7: Ba bine că nu.
6: Tu vorbești?
7: De ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: Fiindcă tu.
7: Eu?
6: Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețe de Rapunzel. Rapunzel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunzel, îți arăt eu ție.
7: Fie-ți milă de mine și iartă-mă.
0: În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat.
7: Da?
6: Da. Și-am acceptat să te iert. Oarecum.
7: Cum?
6: Uite cum. O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Cum așa?
6: Așa. Fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu.
7: Cum așa?
6: Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu.
7: Dar eu nu am încredere în tine.
6: Nu e bine. Vrei să te prăpădesc cu Rapunzel cu tot?
7: N-ai decât.
6: Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunzel cu tot sau fără Rapunzel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunzel?
7: De ce?
6: Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunzel, se prăpădește!
7: Și ce să fac?
6: Să-mi făgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Îți făgăduiesc.
6: Cu jurământ!
7: Cu jurământ!

0: Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță.
1: O fetiță.
2: O fetiță.
3: O fetiță.
2: O fetiță.
1: Și vrăjitoarea?
0: A doua zi după naștere a venit și a luat copila.
4: După cum ne-a fost înțelegerea.
1: Și copila?
4: O iau cu mine.
1: Și?
4: Și-am să-i dau numele de...

0: Rapunzel e unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului.
1: Rapunzel a împlinit 12 ani!
2: Și?
3: O duc și-o închid într-un turn din mijlocul pădurii.
2: De ce?
3: Ca să o feresc de lume și ține ispitele ei. De asta o închid într-un turn.
0: Un turn!
4: Dar ce fel de turn e turnul acesta?
3: E un turn deosebit.
5: De ce e atât de deosebit?
3: Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre, nici pe dinăuntru, nici pe din afară.
2: De ce e așa?
3: Ca Rapunzel să nu poată coborâ, să nu aibă nicio legătură cu lumea.
2: Și lumea?
3: Nici lumea să nu poată ajunge la ea.
0: De ce?
3: Lumea e rea.
2: Rea e ea, vrăjitoarea.
3: Asta nu e adevărat. Nu sunt rea.

0: Și ce te faci dacă vrei să urci la ea?
1: Rapunzel are un păr lung, prelung. Iar eu, când vreau să urc, îi spun: Rapunzel! O păr frumos! Aruncă-ți părul în jos!
2: De ce?
1: Turnul nostru n-are ușă!
2: Ei, am înțeles, mătușă!
1: Eu mă agăț de păr și ea mă trage în sus, cu părul ei lung. Iar la coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor!

0: După ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta, cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos, un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nicio zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă?
1: Rapunzel! Odor frumos! Aruncă-i părul în jos!
0: Acțiune! Părul coboară, urcă vrăjitoarea.
2: Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța.
0: Vrăjitoarea coboară și pleacă.
3: Rapunzel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos!
4: Acțiune! Părul coboară! Urcă prințul!
0: Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț.
2: De ce te sperii, Rapunzel?
5: Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa.
4: Mătușa ei e o vrăjitoare.
0: Rea!
4: Din care afară de rea.
5: Cine ești tu?
2: Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri.
5: De ce ai venit?
2: Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc.
5: Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea.
0: Vrăjitoarea!
6: Vine!
7: Vine!
6: Vine!
7: Vine vrăjitoarea!
0: Pleacă, prințule!
6: Pleacă!
0: Pleacă!
6: Pleacă!
7: Pleacă!
0: Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul!
2: Rapunzel? Vrei să fii soția mea?
5: Aș vrea!
7: Vrea!
5: Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn.
2: Cum?
5: Cum?
2: Cum?
5: De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară.
7: O scară?
5: Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara.
7: Scara?
5: Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă.
0: Acțiune! Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunzel a făcut o greșeală.
7: Ce greșeală?
5: Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva.
8: Ce vrei să știi?
5: Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală!
9: O greșeală mare?
6: Nemaipomenit de mare!
7: Extrem de mare!
0: Trebuie însă avut în vedere că Rapunzel nu avea contact cu lumea înconjurătoare, nu știa cum merg și cum stau lucrurile.
7: Are deci circumstanțe atenuante.
6: Cum se zice?
9: Sărmana copilă!
8: Copilă rea și nesocotită! Ce mi-a aud urechile. Am crezut că închizându-te în turn, tu-i despărți de lume și de ispitele ei. Dar văd că m-am înșelat.
0: Se vede că locul omului e printre oameni.
8: În clipa asta te voi tunde.
7: Poftim?
8: Îți tai părul tău cel lung pe lung și te alung.
7: Unde să mă duc?
8: În pustiu să te duci. În pustiu, unde să-ți duci viața într-un rai chinuit și amar.

0: Anunță-l, odor frumos, aruncă-ți părul în jos.
1: Ce păr?
0: Părul tău cel lung, prelung.
1: De ce?
0: Vreau la tine să ajung.
1: Bine, vino.
2: Acțiune. Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunzel. Păr tras de vrăjitoare.
1: Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai?
0: Unde e Rapunzel?
3: Tâlharle, ai venit să-ți iei iubita, dar păsăruica a zburat și nici nu se va mai auzi cântecul pe aici.
0: Unde e?
1: Turturica?
3: A mâncat-o pisica, iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hat.
1: Chiar

0: Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere.
1: Și?
0: Și disperat s-a aruncat din turn.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
1: Și?
5: A scăpat cu viață.
6: Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spini și și-au pierdut lumina.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice. Și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută. Pierdută!
0: Și-a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat, într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu,
5: într-o zi,
1: într-o zi,
5: într-o zi, nimeri într-un pustiu.
1: În pustiu?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul.
1: Își ducea traiul?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel.
0: În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el.
2: Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut?
5: L-a recunoscut îndată!
3: Prințul meu!
0: Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și?
5: Și?
0: Plângând și?
5: Și!
1: Hai, spune!
5: Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunțel au atins ochii prințului...
0: Hai, spune, spune!
5: Ochii prințului pe dată!
1: Pe dată?
5: Pe dată s-au limpezit!
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Și prințul a început să vadă!
0: Cum?
3: Cum, iubitule?
2: La fel de bine ca înainte.
3: Și?
1: Și?
5: Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
5: Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii.
1: Și?
5: Și s-au dus...
0: Unde?
5: Unde s-au dus?
1: Da, da, unde?
5: La curtea lui împărătească.
1: Și?
5: Au fost întâmpinați.
2: Cu ce?
3: Cu ce?
4: Cu ce?
5: Cu mare bucurie.
0: Și?
5: Și ce?
0: Au făcut nuntă.
5: Au făcut
1: nuntă.
5: Nuntă
1: mare.
5: Mare.
0: Și?
5: Și ce?
0: Și s-au bucurat?
5: Mult.
0: Până când?
5: Până la adânci bătrâneți.
1: Și?
5: Și poate că se mai bucură și azi.
1: Și?
5: Și atât.
1: S-a terminat?

0: la nuntă au fost poftiți și ai lui Rapunțel părinți.
1: Să se știe, să se știe că e mare bucurie în întreaga împărăție!
2: S-a terminat?
3: S-a terminat!
4: Chiar s-a terminat?
5: S-a terminat!
2: S-a terminat! Ați ascultat?
6: Rapunzel, un basm de frații Grimm.
2: Scenariu radiofonic
6: de
7: Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene, prințul Dan Codreanu, mama Eugenia Barbu, tatăl George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.

0: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile! Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții! Crai și împărat vin să ceară mâna domnitei noastre!
2: Araiul a ajuns la forțele castelului!
1: Să sune trâmbeții!
3: Înălțimea sa împăratul și prea frumoasa prințesa Așenel!
4: Fiți bineveniți la curtea noastră!
5: Să trăiești, să trăiești, Maria!
4: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă, prințese!
6: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
3: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te mai încumeta chipul hâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
4: Copila mea, încetează!
6: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
3: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce-a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
4: E frumos, copila mea!
3: Tată, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră, o stea lângă o scânteie, le pot spune alături?
7: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
8: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
3: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe avere. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, istet.
4: Copila mea! Cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
8: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
4: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
3: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaiul acestei împărății, săracă?
4: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
3: Sterp-mi sufletul? Dar chipul mi-e frumos cum nu e altul.
4: Numești frumusețe, goliciunea sufletească. Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Da. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
3: Tată.
4: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz a însemnat astăzi rușinea, pe a cărui frunte ai săpat durere și umilință.
3: Tată!
4: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată, doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc. Când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru. Atunci când ai să curăți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
3: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui.
4: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele. Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
3: Tată!
4: Voi da mâna fiicii mele
5: Maria,
4: primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
7: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un vrânzăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mie nu mai cântec, domniță.
1: Slujitorii, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți doarme și vântul, și în hamacul florilor tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un trânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți, slujitor!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.
1: Nu

0: Hai, mai repede.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, juvaierul de presă al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna e acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovie târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme, n-avem vreme. Ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Nici măcar nu e curată.
1: Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă, e doar a ta.
2: Eu? Niciodată.
1: Trebuie să ai grijă de adăpostul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe ingenișul, spală vasele, iar în sacii ăștia adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
2: Îndrăznești?
1: Apucă-te de treabă.
2: Nimic. Am să ascult eu de porunci neumii zdrențuros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oalele astea urâte?

0: Uite, am adus vreascuri rătine pentru foc.
1: Dar tot este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut sacii cu paie. Și ce, vă dai spart și oalele neîndemânate, co. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă prânsul și apucă-te de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând. Trebuie să fac rost de alegurii.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu-i treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat. Da, trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrezi ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de alegurii, apucă-te de treabă. Și dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimit la târg să vinzi oalele astea. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi. Am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da.
2: Nu vreau, nu merg.
1: Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul nu-i prea lung, până răsare soarele vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de vânzare, oale de vânzare. Nu cumpă nimeni. Și dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale. Niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare, oale!
3: Oale prea frumoase!
2: De vânzare! Luați, sunt ieftine și frumoase!
3: Dați-mi-le pe cele două cu flori de câmp!
2: Da.
3: Ține banii!
2: Mulțumesc! Oale de vânzare, ieftine și frumoase! Oale!
4: Flori! Rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, de lut izvodite, la chip pelorite, de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Dar ce aud? Așenel vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata. Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
1: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: M-am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite! Îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi?
1: Uh-huh.
2: Sunt frumoase.
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutul, să prind cuptorul, să le pun la ars. Acum uite, ai început chiar să te și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
2: Mă grăbesc!
1: Vânzare bună, frumoasă, Așenel!
5: Neîndemânate-co, de ce nu ți-ai strâns oalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit, neîndemânate-co!
2: Stai, călărescule! Oprește-te! Plătește-mi pacuma! Stai!
6: N-au mai rămas decât cioburile. Și cât am trudit la ele. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânate-co, o nepricepută. Și el e așa de bun. Dacă aș ști să fac ceva, să muncesc. Nu. Nu pot să mă întorc acasă. Mai bine plec în lume.

0: încotro să o apuc. Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușit?
1: Iaca, abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe, departe. Mai colo pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt săracă.
0: Nu-i nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: Es mucho mejor. Eu... eu n-am daruri. Dar îți dau un sfat.
1: Lascul-mă, Dușica.
0: Să-l ții minte, fata mea. Hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Să încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Sau de lucru!
1: Ce știi să faci?
2: Știi să torci, care le așteaptă?
0: Nu, nu știu.
3: Pânza e gata ursită, pot să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
4: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
3: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
5: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
6: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau orice! Am să muncesc, am să fiu harnică. O să vedeți!
7: Atunci apucă-te de treabă!
0: Da, da, acum!
3: Ei, fetițo, aduc coșurile cu smochine!
0: Da, pe-ndată!
7: Ei, fetițo, care la bucătărie?
0: Imediat!
7: Fetițo,
6: poate
7: din cuptor
6: plăcerele.
3: Adu apă! Adu fructele!
7: Adu modelele!
8: Deci ferestre!
4: Curăță lacile!
3: Uite la ea cum aleargă de colo-colo.
5: S-a deprins cu munca. Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
3: Unde-i mai greu, hop și ea.
6: E harnică, nu glumă.
3: Și când a venit, nu știa mai nimic.
6: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
7: Ia-s-o, se apropie.
3: Ei, Asenel, încotro.
0: S-a duc apă de la fântână. Trebuie să ud florile.
3: Grăbește-te. Acum apune soarele și sosesc cu oaspeți.
0: Da, da.
6: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
6: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
6: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, hărnicia și bunătatea lui.
0: Da, da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba da. Voia cândva să-i fiu soție.
3: Ce spui, zănatico? Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă stricol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Unul meu tată. Ce dor mi-a fost de tine.
3: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi?
0: Da, eu...
1: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!
9: Cinstiți oaspeți, fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Asenel. Asenel, vino prea frumoasă și harnică fată.
0: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
9: Mie?
0: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
9: Omul acela sunt eu.

0: Asta așa ne stai?
1: Nu, nu ți-e cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu o îngâmpată, o leneșă.
0: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
1: Acum sunt în zdrențe, sunt urâtă.
0: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
1: Eu? Meritoare.
2: Vă dau binecuvântarea, copiii mei.
1: Tată!
2: Da, copila mea, iubita mea copilă, ai învățat să prețuiești munca, să fii bună. Vei fi fericită.
1: Da.
0: Să sune trâmbițele!
3: La castel e nuntă mare. Prințul Codrilor de Cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

0: mete. După cum vezi, la ora asta magazinul meu nu prea se înghesuie clienții. Așa că mai făceam și o puțină ordine la lăzile cu bezmeți și prune uscate. Ete, mai aleg și o merele bune de cele rele.
1: Vă deranjez, domnule Hobbs?
0: Dar de băiete. Dar ce-i cu tine? Ești cam ciufulit și plin de praf.
1: Nu, m-am jucat cu băieții de-a soldații.
0: Iar cei mari te-au cam scârmănat. Nu-i nimic, Cedric. Așa e când ești mai mărunțel.
2: Bună ziua, domnule Hobbs! V-am adus ziarul de dimineață.
0: Le mulțumesc. Lasă-mi pe dejunghea.
2: Poftiți. Bună ziua.
0: La revedere. Ia să lăsăm puțin deoparte prunele și pezmeții și să vedem ce se mai petrece prin lumea largă.
1: Da.
0: Te plictisezi dacă răsfoim puțin ziarul, înțeleg?
1: Nu, domnule Hobbs.
0: Mulțumesc. Da.
1: Îmi place grozav să mă uit prin ziare. Uneori au ilustrații tare frumoase. Uite, și în cel pe care l-ați primit azi se vede o poză cu mulți oameni. Sunt așa de țanțoși și au niște haine grozave, da, care trebuie să coste o grămadă de bani.
0: A, e o primire la curte. Cel puțin așa scrie aici.
1: La curte?
0: E vorba de curtea regală a Angliei. Toți cei pe care îi vezi în imagine sunt nobili, conți, marchizi.
1: Conți? Marchizi? Mama nu mi-a vorbit niciodată despre ei.
0: Dar nici n-avea de ce. Din fericire, la noi în America nu există asemenea persoane pline de ifose și de pretenții.
1: Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Hobbs?
0: Ferita sfântul semnic. Să îndrăznească numai să apară vreunul în prăvălia mea. Să nu văd picior de tiran pe lângă lăzile mele cu pezmeți. Mare noroc că la noi în America nu există nobili.
1: Dar, domnule Hobbs, poate că acele persoane nici n-au dorit să fie conți sau marchizi. Dacă ar fi avut altceva mai bun de făcut, poate că ei...
0: Greșești, băiete. Respectivii sunt tare mândri că-s nobili.
1: Da.
0: Păi își fac din asta un titlu de glorie. Sunt o tagmă de oameni răi, îți spun eu. Dar ce puțin așa se spune.
3: Bună ziua, domnule Hobbs.
0: Bună ziua, cu bătrân Mary.
3: Așa.
0: Ai picat la momentul potrivit. Am primit astăzi dimineața zbochine și portocale proaspete și bune.
3: Nu, domnule Hobbs, azi n-am venit după târguiel. M-a trimis Conița să-l caut pe Cedric.
0: Da, e la mine. Mai stăm și noi de vorbă.
1: Ce-i, Mary? S-a întâmplat ceva? Cumva mama se simte rău?
3: Nu, domnișorule, doamna Erol e bine sănătoasă. Dar vă roagă să veniți repede, repede acasă.

0: Ceva nemai pomenit? Atunci să ne grăbim. Rămas bun, domnule Hobbs.
1: La revedere, băiete.
2: La revedere, domnule Hobbs. La revedere,
0: domnule Hobbs. Da? Poți să trec și mâine pe aici?
1: Dar mai întreb, băiete. Știi că ești binevenit.
0: Vă mulțumesc, domnule Hobbs. La revedere, domnule Hobbs.
2: Ce să vă spun, domnișorule? Ce să vă...
0: De ce te-a trimis mama după mine? Că nu este în obicei.
2: A sosit la noi un domn. Pare o persoană grozav de importantă.
0: Cum de ți-ai dat seama?
2: Păi să vezi, domnișorule, Cedric, a coborât dintr-o trăsură elegantă, da? Și are un baston cu măciulie de argint. E înalt, cărunt, cred că nu e de pe la noi. O să-l vezi, conașule. Imediat ce a sosit, conița m-a trimis după dumneavoastră.
0: Atunci să ne grăbim, Mary, să-l fi

0: La, domnule avocat.
1: Bună ziua!
0: Ah, Sedi, în sfârșit ai venit. Domnule avocat Heavisham, dați-mi voie să vi-l prezint pe fiul meu, Cedric Errol.
2: Așadar, iată-l pe micul Lord Fauntleroy.
1: Lord Fauntleroy? Unde? Să-l văd și eu.
2: Micul Lord Fauntleroy, ești chiar tu, băiete?
1: Cum? Da. Bine, dar... Da. Nu, nu se poate. Niciunul din băieții cu care mă joc eu nu-i Lord. Mamă, mamă, nu vreau să fiu Lord.
0: Mi-e teamă, dragul meu, că n-ai de ales.
2: Doamnă Errol, mă scuzați că intervin.
1: Da, rog.
2: Am impresia că fiul dumneavoastră nu cunoaște încă istoricul familiei din care face parte.
0: Într-adevăr, domnule Heavisham, am considerat că e încă prea mic.
2: Va trebui totuși să-i dați câteva explicații.
0: Aveți dreptate, domnule avocat. Mai devreme sau mai târziu trebuia să afle adevărul.
1: Adevărul? Ce vrei să spui, mamă?
0: E bine, dragă Sedi, bunicul tău din partea tatălui trăiește peste ocean, tocmai în Anglia, și este conte.
1: Conte?
0: Da, conte.
2: John Arthur Molyneux Errol, conte de Dorincourt.
1: Ce nume lung și pompos!
2: Așa-l cheamă și locuiește într-un castel impunător.
0: Bietul tău tată, care s-a prăpădit cu câțiva ani în urmă, era unul din cei trei fii ai săi. Deși era mezinul familiei, el trebuia să moștenească titlul de conte și de lord.
1: Cum? Și... Dar nu mai e chiar nimeni în familie care să capete toate titlurile astea?
2: Nu, nu, băiete... Tatăl tău a mai avut doi frați mai mari. Din păcate, din cauza unor accidente, și ei și-au pierdut viața fără a avea copii.
0: Da.
2: Deci, tu, micule Sedi, ești singurul urmaș al contelui de Dorincourt.
1: Se pare că nu mai am nicio scăpare.
0: Da, Sedi, dar nu trebuie să-ți pară rău. Sunt sigură că tatăl tău, care te-a iubit atât de mult, ar fi fost mulțumit să știe că vei fi moștenitorul titlurilor de noblețe ale familiei. Să știi că mulți strămoși ai neamului Dorincourt au fost oameni îndrăzneți și curajoși care au luptat cu vitejie pentru țara lor.
1: Bine, dacă altfel nu se poate, am să fiu și conte.
2: Nobilul tău bunic, contele de Dorincourt, m-a trimis aici pentru a te aduce să locuiești cu el în Anglia.
1: Cum?
2: Are unul din cele mai falnice castele. Acolo vei primi o educație aleasă demnă de un viitor conte. Ce zici, Sedi?
1: Aș merge, domnule. Dar mama, nu pot să o las singură.
2: Mama ta, doamna Errol, te va însoți, firește, și ea în Anglia.
0: Da.
1: Atunci, doamnele, nu mai e nicio piedică. Deși am aici atâția prieteni.
2: Până una alta, tu și doamna Errol trebuie să vă pregătiți de drum. Vom pleca spre Anglia cu vaporul.
1: Mama, pot să mă duc să-mi iau rămas bun de la prietenii mei?
0: Desigur, Sedi, desigur. Da, să nu întârzi.
1: Nicio grijă, mama, nicio grijă.
2: Aveți un copil reușit, doamna Errol? Vă mărturisești cinstit că, venind din Anglia ca trimis al contelui de Dorincourt, mă temeam că voi da peste o pușlă răzbiată. Din fericire, lucrurile stau cu totul altfel.
0: Da, am încercat să fiu o mamă bună.
2: Da.
0: Deși, de la moartea soțului meu, o ducem destul de greu.
2: Nu vă ascund un lucru, doamnă Errol. Bătrânul conte de Dorincourt...
0: Da?
2: Nu vă este deloc binevoitor. Când regretatul dumneavoastră soț v-a luat în căsătorie, domnul conte a făcut o criză de nervi cumplită. Ideea că fiul său, capitanul Errol, s-a însurat cu o tânără americană fără nicio avere, l-a supărat în calea afară. E un om în vârstă și cu prejudecăți.
0: Știu, domnule Heavisham. A refuzat să dea ochii cu mine și nici de Sedi n-a vrut să audă.
2: Da. Acum lucrurile s-au schimbat, doamnă Errol. Datorită întâmplărilor nefericite din ultimii ani, Sedi a rămas singurul său urmaș. Vrea să se ocupe personal de creșterea lui.
0: Înțeleg.
2: Am uitat să vă comunic un amănunt, doamnă Earl. Sper să nu vă supărați pe mine. Eu sunt doar un simplu emisar.
0: Dar spuneți. Spuneți, domnule Heavisham, spuneți fără înconjur. Din tonul dumneavoastră ghicesc că e ceva neplăcut.
2: Într-adevăr, doamnă Earl. În Anglia Sedi va locui la castelul domnului Conte, dumneavoastră însă... Dumneavoastră veți avea drept reședință Court Lodge, un loc foarte plăcut, nu departe de castel.
0: Înțeleg, domnule Heavisham. Bătrânul Conte nu mă poate ierta că i-am răpit cândva fiul. Dar fiți fără grijă. Sedi nu va afla de la mine niciodată că bunicul lui mă urăște. E un copil prea bun și ar fi îndurerat să descopere adevăratele sentimente ale contelui.
2: Vă mulțumesc, doamna Earl. Aveți un caracter nobil. Să sperăm că timpul va îmblânzi până la urmă firea ursuză a bătrânului cont.

0: faci?
1: Bine!
0: Dacă ai venit să mă iei la joacă cu băieții, să știi că nu merg. Nu mă omoară, domnul Gigi. Data trecută când am plecat cu voi, mi-a tras o chelfăneală.
1: Ce?
0: Da, și are o palmă așa de grea.
1: Bine, la mine. Dar de ce?
0: Mi-a zis că decât să bat mingea cu voi, mai bine stau aici și aștept clienții.
1: Oh.
0: Știi, uneori mai pică vreunul care vrea să-și lustruiască pantofii și sea.
1: Ui, ce călpănos! Dar de acum s-a terminat, Dic. Gata, vei scăpa de bătrânul zgârciop. Uite, bani, să-ți cumperi ce? Un scaunel nou, perie, cremă de ghete și tot ce-ți mai trebuie. Vei lucra pe...
0: pe cont propriu.
1: Așa.
2: Mai puliță, doamne! De când visam eu să lucrez singură? Nici nu-mi vine să-mi cred, auzi?
0: Auzi, da. Stai, de unde-i tu atâția bani, Sedi? Să nu fie de furat că am încurcat-o.
1: Oh, nu, nici o grijă, Dic. Sunt banii mei.
0: Cum?
1: Nu știu dacă ai aflat, dar eu, de fapt... sunt lord. Când voi crește mai mare, voi fi chiar conte.
0: Cum conte?
1: Conte.
0: Ce tot spui acolo, Sedi?
1: Nu te minte, Dic, pe cuvântul meu.
0: Ia stai, dar nu-mi povestești și mie cum s-a petrecut minunăția asta?
1: Ba da, să o facem pe drum.
0: Pe drum?
1: Da. Hai cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
0: De ce?
1: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
0: Las că lămurești tu, Sedi. Nu o să se supere pe tine pentru atâta lucru.
1: Hai, odată, Dic, hai.
0: Stai, că dacă vede domnul G, am șters.
1: Uitați că de acum încolo lucrez pe cont propriu.
0: Așa-i, ne tărăm mai sus.
1: Să mergem, bine. Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă.
0: Hai!

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! E un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Ba da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: O, nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar ce e acest lor care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol?
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Ba da.
1: Cedric, ia spune, tu ești
0: bolnav. Nu, domnule Hobbs, sunt sănătos. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine.
2: Domnule Hobbs,
0: ce să fac? Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Dar ești vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Da, știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Da. Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da! De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că ne părăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de hapsenul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași într-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e locul.
2: Da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy! Așa o să fac, așa. Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu. O să-mi răspundeți?
1: Da, sigur, Cedric.
2: Poți conta pe noi.
1: Că nu o să te uităm.
0: Adevărat? E, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: Avvenimenti del Michel Sedic. Ieri ha sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
1: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată. Da,
0: sper să-i semne lui taică su capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de chipeș pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
1: Păcat, uite.
2: Ce mai faceți? Bună ziua!
1: Fiți binevenit!
0: Fiți binevenit la castel, domnișorule!
1: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
2: Și bunicu?
0: Desigur, domnișorule.
1: Desigur, domnișorule.
0: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
2: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
3: John, condol te rog pe sedi.
0: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: Fauntleroy.
1: Ce cameră mare și câte cărți. Nici nu știu încotro să o iau. Câine!
2: Dogal, înapoi!
1: Cuțule, doar nu se mă muști. Hai, lasă-mă să trec.
2: Apropie-te. Câinele nu o să-ți facă nimic.
1: Da? Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul conte? Eu sunt nepotul dumneavoastră, Sedi. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
2: Chiar te bucuri, Fauntleroy?
1: Sigur că da, dar am atât de mult să am și eu un bunic ca toți ceilalți copii. Pe vapor la traversarea oceanului mă tot întrebam ce înfățișare aveți.
2: Ce? Cum ți se pare că arăt?
1: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
2: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
1: Unde mi-ați trimis atâta bănet? Mi-a ajuns și pentru Dick, și pentru Bridget, și pentru bătrâna vânzătoare de mere, și pentru domnul Holmes.
2: Asta-i bună! Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetori.
1: Oh, nu, nu, aici greșiți! Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav. Dar...
3: Domnule conte, domnișorule, cine este gata? Poftiți în salon.
2: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
3: Îndată, domnule conte.
1: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
2: Tu? Ești doar un prichindel.
1: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hobbs s-a lovit la picior de o ladă cu cartofi, a traversat toată prăvălia, ținându-se de mine.
2: Na, na. Thomas.
3: Da, domnule conte.
2: Dacă băiatul insistă, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Thomas, poți pleca?
3: Cum doriți, domnule conte?
2: Să mergem, Fauntleroy.
1: Da, da. Acum sprijiniți-vă de mine. Așa. Voi merge foarte încet. Da. Vă doare piciorul când vă lăsați pe el? Oh, să-l puneți în apă fierbinte.
2: Da, da.
1: Și cu muștar.
2: Cu muștar?
1: Așa a făcut și domnul Hobbs. Aha. Și a trecut.
2: Domnul Hobbs, înțeleg, da, da, da.
1: Ușurel, și sprijiniți-vă bine de umăr.
2: Da, da, da.
1: Nici nu știți ce puternic sunt.
2: Da, da.

0: Ce zice fondul noi? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură masă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: O, nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firimitură. Chiar și de tot cu ciocolată, nu?
0: Spune, Fondoroi.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi. Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos, și parcul și copacii.
0: Mă bucur că-ți place, Fondoroi. De acum încolo vei locui aici cu mine.
1: Numai noi doi?
0: Numai noi doi, a? Ce zici?
1: Casa puțin cam mare pentru 2 persoane.
0: Nu uita, Fauntleroy, că faci parte dintr-o familie de rang înalt. Conții de Dorincourt au fost personaje de vază în istoria Angliei.
1: Nu. Și totuși, într-o casă atât de mare, ar putea trăi mai mulți oameni. Oameni care să fie buni prieteni.
0: Te gândești la prietenii aceia tăi pe care i-ai lăsat în America?
1: Da, Dick și domnul Hobbs.
0: Domnul Hobbs, cel cu muștarul, nu?
1: Da, ei sunt departe. Și-mi dau seama că poate nu s-ar simți bine aici, dar în schimb...
0: Hai spune, de ce te-ai oprit?
1: Există cineva la care țin mai mult decât la toți prietenii mei la un loc și care cred că ar avea loc destul aici.
0: Despre cine vorbești?
1: Despre mama.
0: Locuiește foarte bine în căsuță de la Court Lodge. Are tot ce-i trebuie.
1: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat-o mie în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
0: O iubești mult pe mama?
1: Da. Credeți că ar putea veni și ea aici?
0: Discutăm asta altă dată, Fauntleroy.
2: Sir?
0: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule conte.
0: Să mergem în bibliotecă. Ajută-mă, Fauntleroy.

0: Conte, haben Sie sich...
1: Oh, from the melon, Thomas Schwindersen, den Stecken bekämpft.
2: Haben Sie sich zu mir, Conte?
0: Heißen dem.
1: Doamnă Melon, faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de jucării?
1: Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamnă Melon?
0: Am înțeles, domnule Comte.
1: Ia tu, Thomas.
3: Sir.
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule.
1: Atunci ce mai stai, ai dat treaba?
4: Bună dimineața, domnule Conte.
1: Bună dimineața, domnule Heavisham.
4: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavisham. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei Dorincourt ne face cinste.
4: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație...
1: Te rog să nu mai aud de această femeie. O detest!
4: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți. Doamna Earl are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
4: Doamna Earl... Știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze nimic.
1: Urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
4: Greșiți, domnule Conte. Doamna Earl nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Avishaim! Ai nebunit? Îi ții parte acestei venetice?
4: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
4: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule Conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun.
1: Oh!

0: piciorule!
1: E grozav, mă, e închis! E grozav! Nu mi-aș fi chipuit că e așa de plăcut să tărărești un pole!
0: Vă cam zguduie! Recunoașteți?
1: Mă zguduie! Mă zguduie, dar îmi place! Niciodată nu m-am gândit că mă avea și eu unul! Din America, pe strada 5-a, erau cu băiețel că aveau pole grozav!
0: Băi, ușor, ușor!
1: Ne uitam toți la el cu gura căscată!
0: Da, da, acum aveți poneiul dumneavoastră, domnișoare!
1: Da, e strașnic! Bunicul din adărui! Ei, bunicule, mă vezi, mă vezi!
2: Prieten, te văd, da, da, da, ești, ești nemaipomenit.
3: Domnule conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
2: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpătit din sat.
4: Bună ziua, domnule conte.
2: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
4: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
2: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
4: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
2: Ma, seamănă cu tăicăsul. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
4: E vorba de Higgins de la ferma Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și chinion.
2: Da,
4: e un om necăjit.
1: Bună ziua, domnule!
4: Bună ziua, Sedi! Văd afel dumneavoastră nimic. L-a amenințat pe Higgins că-l va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați un răgaz, domnule conte, și vă achită toate datoriile.
2: Higgins al dumitare e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
4: Fiți înțelegător, domnule conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
1: Așa era să pățească și Bridget.
2: Bridget?
1: Da.
2: Da, asta cine mai e?
1: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicule, au salvat.
2: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
4: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule conte.
2: Fondelor,
1: da?
2: Ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
1: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi.
2: I-auzi.
1: Dar cum eu nu sunt decât un băiețel...
2: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grătie și hai, scrie.
1: Ce să scriu?
2: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătavul Newick.
1: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
2: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
1: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
2: Da, scrie așa.
1: Da.
2: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
1: Da?
2: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
1: Oare o să fie bună semnătura mea?
2: Pă, sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
1: Da, bunicule. Da. Deci,
4: domnule conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
2: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o să iasă din el cu atâtea fapte caritabile.
4: Și, doamna Errol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe rat în săracii parohiei noastre.
2: Reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat?
1: Fauntleroy. Roy, am terminat, da, bunicule.
2: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
1: Da, bunicule, da.
4: Încă o dată, mulțumiri, domnule conte, pentru bine, fapta bine. Dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pas.
2: Bine, bine.
5: Domnule
3: Domnul avocat Heavisham.
2: Na, să poftească.
3: Domnule avocat, domnul conte vă așteaptă.
5: Bună ziua.
6: Bună ziua, domnule.
2: Bine ai venit. Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Heavisham.
5: Da, da, domnule conte. Și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat la mine în birou o femeie. Mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
2: Da, o clipă, ce vrei să spui, Heavisham?
5: Poate e mai bine, domnule conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba. Da, da. Am adus-o cu mine.
2: Da, da.
3: Domnule conte?
2: Thomas, poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
3: Da, domnule conte. Poftiți, doamnă.
7: Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă.
7: Bună ziua, domnule conte.
2: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
7: Da, într-adevăr. Da. Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
2: A fiului meu mai mare? Soție?
7: Oh, exact, exact.
2: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. De altfel, Bevis, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
7: Și totuși am fost soția lui Bevis, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
2: Dar trebuie să fie o minciună. Cum să se însoare fiul meu fără să-mi spună?
5: Din păcate, domnule conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu Bevis a fost căsătorit drept pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
2: Heavisham, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă nimeni că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamnă? Cred că n-ați venit la castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
7: Evident, evident. Din căsătoria mea cu Bevis
2: așa?
7: A rezultat și un copil. Un băiat.
2: Un băiat?
7: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fiii dumneavoastră, va moșteni titlul și întreg domeniul Dorincourt.
2: Nu!
7: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
2: Heavisham, ce ai de spus? Visez?
5: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
7: Vreau... vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
2: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Heavisham.
7: Aștept, domnule conte. Bună ziua!
2: Bună ziua!
7: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
2: Heavisham, Heavisham, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să o nu poftesc afară. Baby s-a fost cel mai rău dintre fiii mei și a găsit o nevastă pe potrivă.
5: Din păcate, domnule conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
2: Dumnezeule, Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu, Sedi, nu va mai fi moștenitorul meu.
5: Regret, domnule conte, dar legea e lege.
2: Oh, Heavisham, abia acum înțeleg cât de mult sunt la Sedi. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil, ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: bună, Dick. Ia loc aici pe rada cu mere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Hobbs, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru să aflu dacă mai aveți vești de la Sedi.
0: Am? Sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în ea niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Hobbs?
0: Păi uite ce îmi scrie. Dragă domnule Hobbs, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce mi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sid e cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sedi, a fost însurat și a avut un fiu. Pricep, Dick?
1: Nu prea pricep, domnule
0: Hobbs. După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: Păi bine, da! Dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sedi al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa-i, Dick, așa-i. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moșteritor. Dar sunt sigur, Dick, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie a nobilor englezi. Nu vor ca un băiat născut în America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Dacă l-am putea ajuta, domnule Hobbs, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dick. Eu sunt un băcan amărât, iar tu... un biedru stragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: cine e?
1: Doamna Errol?
0: Sunt într-adevăr doamna Errol, ce doriți?
1: Sunt vizitiul domnului conte de Darincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
0: Rugați-l să poftească, e binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins, o dată!
3: Sprijiniți-mă de mine, domnule conte, vă lasă!
4: Doamna Errol?
0: Doamna Errol.
4: Sunt contele de Darincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
0: Poftiți, domnule conte, poftiți. Luați loc.
4: Da, mulțumesc. Doamnă, acum îmi dau seama că Sedi vă seamănă foarte bine.
0: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
4: Știți de ce am venit aici, doamnă?
0: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
4: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedi va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
0: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
4: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
0: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
4: Doamnă, am impresia că nu doriți ca Sedi să fie conte de Darincourt.
0: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sedi.
4: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
0: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sedi crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
4: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce nu v-am primit la castel?
0: Nu, nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
4: E bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
0: Domnule conte.
4: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sedi din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
0: Stați jos, domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
4: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite să mai trec pe la dumneavoastră.
0: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
4: Vă mulțumesc, doamnă.

0: Bună, băiete.
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răsfoi și eu ziarul. Ia uite, Dic, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: E, de fapt, nu chiar de el. Uite, e fotografia castelului contului de Dorincart, bunicului Sedi. Uite, și aici, uite, aici e fotografia unei femei chipeșe, mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlurile și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi ea, ia s-o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta-i nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate! Pe femeia asta o cunosc bine.
0: E, dar unde ai întâlnit-o, Dic? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba arătesc, domnule Hobbs. Asta-i Mina. E o femeie de rând. Nici pomeneală de aristocrație. A furisit să fiu dacă nu e Mina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mama, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el cu o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi într-o zi Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui fratitu.
1: Așa a fost. Dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dic, uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să-l moștenească pe contele Dorincart. Dar ți-am mai spus odată.
1: Ia să o văd.
0: Uite.
1: Păi ăsta-i copilul lui Ben. Dintr-o mie l-aș recunoaște. Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maică sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă.
0: Se pare că e ceva necurat cu pretenția acestei femei.
1: Da?
0: Dic, dacă ai dezvăluit tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că îl putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Dorincart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Măiculiță, doamne! Păi da, ia stați puțin, păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru sedia nostru aș călători și până la capătul lui. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: să se hotărăște cine va fi noul nostru stăpân. Am emoții.
1: Și eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o poștă că e grea și arțăroasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Sebi. Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: Au venit cu toții. În curând vom afla cine așteaptă.
0: Dumnezeule!
2: Sper, domnule conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
3: Sunteți foarte grăbită, doamnă.
2: Oh.
3: Oh. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi îngăduiți, cu cineva.
2: Ce vreți să spuneți?
1: O clipă. Domnule conte?
3: Thomas!
1: Sir.
3: Să intre domnul avocat Havisham și celălalt domn.
1: Îndată, domnule conte.
4: Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule conte!
4: Bună ziua! Bună ziua! E, da uite-o pe mine! Ce mai faci?
5: Ce
4: adică? Da, la micu?
2: Dumnezeu, lui Edic!
4: Ei, Mina, nu-mi răspunzi!
3: Vă cunoașteți?
2: Nu!
4: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben!
3: Oh.
4: Iar copilul ei e copilul lui Ben! Nici pomeneală să fie copilul unui nobil!
0: A fost căsătorită cu fiul domnului conte! Astfel arată clar acest lucru, ce mi-e...
6: E adevărat, e adevărat, doamnă! Uitați însă un amănunt! Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
2: Nu e adevărat!
4: Ba da! Ba da, eu și domnul Havisham i-am telegrafiat lui Ben. Știți? Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi. Că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorie.
2: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu vom pierde procesul ăsta.
3: E? Doamnă, ce mai aveți de spus?
2: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să revin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum... Ce?
4: A plecat!
3: Eu mai degrabă aș zice că a șters-o.
4: Bun pareu că n-o să mai vedeți niciodată.
6: Asta cu siguranță. Va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
3: Havisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să redăm și celorlalți vestea cea bună.
6: Da.
1: Domnule conte?
3: Thomas, poftește-i pe toți în salon.
1: De-ndată, domnule. Domnul conte vă așteaptă.
3: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Havisham să vă comunice el.
6: Doamnelor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
4: Ia stați, dar n-am făcut nimic, zău așa!
6: S-a dovedit că Sedic Errol, sedia nostru, deci,
4: da?
6: Este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor al titlului de conte de Darrincar.
4: Oh! Oh! Bunicule, bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
3: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl,
4: da,
3: de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
4: Cum?
3: Vreau să spun cu noi.
4: Ce bine! Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună!
5: Conte, este foarte generos.
3: Încerc să-mi repar greșelile mai bine mai târziu decât niciodată.
4: Ce bine! Mama va sta iar cu noi!
3: În aceste clipe de bucurie n-aș vrea să-i uităm nici pe cei cărora le datorăm în mare parte aceste momente fericite. Tânărul Dick și domnul Hope!
4: Aici cu noi pentru totdeauna. Sunt prietenii
3: chiar
4: mei.
3: Chiar așa. Aici la Dorin Court e loc pentru toți oamenii cinstiți și cum se cade.
4: Da.
7: Vă mulțumesc alteță mult. Dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
4: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
2: Da? Ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
4: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hopes, că vizita unui actual lord și viitor conte n-o să vă deranjeze prea tare.
7: Nici de cum, Arteză. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozav de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.

Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu. Dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; Mama, Tatiana Iecăl; Avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; Valetul, Alfred Demetriu; Menajera, Elena Nica Dumitrescu; Doamna B, Ruxandra Sireteanu; Reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; Vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; Redactor, Doina Pap; Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: fost odată, de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Pot ciopli din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. S-a mi s-a părut.
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și îmi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: Prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.

0: Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
1: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Da, ce fes! Avea și moți. Săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală și-a vândut haina și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Și eu, păpușile. Nu, că trebuie să merg la școală să învăț. Da, școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit pe mai. Ascult și merg o fugă la școală.
2: Teatrul de păpuși așteaptă.
1: Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
3: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
1: 4 bănuți? Știi, mi-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
3: Hei, nu ți-ai găsit tu fraierul cu mine?
1: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite-o. Cred că face vreo 4 bănuți.
3: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Ei, nu mă păcălești tu pe mine.
1: Atunci frumusețea asta de scufie.
3: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
1: Da, abecedarul.
3: Abecedarul? Are poze?
1: Are poze minunate. Aha, și da. Litere mari, plin de litere.
3: Da, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
1: Wow.
3: Poți să intri.
1: Mulțumesc.
3: Hai,
1: intră,
3: intră. Ia-ți
2: de păpuși. Poftim tot cartul. Noi astăzi teatrul de păpuși.
4: Bună ziua. Pe mine mă cheamă Piero. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pumni după ceafă. Pe mine or să mă bată zdrav în această piesă.
5: Ce?
4: Cu cuțomagul, cu palmele.

ce, nu știu de ce m-ai părăsit, încerc să aflu cu ce-am greșit.

voi da inima mea, draga mea, te aștept să vii, draga mea.

0: Dar n-o să mă mai bați?
1: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
0: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
1: Ascultați ce spune. Fata cu păr azuriu.
0: Da, da.
1: Există așa ceva?
0: Da.
1: Ia uitați-vă! Ce-i asta?
2: Eu!
1: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
0: Da! O păpușă! O păpușă vie!
2: Da!
0: Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
3: Ce gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul! Gata, ne treci la locul! La locul! Piero! Piero! Amechino! La locul! Continua spectacolul!
4: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
3: Stăpâne, e aici un omuleț de lemn, stăpâne!
4: Vreau să-l văd imediat!
3: Uitați-l, ăsta e!
4: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
2: Domnule, eu n-am vrut.
4: Ei, cum te cheamă?
2: Buratino, domnule.
4: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
2: Sărman și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
4: Nu mai ură.
3: Mă rog, stăpâne.
4: Mă stingerez.
2: Să vă fie de bine, domnule.
4: Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt?
2: Eu n-am avut niciodată mamă. Sărâncuțul de mine!
4: Mai țipa! Că mă înțeapă în ureche!
2: Să vă fie de bine!
4: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
2: Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă rugați în foc.
4: Milă, mii de dragi, nici o milă pe focul tine.
3: Aici-n scopă, treci-n scopă.
2: Nu pot, domnule.
4: Poftim?
2: Eu nu pot țări în foc, fiindcă am încercat odată să învâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
3: Ce zice?
4: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
2: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
4: Cum?
3: Ce zice asta?
2: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
4: Tatăl tău e Carlo?
2: Da, domnule.
3: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
4: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
3: Ah, stăpâne, așa e.
4: Dar nu mai am cheița de aur.
3: Ia, Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
4: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moară de foame. Haide, ești liber.
3: Hai, dai drumul.
2: Mulțumesc, domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule.
3: Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță.
2: Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
5: Buratino!
2: Un motan și o vulpe, mi-au văzut mănuții. Ia să-i ascunde.
6: Bună ziua, bunul meu, Buratino.
7: Bună ziua.
6: Dar unde te grăbești?
7: Da, chiar.
2: Spre casă, la tata Carlo.
5: nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață.
6: Da.
5: Din cauza foamei și a frigului.
2: Da? Da, pe ăștia. I-ați văzut?
6: Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ce faci tu cu bănuții ăștia?
5: Da, chiar.
2: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
0: Un abecedar?
2: Da.
0: Miau de mine, miau de mine și de mine. Un abecedar, dai bani aiurea.
5: Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, da? Și ea...
6: Of, șchioapă de un picior rău!
2: Da, arătați destul de ciudat împreună.
5: Mă rog!
6: Nu vrei mai bine ca bănuții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
0: Nu vrei?
6: Da, 10? Că vrei!
2: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămâne și pentru dulce. Da? Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
3: Foarte simplu, spune-i tu, Alice.
6: Da, să-ți spună, Alice. Da, da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogoman.
5: Da, adică unde mergem și noi.
6: Da, da. Se află o câmpie fermecată.
5: Fermecată.
6: Numită Câmpia Minunilor.
5: Minunilor, da.
6: De acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
5: Da.
6: O gropiță. Spune de trei ori, să nu uiți, de trei ori.
5: Și crex, fex, pex. Ai reținut?
6: Ai reținut?
2: Crex, fex, pex.
5: Asta e, bravo.
6: Bravo. Pui în gropiță un galben,
5: ben.
6: Îl acoperi cu pământ, presari puțin în sare și
5: are
6: și aștept.
5: Păi, nu mai prostii, spui Alice. No, nu aștepți. Mai bine dormi.
6: Da, da, da, da. Și a doua zi dimineață,
5: neață, da?
6: Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea bande.
5: Motanul Bazilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun.
6: De mine toți zic că-s și reată, dar nu se cât o vulpe șchioapă. În mine poți să te încrezi, așteaptă.

0: ca în povești.
1: Ai priceput, Buratino?
2: Ce minciuni gogonate!
1: Poftim?
0: Bazilio?
1: Da, Alice.
0: Hai să merg.
1: Să mergem.
0: Nu ne crede și nici nu trebuie.
1: Ai dreptate, să mergem.
2: Aoleo, dar dacă o fi... Stați!
0: Da.
2: Vă cred! Așteptați-mă și pe mine!
1: Așa, da! Să mergem, Buratino! Hai, treci,
2: ușor să ajungi în țara gogomanilor.
0: Mor de sete.
3: Și eu miau de foame.
2: Uite un han.
0: Da, han. Nu ne-ar strica ceva de mâncare?
2: Da. Haideți să intrăm.
1: Hai, miau.
4: E, poftiți, poftiți, onorabili oaspeți.
2: Da. Jupâne, dă-ne, rogu-te, 3 cojițe de pâine.
5: Cum? 3 cojițe de pâine?
0: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne.
3: Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne 3 cojițe de pâine și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit și purcelușul acela de lapte.
0: Da. Bazilio. Da. Da, uite, și perechea aceea de porumbel.
1: Da.
0: Ah, și niște ficăței.
3: Da, și neapărat 3 carafe cu vin.
1: Vine!
0: Bazilio!
6: Bazilio! Nu mai întoarce atât!
0: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas și la miezul nopții fix, da, fix,
6: plecăm!
3: Da.
2: Hai, da, o să ne culcăm!
0: Da, hai.
1: Hai, adormi!
0: Așa.
1: Stai să-i mai torc puțin.
7: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, este miezul nopții.
2: E miezul nopții?
7: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja.
2: Au plecat?
7: Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
2: Bine, atunci plec și eu.
7: Și masa cine o plătește?
2: Masa? Bine, dar eu n-am mâncat de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne. Un galben. Și să auzim de bine.
7: Bine.

0: Ce noapte neagră! Unde or fi motanul și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoții! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe loc!
2: Stai pe loc!
3: Banii sau viața?
2: Unde ți-s banii?
3: Banii, pușlama! Te sfârși invocat!
2: Iar eu îți mănânc capul!
1: Ia uite unde-s banii!
3: Singura șmecă!
1: Ia apucă-l de picioare!
3: Ia să-l scuturăm bine!
4: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
3: Ia, să-l atârnăm cu capul în jos!
4: Bună idee!
5: Așa, prinde tu frânghia,
4: da,
5: bine!
4: Pedro, așa, așa!
5: Ține-o, ține-o, da, bine, ține-o, da, bine, da, da, da. Așa, așa, așa, acum fă nodul!
4: Dar nu știu să fac nod!
5: Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Așa,
4: așa, așa!
5: Așa, și acum sus! Ridică, nu mai pot, ridică, să-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, hai, hai,
4: ține-o! Ia!
5: Așa!
4: Așa, și acum?
3: Ei, acum, acum așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții.
1: Auzi, Hannes, n-a crezi că ne-a recunoscut?
3: Oh, cu sacii ăștia pe cap.
5: Hai. Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim.
4: Ai dreptate, hai.
1: Ai călcat pe coadă!
3: Artemon! Artemon! Artemon! Artemon, unde ești? Ce-i asta? Ăsta-i Buratino! Vai, Artemon! Cheamă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai! Așa!
6: Ei, cum e?
7: Pacientul este mai mult mort decât viu.
1: Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort.
6: Oare cum să-l lecuiesc?
7: Oh. Cu untură de pește.
1: Fără untură de pește.
7: Cu untură de pește.
1: Fără untură de pește.
6: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă odată.
7: Cu untură de voie de untură de pește.
6: Mă simt foarte bine.
1: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
7: N-ai ce să zic.
1: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
6: Buratino.
7: Da?
6: Buratino, te rog foarte mult. Strânge ploapele.
7: Ai.
6: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
7: Nu,
6: hai, te rog, te rog.
7: Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește.
6: Acușe, acușe, acușe.

așa am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu patru galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur. Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem drăbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădurii o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și ea le iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanu, că rămâi șchiop, că ajungi șchior. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogomar.

0: bine să fii căzut din luna, nu?
1: Unde am ajuns?
2: Auzi, Alice? Alice, ce e ciudat cum a rămas viu.
3: Lasă, tot răul spre bine.
2: Ai dreptate.
0: Da. Bazilia.
2: Sigur.
0: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
2: Manilor.
1: Am ajuns în țara
2: gogomanilor, da.
0: Vezi așezarea aceea?
1: A, o văd,
2: da.
0: Vezi casele dărăpânate?
1: Le văd.
0: Vezi motania aceea, da. Cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar,
2: da, ei au.
0: Da. Care se plimbă pe stradă.
1: Îi văd, ce-i cu ei?
0: Bine că-i vezi. Cum ți se par?
1: Înstăriți.
0: Acum înțelegi?
1: Ce?
2: Spune-i tu, Alice.
0: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
2: Ei sunt.
0: Da, ei da. Sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima, când se mai poate semăna.
2: Ultima?
0: Oh, ultima. Spre dimineață. Zii tu, Vasilio.
2: Să-i zic eu?
0: Hai, zi tu.
2: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
0: Sper că mai ai galbeni,
2: nu? No.
1: Am patru ca unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
2: A, nu că poți. Trebuie.
1: Acum?
2: Neapărat.
0: Uite, ai aici și o lopată. Repede, Bazilio. Sper să mai țin minte ce trebuie să fac.
1: Țin minte, țin. Dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
0: Hai, Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
2: Doamne ferește!
1: Sigur, mai încolo, mai. Așa. Ia să sac-o. Pa. Așa. Pun bănuții și spun ce. Aha. Crex, fix, fix. Bun. Astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare, psiu, și aștept. Sau dorm? Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
2: Alice, tu vezi ce văd eu? Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
3: Și ce facem?
2: Ce facem? N-am nicio idee.
3: Gândește-te.
2: Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldogi polițiști și spune-le așa.
3: Ce?
2: Domnilor buldogi polițiști, un hoț îngroapă ceva. Repetă.
3: Ceva. Domnilor polițiști, un hoț îngroapă ceva.
2: E foarte bine.
0: Bună idee.
2: Păi nu.
4: Ori să-l ia la poliție.
0: Iar noi, adică eu.
2: Ai spus ceva?
0: Iar nu. O să împărțim bănuți.
2: O să-i împărțim. Hai, du-te, Alice.
3: Duc. Ai grijă.
2: Da.
1: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Multe. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
5: Ce? Hai la poliție. Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier.
0: Bazilio, stai puțin.
5: Stau.
0: Ce avem noi de făcut acum?
5: Noi acum avem de împărțit banii.
6: Da, ce, dragă?
5: M-ai călcat iar pe coadă.
7: Ai, însăvârșit. Trei fără de legi, ticălosule.
8: Ești fără căpătâi.
7: Fără buletin de identitate.
8: Și fără ocupație.
7: Hai, în iaz cu tine.
9: În iaz.
6: uite! Ia uite! Are nas de bază! Dacă ne mănâncă!
0: Uac, uac!
9: Toți băieții și toate vedințele și-au băut lăpticul și acum dorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză udă.
0: Vorbește! Uac!
9: Crăscuțelor, dați-mi rugu-vă ceva de mâncare.
6: Stai. Un gândac mort. Și o râmă, dacă dorești, îți putem da.
9: Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie.
0: Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac.
6: Știi ceva? Stai așa. Hai să o chemăm pe bunica Tortilia.
0: Bunica,
6: păi
0: bunica.
6: Poate știe ea ceva care să-i placă.
0: Sigur știe bunica. Hai.
10: Bunica Tortilia! Bunica Tortilia!
11: Uac, m-a strigat cineva.
6: Da.
0: Noi, bunico.
6: Noi, bunico. Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de bani.
0: Uac, da, bunico, nu știm ce să facem cu ea.
6: Da, nu știm.
9: Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta-i nasul meu.
11: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
9: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, poți înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
11: Ai, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
9: Cum așa?
11: Când s-a oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, câș, și apoi i-au împărțit.
9: Nemernici!
11: Mă, băiețaș, tu ești fără minte, mă, și credul.
9: De ce mă bag eu acum? Cum o să mă întorc la tata Carlo?
0: Bunica Tortilia, ajută-l!
11: Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de baga.
0: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
9: Ajută-l,
11: bunico. Ia spune, cum te cheamă?
9: Buratino.
11: Buratino, uite, șezi tu aici.
9: Da.
11: Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
9: Da?
6: Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
0: Foarte mare.
11: Buratino, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede ca în ea. Mi-a spus la ce folosește, dar na, Na, nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân.
12: Stai că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da. Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
9: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.
12: Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi cheița de

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa am eu mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: De ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aole!
1: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te!
1: Gata, nu că ei au plecat! S-au dus!
2: Uite, uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
2: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina!
0: Taina?
2: Da!
0: Ce taină?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Nu, despre cheița asta vorbești?
2: Wow, da, da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot.
2: Da, nu. Când se spune despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, da, da, nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te, poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Tu știi unde este? Malvinuța!
0: Ia!
2: Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Da, auleu, auleu, hai, hai să mergem!
1: Liniștește-te, doamnă, Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Intrat în pământ, lasă, că-l prind eu Duremar.
3: Degeaba, degeaba, domnule Carabas.
2: Mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Știți de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia.
4: Pe toți dracii, haide să mergem.

0: Malvina!
1: Pierrot!
0: Dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm.
2: Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc.
1: Dragul meu!
0: Vita mea!
3: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
3: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
3: Păi, oh, Doamne, am făcut o mare greșeală.
2: Deodată, ce s-a întâmplat?
3: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
2: Așa, ce-i cu el?
3: Vectorul acela de lipitori.
2: Dar ce-i cu ei?
3: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
2: Și, nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți, știe că era voi.
1: Fără panică, strângeți câteva lucruri,
2: luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: Domnule Carabas, cred că i-am prins.
1: Ia,
0: mii de dragi, unde?
2: Aolea, domnule Carabas, cred că i-am pierdut.
1: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
2: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-ne în pace, și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foamea, am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
1: Cred că ai dreptate, Durelmar. E o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
3: I-ați văzut?
4: Da,
3: era cât pe ce să ne prindă.
4: Să mergem mai departe. Până mâine dimineață o să fim în siguranță.
3: Nu, nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
5: Ai nebunit!
4: Oh, mi-e frică!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară, da, și da, fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
4: Piero!
5: Ai, Malvina, ce curajos e Buratino ăsta!
4: Da, tare curajos!
5: Da, mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
4: Aoleu! Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon,
5: așa,
4: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E
5: bună idee! Așa facem! Hai, hai, hai!
3: Bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
6: Oase bune, domnule Carabas, friptură.
1: Jăpâne,
6: dar ce facem cu oasele?
1: Jăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
6: Uite care oase.
7: E tolerabile.
3: Dă, Doamne, să iau ulcica în care mă aflu eu.
1: Da, poftiți.
6: Aici, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zici. Ce spuneai, stăpâne?
1: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravan încât nu o să mai rămână nimica din el.
5: Nimica să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
1: Da, da, Durelmar, cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde s-o folosească, da?
1: Da, da.
8: Un popor ciudat, prost dilem lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, leia mea cravașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l fricoșez pe-al meu blând popor ce cântă de zor și-adună cu spor la bănuți în șir pentru al meu chimir. Pentru al meu chimir. Așa, așa, mai toarnă, toarnă, Durelmar. Așa, da.
3: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb.
9: Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
10: Ce-i asta?
1: Durelmar, tu ai vorbit?
10: Nu, eu să pune în jur pe cuvântul că n-am vorbit eu.
1: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
10: Hai să mai...
9: Dezvăluie taina, nefericitule! Altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai!
10: Cine? Stai, stăpâne, nu poți să te mai ridici?
1: Nu, care taina?
9: Unde se află ușa secretă
7: spun, spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
11: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
7: Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic!
0: Dracii, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
7: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
0: Prinde-l, Buratino!
3: Nu vrei să poți! Om rău ce ești!
7: Buratino!

0: Ce s-a mai înfuriat Caravaj când m-a văzut? Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu. Ghinionul lor, tata Carlo avea un ciomag. Iar ce-a urmat, vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat.
3: Da, este o păpușă de lemn.
2: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
2: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
2: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
2: Deschidem.

0: ce castel minunat! Priviți, priviți ce turnulețe frumos lucrate are!
1: Eu credeam... Credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede! Da,
0: ce este, ce este?
2: Uite! Ochiță! Buratino, a găsit încă o ochiță!
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț!
2: Da, am o idee! Ce-ar fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai!
2: Așa!

0: patru de păpuși?
1: Vai, și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru! Ah,
1: Pierrot, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide, iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Așa, o să puțin, da, da, da, stați puțin, copii, da, stați puțin, dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța,
2: iar seara vom juca.
1: Da, da.
4: Pe scena acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
4: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
1: Bravo! Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
4: Iar tata Carlo, da, va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
3: Așa, da, dar stați puțin. Dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru? Hm?
4: Cum?
2: Da, zi!
4: Nu ghiciți?
2: Nu!
4: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru în toată lumea.
2: Wow!

0: Burattino, Burattino, râs într-una la un semn. Burattino, Burattino, toți copiii te privesc. Burattino, Burattino, toți copiii te-ndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Burattino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Burattino, Alexandrina Halic, Giuseppe, Ion Arcudeanu, Carlo, Ion Siminie, Crainicul, Șerban Georgevici, Piero, Marius Rizea, Arlechin, Mircea Constantinescu, Carabas Barabas, Alexandru Georgescu, Duremar, Petre Lupu, Motanul Basilio, Eugen Cristea, Vulpea Alice, Ioana Chelaru, Broasca Tortilia, Genoveva Preda, Cârciumarul, Eugen Racoții, Fata cu părul azuriu, Delia Natea, Cucuvaia, Daniela Ioniță, Broasca, Violeta Berbiuc, Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir, Un polițist bulldog, Gelunițu, Al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu, producător Irina Soare, regia de montaj Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, muzica originală Cristian Matei, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006. Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
2: Pinocchio. Scenariu radiofonic de Marin Traian, după o poveste de Carlo Collodi.

0: așa întins, așternutul rece, pe ulițele străvechiului târg. Sub povara grea beznei, felinarele-și cern lumina prin văluri subțiri de ceață. Pe coama dealului care își îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț o umbreluță greierașul Jiminy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față, ca un far străjuind pe coastă, o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Miau! Mai ai mult, meștere?
2: Nu, nu, Figaro. Până-ți bei tu laptele, sunt și eu gata.
1: Mă duc mai bine să trag zăvorul la ușă.
2: Dar de Cleo ai avut grijă?
1: Da, Cleo, peștișorul, e în borcan. Am uitat însă să-i pun semințe.
2: Iar ai uitat, Figaro?
1: Am avut atâta pe cap, meștere. Spune și dumneata, doar dă ulei în vopsele, spală pensulele. Pentru un biet pisic e cam mult.
2: Truda nu ne-a fost zadarnică. Uite ce minunății de păpuși a ieșit.

0: am și un nume, meștere. Un nume frumos.
1: Ar trebui să dăm și un nume, dar care?
0: Ce-ați spune să-l cheme Figaro. Ei, Figaro, Figaro, îți spune ție. Și ce? Nu-i frumos? Să-i spunem mai bine?
1: Să-i spunem?
0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Pinocchio. Ei, dar s-a făcut târziu. La culcare.
0: Noapte bună, meștere.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.

sfârșit. Acum poate închide și Jimmy ochii. A apărut un nou chiriaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde. Dar ce-i asta? Visez? Sau e chiar adevărat? De pe bolta înstelată?

0: fi conștiința ta.
1: Câtă cinste!
2: Ai făcut o baie strașnică, Jiminy.
1: De emoție am căzut în cana cu laptea lui Figaro. Să cânte

0: Figaro? Figaro? Tu auzi?
1: Cred că... au intrat hoții.
0: A, asta era. Cum ai spus? Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
1: Poftim. Ce-a fost asta?
0: Îmi cam tremură pistolul.
1: Meștere, privește, din ochi o se mișcă.
0: Visez, Figaro.
1: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, opa, pot râde. Pot cânta, întocmai cum ți-ai dorit.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa meșterului de păpuși.
2: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițele târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle.

0: Dar iată că înainte să fi făcut jumătate din drum, năstrușnica păpușa meșterului Geppetto fu zărită de două pușlamale.
1: Ia te uită!
0: Vulpoiul Gianino,
2: o păpușă care umblă,
0: și vicleanul motan Gideon.
1: O păpușă vie, fără sfor. Ce spui, Gideon?
2: Spun că nu mai e nimic de spus. Am amuțit.
1: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi.
3: Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Știu la ce te gândești.
1: Atunci deschide ochii, Gideon, și citește colo.
2: Da. Teatru de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan. Ne umplem de bani. Uite-l că se apropie.
1: Întindem bastonul și... Vai, tinere, te rog să ne ierți. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic rău.
3: Ajută-l, Gideon, să se ridice.
4: Nu, vă mulțumesc.
1: Un moment, nu pleca încă.
3: Dar dumneata ești actor din Măscare.
2: Chiar așa? Locul dumitale e la teatru.
4: Nu, vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă duc la școală.
3: La școală? Gideon, nu râde că te bâlbâi.
1: Închide ochii și încearcă să visezi.
3: Nu tu, Gideon.
1: Ascultă!
4: Pinocchio îmi spune.
1: Pinocchio, o să te acoperi de glorie.
4: Credeți?
2: Sigur, dar să nu pierdem vremea. Fiecare clipă e scump, e prețioasă.
4: Și ce trebuie să fac?
3: Deocamdată să ne urmezi. Cu pasul ăsta începe marele tău drum spre glorie.
4: Pentru teatru, Jimmy, mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine! Ce să mă fac? Să alerg acasă, să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu o să mă creadă. Nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui Pinocchio și să nu slăbesc o clipă.
0: Ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului.

0: Dar dacă bătrânul meșter Geppetto și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat desigur că...
1: Astă seară, prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Vamos, Javier!

0: să-și mai da de gin, agățat de reflector. Ah, Pinocchio, pus la malele astea, te-au tras pe zboare!
1: Bravo, bravissimo, Pinocchio! Ești artist, nu glumă!
0: Îmi pare bine că sunteți mulțumit. Și acum eu o să mă duc.
1: O să te duci? Unde, cavalerule?
0: Acasă.
1: Dar aici unde ești? Asta o să fie casa ta de azi încolo. Poftim!
0: Ce vreți să faceți cu mine? De ce mă vârâți în colivia asta mare? Nu vreau!
1: Ești al meu, Pinocchio! Târgul ăsta e prea mic pentru noi! De mâine începem să cutreierăm lumea! Noapte bună, comoara mea!
0: Nu vreau! Nu!

Și în vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai revedea casa, greierașul Gemini sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care ploaia o ciuruise pe jumătate.

0: Deodată însă, Jiminy zări ieșind pe porțile târgului convoiul de căruțe care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi umflă umbreluța și grerașul se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Jiminy, cum de-ai ajuns aici?
2: Asta ar trebui să te întreb eu pe tine.
1: Stromboli m-a ferecat în colivie. Ajută-mă să ies, Jiminy.
2: Nu merit, Pinocchio. Deși îți plâng de milă, te doare? Trebuie să ieși de aici. Să încerc să fac ceva. Nu degeaba mi-am petrecut 2 ani din viață într-un magazin de fierărie.
1: Ai deschis lacătul?
2: Cred că l-am închis mai bine. Pinocchio, Zena.
3: Nu credeam să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio?
1: Păi, în drumul spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări care arătau rău, așa, cu topoare.
2: Ia te uită, i-a crescut nasul cu o palmă.
3: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi el nu mai era deloc, că l-au vărât într-un sac.
2: Vai, cum îi mai crește nasul! Pinocchio, nu mai minți!
3: Și pe urmă, ce s-a mai întâmplat?
1: Pe urmă, am ajuns în piață și am căzut într-o prăpastie.
3: Prăpastie în piață?
1: Da, m-am mirat și eu, dar ce era să mai facem?
2: Pinocchio, oprește-te!
1: Vai de mine! Nasul meu! Oh, și doar am spus adevărul!
2: Pe nas a început să-i crească un copac, chiar cu ramuri și frunze, iar în vârf, uite și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune adevărul, Pinocchio!
1: Am să spun, Jiminy, am să spun.
2: În sfârșit! Acum mai semen cu Pinocchio.
3: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește, ca nasul în mijlocul feții.
1: N-am să mai mint niciodată.
3: Să te cred?
1: Da.
3: Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: În sfârșit, liber, liber! Haide, Jiminy, haide! Mâine o pornim din nou pe drumul către școală.
0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară.
4: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
5: Da, îmi place, bani, îmi place.
4: Acum îi poți deschide. E, ce-ai de spus?
5: Da, am băgat de seamă că ai șterpelit câțiva galbeni din grămăjoara mea.
4: Nu fi prost, Gideon. N-avem aceeași pungă.
6: Pot să stau și eu aici la masă cu dumneavoastră, boierilor?
5: Poți.
4: Poți, vizitiule.
6: Văd că ați încheiat un târg.
5: Da, ne-am umplut de parale.
6: Asta numești dumneata parale? Am pentru dumneavoastră o afacere mult mai bună.
4: Ce? Ce afacere?
6: Am nevoie de copii. De copii leneși, obraznici, care trag chiulul la școală. Pentru fiecare dau 100 de galbeni.
5: O să sute?
4: Nu. 2.
6: 1.5.
4: Fie.
5: Da, ia spune-ne, unde-i duci?
6: În insula plăcerilor.
4: Bate în palma. Ce faci, Gideon?
6: S-a făcut. Căruța mea pleacă de la răscruce la miezul nopții. Ne vedem acolo. Salutare!
4: La miezul nopții. Gideon, închide ochii. Dar ce văd? Ăsta e chiar Pinocchio.
5: Da, eu nu-l văd.
4: Deschide ochii, prostule. Ce mai face marele actor?
1: Nu mai sunt actor. Acum mă duc la școală. Stromboli m-a ținut închis într-o colivie.
4: Vai, vai, dragul meu, cred că te-ai îmbolnăvit de spaimă. Ia să vedem cum stai cu sănătatea. Vai de mine, ești palid, palid și slăbit. Ochii ți s-au dus în fundul capului.
1: Ce are?
4: Închide ochii, Gideon. Ba, ceea ce e mai rău, inima a început să-ți bată din ce în ce mai rar. Rău, rău de tot. Stai, stai, nu spune nimic. Știu ce-ți trebuie. Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.
5: Și eu cât mai stau cu ochii închiși?
4: Deschide ochii, Gideon.
7: Alo, alo. Dumneata ești călăuză aici pe insula plăcerilor?
8: Da, vă stau la dispoziție. Unde doriți să mergeți?
7: Pe bulevardul de turtă dulce.
8: Vă dau cu plăcere toate lămuririle. Uitați, traversați râul acela de sirop de zmeură și la capătul celor 6 copaci de zahăr începe bulevardul de turtă dulce.
7: Bine.
8: Mulțumesc, o să spun tot eu.
1: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
7: Puștiule, nu te mai încânta cu fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Fumezi?
1: Nu.
7: Atunci ia o țigară.
1: E minunată.
7: Cred și eu. Și acum hai după mine. Știi să joci biliard?
1: Nu.
7: Atunci hai să jucăm o partidă. Ține tacul.
1: Pe ce jucăm?
7: Pe masă.
1: Pinocchio, iară-ți faci de cap. Ei, și ce dacă?
7: Ce vrea lăcusta asta?
1: E conștiința mea.
7: Mor de râs. Și ăsta te învață pe tine ce trebuie și ce nu trebuie să faci? În cazul ăsta n-am cu cine sta de vorbă. Salutare, Veștile mă cheamă.
1: Veștile, stai, te rog, nu pleca. Veștile, oh, vezi ce-ai făcut, Jiminy? Pinocchio, vină-ți în fire. Vin de la porțile insulei și ce-am văzut m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuiau o sumedenie de măgăruși slabi, dintre care unii mai purtau încă pălăriuțe sau ghete. Lasă-mă, Jiminy, sunt scornel de ale tale. Unde-o fi, Veștilă? Veștilă!
9: Sunt aici!
1: Ia te uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat în pielea asta de măgar?
10: Voi de mine! Mi-au crescut și mie urechile!
1: Și coadă!
10: Jiminy!
1: Să ieșim
10: cât mai repede de aici!
1: Vino după mine!
11: Uite!
8: Ăștia doi mai lipsau!
11: După ei!
1: Căsărim în mare, Pinocchio! Urcă-te de grabă pe Pig! Așa! Acum aruncă-te! Putem salva!

0: Iată-ne la mar. Pinocchio, stai să te privesc. Nu l-ai ascultat deloc pe Jiminy.
1: Nu o să mai fac, tată. De mâine o să mă duc la școală. Dar unde o fi Jiminy? Săracul, l-au înghițit valurile. Zăresc o sticlă pe care valurile o aruncă la mal. Jiminy e la datorie.

Ați ascultat Pinocchio de Carlo Collodi cu Silvia Chicoș în rolul titular. Au mai interpretat actorii Dinu Ianculescu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Trestian, Florin Vasiliu, Marin Moraru, Ion Henter, Flavia Burev, Eugen Cristea, Petrică Popa. Dramatizarea Marin Traian. Înregistrare din anul 1964.

0: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile! Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții! Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre!
2: Araiul a ajuns la forțele castelului!
1: Să sune trâmbeții!
3: Fiți bineveniți la curtea noastră!
4: Să trăiești, să trăiești, Maria!
3: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă, prințese!
5: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
6: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te-ai mai încumeta chipul tâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
3: Copila mea, încetează!
5: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
6: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce-a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
3: E frumos, copila mea!
6: Tată, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră? O stea lângă scântei? Le pot spune alături?
7: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
8: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
6: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe avere. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, isteț.
3: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
8: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
3: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
6: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaierul acestei împărății, săracă?
3: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
6: Sterp mi sufletul, dar chipul mi-i frumos cum nu e altul.
3: Numești frumusețe, goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
6: Tată.
3: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe a cărui frunte ai săpat durere și umilință.
6: Tată.
3: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată. Doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru. Atunci când ai să curiți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
6: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui!
3: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele.
4: Maria.
3: Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
6: Tată!
3: Voi da mâna fiicii mele
4: cu Maria.
3: Primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
6: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un zrânzăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mea nu mai cântec, domniță.
1: Slujitorii, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți doarme și vântul, și în hamacul florilor tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi, spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic, nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un zrânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți-l, iată!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.

0: Mai repede.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, juvaierul de presă al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna e acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovie târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme, ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Și măcar nu e curată.
1: Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă, e doar a ta.
2: Eu? Niciodată.
1: Trebuie să ai grijă de postul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe îngenișul, spală vațele, iar în sacii ăștia adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
2: Îndrăznești?
1: Apucă-te de treabă.
2: Să fac nimic. Am să ascult eu de poruncile unui zdrențuros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oarele astea urâte?

0: ce am adus vreascurile pentru foc.
1: Dar totul este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut saci cu paie.
2: Ce?
1: Și ce, vă dai spart și oalele neîndemânate, co. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă prânzul și apucă de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând. Trebuie să fac rost de alegurii.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu e treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat.
2: Da,
1: trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrezi ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de aleguri, apucă-te de treabă. Și dă zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimit la târg să vinzi oalele așa. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi, am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da. Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul nu-i prea lung. Până răsare soarele, vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de vânzare, oale de vânzare. Nu cumpă nimeni. Și dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale, niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare, oale!
3: Oale prea frumoase.
2: De vânzare, luați, sunt ieftine și frumoase.
3: Dați-mi-le pe cele două cu flori de câmp,
2: da.
3: Ține banii.
2: Mulțumesc. Oale de vânzare, ieftine și frumoase, luați!
4: Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, de lut izvodite, la chip pelorite, de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Dar ce aud? Așenel vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata. Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
1: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: Cum, am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite! Îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi? Sunt frumoase.
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutul, să prind cuptorul, să le pun la ars. Acum uite, ai început chiar să le și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
2: Mă grăbesc!
3: Vânzare bună, frumoasă, Așenel!
5: Neîndemânate-co, de ce nu ți-ai strâns oalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit, neîndemânate-co!
2: Stai, călărețule! Oprește-te! Plătește-mi pacuma! Stai!
6: N-au mai rămas decât ciobule. Și cât am trudit la el. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânate-co, o nepricepută. Și el e așa de bun. Dacă aș ști să fac ceva, să încerc. Nu. pot să mă întorc acasă. Mai bine plec în lume.

0: Încotro să o apuc. Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușit?
1: Iaca, abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe. Tu mai colo pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt sărac.
0: Nu-i nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: es mucho mejor. Eu n-am daruri. Dar îți dau un sfat.
1: Ascultă-mă, tăși.
0: Să-ți ții minte, fata mea, hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Să încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Sau de lucru!
1: Ce știi să faci? Știi să torci? Care le așteaptă?
0: Nu, nu știu.
2: Pânza e gata ursită, poți să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
3: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
2: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
4: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
5: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau, ce? Am să muncesc, am să fiu harnică. O să vedeți.
6: Atunci apucă-te de treabă.
0: Da, da, acum.
2: Ei, fetiță, aduc coșurile cu smochine.
0: Da, pentată.
6: Ei, fetiță, care la bucătărie?
4: Fetiță,
5: scoate
4: din cuptor plăcerele.
5: Adu apă!
2: Pară fructele!
6: Pară bodelele!
7: Dergi ferestre!
3: Curăță lacile!
2: Uite la ea cum aleargă de colo-colo.
4: S-a deprins cu munca. Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
2: Unde-i mai greu, hop și ea.
5: E harnică, nu glumă.
2: Și când a venit, nu știa mai nimic.
5: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
6: Ia-s-o, se apropie.
2: Ei, Asenel, încotro.
0: S-a ducat apă de la fântână. Trebuie să ud florile.
2: Grăbește-te. Acum apune soarele și sosesc cu oaspeți.
0: Da, da.
5: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
5: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
5: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, fermicia și bunătatea lui.
0: Da, da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba da. Voia cândva să-i fiu soție.
2: Ce spui, zănaticu? Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă stricol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Bunul meu tată. Ce dor mi-a fost de tine.
2: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi.
0: Da, eu...
1: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!
8: Cinstiți oaspeți, fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Asenel. Asenel, vino prea frumoasă și harnică fată.
0: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
8: Mie?
0: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
8: Omul acela sunt eu.
0: Tu? Tu? Nu se poate. Tu ești prințul codrilor de cedru, prințul înțelept.
8: Eu sunt cântărețul care a cântat sub ferestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești.
0: Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară.
8: Eu sunt călărețul, care în goana calului, nesocotindu-ți truda, a spart oalele de lut.
0: Tu!
8: Eu sunt bătrâna, căreia i-ai creat vreascurile.
0: Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide lacătele fericit.
8: Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru.
0: Prințul înțelept. Și viteazul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de soție.
5: Stai, stai, nu fugi! Oprește-te, prea frumoasă, Asenel, stai!
0: Nu se cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu, o îngâmpată, o leneșă.
8: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
0: Acum sunt în zdrențe, sunt urâtă.
8: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
0: Eu? Meritoare.
9: Vă dau binecuvântarea copiii mei.
0: Tată!
7: Da, copila mea, iubita mea copilă, ai învățat să prețuiești munca, să fii bună, vei fi fericită.
0: Da.
1: Să sune trâmbițele!
5: La castel e nuntă mare. Prințul Codrilor de Cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

0: vete. Și după cum vezi, la ora asta, magazinul meu nu prea se înghesuie clienții. Așa că mai făceam și o puțină ordine la lăzile cu bezmeți și prune uscate. Ete, mai aleg și o merele bune de cele rele.
1: Vă deranjezi, domnule Hobbs?
0: Dar de băiete. Dar ce cu tine? Ești cam ciufulit și plin de praf.
1: Nu, m-am jucat cu băieții de-a soldații.
0: Iar cei mari te-au cam scârmănat. Nu nimic, Cedric. Așa e când ești mai mărunțel.
2: Bună ziua, domnule Hobbs! Da. V-am adus ziarul de dimineață.
0: Te mulțumesc. Lasă-mi pe dejighea.
2: Da, poftiți. Bună ziua.
0: La revedere. Ia să lăsăm puțin deoparte prunele și pezmeții. Și să vedem ce se mai petrece prin lumea largă.
1: Da.
0: Te plictisezi dacă răsfoim puțin ziarul, înțeleg?
1: Nu, domnule Hobbs!
0: Mulțumesc! Da.
1: Îmi place grozav să mă uit prin ziare. Uneori au ilustrații tare frumoase. Uite și în cel pe care l-ați primit azi se vede o poză cu mulți oameni. Sunt așa de țanțoși. Și au niște haine grozave, da, care trebuie să coste o grămadă de bani.
0: E o primire la curte. Cel puțin așa scrie aici.
1: La curte?
0: E vorba de curtea regală a Angliei. Toți cei pe care îi vezi în imagine sunt nobili, conți, marchizi.
1: Conți? Marchizi? Mama nu mi-a vorbit niciodată despre ei.
0: Dar nici n-avea de ce. Din fericire, la noi în America nu există asemenea persoane pline de ifose și de pretenții.
1: Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Hobbs?
0: Ferida Sfântul Sernic. Să îndrăznească numai să apară vreunul în prăvălia mea. Să nu văd picior de tiran pe lângă lăzile cu pezmeți. Mare noroc că la noi în America nu există nobili.
1: Dar, domnule Hobbs, poate că acele persoane nici n-au dorit să fie conți sau marchizi. Dacă ar fi avut altceva mai bun de făcut, poate că ei...
0: Greșești, băiete. Respectivii sunt tare mândri că-s nobili.
1: Da.
0: Păi își fac din asta un titlu de glorie. Sunt o tagmă de oameni răi, îți spun eu. Dar ce puțin așa se spune.
3: Bună ziua, domnule Hobbs.
0: Bună ziua, cuvătră Mary.
3: Așa.
0: Ai picat la momentul potrivit. Am primit astăzi dimineața zbochine... Și portocale proaspete și bune.
3: Nu, domnule Hobbs, azi n-am venit după târguiel. M-a trimis Conița să-l caut pe Cedric.
0: Da, e la mine. Mai stăm și noi de vorbă.
1: Ce, Mary? S-a întâmplat ceva? Cumva mama se simte rău?
3: Nu, domnișorule, doamna Erol e bine sănătoasă. Dar vă rog să veniți repede, repede acasă. Se petrece acolo ceva nemaipomenit.
1: Ceva nemaipomenit? Atunci să ne grăbim. Rămas bun, domnule Hobbs.
0: La revedere, băiete.
3: La revedere, domnule Hobbs.
0: La revedere,
1: domnule Hobbs. Poți să trec și mâine pe aici?
0: Da, mai între, băiete. Știi că ești binevenit.
1: Vă mulțumesc, domnule Hobbs. La revedere, domnule Hobbs.
3: Ce să vă spun, domnișorule? Ce să vă...
1: De ce te-a trimis mama după mine? Că nu este în obicei.
3: A sosit la noi un domn. Pare o persoană grozav de importantă.
1: Cum de ți-ai dat seama?
3: Păi să vezi, domnișorule, Cedric. A coborât dintr-o trăsură elegantă. Da? Și are un baston cu măciulie de argint. E înalt, cărunt. Cred că nu e de pe la noi. O să-l vezi, conașule. Imediat ce a sosit, Conița m-a trimis după dumneavoastră.
1: Atunci să ne grăbim, Mary. S-ar putea să fie vorba într-adevăr de ceva important.

0: Da, domnule avocat.
1: Bună ziua!
0: Sedi, în sfârșit ai venit. Domnule avocat Heavisham, dați-mi voie să vi-l prezint pe fiul meu, Cedric Errol.
2: Așadar, iată-l pe micul Lord Fauntleroy.
1: Lord Fauntleroy? Unde? Să-l văd și eu.
2: Micul Lord Fauntleroy, ești chiar tu, băiete?
1: Cum? Da, bine, dar nu se poate. Niciunul din băieții cu care mă joc eu nu-i Lord. Mama, nu vreau să fiu Lord.
0: Mi-e teamă, dragul meu, că n-ai de ales.
2: Doamna Errol, mă scuzați că intervin.
1: Da, vă rog.
2: Am impresia că fiul dumneavoastră nu cunoaște încă istoricul familiei din care face parte.
0: Într-adevăr, domnule Heavisham, am considerat că e încă prea mic.
2: Va trebui totuși să-i dați câteva explicații.
0: Aveți dreptate, domnule avocat. Mai devreme sau mai târziu trebuia să afle adevărul.
1: Adevărul? Ce vrei să spui, mamă?
0: E bine, dragă Sedi, bunicul tău din partea tatălui trăiește peste ocean, tocmai în Anglia, și este conte.
1: Conte?
0: Da, conte.
2: John Arthur Molyneux Errol, conte de Dorincourt.
1: Oh, ce nume lung și pompos!
2: Așa-l cheamă și locuiește într-un castel impunător.
0: Bietul tău tată, care s-a prăpădit cu câțiva ani în urmă, era unul din cei trei fii ai săi. Deși era mezinul familiei, el trebuia să moștenească titlul de conte și de lord.
1: Cum? Și... Dar nu mai e chiar nimeni în familie care să capete toate titlurile astea?
2: Nu, băiete. Nu. Tatăl tău a mai avut doi frați mai mari. Din păcate, din cauza unor accidente, și ei și-au pierdut viața fără a avea copii.
0: Da.
2: Deci, tu, micule Sedi, ești singurul urmaș al contelui de Dorincourt.
1: Se pare că nu mai am nicio scăpare.
0: Da, Sedi, dar nu trebuie să-ți pară rău. Sunt sigură că tatăl tău, care te-a iubit atât de mult, ar fi fost mulțumit să știe că vei fi moștenitorul titlurilor de noblețe ale familiei. Să știi că mulți strămoși ai neamului Dorincourt au fost oameni îndrăzneți și curajoși care au luptat cu vitejie pentru țara lor.
1: Bine, dacă altfel nu se poate, am să fiu și conte.
2: Nobilul tău bunic, contele de Dorincourt, m-a trimis aici pentru a te aduce să locuiești cu el în Anglia.
1: Cum?
2: Are unul din cele mai falnice castele. Acolo vei primi o educație aleasă, demnă de un viitor conte. Ce zici, Sedi?
1: Aș merge, domnule. Dar mama, nu poți o las singură.
2: Mama ta, doamna Errol, te va însoți, firește, și ea în Anglia.
1: Da. Atunci, doamnele, nu mai e nicio piedică. Deși am aici atâția prieteni.
2: Până una alta, tu și doamna Errol trebuie să vă pregătiți de drum. Vom pleca spre Anglia cu vaporul.
1: Mama, pot să mă duc să-mi iau rămas bun de la prietenii mei?
0: Desigur, Sedi, desigur. Dar să nu întârzi.
1: Nicio grijă, mama, nicio grijă.
2: Aveți un copil reușit, doamna Errol? Vă mărturisesc cinstit că, venind din Anglia ca trimis al contelui de Dorincourt, mă temeam că voi da peste o pușlă răzbiată. Din fericire, lucrurile stau cu totul altfel.
0: Da, am încercat să fiu o mamă bună.
2: Da.
0: Deși, de la moartea soțului meu, o ducem destul de greu.
2: Nu vă ascund un lucru, doamnă Errol. Bătrânul conte de Dorincourt,
0: da,
2: nu vă este deloc binevoitor.
0: Ah.
2: Când regretatul dumneavoastră soț v-a luat în căsătorie, domnul conte a făcut o criză de nervi cumplită. Ideea,
0: da,
2: că fiul său, capitanul Errol, s-a însurat cu o tânără americană fără nicio avere, l-a supărat în cale afară. E un om în vârstă și cu prejudecăți.
0: Știu, domnule Heavisham. A refuzat să dea ochii cu mine și nici de Sedi n-a vrut să audă.
2: Da. Acum lucrurile s-au schimbat, doamnă Errol. Datorită întâmplărilor nefericite din ultimii ani, Sedi a rămas singurul său urmaș. Vrea să se ocupe personal de creșterea lui.
0: Înțeleg.
2: Am uitat să vă comunic un amănunt, doamnă Erol. Sper să nu vă supărați pe mine. Eu sunt doar un simplu emisar.
0: Dar spuneți. Spuneți, domnule Heavisham, spuneți fără înconjur. Din tonul dumneavoastră ghicesc că e ceva neplăcut.
2: Într-adevăr, doamnă Erol. În Anglia se diva locui la castelul domnului Conte, dumneavoastră însă... Dumneavoastră veți avea drept reședință Court Lodge, un loc foarte plăcut, nu departe de castel.
0: Înțeleg, domnule Heavisham. Bătrânul Conte nu mă poate ierta că i-am răpit cândva fiul. Dar fiți fără grijă. Sedi nu va afla de la mine niciodată că bunicul lui mă urăște. E un copil prea bun și ar fi îndurerat să descopere adevăratele sentimente ale contelui.
2: Vă mulțumesc, doamna Erol. Aveți un caracter nobil. Să sperăm că timpul va îmblânzi până la urmă firea ursuză a bătrânului conte.
3: Bine!
1: Dacă ai venit să mă iei la joacă cu băieții, să știi că nu merg. Nu mă omoară, domnul Gigi. Data trecută când am plecat cu voi, mi-a tras o chelfăneală.
3: Ce?
1: Da, și are o palmă așa de grea la mine.
3: Bine, dar de ce?
1: Mi-a zis că decât să bat mingea cu voi, mai bine stau aici și aștept clienții. Știi, uneori mai pică vreunul care vrea să-și lustruiască pantofii și seara.
3: Ce cărpănos! Dar de acum s-a terminat, Dic. Gata, fii scăpat de bătrânul zgârciop. Uite, bani. Să-ți cumperi un scaunel nou, perie, cremă de ghete și tot ce-ți mai trebuie. Vei lucra
1: pe cont propriu.
3: Așa.
1: Mai puliță, doamne! De când visam eu să lucrez singur? Nici nu-mi vine să-mi cred, auzi? Auză, ia stai, de unde-i toată ția bani, Sedi? Să nu fie de furat că am încurcat-o.
3: Oh, nu, nici o grijă, Dic. Sunt banii mei.
1: Cum?
3: Nu știu dacă ai aflat, dar eu, de fapt, sunt lord. Când voi crește mai mare, voi fi chiar conte.
1: Cum conte?
3: Conte.
1: Ce tot spui acolo, Sedi?
3: Nu te mint, Dic, pe cuvântul meu.
1: Ia stai, dar nu-mi povestești și mie cum s-a petrecut minunăția asta?
3: Ba da, să facem pe drum.
1: Pe drum?
3: Da. Hai cu mine la domnul Hopes. Vreau să-i dau și lui vestea cea mare, deși mi-e tare teamă.
1: De ce?
3: El nu poate suferi, nobile. Îi urăște, știu precis.
1: Las că-l lămurești tu, Sedi. Nu o să se supere pe tine pentru atâta lucru.
3: Hai odată, Dic, hai.
1: Stai, că dacă vede domnul G, că am șters.
3: Uitați că de acum încolo lucrez pe cont propriu.
1: Așa-i, nătărău mai sunt.
3: Să mergem, bine. Am o surpriză pentru domnul Hopes. Sper să-i placă.
1: Hai.

0: Ce părere aveți, domnule Hobbs? Vă place?
1: Ce frumos! E un ceas de aur. N-am văzut niciodată un obiect atât de frumos.
0: Vă aparține, domnule Hobbs?
1: Dar nu se poate, băiete.
0: Da.
1: Un lucru așa de scump nu-i de nasul unui băcan amărât de cartier ca mine.
0: Nu citiți ce scrie aici și o să vedeți.
1: Da. Domnului Hobbs, de la cel mai vechi prieten al său, Lord
0: Fauntleroy. Da.
1: Dar cine acest lord care îmi face daruri?
0: Eu, domnule Hobbs.
1: Tu ești Cedric Errol?
0: Nu, că nu mai sunt Cedric Errol, ci Lord Fauntleroy.
1: Nu se poate.
0: Ba da.
1: Cedric, ia spune, tu ești
0: bolnav. Nu, domnule Hobbs, sunt sănătos. Doar că bunicul meu, care e conte în Anglia, a trimis pe cineva după mine.
2: Domnule Hobbs,
0: ce să fac? Vreau, nu vreau, când voi fi mare, am să fiu și eu conte. Domnule Hobbs, sper că nu o să mă urăsc din cauza asta, vă rog.
1: Dar nici vorbă, băiete. Dacă toți marchizii și conții ți-ar semăna, zău dacă aș mai avea ceva împotriva lor.
0: Știu că mulți nobili au fost oameni răi, dar am să încerc să fiu bun. Totuși sunt trist că trebuie să plec.
2: Da. Te duci la bunicul tău în Anglia?
0: Da! De fapt, am venit să mi-au rămas bun.
1: Îmi pare rău că ne părăsesc, Cedric. Să știi că îmi făcea plăcere ori de câte ori treceai pragul băcăniei mele prăfuite.
2: Și eu mă bucuram grozav când veneai să mă iei la joacă. Mai uitam de hapsenul domn Jake.
0: Poate ar fi mai bine să-i spun domnului Havisham că m-am răzgândit, da?
1: Nici vorbă, băiete! Dacă soarta a vrut să te lași dintr-o familie nobilă, trebuie să te duci unde ți-e loc.
2: Da.
1: Încearcă să porți cu cinste numele de lord.
0: Fauntleroy!
1: Așa
0: o să fac, așa. Și vă promit că de acolo din Anglia am să vă scriu. O să-mi răspundeți?
1: Sigur, Cedric.
2: Poți conta pe noi.
1: Să știi că nu o să te uităm.
0: Adevărat? E, atunci am să plec cu inima mai ușoară. Deși tare îmi pare rău de toți prietenii mei de aici.

0: Venite da Michel Siddick. Ieri a sosit cu vaporul la Liverpool împreună cu domnul avocat Havisham. 11 zile au călătorit pe ocean.
1: Oh, sunt tare curioasă să văd cum arată.
0: Da, sper să-i semne lui taică sub capitanul Errol. Era un tânăr pe cât de chipeș și pe atât de bun la inimă. Păcat că s-a prăbădit.
1: Păcat, uite.
2: Ce mai faceți? Bună ziua!
1: Fiți binevenit!
0: Fiți binevenit la castel, domnișorule!
1: Toată lumea vă așteaptă, da? Cu nerăbdare.
2: Și bunicu?
0: Desigur, domnișorule.
1: Desigur, domnișorule.
0: Domnul conte e nerăbdător să vă vadă. Vrea să știe cum ați suportat o călătorie atât de lungă.
2: Și eu sunt nerăbdător. Știți că nu mi-am văzut niciodată bunicu.
3: John, condu-te, rog, pe sedii.
0: Haideți, domnișorule. Domnul conte e în bibliotecă.

0: întrebăm ce înfățișare aveți.
1: Ce? Cum ți se pare că arăt?
0: Nu vă deosebiți prea mult de alți bunici pe care i-am văzut. Dar mi-am dat seama că sunteți un om tare bun.
1: Bun? Iată un compliment pe care l-aud pentru prima dată. Ce te face să crezi că sunt atât de bun?
0: Unde mi-a trimis atâta bănet? Mi-a ajuns și pentru Dick și pentru Bridget. Cum? Și pentru bătrâna vânzătoare de mere și pentru domnul Holmes.
1: Asta e bună! Eu îți trimit bani ca să te simți cu adevărat un vlăstar de oameni bogați, iar tu îi dai tuturor cerșetori.
0: Oh, nu, nu, aici greșiți. Prietenii mei nu sunt cerșetori. Toți lucrează după puterile lor. Doar că au fost mai puțin norocoși în viață și de aceea nu duc prea grozav.
2: Domnule conte, domnișorule, cine este gata? Poftiți în salon.
1: Thomas, ajută-mă, te rog. Guta asta m-a chinuit astăzi mai rău ca oricând.
2: Îndată, domnule conte.
0: Dacă nu vă supărați, vă ajut eu.
1: Tu? Ești doar un prichin de el.
0: Da, am niște mușchi grozavi. Vă puteți sprijini de mine cu toată încrederea. Odată, când domnul Hobbs s-a lovit la picior de o ladă cu cartofi, a traversat toată prăvălia, ținându-se de mine.
1: Na, na. Thomas.
2: Da, domnule conte.
1: Dacă băiatul insistă, n-aș vrea să-l dezamăgesc. Thomas, poți pleca?
2: Cum doriți, domnule conte?
1: Să mergem, fădăr voi.
0: Da, da. Acum sprijiniți-vă de mine. Așa. Voi merge foarte încet. Da. Vă doare piciorul când vă lăsați pe el? Oh, să-l puneți în apă fierbinte.
1: Da, da.
0: Și cu muștar.
1: Cu muștar?
0: Așa a făcut și domnul Hobbs. Aha. Și a trecut.
1: Domnul Hobbs, înțeleg, da, da, da.
0: Ușurel, și sprijiniți-vă bine de umăr.
1: Da, da, da, da.
0: Nici nu știți ce puternic sunt.
1: Da, da, da.

0: Ce zice fondul noi? A gătit bine bucătăreasa?
1: O, da! Niciodată n-am văzut atâtea bunătăți pe o singură masă.
0: Da. Dacă mai dorești ceva, spune-i valetului și vei fi servit îndată.
1: Bă, nu, mulțumesc! N-aș mai putea înghiți nici măcar o firimitură. Chiar și de tot cu ciocolată, nu?
0: Spune, Fondoroi.
1: Da?
0: Îți place castelul Dorincourt?
1: O, sigur! E cea mai frumoasă casă în care am fost vreodată. Ce-i drept, n-am decât 7 ani și n-am fost în prea multe locuri.
0: Spune-mi,
1: da?
0: Crezi că ar trebui să fiu mândru de castelul meu?
1: Se înțelege! Și în jurul lui totul e atât de frumos și parcul și copacii.
0: Mă bucur că-ți place, Fondoroi. De acum încolo vei locui aici cu mine.
1: Numai noi doi?
0: Numai noi doi, a? Ce zici?
1: Casa e puțin cam mare pentru două persoane.
0: Nu uita, Fauntleroy, că faci parte dintr-o familie de rang înalt. Conții de Dorincourt au fost personaje de vază în istoria Angliei.
1: Nu! Și totuși, într-o casă atât de mare, ar putea trăi mai mulți oameni. Oameni care să fie buni prieteni.
0: Te gândești la prietenii aceia tăi pe care i-ai lăsat în America?
1: Da, Dick și domnul Hobbs.
0: Domnul Hobbs, cel cu muștarul, nu?
1: Da, ei sunt departe. Și-mi dau seama că poate nu s-ar simți bine aici, dar în schimb...
0: Hai, spune, de ce te-ai oprit?
1: Există cineva la care țin mai mult decât la toți prietenii mei la un loc și care cred că ar avea loc destul aici.
0: Despre cine vorbești?
1: Despre mama.
0: Locuiește foarte bine în căsuță de la Court Lodge. Are tot ce-i trebuie.
1: E adevărat. Dar știți, când tata era pe moarte, mi-a lăsat 1000 în grijă. Când voi fi mare, o să muncesc și am să câștig bani pentru ea. De când mă știu, nu ne-am despărțit niciodată.
0: O iubești mult pe mama?
1: Da.

0: putea veni și ea aici?
1: Discutăm asta altă dată, Fauntleroy.
2: Sir?
1: Thomas, poți strânge masa.
2: Îndată, domnule Conte.
1: Să mergem în bibliotecă. Ajută-mă, Fauntleroy.

0: Haben Sie sie?
1: Oh, damne Mellon, Thomas Schulte sind jetzt decken bei dem.
2: Haben Sie sie zu dem Amerikaner?
0: Heißen dem.
1: Damne Mellon. Faceți astăzi o comandă la magazinul de jucării din oraș.
0: Magazinul de jucării?
1: Să trimită la castel ce au mai frumos. Nu contează cât costă.
0: Da.
1: Ai înțeles, doamnă Mellon?
0: Am înțeles, domnule Conte.
1: Iar tu, Thomas.
3: Sir.
1: Du-te la grăjdarul Williams. Spune-i să pregătească pentru Lordul Fauntleroy poneiul. Astăzi va lua prima lecție de echitație. Ai priceput ce ai de făcut?
3: Da, domnule.
1: Atunci ce mai stai ai dat, dragă?
4: Bună dimineața, domnule Conte.
1: Bună dimineața, domnule Heavisham.
4: Se pare că nepotul abia sosit vă preocupă în mod deosebit.
1: Da, Heavisham. E un copil care mărturisesc cinstit că îmi place. Mă bucur sincer că cel mai tânăr vlăstar al familiei, Dorin Cort, ne face cinste.
4: Am putut constata personal că a primit de la mama sa o educație
1: nouă. Te rog! Să nu mai aud de această femeie. O detest!
4: Cu tot respectul pe care vi-l datorez, trebuie să vă spun, domnule Conte, că greșiți. Doamna Earle are un caracter nobil și demn. A refuzat banii pe care i-ați trimis pentru întreținerea casei de la Cart Lodge. Mi-a declarat că pensia din care trăiește de la moartea soțului ei este suficientă.
1: Ce impertinență! Cum își permite să mă refuze?
4: Doamna Earle știe care sunt sentimentele dumneavoastră în ceea ce o privește. Tocmai de aceea preferă să nu vă datoreze.
1: O urăsc pe femeia asta. L-a îndepărtat de lângă mine pe fiul meu preferat. Iar acum sunt sigur că va încerca să-l facă și pe copil să mă urască.
4: Greșiți! Greșiți, domnule Conte. Doamna Earle nu i-a suflat băiatului niciun cuvânt despre vrășmășia cu care o tratați.
1: Avișeim! Ai nebunit? Îi ții partea acestei venetice?
4: Da, domnule, este o femeie cu purtare aleasă și suflet nobil, iar copilul o iubește din adâncul inimii.
1: O să-l fac să o uite. I-am comandat cele mai scumpe jucării, îi voi dărui un ponei, va avea tot ce-și dorește. Nu se va mai gândi niciodată la ea.
4: Mă îndoiesc că veți reuși acest lucru, domnule Conte. Am onoarea să vă spun, rămas bun.
1: Oh!

0: închisionale!
1: E grozav, e închis! E grozav! Nu mi-aș fi chipuit că e așa de plăcut să hrănești un porei!
0: Vă cam zguduie! Recunoașteți?
1: Mă zguduie! Mă zguduie, dar place! Niciodată m-am gândit că voi avea și eu unul! Din America, pe strada 5-a, erau cu băiețel care aveau porei grozav!
0: Hai, ușor, ușor!
1: Ne uitam toți la el cu gura căscată!
0: Da, da, acum aveți poneiul dumneavoastră, domnișoare!
1: Da, e strașnic! Bunicul era de lui! Ei, bunicule, mă vezi, mă vezi!
2: Prieten, te văd, da, da, da, ești nemaipomenit.
3: Domnule conte, domnul reverend Mordaunt ar dori să vă vadă.
2: Na, să poftească. Iar vine preotul ăsta bătrân și pisă loc să mă mai roage ceva pentru vreun prăpătit din sat.
4: Bună ziua, domnule conte.
2: Bună ziua, domnule reverend. Luați loc.
4: Mulțumesc. În primul rând, doresc să vă felicit.
2: Felicitări? Pentru ce, domnule reverend?
4: Alteța voastră are un nepot deosebit de reușit.
2: Ma, seamănă cu taicăsul. Să sperăm că se va purta ceva mai bine ca el. Domnule Mordaunt, spune ce te aduce pe aici. Cine mai are vreun necaz?
4: E vorba de Higgins de la ferma Edge. A fost bolnav în toamnă, apoi toți copiii lui au luat scarlatină. E adevărat, nu e un gospodar prea bun, dar a avut și chinion.
2: Da,
4: e un om necăjit.
2: Da,
1: da.
4: Bună ziua, Sedi. Vă taful dumneavoastră nimic? L-a amenințat pe Higgins că îl va goni de la fermă dacă nu-i plătește chiria. Mai dați un răgaz, domnule conte, și vă achită toate datoriile.
2: Higgins al dumitare e un arendaș prost. Mereu rămâne dator.
4: Fiți înțelegător, domnule conte. Sărmanul om a avut atâtea necazuri. Dacă îi se ia ferma, va muri de foame și el și copiii lui.
1: Așa era să pățească și Bridget.
2: Bridget?
1: Da.
2: Da, asta cine mai e?
1: Sora menajere pe care am avut-o în America. Noroc cu banii pe care i-ai trimis dumneata, bunicule, au salvat.
2: Da, uitasem că am de-a face cu un mic filantrop.
4: Nepotul dumneavoastră are un suflet caritabil, domnule conte.
2: Fondelor,
1: da?
2: Ia spune, dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
1: Păi, dacă eu aș fi bogat, l-aș lăsa pe bietul Higgins să rămână la fermă și i-aș trimite ceva și pentru copiii bolnavi.
2: I-auzi.
1: Dar cum eu nu sunt decât un băiețel...
2: Da. E bine, Fondelor, având în vedere că mai devreme sau mai târziu tu vei fi stăpânul aici la castel, uite, ia condiu, așa, poftim și o coală de grătie și hai, scrie.
1: Ce să scriu?
2: Cum ce să scriu? O scrisoare către vătavul Newick.
1: Dar nu știu să scriu prea bine. Fac greșeli de ortografie.
2: Nu-i nimic. Vătaful meu nu e prea pretențios la acest capitol.
1: Dar nu știu ce să-i spun și cum să-i spun.
2: Da, scrie așa.
1: Da.
2: Dragă domnule Newick, pentru moment vă rog să nu interveniți în problema lui Higgins.
1: Da?
2: Lăsați-l să locuiască mai departe la fermă. Așa. Apoi te semnezi.
1: Oare o să fie bună semnătura mea?
2: Pă, sigur. Hai, scrie cum ți-am spus, Fauntleroy.
1: Da, bunicule. Da. Deci,
4: domnule conte, sunteți un suflet generos. Ați făcut o faptă creștinească. Vă mulțumesc.
2: Domnule reverend, cred că mulțumirile i s-ar cuveni mai degrabă nepotului meu. Nu știu ce proprietar de moșie o să iasă din el cu atâtea fapte caritabile.
4: Și, doamna Errol, mama domnului Fauntleroy este o femeie cu suflet ales. Le-a dat o mână de ajutor multe rat în săracii parohiei noastre.
2: Reverend, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Ai terminat?
1: Fauntleroy. Roy, am terminat, da, bunicule.
2: Atunci dă o fugă până în sat cu Wilkins și duceți mesajul vătavului Newick.
1: Da, bunicule, da.
4: Încă o dată, mulțumiri, domnule conte, pentru fapta dumneavoastră. Dumnezeu să vă aibă în pace.
2: Bine.
5: Ah,
3: Domnul avocat Heavisham.
2: Na, să poftească.
3: Domnule avocat, domnul conte vă așteaptă.
5: Bună ziua.
6: Bună ziua, domnule.
2: Bine ai venit. Dar ce se întâmplă? Parcă am agitat, Heavisham.
5: Da, da, domnule conte. Și pe drept cuvânt, veștile pe care vi le aduc îl privesc pe nepotul dumneavoastră. Azi dimineața a intrat la mine în birou o femeie. Mi-a spus niște lucruri de o mare gravitate.
2: Da, clipă, ce vrei să spui, Heavisham?
5: Poate e mai bine, domnule conte, să aflați chiar de la respectiva persoană despre ce este vorba. Da, da. Am adus-o cu mine.
2: Da, da.
3: Domnule conte?
2: Thomas, poftește-o pe doamna care așteaptă pe hol să intre.
3: Da, domnule conte. Poftiți, doamne.
7: Bună ziua.
2: Bună ziua, doamne.
7: Bună ziua, domnule conte.
2: Bună ziua, bună ziua. De obicei nu primesc vizitatori neanunțați. Fac o excepție la cererea domnului avocat Heavisham. M-a asigurat că e vorba de o problemă serioasă.
7: Da, într-adevăr. Da. Am lucruri foarte importante să vă spun, având în vedere că am fost soția fiului dumneavoastră, Davis.
2: A fiului meu mai mare? Soție?
7: Oh, exact, exact.
2: N-am fost niciodată informat că s-ar fi căsătorit. Nu? De altfel, Davis, o viață întreagă, a făcut ce l-a tăiat capul. Cât a trăit, mi-a făcut numai necazuri.
7: Și totuși am fost soția lui Bevis, indiferent că ați fost sau nu anunțat.
2: Da, trebuie să fie o minciună. Cum să se însoare fiul meu fără să-mi spună?
5: Din păcate, domnule conte, acesta pare să fie adevărul. Am văzut și eu certificatul de căsătorie prezentat de doamnă. Defunctul dumneavoastră fiu Bevis a fost căsătorit drept pentru o scurtă vreme cu doamna pe care o aveți în fața dumneavoastră.
2: Bevisem, fiul meu a fost un păcătos. Nu mă nimeni că face asemenea necazuri și după ce a murit. În definitiv, ce doriți de la mine, doamnă? Cred că n-ați venit la castelul Dorincourt ca să mă vedeți cât sunt de frumos.
7: Oh, evident, ce? Evident. Din căsătoria mea cu Bevis,
2: așa?
7: A rezultat și un copil. Un băiat.
2: Un băiat?
7: Da, domnule, cu un băiețel. Și conform legii, acest băiat, fiind urmașul celui mai mare dintre fiii dumneavoastră, va moșteni titlul și întreg domeniul Dorincourt.
2: Nu!
7: Aștept ca drepturile fiului meu să fie recunoscute.
2: Heavisham, ce ai de spus? Visez?
5: Se pare că pretențiile doamnei sunt îndreptățite. Oricum, toate actele pe care mi le-a prezentat vor fi verificate minuțios.
7: Vreau să-i se facă dreptate fiului meu.
2: Doamnă, am să vă comunic hotărârea mea prin avocatul meu, domnul Heavisham.
7: Aștept, domnule conte. Bună ziua!
2: Bună ziua!
7: Sper că ziua când voi veni aici ca stăpână, ca stăpână, nu e departe.
2: Heavisham, Heavisham, am impresia că trăiesc un coșmar. Persoana asta vulgară și impertinentă, am rezistat cu greu să o nu poftesc afară. Baby s-a fost cel mai rău dintre fiii mei și a găsit o nevastă pe potrivă.
5: Din păcate, domnule conte, drepturile fiului acestei femei par îndreptățite.
2: Dumnezeule, asta înseamnă că dragul meu, Sadie, nu va mai fi moștenitorul meu.
5: Regret, domnule conte, dar legea e lege.
2: Oh, Heavisham, abia acum înțeleg cât de mult sunt la Sadie. Niciodată n-aș fi bănuit că pot îndrăgi atât de mult un copil. Voi încerca să fac tot ce pot, tot ce e posibil, ca băiețașul acesta atât de bun să fie fericit.

0: bună, Dick. Ia loc aici pe rada pomere.
1: Da.
0: Eu mai am puțină treabă.
1: Mulțumesc, domnule Hobbs, dar nu stau. Eram în trecere. Am avut drum pe aici și m-am gândit să intru, să aflu dacă mai aveți vești de la Sadie.
0: Am, sigur că am. Uite, chiar ieri am primit o scrisoare de la el.
1: Da?
0: Dar am citit în ea niște lucruri foarte ciudate.
1: Cum adică ciudate, domnule Hobbs?
0: Uite ce îmi scrie. Dragă domnule Hobbs, o să fiți foarte mirat când o să aflați ce mi s-a întâmplat.
1: Așa.
0: E o greșeală la mijloc. Eu nu-s lord și nu voi mai fi nici conte când am să crez mare.
1: Dar de ce?
0: Scrisoarea lui Sadie e cam încălcită, dar tot am priceput eu ceva din ea.
1: Ce?
0: S-a descoperit că un frate mai mare al capitanului Erol, tatălui Sadie, a fost însurat și a avut un fiu. Pricepnic?
1: Nu prea pricep, domnule Hobbs.
0: După legile englezești, acest fiu al fratelui mai mare va moșteni toată averea și titlurile.
1: Păi bine, da! Dacă e așa, de ce nu ni l-au lăsat pe Sadie al nostru? De ce l-au luat în Anglia? Dacă mă gândesc bine, el nu dorea să fie nici conte, nici lor.
0: Așa e, Dick, așa e. Dar din câte am înțeles eu, abia acum s-a aflat de existența acestui moștenitor. Dar sunt sigur, Dick, sunt sigur că la mijloc e o ticăloșie a nobilor englezi. Nu vor ca un băiat născut în America să se bucure de ce îi se cuvine.
1: Dacă l-am putea ajuta, domnule Hobbs, dacă l-am putea ajuta.
0: Noi suntem aici, iar el acolo departe.
1: Da, așa e.
0: Și chiar dacă am fi mai aproape, ce putere avem noi? Păi spune și tu, Dick. Eu sunt un băcan amărât, iar tu un biet lustragiu.
1: Da, așa e, domnule.

0: Cine e?
1: Doamna Errol?
0: Sunt într-adevăr doamna Errol, ce doriți?
1: Sunt vizitiul domnului conte de Dorincourt. Stăpânul meu dorește să vă vadă.
0: Rugați-l să poftească, e binevenit.
2: Ajută-mă, Wilkins, odată! Sprijiniți-mă de mine, domnule conte, vă lasă!
3: Doamna Errol?
0: Doamna Errol.
3: Sunt contele de Dorincourt. Dar aș dori să stăm puțin de vorbă.
0: Poftiți, domnule conte, poftiți. Luați loc.
3: Da, mulțumesc. Doamnă, acum îmi dau seama că sedii vă seamănă foarte bine.
0: Mi s-a mai spus, alteță. Dar cred că seamănă mult și cu tatăl său.
3: Știți de ce am venit aici, doamnă?
0: Bănuiesc. Domnul Heavisham mi-a spus ceva.
3: Am venit să vă informez că pretențiile acelei femei vor fi investigate și chiar contestate, dacă e posibil. Sedii va fi apărat de lege. Voi angaja cei mai buni avocați.
0: Domnule conte, fiul meu nu trebuie să aibă nimic care să nu-i aparțină de drept.
3: Femeia aceea arogată, dacă ați vedea-o...
0: Apără și ea drepturile fiului ei. E un lucru firesc.
3: Nu. Am impresia că nu doriți ca Sedie să fie conte de Dorincourt.
0: E un lucru important să fii conte. Dar și mai important este să fii un om drept, sincer și cinstit, cum a fost tatălui Sedie.
3: Da, dar în contrast izbitor cu ceea ce este bunicul său, nu-i așa?
0: Până acum n-am avut onoarea de a-i cunoaște bunicul. Dar Sedie crede... Nu crede, e sigur. E sigur că sunteți omul cel mai bun de pe lume.
3: M-ar fi iubit oare la fel dacă i-ați fi spus de ce... Nu v-am primit la castel?
0: Nu, nu cred. Tocmai de aceea nici nu i-am spus copilului adevărul.
3: E bine, doamnă, deși mi-e greu, trebuie să recunosc cinstit. Puține femei ar fi procedat ca dumneavoastră. V-am nedreptățit, doamnă. Sunteți o ființă cu un caracter nobil. Domnul avocat Heavisham a avut dreptate. Abia acum înțeleg de ce băiatul vă iubește atât de mult.
0: Domnule conte.
3: Sunt nenorocit, doamnă. Îl iubesc pe Sedie din toată inima. Nu credeam că pot avea un asemenea sentiment pentru un copil.
0: Stați jos, domnule conte, păreți foarte tulburat, liniștiți-vă.
3: Sper, doamnă Errol, că îmi veți permite... Să mai trec pe la dumneavoastră.
0: Desigur, desigur. Sunteți oricând binevenit, domnule conte.
3: Vă mulțumesc, doamnă.

0: Bună, băiete.
1: Ce mai faceți?
0: E o zi ploioasă și clienții, după cum vezi, nu prea dau năvală. Îmi răsfoi și eu ziarul. Ia uite, Dic, aici scrie ceva și de Sedi.
1: De Sedi?
0: E, de fapt, nu chiar de el. Uite-i fotografia castelului contului de Drinkhart, bunicului Sedi. Uite, și aici, uite, aici e fotografia unei femei chipeșe, mama reclamantului.
1: Cum adică mama reclamantului?
0: Uite, femeia asta a fost soția fiului mai mare al contelui. Băiatul ei va moșteni titlul și averea, dacă judecătorii vor hotărâ că așa e drept. Uite, băiețașul e reclamantul, iar ea e maică sa.
1: Ia, dați-mi, ia, ia. Ia să o văd și eu.
0: Poftim.
1: Păi cum? Asta e nora contelui?
0: Da.
1: Păi nu se poate. Pe femeia asta o cunosc bine.
0: E, dar unde ai întâlnit-o, Dic? În ultima ta călătorie la Paris?
1: Degeaba arătesc, domnule Hobbs. Asta e Mina. E o femeie de rând. Da. Nici pomenală de aristocrație. A furisit să fiu dacă nu e Mina. O cunosc la fel de bine ca și Ben.
0: Ben?
1: Păi da, Ben, fratele meu mai mare. Nu mai stă cu mine de mulți ani, de aceea nu știți.
0: Păi și ce legătură există între femeia aceasta și Ben?
1: Păi a fost nevasta lui. Aveau și un copil. Mamă, ce mai urla când era mic. Odată nevasta lui Ben s-a înfuriat și a aruncat în el cu o farfurie. I-a lăsat pe bărbie un semn care nu s-a mai vindecat niciodată. Apoi, într-o zi, Ben și-a luat bagajul și a plecat. Nu se înțelegea deloc cu Mina. Era rea și arțăgoasă.
0: Înțeleg că femeia asta, care are pretenția că este o lady, a fost nevasta lui fratitu.
1: Așa a fost, dar nu s-au mai împăcat niciodată. Au
0: divorțat.
1: Chiar așa. Iar băiatul a rămas la ea.
0: Ia stai, Dic, uite aici în ziar e și poza reclamantului.
1: A reclamantului?
0: Adică a copilului care trebuie să-l moștenească pe contele Dorincart. Dar ți-a mai spus odată.
1: Ia să o văd.
0: Uite.
1: Păi ăsta-i copilul lui Ben. Dintr-o mie l-aș recunoaște. Vedeți? Domnule Hobbs, are și o cicatrice în bărbie. Cea de care vă povesteam că i-a făcut-o maică sa. Ia uitați-vă, se vede și în poza din ziar. Ia uitați-vă.
0: Se pare că e ceva necurat cu pretențiile acestei femei.
1: Da?
0: Dic, dacă ai dezvăluit tuturor ce mi-ai spus mie aici, soarta s-ar putea să se schimbe pentru serial nostru.
1: Credeți că putem ajuta cu ceva, domnule Hobbs?
0: Da, băiete. Dăm o telegramă la castelul Drinkhart și plecăm în Anglia.
1: În Anglia? Măi, culiță, doamne! Păi, dar, ia stați puțin, păi n-am fost niciodată așa de departe.
0: Nu? Nici eu. Dar pentru sedia nostru aș călători și până la capătul lui. Dar nu o să lăsăm să fie jefuit de o ticăloasă.

0: Asta se hotărăște cine va fi noul nostru stăpân. Am emoții.
1: Și eu sper să nu ne vină pe cap femeia aia. Se vede la o poștă că e grea și arțăgoasă.
0: Să rămânem noi fără domnișorul Fedi. Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta.
1: A venit cu toții. În curând vom afla cine așteaptă.
0: Dumnezeule!
2: Sper, domnule conte, că acum lucrurile sunt limpezi, nu? Iar fiul meu își va căpăta drepturile care îi se cuvin.
3: Sunteți foarte grăbită, doamnă.
2: Oh.
3: Oh. Înainte de a discuta problema care vă frământă, aș dori să vă fac cunoștință, dacă mi îngăduiți, cu cineva.
2: Ce vreți să spuneți?
1: O clipă. Domnule conte?
3: Thomas!
1: Sir.
3: Să intre domnul avocat Havisham și celălalt domn.
1: Îndată, domnule conte.
4: Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule conte!
4: Bună ziua! Bună ziua! He! Da, uite-o pe mine! Ce mai faci?
5: Ce
4: adică? Da, la micu?
2: Dumnezeule, Edic!
4: Ei, Mina, nu-mi răspunzi?
3: Vă cunoașteți?
2: Nu!
4: Păi cum să nu o cunosc? A fost măritată cu fratele meu, Ben!
3: Oh.
4: Iar copilul ei e copilul lui Ben! Nici pomeneală să fie copilul unui nobil!
0: A fost căsătorită cu fiul domnului conte! Asta le arată clar acest lucru, ce
6: e adevărat, e adevărat, doamnă! Uitați însă un amănunt! Această scurtă căsătorie cu domnul Bevis a avut loc după nașterea unicului dumneavoastră fiu.
2: Nu e adevărat!
4: Ba da! Ba da, eu și domnul Havisham i-am telegrafiat lui Ben. Știți? Da, în câteva zile va veni în Anglia și va depune mărturie. Și pe urmă își va lua fiul înapoi. Că nu vrea să-l înveți de mic cu înșelătorie.
2: Dumnezeule, sunt pierdută dacă vine Ben. Eu și fiul meu vom pierde procesul ăsta.
3: E? Doamnă, ce mai aveți de spus?
2: Domnilor, trebuie să-mi consult avocatul. Sper că n-aveți nimic împotrivă, nu? Am să revin și atunci vom mai sta de vorbă. O să vedeți atunci cum... Ce?
4: A plecat!
3: Eu mai degrabă aș zice că a șters-o.
4: Bun, pare eu că n-o să mai vedeți niciodată.
6: Asta cu siguranță va fi mulțumită dacă va scăpa de închisoare pentru asemenea încercare de înșelătorie. Legea dă pedepse foarte aspre.
3: Havisham, acum că lucrurile s-au lămurit, a sosit momentul să redăm și celorlalți vestea cea bună.
6: Da.
1: Domnule conte?
3: Thomas, poftește-i pe toți în salon.
1: De-ndată, domnule. Domnul conte vă așteaptă.
3: Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Am să vă anunț o veste bună. De fapt, sunt atât de emoționat încât o să-l rog pe domnul avocat Havisham să vă comunice el.
6: Doamnelor și domnilor, în urma cercetărilor efectuate și a ajutorului prețios pe care ni l-a dat tânărul Dick...
4: Ia stați, dar n-am făcut nimic, zău așa!
6: S-a dovedit că Sedic Errol, sedia nostru, deci,
4: da?
6: Este conform legii Lord Fauntleroy și moștenitor al titlului de conte de Darrincar.
4: Oh! Oh! Bunicule, bunicule, asta înseamnă că nu o să ne mai despărțim, așa-i?
3: Da, băiețelul meu, vei rămâne întotdeauna lângă mine și tot ce am va fi al tău. Iar mama ta, doamna Earl,
4: da,
3: de azi încolo, va locui aici, la castel, împreună cu tine.
4: Cum?
3: Vreau să spun cu noi.
4: Ce bine! Ce bine! Ai auzit, mamă? Vom fi iar împreună!
5: conte, este foarte generos.
3: Încerc să-mi repar greșelile. Mai bine mai târziu decât niciodată.
4: Ce bine! Mama va sta iar cu noi!
3: În aceste clipe de bucurie, n-aș vrea să-i uităm nici pe cei cărora le datorăm în mare parte aceste momente fericite. Tânărul Dick și domnul Hope!
4: Aici cu noi pentru totdeauna. Sunt prietenii
3: chiar mei. Chiar așa. Aici la Dorin Court e loc pentru toți oamenii cinstiți și cum se cade.
4: Da.
7: Vă mulțumesc, alteță, mult. Dar vecinii de cartier din New York nu m-ar ierta niciodată dacă i-aș lăsa fără băcănie.
4: Da, nu vă mai spun ce supărați ar fi dacă ar pierde un lustragiu iscusit ca mine.
2: Da? Ce rău îmi pare.
3: Nu te întrista, băiatul meu. Îți promit că în fiecare an vei face o călătorie peste ocean să-ți vizitezi prietenii.
4: Chiar, bunicule?
3: Sper, domnule Hopes, că vizita unui actual lord și viitor conte n-o să vă deranjeze prea tare.
7: Nici de cum, alteță. De fapt, dacă mă gândesc bine, și printre nobili există oameni cum se cade. Unii sunt chiar grozavi de cum se cade. Jur că nu o să mai spun niciodată ceva rău despre ei.

Ați ascultat Micul Lord de Francis Hudson Barnett, în românește de Rodica Dumitriu. Dramatizare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Cedric, Alexandrina Halic; Lord Fauntleroy, Mircea Albulescu; Mama, Tatiana Iecăl; Avocatul, Constantin Dinulescu; Hobbs, Mitică Popescu; Dick, Virginia Mirea; Valetul, Alfred Demetriu; Menajera, Elena Nica Dumitrescu; Doamna B, Ruxandra Sireteanu; Reverendul, Ion Pavlescu; Mary, Zoe Muscan; Wilkins, Boris Petrov; Vânzătorul de ziare, Gheorghe Pufulete; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: a fost odată o împărăteasă. Și într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărcinit al cerului, în fulgi mari și pufoși, reasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei.
1: Ce n-aș da? Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul?
0: Trecut timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dă dură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia aceasta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe.
1: Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda...
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă.
0: La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, de ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana ce area și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător și-i porunci.
1: Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicii.
0: Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase junghierul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă început să plângă în hohote și să se roage.
3: Vânătorule, vânătorule drag, curuță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urmă în sărbăticia asta de codru și n-o să mă mai întorc niciodată acasă, te rog, te rog!
0: Ei, și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse.
4: Of. Fată, dacă e așa, fuze te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om.
3: Da.
0: Iar în sinea lui gândea.
4: Biata de tine, biata de tine. Până la urmă, tot or să te sfâșie fiarele sălbatice.
0: Hei, totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a îndeplinit în totul dorința. Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii, și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mânca plămânii și ficatul fetiței. Iată copilă rămăsese singură, singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip să-și găsească scăparea. Într-un sfârșit începu să alerge și gonea într-una peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alerga ea așa că tot ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță. Da, și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătucele așternute cu ceașarfuri albe ca neaua. Ei, cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și a dormit. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuții. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată se făcu lumină în căsuță. Atunci își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Ei, și atunci...
5: Dar ce e asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Cine a stat pe scaunelul meu?
6: Da, cine a mâncat? Cine a mâncat din talerul meu?
7: Stați!
8: Ce?
7: Cine a mușcat din pâinișoara mea?
8: Din pâinișoara lui, da.
3: Cine a luat din legumele mele? Cine a umblat cu furculița mea?
8: Da, liniște, că cineva a tăiat cu cuțitașul meu. Da.
7: Cine... cupa mea.
0: Primul pitic cătă în jur cu mai luare aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
5: Dar cine s-a culcat în pătuțul meu? Cine s-a culcat?
0: Ceilalți alergară într-o goană spre pătucerurile lor și începură să strige care mai de care.
8: Dar în pătuțul meu!
7: În pătuțul meu! În pătuțul meu!
0: Dar când cel de-al 7-lea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn, îi chemă pe ceilalți.
3: Fraților, veniți să vedeți ceva!
5: Ce?
0: Și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire.
5: Vai, Doamne Dumnezeule!
3: Ce frumoasă e!
0: Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească.
5: Doamne, tare frumoasă e copilul.
7: Vai, ce frumoasă!
0: Și erau atât de bucuroși că nu se îndurară să o trezească. ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada, deschise încetinelul ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău.
5: S-a trezit.
0: Dar ei se arătară prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe.
5: Hai să o întrebăm, da? Eu zic să o întrebăm.
4: Da.
6: Cum te cheamă?
5: Da, chiar noi vrem să știm cum te cheamă.
4: Tetiță.
3: Pe mine mă cheamă albă ca zăpada.
5: Albă ca zăpada.
8: Stai. Nu vă mai băgați voi, nu. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?
3: Cum se face?
4: Da, chiar, ce cauți aici?
5: Ne spui?
0: Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică sa vitregă a pus să o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure,
5: sărac,
0: până ce dăduse peste căsuța lor.
5: Ce bine!
0: După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră.
4: Știi ce?
6: Spune-te.
4: Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră.
6: Da, să gătești.
5: Să ne faci paturile.
3: Să speli, să spăl, să cozi. Să vă fac papanaș?
6: Da,
3: să-mi plătești.
6: Să ții totul
8: în bună rânduială.
6: În bună rânduială.
8: Și curățenie, da. Da, așa.
6: Apoi poți rămâne la noi, da.
4: Și nu o să duci lipsă de nimic?
5: Da.
8: Așa, hai spune.
3: Rămâi la noi. Ce drăguți sunteți, vă mulțumesc.
8: Rămâi sau nu rămâi?
3: Da.
8: Da?
3: Primesc cu dragă inimă.
5: Păi ce
3: bine!
0: Ei, acum i-a îngrijat de toate treburile casei și în fiecare dimineață, piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură-singurică și din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască.
6: Păzește-te de mașteră, n-albă ca zăpada.
5: Da, să te păzești.
3: Am să mă păzesc, n-aveți grijă.
8: Păi să te păzești, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Da,
6: și cine știe ce pune iar la cale, nu?
5: Nu cumva, nu cumva să lași pe cineva să intre în casă.
3: Am să las pe mine să intre în casă, vă promit. Nu cumva. La revedere,
4: la revedere.
0: Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă.
9: Oglindă, oglinjoară! Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă. Acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți.
9: Pitici cărunți!
2: Și mult, mult mai frumoasă!
9: Mult mai frumoasă!
0: Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte. Și-și dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începuia atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, ca nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni spre cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea.
6: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!
3: Bună ziua, tușică dragă!
6: Ei, bună să-ți!
3: Da, ce-ai matale de vânzare?
6: Ei, marfă bună și frumoasă, da. Cingători de toate culorile.
0: Și Vicleana scoase una împletită din mătase pestriță.
3: Se vede cât colo că e o femeie de treabă, da? N-am de ce să nu o las înăuntru, că doar n-o fi foc. Intră, mătușică, hai, intră!
6: Hai, las că intră eu.
0: Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă.
6: Ai, vai de mine, dar ce pocit ți-ai pus-o, fetință!
3: Așa!
6: Ia, ia, apropii-te să te gătesc eu! Hai că te gătesc eu cu ea!
3: Îți mulțumesc, mătușică, ce bună ești, matale!
6: Așa cum se cuvine să ți-o pun, da!
0: Albă ca zăpada nu bănuia că o paște vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar păbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei se tăieră suflarea și căzu ca moartă.
9: Ei, de acum n-o să mai fi tu cea mai frumoasă!
0: Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe Albă ca Zăpada zăcând la pământ fără simțire, de parcă ar fi fost moartă.
4: Vai,
6: Albă ca Zăpada!
4: Ce s-a întâmplat?
6: A murit, Albă!
0: O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea aminte.
4: Ai, neguțătoarea aceea.
0: Da, decât
6: Haina de împărăteasă.
4: Știi, Albă ca Zăpada, ferește-te, barem de acum încolo, o fată dragă.
6: Da. Și nu mai lăsa pe nimeni să intre.
4: Da, și da. Când nu suntem noi acasă, să nu intre nimeni. Să nu lași pe nimeni.
3: Așa am să fac, promit.
4: Foarte bine.
0: Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
10: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar colo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpadă, la cei pitici cărunți. Mult mai frumoasă.
0: Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie clocotea în ea.
9: Vă să zic că tot n-am scăpat de albă ca zăpada. Tot vie este netrebnica asta. Ei bine, de data asta m-ai strădui să născocesc ceva, ceva fără greș. Am să-ți vindea binelea de hac.
0: Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteri un piepte neotrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei 7 munți la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă.
6: Marfă bună de vânzare! Marfă bună!
3: Veziți de drum, femeie! Veziți de drum! Că n-am voie să las pe nimeni înăuntru.
6: Ai de mine, da, de privit. Cred că ai voie să privești, nu-i așa?
3: Bine.
6: Da.
0: Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei.
6: Uite-l, ce frumos, nu?
0: Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa amăgită și deschise ușa.
3: Bine, hai, intră!
0: După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe.
6: Ia vină-ncoace la baba! Hai, vină să te pieptene!
3: Hai, se vede treaba!
6: Tu, să fii și tu odată pieptănată ca lumea!
3: Se vede treaba că ești o femeie bună, nu-i așa?
6: Ei, așa zice lumea.
3: Mulțumesc mult.
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare, și biata copilă căzu jos, fără viață.
9: Acum s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!
0: Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, tădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada aș veni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse a le povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patul și să nu deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca zi.

0: La înfățișare mărul era nespus de frumos, alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut i se trezea numai decât pofta să mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteșugit mărul, împărătea să-și boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aici, bătu la ușă, dar albă ca zăpada, scoase capul pe fereastră și spuse:
1: Nu pot să las pe nimeni să intre. Nu-mi dau voie piticii.
2: Atâta pagubă. Lasă. Slavă Domnului, găsesc eu muștelii pentru merele mele. Da, da, până una alta. Haide, ia și tu unul. Haide, că nu-i pe bani.
1: Nu, nici nu mă gândesc să-l iau. N-am voie să primesc pe nimeni în casă.
2: Dar ce te temi? Te temi să nu mori cumva otrăvită? Fii pe pace, copilițo. Iaca, uite, tai mărul în două. Tai așa. Uite bucata asta rumenă. Mănâncă-o tu. Iar pe cealaltă oi mânca-o eu.
1: Îți mulțumesc. Ce bună ești, mătușică.
2: Haide, ia și mănâncă.
0: Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr și când o văzut pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată, dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs:
2: Albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și neagră ca abanosul, de acum piticii n-or mai putea să te învie.
0: Plecă de acolo cât putu de repede și când ajunse la palat, întrebă iar oglinda.
2: Oglinda, oglinjoară. Oglinjoară din perete, oglinjoară. Cine este mai frumoasă din țară?
0: Și deodată auzi vorbele după care tânjise atâta:
3: Măria ta ești cea mai frumoasă întreaga.
0: Abia acum își găsi liniște inima ei cea pizmașă, pe cât putea fi liniștită o inimă pizmașă. În faptul său, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe albă ca zăpada să cânt pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toți morții.
4: Doamne, de ce s-a întâmplat?
1: Doamne,
4: ce te face? Mai bine rămâneam eu aici, plecați numai voi să o păjesc.
0: O ridicare, căutând să vadă dacă nu găsesc un lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănare, o spălare cu apă și cu vin. Dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți 7 în jurul ei, plânseră amar și o zjeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, și în obraj avea

0: aceeași bujori roșii dintotdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
1: Nu. În adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ.
2: Da, nu putem, sigur că da.
1: Ar fi mare păcat.
2: Știi ce spun eu? Haideți să-i facem un siclu de cleștar ca să o putem vedea de oriunde ne-am uitat la ea, da?
3: Da.
1: Ai dreptate. Așa e.
3: Așa, eu mă duc să aduc cleștarul, voi... Da.
0: O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că ar fi fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezara acolo, și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începuseră a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și, în urma acestora, o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur.
2: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce frumoasă e! Niciodată n-am văzut așa o fată frumoasă. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima.
3: Nu,
2: s-o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume.
4: Vă rog.
5: Dar știi ce? Și el e frumușel.
0: Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și-i dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Ei, și cum mergeau ei așa, se întâmplă că unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și, din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut, și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
4: Vai, de unde mă aflu?
2: Cu mine ești. Cu mine.
4: Dar tu cine ești?
2: Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta. Și de te învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi că ard de dorința să-mi fii soție.
0: Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de se duse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftire și pe maștera cea haină, că de tot o socoteau un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o.
6: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
7: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță, mult mai frumoasă.
6: Mult mai frumoasă!
0: A atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu mai știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada și, recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urițenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăind bucurie și fericire, împreună cu tânărul împărat, și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.

0: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
1: Pinocchio. Scenariu radiofonic de Marin Traian, după o poveste de Carlo Collodi.

0: așa întins, așternutul rece, pe ulițele străvechiului târg. Sub povara grea beznei, felinarele șcern lumina prin văluri subțiri de ceață. Pe coama dealului care își îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț o umbreluță greierașul Jiminy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față, ca un far străjuind pe coastă, o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Miau! Mai ai mult, meștere?
2: Nu, nu, Figaro. Până-ți bei tu laptele, sunt și eu gata.
1: Mă duc mai bine să trag zăvorul la ușă.
2: Dar de Cleo ai avut grijă?
1: Da, Cleo, peștișorul, e în borcan. Am uitat însă să-i pun semințe.
2: Iar ai uitat, Figaro?
1: Am avut atâtea pe cap, meștere. Spune și dumneata, doar dă ulei în vopsele, spală pensulele. Pentru un biet pisic e cam mult.
2: Truda nu ne-a fost zadarnică. Uite ce minunății de păpuși a ieșit.

0: și un nume, meștere. Un nume frumos.
1: Ar trebui să dăm și un nume, dar care?
0: Ce-ați spune să-l cheme Figaro. Ei, Figaro, Figaro, îți spune ție. Și ce, nu-i frumos? Să-i spunem mai bine?
1: Să-i spunem?
0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Pinocchio. Ei, dar s-a făcut târziu. La culcare.
0: Noapte bună, meștere. Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: sfârșit. Acum poate închide și Jimmy-ne ochii. A apărut un nou chilaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde.
1: Dar ce-i asta? Visez? Sau e chiar adevărat? De pe bolta înstelată? De pe boltă? Fii bun, te rog!
2: Da! De pe bolta înstelată, Jimmy vede coborând pe o scară nevăzută o sână. Se oprește la căpătâiul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu o baghetă fermecată, îi dă viață.
3: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
1: Fericire? Dar ce e asta?
3: Să crești mare și sănătos, să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul conștiinței tale. Jimmy va fi conștiința ta.
1: Câtă cinste!
2: Ai făcut o baie strașnică, Jimmy.
0: De emoție am căzut în cana cu laptea lui Figaro. Să cânte

0: Figaro, Figaro, tu auzi?
1: Cred că au intrat hoții.
0: A, asta era. Cum ai spus? Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
1: Poftim. Ce-a fost asta?
0: Îmi cam tremură pistolul.
1: Meștere, privește, din ochi o se mișcă.
0: Visez, Figaro.
1: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, opa, pot râde. Pot cânta întocmai cum ți-ai dorit.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa meșterului de păpuși.
2: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițele târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle.

0: Dar iată că înainte să fi făcut jumătate din drum, năstrușnica păpușa meșterului Geppetto fuzărită de două pușlamale.
1: Ia te uită!
0: Vulpoiul Gianino,
2: o păpușă care umblă,
0: și vicleanul motan Gideon.
1: O păpușă vie, fără sfor. Ce spui, Gideon?
2: Spun că nu mai e nimic de spus. Am amuțit.
1: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi.
3: Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Știu la ce te gândești.
1: Atunci deschide ochii, Gideon, și citește colo.
2: Da. Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
1: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Strașnic plan. Ne umplem de bani.
3: Uite-l că se
2: se apropie.
1: Întindem bastonul și... Vai, tinere, te rog să ne ierți. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic rău.
3: Ajută-l, Gideon, să se ridice.
1: Nu, vă mulțumesc.
3: Un moment, nu pleca încă. Dar dumneata ești actor din Măscare.
2: Chiar așa? Locul dumitale e la teatru.
1: Nu, vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă duc la școală.
3: La școală? Gideon, nu râde că te bâlbâi.
1: Închide ochii și încearcă să visezi.
3: Nu tu, Gideon.
1: Ascultă! Pinocchio îmi spune.
3: Pinocchio, o să te acoperi de glorie.
1: Credeți?
2: E sigur, dar să nu pierdem vremea. Fiecare clipă e scump, e prețioasă.
1: Și ce trebuie să fac?
3: Deocamdată să ne urmezi. Cu pasul ăsta începe marele tău drum spre glorie.
1: Și mâine la școală. Rămâi cu bine! Ce să mă fac? Să alerg acasă? Să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu o să mă creadă. Nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui Pinocchio și să nu slăbesc o clipă.
0: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului. Dar dacă bătrânul meșter Geppetto și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecile de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat desigur că...
4: Astă seară! Prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Păpușa mie!

0: acest manșa de genii agățat de reflector. Ah, Pinocchio, pus la malele astea, te-au tras pe zboare!
1: Bravo, bravissimo, Pinocchio! Ești artist, nu glumă!
0: Îmi pare bine că sunteți mulțumit. Și acum eu o să mă duc.
1: O să te duci? Unde, cavalerule?
0: Acasă.
1: Dar aici unde ești? Asta o să fie casa ta de azi încolo. Poftim!
0: Ce vreți să faceți cu mine? De ce mă vârâți în colivia asta mare? Nu vreau!
1: Ești al meu, Pinocchio! Târgul ăsta e prea mic pentru noi! De mâine începem să cutreierăm lumea! Noapte bună, comoara mea!

Și în vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai revedea casa, greierașul Gemini sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care ploaia o ciuruise pe jumătate.

0: Deodată însă, Jiminy zări ieșind pe porțile târgului convoiul de căruțe care transportau circului Stromboli. O pală de vânt îi umflă umbreluța și greierașul se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Jiminy, cum de-ai ajuns aici?
2: Asta ar trebui să te întreb eu pe tine.
1: Stromboli m-a ferecat în colivie. Ajută-mă să ies, Jiminy.
2: Nu merit, Pinocchio. Deși îți plâng de milă, te doare? Trebuie să ieși de aici. Să încerc să fac ceva. Nu degeaba mi-am petrecut 2 ani din viață într-un magazin de fierărie.
1: Ai deschis lacătul?
2: Cred că l-am închis mai bine. Pinocchio, Zena.
3: Nu credeam să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio?
1: Păi, în drumul spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări care arătau rău, așa, cu topoare.
2: Ia te uită, i-a crescut nasul cu o palmă.
3: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi el nu mai era deloc, că l-au vârât într-un sac.
2: Vai, cum îi mai crește nasul! Pinocchio, nu mai minți!
3: Și pe urmă, ce s-a mai întâmplat?
1: Pe urmă, am ajuns în piață și am căzut într-o prăpastie.
3: Prăpastie în piață?
1: Da, m-am mirat și eu, dar ce era să mai facem? Pinocchio, oprește-te!
2: Vai de mine, nasul meu! Oh, și doar am spus adevărul!
1: Pe nas a început să-i crească un copac, chiar cu ramuri și frunze, iar în vârf, uite și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune adevărul, Pinocchio!
2: Am să spun, Jiminy, am să spun.
1: În sfârșit, acum mai semen cu Pinocchio.
3: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește, ca nasul în mijlocul feții.
1: N-am să mai mint niciodată.
3: Să te cred?
1: Da.
3: Bine, și acum du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: În sfârșit, liber, liber! Haide, Jiminy, haide! Mâine o pornim din nou pe drumul către școală.
0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară.
4: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
5: Da, îmi place. Bani, îmi place.
4: Acum îi pot deschide. E, ce-ai de spus?
5: Da, am băgat de seamă că ai șterperit câțiva galbeni din grămăjoara mea.
4: Nu fi prost, Gideon. N-avem aceeași pungă.
6: Pot să stau și eu aici la masă cu dumneavoastră, boierilor?
5: Poți.
4: Poți, vizitiule.
6: Văd că ați încheiat un târg.
5: Da, ne-am umplut de parale.
6: Asta numești dumneata parale? Am pentru dumneavoastră o afacere mult mai bună.
4: Ce? Ce afacere?
6: Am nevoie de copii. De copii leneși, obraznici, care trag chiulul la școală. Pentru fiecare dau 100 de galbeni.
5: 100?
4: Nu. 2.
6: 1,5.
4: Fie.
5: Da, ia spune-ne, unde-i duci?
6: În insula plăcerilor.
4: Babate în palma. Ce faci, Gideon?
6: S-a făcut. Căruța mea pleacă de la Răscruce la miezul nopții. Ne vedem acolo. Salutare!
4: La miezul nopții. Gideon, închide ochii. Dar ce văd? Ăsta-i chiar Pinocchio.
5: Da, eu nu-l văd.
4: Deschide ochii, prostule. Ce mai face marele actor?
1: Nu mai sunt actor. Acum mă duc la școală. Stromboli m-a ținut închis într-o colivie.
4: Vai, vai, dragul meu, cred că te-ai îmbolnăvit de spaimă. Ia să vedem cum stai cu sănătatea. Vai de mine, ești palid, palid și slăbit. Ochii ți s-au dus în fundul capului.
1: Ce are?
4: Închide ochii, Gideon. Ba, ceea ce e mai rău, inima a început să-ți bată din ce în ce mai rar. Rău, rău de tot. Stai, stai, nu spune nimic. Știu ce-ți trebuie. Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.
1: Și eu cât mai stau cu ochii închiși?
4: Deschide ochii, Gideon.
7: Alo, alo. Dumneata ești călăuză aici pe insula plăcerilor?
8: Da, vă stau la dispoziție. Unde doriți să mergeți?
7: Pe bulevardul de turtă dulce.
8: Vă dau cu plăcere toate lămuririle. Uitați, traversați râul acela de sirop de zmeură și la capătul celor 6 copaci de zahăr începe bulevardul de turtă dulce.
7: Bine.
8: Mulțumesc, o să spun tot eu.
1: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
7: Puștiule, nu te mai încânta cu fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari. Fumezi?
1: Nu.
7: Atunci ia o țigară.
1: E minunată.
7: Cred și eu. Și acum hai după mine. Știi să joci biliard?
1: Nu.
7: Atunci hai să jucăm o partidă. Ține tacul.
1: Pe ce jucăm?
7: Pe masă.
1: Pinocchio, iar îți faci de cap. Ei, și ce dacă?
7: Ce vrea lăcusta asta?
1: E conștiința mea.
7: Mor de râs. Și ăsta te învață pe tine ce trebuie și ce nu trebuie să faci? În cazul ăsta n-am cu cine sta de vorbă. Salutare, Veștile mă cheamă.
1: Veștile, stai, te rog, nu pleca. Veștile, oh, vezi ce ai făcut, Jiminy? Pinocchio, vină-ți în fire. Vin de la porțile insulei și ce-am văzut m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuiau o sumedenie de măgăruși slabi, dintre care unii mai purtau încă pălăriuțe sau ghete. Lasă-mă, Jiminy, sunt scornel de ale tale. Unde o fi, Veștilă? Veștilă!
9: Sunt aici!
1: Ia te uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat în pielea asta de măgar? Voi de mine! Mi-au crescut și mie urechile! Și coadă! Jiminy! Să ieșim cât mai repede de aici! Vino după mine!
10: Uite!
8: Ăștia doi mai lipsau!
10: După ei!
1: Căsărim în mare, Pinocchio! Urcă-te de grabă pe tig! Așa! Acum aruncă-te! Putem salva!

0: Iată-ne la mar.
1: Pinocchio,
0: stai să te privesc.
2: Nu l-ai ascultat deloc pe Jiminy.
3: Nu o să mai fac, tată. De mâine o să mă duc la școală. Dar unde o fi Jiminy? Săracul, l-a înghițit valurile.
4: Zăresc o sticlă pe care valurile o aruncă la mal. Jiminy e la datorie.

Ați ascultat Pinocchio de Carlo Collodi cu Silvia Chicoș în rolul titular. Au mai interpretat actorii Dinu Ianculescu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Trestian, Florin Vasiliu, Marin Moraru, Ion Henter, Flavia Burev, Eugen Cristea, Petrică Popa. Dramatizarea Marin Traian. Înregistrare din anul 1964.

0: Teatrul Național Radiofonic pentru Copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: fost odată, de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Poți opri din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut?
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și îmi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo?
2: E, prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
1: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
1: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
1: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușe, o înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze, și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe! Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
0: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Dar ce fes! Avea și moți, săracul Carlo. Ca să mă pot duce la școală și-a vândut haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul, să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Și eu, păpușile. Nu, că trebuie să merg la școală să învăț. Da, școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit numai. Ascult și merg o fugă la școală.
3: Teatrul de păpuși așteaptă.
0: Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
4: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
0: 4 bănuți. Știi, mi-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
4: Hei, nu ți-ai găsit un fraierul cu mine?
0: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite-o. Cred că face vreo 4 bănuți, nu?
4: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Ei, nu mă păcălești tu pe mine.
0: Atunci, frumusețe aceasta de scufie.
4: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
0: Da, da, abecedarul.
4: Abecedarul? Are poze?
0: Are poze minunate. Aha, și litere mari, plin de litere.
4: Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
0: Wow.
4: Poți să intri.
0: Mulțumesc. Hai,
3: intră, intră. Iar până, păpuși,
5: cheamă Piero. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pumn după ceafă. Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă.
6: Ce?
5: Cu ciomagul.

știu de ce, nu știu de ce m-ai părăsit, încerc să aflu cu ce-am greșit.

voi da inima mea. Draga mea, te aștept să vii. Draga mea,

0: dar nu o să mă mai bați?
1: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
0: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
1: Ascultați ce spune. Fata cu păr azuriu.
0: Da, da.
1: Există așa ceva?
0: Da.
1: Ce-i asta?
2: Ia uitați-vă!
1: Oh, ce-i asta?
2: Eu!
1: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
0: Da! O păpușă! O păpușă vie! Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
3: Ce gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul. Gata, le treci la locul. La locul. Piero, Anechino, la locul. Continuăm spectacolul.
4: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
3: Stăpâne, ia aici un omuleț de lemn, stăpâne.
4: Vreau să-l văd imediat.
3: Uitați-l, ăsta e.
4: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
5: Domnule, eu n-am vrut.
4: Ei, cum te cheamă?
5: Buratino, domnule.
4: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
5: Sărman și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
4: Nu mai ură.
3: Mă rog, stăpâne.
4: Ce? Mă stingerești.
5: Să vă fie de bine, domnule.
4: Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt?
5: Eu n-am avut niciodată mamă. Sărâncuțul de mine!
4: Hei, mamă, țipa! Că mă înțeapă în ureche!
5: Să vă fie de bine!
4: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
5: Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă rugați în foc.
4: Milă, mii de dragi, nici o milă pe foc cu tine.
2: Hai, treci în sobă.
5: Nu pot, domnule.
4: Poftim?
5: Eu nu pot țări în foc, fiindcă am mai încercat odată să învârn nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
2: Ce zice?
4: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
5: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
4: Cum?
2: Ce zice asta?
5: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
4: Tatăl tău e Carlo?
5: Da, domnule.
2: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
4: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea.
2: Ah, stăpâne, așa e.
4: Dar nu mai am cheița de aur.
2: Ia,
5: mă mai aruncați în foc.
2: Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
4: Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moară de foame. Hai, ești liber.
5: Mulțumesc, domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule. La revedere.
2: Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță.
5: Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai...
6: Buratino!
5: Mă dăm și o vulpe, mi-au văzut bănuții. Ia să-i ascund.
7: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
8: Bună ziua!
7: Dar unde te grăbești?
8: Da, chiar!
5: Spre casă, la tata Carlo!
6: nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață.
7: Da.
6: Din cauza foamei și a frigului.
5: Da? Da, pe ăștia. I-ați văzut?
7: Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ce faci tu cu bănuții ăștia?
6: Da, chiar.
5: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
0: Un abecedar?
5: Da.
0: Miau de mine, miau de mine și de mine. Un abecedar, dă-i banii aiurea.
6: Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, și ea...
7: Of, șchioapă de un picior rupt!
5: Da, arătați destul de ciudat împreună.
6: Mă rog!
7: Nu vrei mai bine ca bâniții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
0: Nu vrei?
7: Zice... Da, nu vrei!
5: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămână și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa
6: ceva? Foarte simplu, spune-i tu, Alice.
7: Da, să-ți spună, Alice. Da, da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomana.
6: Da, adică unde mergem și noi.
7: Da, da. Se află o câmpie fermecă.
6: Fermecă.
7: Numită Câmpia Minunilor.
6: Minunilor, da.
7: Pe acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
6: Da.
7: O gropiță. Spui de trei ori, să nu uiți de trei ori.
6: Și crex, fex, pex. Ai reținut?
7: Ai reținut?
5: Crex, fex, pex.
6: Asta e, bravo.
7: Bravo. Pui în gropiță un galben.
6: Ben.
7: Îl acoperi cu pământ. Presari puțin în sare.
6: Are.
7: Și aștept.
6: Dai numai prostii, spui Alice. No, nu aștepți. Mai bine dormi.
7: Da, da, da, da. Și a doua zi dimineață.
6: Neață, da.
7: Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea vandea.
8: Motanul Bazilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun.
7: De mine toți zic că-s și reată, dar nu se cât o vulpe șchioapă. În mine poți să te încrezi, așteaptă numai și

0: ai priceput, Buratino.
1: Ce minciuni gogonate!
0: Poftim?
2: Bazilio?
0: Da, Alice.
2: Hai să merg.
0: Să mergem.
2: Nu ne crede și nici nu trebuie.
0: Ai dreptate, să mergem.
1: Aoleo, dar dacă o fi atât. Stați, stați, stați, stați.
2: Da.
1: Vă cred. Așteptați-mă și pe mine.
0: Așa, da, să mergem, Buratino. Hai, Cristian.
1: Ușor să ajungi în țara gogomanilor.
2: Mor de sete.
3: Și eu miau de foame.
1: Uite un han.
2: Da. Nu ne-ar strica ceva de mâncare?
3: Nu.
1: Da. Haideți să intrăm.
3: Hai,
1: da,
3: miau.
0: Poftiți, onorabili oaspeți.
1: Da. Jupâne, dă-ne, rogu-te, 3 cojițe de pâine.
4: Cum? 3 cojițe de pâine?
2: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne.
0: Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne 3 cojițe de pâine. Și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit. Și purcelușul acela de lapte.
2: Da. Bazilio.
0: Da?
2: Da, uite. Și perechea aceea de porumbel.
0: Da.
2: Și niște ficăței.
0: Da. Și neapărat 3 carafe cu vin.
5: Vine.
2: Bazilio!
1: Nu mai toarce atât!
2: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas,
0: da.
2: Și la miezul nopții fix,
1: plecăm!
0: Da.
1: Hai, da! O să ne culcăm!
0: Hai, adorm! Așa, stai să-i mai torc puțin.
6: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, treziți-vă, domnule. Este miezul nopții.
1: E miezul nopții.
6: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja.
1: Au plecat?
6: Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
1: Bine, atunci plec și eu.
6: Și masa cine o plătește?
1: Masa? Bine, dar eu n-am încă de... M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne. Un galben. Și să auzim de bine.
6: Bine.

0: Ce noapte neagră! Unde or fi motanul și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoți! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuții în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe loc!
2: Banii sau viața?
1: Unde ți-s banii?
2: Banii, pușlama! Te sfârși în bucat!
1: Iar eu îți mănânc capul!
3: Ia uite unde-s banii!
2: Singura șmeche!
3: Ia apucă-l de picioare!
2: Ia să-l scuturăm bine!
4: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
2: Ia! Să-l atârnăm cu capul în jos.
4: Bună idee.
5: Așa, prinde tu frânghia,
4: da,
5: bine.
4: Pedro, așa.
5: Ține-o, ține-o bine, ține-o bine, că-ți scapă. Așa, acum fă nodul.
4: Dar nu știu să fac nod.
5: Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine.
4: Așa.
5: Așa, și acum sus. Ridică, nu mai pot ridică, că-mi scap, îmi scap. Hai,
4: ține-o. Așa, și acum?
2: Acum? Așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții.
3: Auzi, Anis, n-a crezi că ne-a recunoscut?
2: Cu sacii ăștia pe cap.
5: Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim.
4: Ai dreptate, hai.
3: M-ai călcat pe coadă.

0: pacientul este mai mult viu decât mort.
1: Oare cum să-l lecuiesc?
0: Oh. Cu untură de pește. Fără untură de pește.
1: Cu untură de pește.
0: Fără untură de pește.
1: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă odată.
2: Cu untură de voie de untură de pește. Mă simt foarte bine.
0: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
3: N-ai ce să zic.
0: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
1: Buratino. Da? Buratino, te rog foarte mult, strânge ploapele.
2: Ai.
1: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
2: Nu,
1: hai, te rog, te rog.
2: Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește.
1: Hai, hai, hai, acuși, acuși. Așa, gata.

așa am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu 4 galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur. Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem drăbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădurii o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și ea le iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanu, că rămâi șchiop, că ajungi șchior. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogoman.

0: Oh. Bravule și curajos!
1: Da.
0: Trebuie să fii căsul din luna, nu?
1: Unde am ajuns?
2: Auzi, Alice?
0: Da.
2: Alice, ce e ciudat cum a rămas viu.
3: Lasă, tot răul spre bine.
2: Ai dreptate.
0: Da. Așa, Bazilia,
2: sigur.
0: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
2: Manilor.
1: Am ajuns în țara
2: gogomanilor, da.
0: Vezi așezarea aceea?
1: A, o văd,
2: da.
0: Vezi casele dărăpânate?
1: Le văd.
0: Vezi motania aceea, da. Cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar,
2: da, ei au.
0: Da. Care se plimbă pe stradă.
1: Îi văd, ce-i cu ei?
0: Bine că-i vezi, cum ți se par?
1: Înstăriți.
0: Acum înțelegi?
1: Ce?
2: Spune-i tu, Alice.
0: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
2: Ei sunt,
0: da, ei da. Sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima, când se mai poate semăna.
2: Ultima.
0: Spre dimineață. Zi tu, Bazilio.
2: Să-i zic eu?
0: Hai, zi tu.
2: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
0: Sper că mai ai galbeni.
2: Nu, no.
1: Am patru, că unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
2: A, nu că poți. Trebuie.
1: Acum?
2: Neapărat.
0: Uite, ai aici și o lopată. Repede, Bazilio. Sper să mai ții minte ce trebuie să

0: dar voi vă rog, vă rog să mergeți mai încolo.
1: Hai,
2: cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
3: Doamne ferește!
0: Mai încolo, mai așa. Ia să sac-o, pa. Așa. Pun bănuții și spun ce. Aha. Crex, fix, pix. Bun, astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare, piuf, și aștept. Sau dorm? Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
4: Alice, tu vezi ce văd eu? Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
1: Și ce facem?
4: Ce facem? Ce facem? N-am nicio idee.
1: Gândește-te.
4: Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
1: Ce?
4: Domnilor buldoci polițiști, un hoț,
1: un hoț
4: în groapă ceva. Repetă.
1: Ceva. Domnilor polițiști, un hoț în groapă ceva.
4: E foarte bine.
2: Bună idee.
4: Păi nu?
5: Ori să-l ia la poliție.
2: Iar noi, adică eu.
4: Ai spus ceva?
2: Nu. O să împărțim bănuți.
4: O să-i împărțim. Hai, du-te, du-te,
1: da,
4: Alice.
1: Duc, ai grijă.
4: Da.
0: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Mulți. Uf, și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
3: Hai la poliție. Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier!
2: Bazilio, stai puțin.
3: Stau.
2: Ce avem noi de făcut acum?
3: Noi acum avem de împărțit banii.
1: Da, ce-a, dragă?
3: M-ai călcat iar pe coadă. Ai, în săvârșit, trei fără de legi, ticălosule.
6: Ești fără căpătâi.
3: Fără buletin de identitate.
6: Și fără ocupație.
3: Hai, în iaz cu tine.

0: Ce ciudat! Uite, pare un fel de caracatiță.
1: Wow. Ia uite! Ia uite! Are nas de bază. Dacă ne mănâncă...
2: Uac, uac!
3: Toți băieții și toate vedințele și-au băut lăpticul și acum dorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză ună.
1: Vorbește!
2: Uac!
3: Răscuțelor, dați-mi rugu-vă ceva de mâncare.
1: Stai. Un gândac mort. Și o râmă, dacă dorești, îți putem da.
3: Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie.
2: Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac.
1: Știi ceva? Stai așa. Hai să o chemăm pe bunica Tortilia.
2: Bunica,
1: păi
2: bunica.
1: Poate știe ea ceva care să-i placă.
2: Sigur știe bunica. Hai.
4: Bunica Tortilia! Bunica Tortilia!
5: Uac, m-a strigat cineva.
2: Noi, bunico.
1: Noi, bunico. Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de bază.
2: Uac, dar bunico, nu știm ce să facem cu ea.
1: Da, nu știm.
3: Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta-i nasul meu.
5: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
3: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îngrop în pământ poți să-i înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și...
5: Ai, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
3: Cum așa?
5: Când s-a oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, câș, și apoi i-au împărțit.
3: Nemernici!
5: Mă, băiețaș, tu ești fără minte, mă, și credul.
3: De ce mă bag eu acum? Cum o să mă întorc la tata Carlo?
2: Bunica Tortilia, ajută-l!
5: Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de paga.
2: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
1: Ajută-l, bunico.
5: Ia spune, cum te cheamă?
3: Buratino.
5: Buratino, uite, șezi tu aici.
3: Da.
5: Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
3: Da?
1: Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi.
2: Foarte mare.
5: Buratino, ține cheița asta de aur.
3: Cheița de aur?
5: cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă. Se vede că ea. Mi-a spus la ce folosește, dar nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da. Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
3: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.
5: Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa am eu mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: De ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aole!
1: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te!
1: Gata, nu câinii au plecat! S-au dus!
2: Uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
2: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina!
0: Taina?
2: Da!
0: Ce taină?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Nu, despre cheița asta vorbești?
2: Wow! Da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot.
2: Când să spună despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te, poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Tu știi unde este? Malvinuța!
0: Ia!
2: Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Da, aoleu, hai să mergem!
1: Liniștește-te, Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Ai intrat în pământ, lasă, că-l prind eu, Duremar!
5: Degeaba, domnule Carabas! Mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Și de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia!
4: Pe toți dracii, haide să mergem!

0: Malvina!
1: Pierrot!
0: Dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm.
2: Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine.
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc.
1: Dragul meu,
0: vita mea.
2: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
2: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
2: Păi, oh, Doamne, am făcut o mare greșeală.
1: Ce? Deodată, ce s-a întâmplat?
2: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
1: Așa, ce-i cu el?
2: Vânzătorul acela de lipitori.
1: Dar ce-i cu ei?
2: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
1: Și
2: nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți, știe că era voi.
1: Fără panică, strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: Doamne, care a fost? Cred că i-am prins.
1: Ia,
0: mii de dragi, unde?
2: Aolea, doamne, Carabas, cred că i-am pierdut.
1: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
2: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-ne în pace, și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foamea, am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
1: Cred că ai dreptate, Durelmar. E o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
3: I-ați văzut?
4: Era cât pe ce să ne prindă.
5: Să mergem mai departe. Mărăm mâine dimineață, o să fim în siguranță.
3: Nu, nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
4: Ai nebunit!
5: Oh, mi-e frică!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară, da, și da, fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
5: Piero!
4: Ai, Malvina, ce curajos e Buratino ăsta!
5: Da, tare curajos!
4: Da, mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
5: Aoleu! Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon,
4: așa,
5: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E
4: bună idee! Așa facem! Hai, hai, hai!
3: Bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa.
6: Oase bune, domnule Carabas, friptură.
1: Jăpâne,
6: dar ce facem cu oasele?
1: Jăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
6: Uite care oase.
7: E tolerabile.
3: Dă, Doamne, să iau ulcica în care mă aflu eu.
1: Da, poftiți.
6: Aici, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zici. Ce spuneai, stăpâne?
1: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu parma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravan încât nu o să mai rămână nimic din el.
4: Nimic să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
1: Da, da, Durelmar, cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde s-o folosească, da?
1: Da, da. Un popor ciudat, prost dilem lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, leia mea cravașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l înfricoșez. Pe-al meu blând popor, ce cântă de zor, și-adună cu spor la bănuți în șir, pentru al meu chimir. Pentru al meu chimir. Așa, așa, mai toarnă, toarnă, Durelmar. Așa, da, da.
3: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb.
8: Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
2: Ce e asta?
1: Durelmar, tu ai vorbit?
2: Nu, eu să pune în jur pe cuvântul că n-am vorbit eu.
1: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
2: Hai să mai...
8: Dezvăluie taina, nefericitule, altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai.
2: Cine? Stai, stăpâne, nu poți să te mai ridici?
1: Care taina?
8: Unde se află? Ușa secretă! Spune! Care nu! O să arzi în flăcările iadului!
7: Spun tot, dar taci, nu mai blestema! Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
9: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
7: Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic!
4: Păstracii, Buratino! Buratino era în ulcica aia care s-a spart!
7: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
4: Prinde-l, Buratino!
8: Nu vrei să poți, om rău ce ești!
7: Buratino!

0: Ce s-a mai înfuriat Caravaj când m-a văzut? Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu. Ghinionul lor, tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da.
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat.
3: Da, este o păpușă de lemn.
2: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
2: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
2: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
2: Să deschidem.

0: fețe frumos lucrate are.
1: Eu credeam, credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede!
0: Ce este, ce este?
3: Uite, ochiță, Buratino a găsit încă ochiță.
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț.
3: Da, am o idee.
2: Ce-ar
3: fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai.
3: Așa.

0: Un teatru de păpuși?
1: Vai, și ce frumos este!
2: Da, un teatru numai al nostru!
1: Pierrot, vom putea juca din nou în piese!
2: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide, iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important!
3: Da,
0: stați puțin, copii,
2: da?
0: Stați puțin! Dar când o să mai învățați?
1: Dimineața vom învăța,
2: iar seara vom juca!
1: Da!
4: Pe scena acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
2: Care?
4: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
1: Bravo! Bravo, Buratino!
2: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
4: Iar tata Carlo,
0: da?
4: Va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
0: Dar stați puțin, dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
2: Da, zi!
4: Nu ghiciți?
2: Nu!
4: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru în toată lumea.
2: Wow!

0: Latino, burattino, râs într-una la un semn. Buratino, buratino, toți copiii te privesc. Buratino, buratino, toți copiii te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic; Giuseppe, Ion Arcudeanu; Carlo, Ion Siminie; Crainicul, Șerban Georgevici; Piero, Marius Rizea; Arlechin, Mircea Constantinescu; Carabas Barabas, Alexandru Georgescu; Duremar, Petre Lupu; Motanul Basilio, Eugen Cristea; Vulpea Alice, Ioana Chelaru; Broasca Tortilia, Genoveva Preda; Cârciumarul, Eugen Racoții; Fata cu părul azuriu, Delia Natea; Cucuvaia, Daniela Ioniță; Broasca, Violeta Berbiuc; Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir; Un polițist bulldog, Gelunițu; Al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu; producător, Irina Soare; regia de montaj, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; muzica originală, Cristian Matei; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006.

0: fost odată o împărăteasă. Și într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului, în fulgi mari și pufoși, preasa sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei.
1: Oh, ce n-aș da, ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul.
0: Trecut timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul, și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia aceasta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe.
1: Oglindă, oglinjoară, oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda,
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă.
0: La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, te ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana ce area și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă, chemă un vânător și-i porunci.
1: Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rab să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicii.
0: Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase junghierul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage.
3: Vânătorule, vânătorule drag, curuță-n viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urmă în sărbăticia asta de codru și n-o să mă mai întorc niciodată acasă, te rog, te rog!
0: Ei, și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse.
4: Of. Fată, dacă e așa, fuze-te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om.
3: Da.
0: Iar în sinea lui gândea.
4: Biata de tine, biata de tine, până la urmă tot o să te sfâșie fiarele sălbatice.
0: Hei, totuși, parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea în fugă pe acolo un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a îndeplinit în totul dorința. Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și cu tot felul de mirodenii, și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mânca plămânii și ficatul fetiței. Iată copilă rămăsese singură, singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când și de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip să-și găsească scăparea. Într-un sfârșit începu să alerge și gonea într-una peste bolovani, colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alerga ea așa că tot ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță. Da, și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie, îți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță, acoperită cu o față de masă albă, erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătucele așternute cu ceașarfuri albe ca neaua. Ei, cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărâmiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț, dar niciunul nu îi se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuții. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată se făcu lumină în căsuță. Atunci își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră la plecare. Ei, și atunci...
5: Dar ce e asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Cine a stat pe scaunelul meu?
6: Dar cine a mâncat? Cine a mâncat din talerul meu?
7: Stați!
8: Ce?
7: Cine a mușcat din pâinișoara mea?
8: Din pâinișoara lui, dar...
3: Cine a luat din legumele mele? Cine a umblat cu furculița mea?
8: Liniște, că cineva a tăiat cu cuțitașul meu.
7: Da. Cine... cupa mea.
0: Primul pitic cătă în jur cu mai luare aminte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui.
5: Dar cine s-a culcat în pătuțul meu? Cine s-a culcat?
0: Ceilalți alergară într-o goană spre pătucerurile lor și începură să strige care mai de care. Dar când cel de-al 7-lea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care dormea în el adâncită în somn, îi chemă pe ceilalți.
3: Fraților, veniți să vedeți ceva!
5: Ce?
0: Și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire.
5: Vai, Doamne Dumnezeule!
3: Ce frumoasă e!
0: Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească.
5: Doamne Dumnezeule! Tare frumoasă e copilul!
7: Vai, ce frumoasă! Vai, ce frumoasă!
0: Și erau atât de bucuroși că nu se îndurară să o trezească. ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zăpada, deschise încetinelul ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău.
5: S-a trezit.
0: Dar ei se arătară prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe.
5: Hai să o întrebăm, da? Eu zic să o întrebăm.
0: Da.
6: Cum te cheamă?
5: Da, chiar noi vrem să știm cum te cheamă.
4: Tetiță.
3: Pe mine mă cheamă albă ca zăpada.
5: Albă ca zăpada.
8: Stai. Nu vă mai băgați voi, nu. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?
3: Cum se face?
4: Da, chiar, ce cauți aici?
5: Ne spui? Da.
0: Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul. Cum maică sa vitregă a pus să o omoare, dar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața. Și cum gonise toată ziulica prin pădure,
5: săracă,
0: până ce dăduse peste căsuța lor.
5: Ce bine!
0: După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră.
4: Știi ce?
6: Spune tu.
4: Dacă te învoi să vezi de gospodăria noastră...
6: Da, să gătești.
5: Să ne faci... Paturile.
3: Paturile steli. Să spăl,
4: da.
3: Să cos, să vă fac papanaș,
6: să
3: împletești,
6: să ții totul
8: în bună rânduială,
6: în bună rând.
8: Și curățenie, da. Da. Da, așa.
6: Apoi poți rămâne la noi, da.
4: Și nu o să duci lipsă de nimic.
5: Da. Așa e.
8: Hai spune,
6: hai, rămâi.
3: Vă rămâi la noi. Ce drăguț sunteți, vă mulțumesc.
8: Rămâi sau nu rămâi?
3: Da.
8: Da?
3: Primesc cu dragă inimă.
5: Hai, ce bine!
0: Acum ea îngrija de toate treburile casei și în fiecare dimineață, piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singurică și din această pricină piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască.
6: Păzește-te de mașteră, n-albă ca zăpada.
5: Da, să te păzești. Da.
3: Am să mă păzesc, da. N-aveți grijă.
8: Păi să te păzești, că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Da.
6: Și cine știe ce pune iar la cale, da, nu? Da. Hai, spune
7: nu cumva, ce nu cumva să lași pe cineva să intre în casă.
3: N-am să las pe nimeni să intre în casă, vă promit. Nu cumva. La revedere, la revedere,
4: la revedere. La revedere.
0: Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine e cea mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți.
9: Pitici cărunți.
2: Și mult mai frumoasă!
0: Oh! Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte, și își dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începu ea atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva, își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, ca nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni spre cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea.
6: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!
3: Bună ziua, tușică dragă!
6: Hei, bună să-ți
3: Da, ce-ai matale de vânzare?
6: Ei, marfă bună și frumoasă, da. Cingători de toate culorile.
0: Și Vicleana scoase una împletită din mătase pestriță.
3: Se vede cât colo că e o femeie de treabă, da? N-am de ce să nu o las înăuntru, că doar n-o fi foc. Intră, mătușică, hai, intră!
6: Hai, las că intră eu.
0: Trase zăvorul, o pofti să intre și cumpără cingătoarea cea frumoasă.
6: Ai, vai de mine, dar ce pocit ți-ai pus-o, fetință!
3: Așa!
6: Ia, ia, apropii-te să te gătesc eu! Hai că te gătesc eu cu ea! Îți
3: mulțumesc,
6: mătușică,
3: ce bună ești, matale!
6: Așa cum se cuvine să ți-o pun, da!
0: Albă ca zăpada nu bănuia că o paște vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar păbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei se tăieră suflarea și căzu ca moartă.
9: Ei, de acum n-o să mai fi tu cea mai frumoasă!
0: Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe Albă ca Zăpada zăcând la pământ, fără simțire, de parcă ar fi fost moartă.
10: Vai,
6: ce
10: s-a întâmplat?
6: A murit, Albă.
0: O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luare aminte.
10: Ai, neguțătoarea aceea.
0: Da, decât
6: Haina de împărăteasă.
4: Știi, Albă ca Zăpada, ferește-te barem de acum încolo, o fată dragă.
6: Da, și nu mai lăsa pe nimeni să intre.
10: Da, și când nu suntem noi acasă, să nu intre nimeni. Dar să nu lași pe nimeni.
3: Așa am să fac, promit.
10: Foarte bine.
0: Și tare multă dreptate aveau. Că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se și duse glonț la oglindă și o întrebă.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar colo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpadă, la cei pitici cărunți. Mult mai frumoasă.
0: Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârtej de câtă spaimă și mânie clocotea în ea.
9: Va să zic că tot n-am scăpat de albă ca zăpada. Tot vie este netrebnica asta. Ei bine, de data asta m-o-i strădui să născocesc ceva, ceva fără greș. Am să-ți vindea binelea de hac.
0: Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteri un piepte neotrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei bătrâne gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei 7 munți la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă.
6: Marfă bună de vânzare! Marfă bună!
3: Veziți de drum, femeie! Veziți de drum! Că n-am voie să las pe nimeni înăuntru.
6: Ai de mine, da, de privit. Cred că ai voie să privești, nu-i așa?
3: Bine.
6: Da.
0: Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei.
6: Uite-l, ce frumos, nu?
0: Atât de mult îi plăcu pieptenul, că albă ca zăpada se lăsa amăgită și deschise ușa.
3: Bine, hai, intră!
0: După ce se învoiră la preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe.
6: Ia vină-ncoace la baba! Hai, vină să te pieptene!
3: Se vede treaba!
6: Tu, să fii și tu odată pieptănată ca lumea!
3: Se vede treaba că ești o femeie bună, nu-i așa?
6: Ei, așa zice lumea.
3: Mulțumesc mult.
0: Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare, și biata copilă căzu jos, fără viață.
9: Acum s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!
0: Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, tădură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada aș veni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse a le povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patul și să nu deschidă ușa nimănui, fie ce-o fi. Apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe.
9: Oglinjoară din perete, oglinjoară! Cine este mai frumoasă din țară?
2: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada.
9: Albă ca zăpada!
2: Dar cei pitici căruți și mult, mult mai frumoasă.
9: Mult, mult mai frumoasă! Netrebnica asta trebuie să moară! Chiar de-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele, albă ca zăpada trebuie să moară!
0: Se strecura apoi într-o odăiță dosnică, în care nu călca picior de om, și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare mărul era nespus de frumos, alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut i se trezea numai decât pofta să mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteciugit mărul, împărăteasa-și boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aici, bătu la ușă, dar albă ca zăpada scoase capul pe fereastră și spuse:
3: Nu pot să las pe nimeni să intre. Nu-mi dau voie piticii.
6: Atâta pagubă. Lasă.
11: Slavă Domnului! Găsesc eu muștelii pentru merele mele. Da, da, până una alta. Haide, ia și tu unul. Haide, că nu...

0: Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr, și când o văzut pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată, dar n-apucă să înghită decât o bucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs:
1: Albă ca zăpada, cu buze roșii ca sângele și neagră ca abanosul, de-acum, piticii, n-or mai putea să te învie.
0: Plecă de acolo cât putu de repede și, când ajunse la palat, întrebă iar oglinda:
1: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
0: Și deodată auzi vorbele după care tânjise atâta:
2: Măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară.
0: Abia acum își găsi liniște inima ei cea pizmașă, pe cât putea fi liniștită o inimă pizmașă. În faptul său, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe Albă ca zăpada să cânt pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toți morții.
3: Doamne, de ce s-a întâmplat?
4: Să nu o lăsăm
3: singurită! Ce ne facem? Mai bine rămâneam eu aici, plecați numai voi să o păjesc!
0: O ridicare, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin. Dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămasă. Atunci o așezară pe o năsălie și, strângându-se toți șapte în jurul ei, plânseră amar și o zjeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă, de parcă s-ar fi aflat doar în somn, și în obraj avea aceeași bujori roșii din totdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ.
3: Nu. În adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ.
5: Nu putem, sigur.
3: Ar fi mare păcat.
5: Știi ce spun eu? Haideți să-i facem un sicriu de cleștar ca să o putem vedea de oriunde ne-am uitat la ea, da?
6: Da.
3: Hai dreptate. Așa e.
6: Așa, un sicriu. Eu mă duc să aduc cleștarul, voi... Da.
0: O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că ar fi fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezara acolo, și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începuseră a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și, în urma acestora, o hulubiță. Și așa rămase Albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasă albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur:
5: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce frumoasă e!
1: Niciodată

0: dar n-am văzut așa o fată frumoasă. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vi-o pofti inima.
1: Dar nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume.
0: Nu putem să-l dăm.
2: Cleștarul,
0: nu.
2: Cum să-l dăm?
0: Atunci, îndurați-vă și mi-l dăruiți. Că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpadă. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume.
3: Vă rog.
4: Dar știi ce? Și li frumușel.
5: Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și îi dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Ei, și cum mergeau ei așa, se întâmplă că unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada, îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie, de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn.
3: Ah, vai, de unde mă aflu?
0: Cu mine ești. Cu mine.
3: Dar tu cine ești?
0: Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta. Și de te învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi că ard de dorința să-mi fii soție.
5: Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de seduse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftire și pe maștera cea haină, că de tot o socoteau un fel de rudă. După ce s-a gătit cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o.
6: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine este mai frumoasă din țară?
7: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță,
6: mult mai frumoasă!
5: Atunci drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți. Și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu mai știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu cu ochii de albă ca zăpada. Și recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urițenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăind bucurie și fericire, împreună cu tânărul împărat, și dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.

0: Piele de măgar, de Charles Perrault. A fost odată ca niciodată un rege care era cel mai puternic conducător de pe tot pământul. Bun și drept în vreme de pace, necruțător în timp de război. Dușmanii îi știau de frică, iar supușii îi erau fericiți și mulțumiți. Soția și tovarășa lui de viață era atât de virtuoasă, cât și foarte frumoasă. Din căsătoria celor doi, venind pe lume o fată. Marele și magnificul lor palat era plin de curteni, iar grajdurile lor se mândreau cu armăsari mici și mari, din toate rasele. Ceea ce uimea însă pe oricine intra în aceste grajduri era locul de onoare acordat unui măgar cu două urechi lungi. Își merita această prețuire, pentru că în fiecare dimineață nu slobozea peste paie bălegar, ci o grămăjoară cu monede de aur. Cerurile ce par a împleti binele cu răul au permis ca o boală groaznică să o atace pe regină. S-a căutat ajutor în toate părțile. În cele din urmă, pe patul de moarte, regina i-a zis soțului ei: "Promitem că după ce voi muri, vei găsi o femeie mai înțeleaptă și mai frumoasă decât mine, cu care te vei însura și care îți va naște un moștenitor pentru tronul tău." Încrezătoare că îi va fi imposibil să descopere o astfel de femeie, regina credea astfel că soțul ei nu se va mai căsători niciodată. Regele a promis ceea ce îi cerea soția moribundă și puțin timp după aceea, ea și-a dat ultima suflare în brațele lui. Câteva vreme, regele nu a putut fi mângâiat în niciun fel de durerea ce îl chinuia noapte și zi. Câteva luni mai târziu, la îndemnul curtenilor săi, a fost nevoit totuși să accepte a se recăsători. Însă acest lucru era destul de dificil și oricât de mult a căutat, nu a putut găsi nicio femeie înzestrată cu destulă înțelepciune și frumusețe. Numai fiica sa avea o virtute și o frumusețe mult mai mari decât cele ale fostei regine. Numai însurându-se cu propria lui fiică, își putea respecta jurământul făcut nevestei sale înainte de moarte. Așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie. Acest lucru a înspăimântat-o și a întristat-o pe prințesă, care a încercat în zadar să-i arate tatălui ei ce mare greșeală făcea. Tulburată de propunerea regelui, s-a dus la nașa ei, o zână ce locuia într-o peșteră alcătuită din corali și perle. "Știu de ce ai venit aici," i-a răspuns nașa ei. "Porți în inima ta o mare tristețe, dar eu sunt aici pentru a te ajuta și nu ți se va întâmpla nimic rău dacă îmi urmezi sfatul. Nu este bine să te revolți împotriva tatălui tău, însă spune-i că ai nevoie de o rochie de culoarea cerului. În mod sigur nu va fi în stare să-ți împlinească această dorință." Prințesa s-a dus așadar la tatăl ei și i-a zis ce își dorea. Imediat, regele i-a chemat pe cei mai buni croitori din regat, poruncindu-le să croiască fără întârziere o rochie de culoarea cerului și amenințându-i că de nu vor face asta, vor sfârși cu toții spânzurați. A doua zi, rochia a fost arătată prințesei. Avea cel mai frumos albastru al cerurilor. Copleșită atât de bucurie cât și de teamă, nu știa ce să mai facă, însă nașa ei a sfătuit-o: "Cere-i să-ți dea o rochie de culoarea lunii. Fără nicio îndoială, nu va putea să-ți facă acest hatâr." N-a trecut mult timp după ce prințesa i-a zis tatălui său ce voia, că regele și-a și chemat meșteri în broderie și le-a poruncit să facă o rochie de culoarea lunii în răstimp de 4 zile. În ziua hotărâtă, rochia a fost gata, iar prințesa a fost încântată de frumusețea ei. Cu toate acestea, nașa ei a îmboldit-o iară să-i ceară ceva regelui, și anume o rochie la fel de strălucitoare precum soarele. Tatăl ei a trimis după un bogat juvaergiu și i-a poruncit să facă o rochie din aur și diamante, avertizându-l că dacă nu va reuși, va fi sortit pieirii. După o săptămână, bijutierul a terminat rochia, ce era atât de frumoasă și luminoasă, încât lua vederea oricui o privea. Prințesa nu știa cum să-i mulțumească regelui, dar, încă o dată, nașa ei i-a șoptit la ureche: "Cere-i pielea măgarului din grajdurile regale. Regele nu va avea cum să facă acest lucru. Dacă nu cumva mă înșel amarnic, nu ți-o va da vreodată." Nașa nu își dădea seama însă cât de mult își dorea regele să-și mulțumească fiica. Aproape de îndată, pielea măgarului a fost adusă prințesei. Înfricoșată peste poate, prințesa s-a mai dus odată la nașa ei pentru a-i cere ajutorul. "Prefăte," i-a spus ea, "că accepți cererea în căsătorie. Promite-i regelui tot ce vrea, însă în același timp pregătește-te să fugi din țară. Aici," a continuat zâna, "este un cufăr în care vom pune hainele tale, oglinda ta, borcanele cu sulimanuri, diamantele și celelalte bijuterii. Am să-ți dau o baghetă magică. Ori de câte ori o vei avea în mână, cufărul te va urma pretutindeni, întotdeauna ascuns sub pământ. De fiecare dată când vei voi să-l deschizi, nu va trebui decât să atingi cu bagheta pământul, iar cufărul se va înfățișa înaintea ta. Pentru a-ți ascunde adevărata înfățișare, pielea de măgar este nemaipomenit de bună, întrucât atunci când vei fi în lăuntrul ei, nimeni nu va crede că o fată atât de frumoasă poate fi acoperită de un lucru atât de înfiorător." A doua zi, în zori, prințesa a dispărut din palat, așa cum fusese sfătuită. Oamenii regelui au căutat-o peste tot, în case, de-a lungul drumurilor, oriunde s-ar fi putut piti, dar totul a fost în zadar. Nimeni nu își putea închipui ce s-a întâmplat cu ea. În această vreme, prințesa continua să fugă cât mai departe de tatăl ei. Când se întâlnea cu cineva, își întindea mâinile, cerșind să-i se dea un loc unde ar fi putut munci. Ea arăta însă atât de lipsită de frumusețe și respingătoare în pielea ei de măgar, încât nimeni nu voia să aibă de-a face cu o astfel de creatură. Departe, tot mai departe, a călătorit prințesa până când a ajuns la o gospodărie de la țară, unde era nevoie de o sărmană servitoare pentru a spăla vasele și a face curat în cotețele porcilor. A fost trimisă să muncească într-un colț al bucătăriei, fiind mereu ținta bătăii de joc și a glumelor nesărate ale celorlalți servitori. Numai duminica putea să se odihnească puțin. După ce își termina treburile de dimineață, mergea în cămăruța ei, închidea cu grijă ușa și se îmbăia. Apoi deschidea cufărul, scotea afară borcanele cu sulimanuri și se făcea iarăși frumoasă. Apoi încerca rochia de culoarea lunii, pe cea care strălucea ca soarele și în cele din urmă pe cea de albastrul cerului. Singura ei părere de rău era că nu avea destul loc pentru trenele rochilor. Era fericită oricum, pentru că se vedea iarăși tânără și frumoasă, iar acest lucru o ajuta să treacă mai ușor peste încă o săptămână de calvaruri până la următoarea duminică. În marea gospodărie unde lucra, era o crescătorie de păsări aparținând unui puternic rege. Erau ținute aici tot felul de păsări ciudate, cu obiceiuri și mai ciudate. Fiul regelui se oprea adeseori la această gospodărie atunci când se întorcea de la vânătoare și dorea să se bucure de o băutură rece împreună cu curtenii săi. Piele de măgar se uita cu afecțiune la el și își amintea că de desubtul murdăriei și a zdrențelor ei se află încă o inimă de prințesă. Ce maniere alese are, se gândea ea. Cât de grațios este! Cât de fericită trebuie să fie femeia căreia i-a dăruit inima! Dacă mi-ar da o rochie cât de simplă, m-aș simți în ea mult mai bine decât în oricare din rochile mele minunate. Într-o zi, tânărul prinț a pornit să cerceteze curios prin gospodărie și a ajuns într-un hol întunecat, la capătul căruia se afla micuța cameră a lui Piele de Măgar. Din întâmplare, s-a uitat prin gaura cheii. Era duminica, iar Piele de Măgar își îmbrăcase rochia din aur și diamante, care lucea la fel ca soarele. Prințul a rămas fără suflare la văzul frumuseții, tinereții și modestiei fetei. De 3 ore a fost cât pe ce să intre în camera ei, dar de fiecare dată s-a stăpânit și a dat înapoi. Odată întors la palatul tatălui său, prințul a devenit mereu gânditor, oftând zi și noapte și refuzând să mai ia parte la vreun bal sau carnaval. Și-a pierdut pofta de mâncare și până la urmă s-a cufundat într-o pustiitoare și adâncă tristețe. A întrebat cine era acea fată frumoasă care stătea în cămăruța sărăcăcioasă și i s-a spus că nu putea fi vorba decât despre Piele de Măgar, cea mai urâtă creatură de pe pământ, cu excepția lupului, și în mod sigur un remediu de nădejde împotriva iubirii. Nu îi venea să creadă acest lucru și, în schimb, refuza să dea uitării ce văzuse cu proprii lui ochi. Mama lui, regina, l-a rugat să-i mărturisească ce anume îl supăra. Prințul a gemut, a plâns și a oftat, dar nu a spus nimic altceva decât că își dorește ca Piele de Măgar să-i facă o prăjitură cu propriile ei mâini. Vai, Doamne, i s-a zis reginei, această Piele de Măgar nu este decât o servitoare amărâtă și murdară. Nu contează, a spus regina. Trebuie să facem așa cum vrea fiul meu. Este singurul fel prin care îl putem salva. Așa s-a făcut că Piele de Măgar a luat niște făină pe care o măcinase cât putuse de fin, niște zahăr, unt și câteva ouă proaspete și s-a închis în camera ei pentru a face prăjitura. Mai întâi însă și-a spălat fața și mâinile și și-a îmbrăcat rochia precum luna, în onoarea sarcinii pe care o avea de îndeplinit. Se spune că, poate din prea mare grabă, de pe degetul lui Piele de Măgar a alunecat în aluat un inel de mare preț. Unii, care cunosc urmarea acestei povești, se pot gândi că ea a făcut din adins acest lucru și probabil că au dreptate, pentru că atunci când prințul s-a oprit la ușa ei și s-a uitat prin gaura cheii, ea trebuia să-și fi dat seama că era privită de el. Și era probabil sigură că inelul va fi primit cu mare bucurie de către prinț. Prințului i s-a părut a fi atât de bună prăjitura, încât a înfulecat-o cât a putut de repede, fiind cât pe aci se înghită inelul. Când a văzut frumosul smarald și cerceluțul de aur ce mărturisea forma degetului lui Piele de Măgar, inima lui s-a umplut cu o inimaginabilă fericire. Și-a pus inelul sub pernă, însă a continuat să se simtă din ce în ce mai rău, până când, doctorii observând gravitatea bolii sale, au ajuns cu seriozitate la concluzia că prințul era bolnav din dragoste. Căsătoria, orice s-ar spune împotriva ei, este cel mai bun remediu pentru boala dragostei. Așa că s-a hotărât că prințul trebuie să se însoare. Nu vreau nici în ruptul capului să mă căsătoresc cu altcineva decât cu o fată care îi se va potrivi pe deget acest inel, a cerut prințul. Această cerere neobișnuită i-a surprins mult pe rege și regină, dar fiul lor era atât de bolnav încât n-au îndrăznit să îi se împotrivească. S-a hotărât așadar să caute o fată căreia să îi se potrivească pe deget inelul prințului, indiferent dacă era săracă sau bogată. S-a zvonit în toată țara că aleasa fiului regelui trebuia să aibă un deget foarte, foarte subțire. Fiecare șarlatan din regat se lăuda că are o metodă secretă de a subția degetele. Unul sugera că pot fi scrijelite la fel ca un nap. Altul zicea că e de ajuns să tai numai o bucățică din ele. Un altul pretindea că are un anume elixir ce le micșora jupuindu-le pielea. Căutările au început cu prințesele, marchizele și ducesele, dar degetele lor, deși delicate, erau totuși prea mari pentru inel. Au urmat baronesele și toate nobilele, dar în van. După aceea a fost rândul fetelor lucrătoare, care adeseori aveau degete zvelte și frumoase, dar inelul nu s-a potrivit niciuneia dintre ele. Apoi au fost puse la încercare servitoarele, ajutoarele de bucătărese, fetele în casă și îngrijitoarele de păsări, cu mâinile lor roșii și murdare. A pune inelușul pe degetele lor grosolane era ca și cum s-ar fi încercat să se strecoare o funie groasă prin gaura unui ac. În final, nu mai rămăsese nimeni care să încerce inelul în afară de piele de măgar. În ungherul ei dintr-o îndepărtată bucătărie a unei gospodării. Cine s-ar fi putut gândi că ea ar putea ajunge vreodată regină? De ce nu? A spus prințul. Puneți-i să vină încoace. La aceste cuvinte, unii au început să râdă, iar alții au strigat plin de indignare că o astfel de urâtă creatură nu are ce căuta la palat. Atunci însă, când ea și-a scos de sub pielea de măgar mâna la fel de albă ca fildeșul, iar inelul i-a fost pus pe deget și i s-a potrivit perfect, toată lumea a rămas uluită. S-au grăbit cu toții să o aducă cât mai repede în fața regelui, dar ea a cerut ca înainte de a apare în fața stăpânului său să îi se permite să schimbe hainele. Ca să spunem lucrurilor pe nume, mulți au surâs răutăcios la auzul acestor vorbe. Însă în clipa când ea s-a ivit la palat în minunata ei roche, a cărei bogăție nu avea cum să fie egalată vreodată, cu părul ei blond strălucind cu diamante, cu dulcii și seducătorii ei ochi albaștri și cu mijlocul ei atât de mic încât putea fi cuprins în căușurile a două mâini, chiar și cele mai grațioase doamne de la curte și-au pierdut prin comparație toate farmecele. În toată această agitație și stupoare, regele nu a avut cum să nu bage de seamă frumusețea viitoarei sale nore, iar regina a fost întru totul încântată de ea. Însuși prințul a găsit că fericirea lui era atât de mare încât abia putea să o mai suporte. Pregătirile pentru nuntă au început de îndată, fiind invitați toți regii din țările vecine. Unii din răsărit au sosit călare pe elefanți. Alții erau atât de înspăimântători la înfățișare, încât au băgat groază în sufletele micilor copii. au sosit nobili și numeroși invitați din toate colțurile lumii. Nici prințul însă, nici mulții regi aflați acolo, nu au fost mai maiestoși decât tatăl Miresei, care și-a recunoscut fiica și a implorat-o să îl ierte. Cât de îngăduitoare sunt cerurile, a zis el, să mă lase să te văd din nou, draga mea fiică. Plângând de bucurie, a îmbrățișat-o plin de iubire. Fericirea lui a fost împărtășită de toți, iar viitorul soț a fost nemaipomenit de încântat să afle că socrul său era un atât de puternic rege. La un moment dat, și-a făcut apariția zâna Nașe, care a povestit tot ce se întâmplase, spusele ei aducând un și mai mare triumf pentru piele de măgar.
1: Rapunzel, după Frații Grimm, scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.

0: a fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată...
1: Ce a fost?
2: Ce?
0: A fost o femeie.
1: O femeie.
2: O femeie.
3: O femeie.
2: O femeie.
1: Ce fel de femeie?
0: O femeie frumoasă.
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
0: Și femeia avea un bărbat.
2: Un bărbat frumos?
0: Desigur.
3: Și?
0: Erau soț și soție.
1: Și aveau copii?
2: Copii.
3: Copii.
2: Copii.
1: Copii.
0: Nu.
3: Nu?
0: Nu. Dar își doreau foarte mult să aibă.
3: Da?
0: De ani și ani își doreau un copil. Iar acum urmau să aibă unul.
3: Cum?
0: Femeia urma să nască un copil.
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
3: Și?
0: În spatele casei acelor oameni era o fereastră.
1: O fereastră?
2: O fereastră?
3: O fereastră?
0: O ferestruică.
3: Și?
0: Și dacă te uiteai prin fereastră...
2: Prin ferestruică.
3: Ferestruică!
0: Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată.
2: Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut...
4: Ce ai văzut când ai privit iubito pe fereastră?
2: Prin ferestruică. O grădină.
4: O grădină?
2: O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate.
4: Și?
2: Și printre ele am văzut...
4: Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră?
0: Pe ferestruică.
4: Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică?
2: Am văzut Rapunzel.
4: Rapunzel?
3: Rapunzel?
0: Un fel de plantă ca o salată.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc, îl poftesc, îl poftesc mereu.
0: Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud.
4: Mă tem că dacă nu mănânci Rapunzel, vei pierde copilul.
2: Și eu mă tem.
4: Mă duc.
2: Ce faci, iubitule? Unde te duci?
4: Mă duc să-ți aduc Rapunzel.
2: Dar grădina minunată în care crește Rapunzelul e înconjurată de un zid.
1: Grădina minunată e înconjurată?
2: E înconjurată?
3: E înconjurată?
2: E înconjurată?
1: E înconjurată?
2: E un zid.
3: Și?
2: Și e un zid înalt.
3: Și?
2: Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el.
3: De ce?
1: Chiar! De ce?
2: Grădina e păzită de o vrăjitoare.
3: Și?
0: Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea.
1: Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată?
0: Uneori așa e pe lumea asta.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul.
1: Bărbatul!
2: Zidul!
3: Și escaladarea!
0: Acțiune! Bărbatul escaladează un zid.
1: Unde suntem acum?
2: Unde?
3: Unde?
2: Unde?
0: În grădină.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
2: Ce urmează?
0: Urmează să apară vrăjitoarea.
5: Vrăjitoarea cea rea?
6: Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunzel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles?
1: Vai, dar ce rea ești.
6: Eu rea?
5: Da.
6: Nu e adevărat.
0: Nu?
6: Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles?
7: Ba bine că nu.
6: Tu vorbești?
7: De ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: De ce?
7: Da, de ce nu?
6: Fiindcă tu.
7: Eu?
6: Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețe de Rapunzel. Rapunzel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunzel, îți arăt eu ție.
7: Fie-ți milă de mine și iartă-mă.
0: În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat.
7: Da?
6: Da. Și-am acceptat să te iert. Oare cum?
7: Cum?
6: Uite cum. O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Cum așa?
6: Așa, fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu.
7: Cum așa?
6: Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu.
7: Dar eu nu am încredere în tine.
6: Nu ți-e bine? Vrei să te prăpădesc cu Rapunzel cu tot?
7: N-ai decât.
6: Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunzel cu tot sau fără Rapunzel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunzel?
7: De ce?
6: Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunzel, se prăpădește!
7: Și ce să fac?
6: Să-mi făgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
7: Îți făgăduiesc.
6: Cu jurământ?
7: Cu jurământ.
6: S-a consemnat!
0: Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță.
1: O fetiță.
8: O fetiță.
1: O fetiță.
8: O fetiță.
1: Și vrăjitoarea?
0: A doua zi după naștere a venit și a luat copila.
6: După cum n-a fost înțelegerea.
1: Și copila?
6: O iau cu mine.
1: Și?
6: Și-am să-i dau numele de...

0: Nițel e unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului.
1: Rapunzel a împlinit 12 ani!
2: Și?
3: O duc și-o închid într-un turn din mijlocul pădurii.
2: De ce?
3: Ca să o feresc de lume și ține ispitele ei. De asta o închid într-un turn.
0: Un turn!
4: Dar ce fel de turn e turnul acesta?
3: E un turn deosebit.
5: De ce e atât de deosebit?
3: Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre, nici pe dinăuntru, nici pe din afară.
2: De ce e așa?
3: Ca Rapunzel să nu poată coborâ, să nu aibă nicio legătură cu lumea.
2: Și lumea?
3: Nici lumea să nu poată ajunge la ea.
0: De ce?
3: Lumea e rea.
2: Rea e ea, vrăjitoarea.
3: Asta nu e adevărat. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Din calea afară de rea.
2: Extrem de rea.
3: Extraordinar de rea.
0: Turnul.
3: Rapunzel închise turn.
4: Și ce te faci dacă vrei să urci la ea?
3: Rapunzel are un păr lung, prelung. Iar eu, când vreau să urc, îi spun: Rapunzel, o dor frumos, aruncă-ți părul în jos.
2: De ce?
3: Turnul nostru n-are ușă. Coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor!

0: După ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta, cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos, un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nici o zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă?
1: Rapunzel! Odor frumos! Aruncă-i părul în jos!
0: Acțiune! Părul coboară, urcă vrăjitoarea.
2: Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța.
0: Vrăjitoarea coboară și pleacă.
3: Rapunzel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos!
4: Acțiune! Părul coboară! Urcă prințul!
0: Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț.
2: De ce te sperii, Rapunzel?
5: Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa.
4: Mătușa ei e o vrăjitoare.
0: Rea!
4: Din care afară de rea.
5: Cine ești tu?
2: Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri.
5: De ce ai venit?
2: Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc.
5: Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea.
0: Vrăjitoarea!
6: Vine!
7: Vine!
6: Vine!
7: Vine vrăjitoarea!
0: Pleacă, prințule!
6: Pleacă!
0: Pleacă!
6: Pleacă!
7: Pleacă!
0: Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul!
2: Rapunzel? Vrei să fii soția mea?
5: Aș vrea!
7: Vrea!
5: Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn.
2: Cum?
5: Cum?
2: Cum?
5: De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară.
7: O scară?
5: Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara.
7: Scara?
5: Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă.
0: Acțiune! Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunzel a făcut o greșeală.
7: Ce greșeală?
5: Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva.
8: Ce vrei să știi?
5: Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală!
9: O greșeală mare?
6: Nemaipomenit de mare!
7: Extrem de mare!
0: Trebuie însă avut în vedere că Rapunzel nu avea contact cu lumea înconjurătoare. Nu știa cum merg și cum stau lucrurile.
7: Are deci circumstanțe atenuante.
6: Cum se zice?
9: Sărmana copilă!
8: Copilă rea și nesocotită! Ce mi-au modurechile. Am crezut că închizându-te în turn, te-ai despărți de lume și de ispitele ei. Dar văd că m-am înșelat.
0: Se vede că locul omului e printre oameni.
8: În clipa asta te voi tunde.
7: Poftim?
8: Îți tai părul tău cel lung pe lung și te alung.
7: Unde să mă duc?

0: Rapunzel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos.
1: Ce păr?
0: Părul tău cel lung, prelung.
1: De ce?
0: Vreau la tine să ajung.
1: Bine, vino!
2: Acțiune. Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunzel. Păr tras de vrăjitoare.
1: Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai?
0: Unde-i Rapunzel?
1: Tâlharle, ai venit să-ți iei iubita? Doar păsăruica a zburat și nici nu se va mai auzi cântecul pe aici.
0: Unde e?
1: Turturica a mâncat-o pisica. Iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hac. Chiar?

0: Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere.
1: Și?
0: Și disperat s-a aruncat din turn.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
1: Și?
5: A scăpat cu viață.
6: Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spin și și-au pierdut lumina.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice. Și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută. Pierdută!
0: Și-a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat, într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu,
5: într-o zi,
1: într-o zi,
5: într-o zi, nimeri într-un pustiu.
1: În pustiu?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul.
1: Își ducea traiul?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel.
0: În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el.
7: Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut?
5: L-a recunoscut îndată!
3: Prințul meu!
0: Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și?
5: Și?
0: Plângând și?
5: Și?
1: Hai, spune!
5: Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunțel au atins ochii prințului...
0: Hai, spune, spune!
5: Ochii prințului pe dată!
1: Pe dată?
5: Pe dată s-au limpezit!
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Și prințul a început să vadă!
0: Cum?
3: Cum, iubitule?
7: La fel de bine ca înainte.
3: Și?
1: Și?
5: Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
5: Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii.
1: Și?
5: Și s-au dus...
0: Unde?
5: Unde s-au dus?
1: Da, da, unde?
5: La curtea lui împărătească.
1: Și?
5: Au fost întâmpinați.
7: Cu ce?
3: Cu ce?
4: Cu ce?
5: Cu mare bucurie.
0: Și?
5: Și ce?
0: Au făcut nuntă.
5: Au făcut
1: nuntă.
5: Nuntă
1: mare.
5: Mare.
0: Și?
5: Și ce?
0: Și s-au bucurat?
5: Mult.
0: Până când?
5: Până la adânci bătrâneți.
1: Și?
5: Și poate că se mai bucură și azi.
1: Și?
5: Și atât.
1: S-a terminat?
5: S-a terminat.
1: Nuntă mare la palat. Rapunzel s-a măritat, iar cu fiul de împărat.
8: Pe mine nu m-au invitat.
1: Să se știe, să se știe, că e mare bucurie în întreaga împărăție.
8: Iar la nuntă au fost poftiți și ai lui Rapunzel părinți.
1: Să se știe, să se știe, că e mare bucurie în întreaga împărăție.
2: S-a terminat?
5: S-a terminat!
3: Chiar s-a terminat?
0: S-a terminat!
1: S-a terminat! Ați ascultat?
9: Rapunzel, un basm de frații Grimm.
1: Scenariu radiofonic de
10: Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene, prințul Dan Codreanu, mama Eugenia Barbu, tatăl George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.
4: Piele de măgar, de Charles Perrault. A fost odată ca niciodată un rege care era cel mai puternic conducător de pe tot pământul. Bun și drept în vreme de pace, necruțător în timp de război. Dușmanii îi știau de frică, iar supușii îi erau fericiți și mulțumiți. Soția și tovarășa lui de viață era atât de virtuoasă, cât și foarte frumoasă. Din căsătoria celor doi, venind pe lume o fată. Marele și magnificul lor palat era plin de curteni, iar grajdurile lor se mândreau cu armăsari mici și mari, din toate rasele. Ceea ce uimea însă pe oricine intra în aceste grajduri era locul de onoare acordat unui măgar cu două urechi lungi. Își merita această prețuire, pentru că în fiecare dimineață nu slobozea peste paie bălegar, ci o grămăjoară cu monede de aur. Cerurile ce par a împleti binele cu răul au permis ca o boală groaznică să o atace pe regină. S-a căutat ajutor în toate părțile. În cele din urmă, pe patul de moarte, regina i-a zis soțului ei: "Promitem că după ce voi muri, vei găsi o femeie mai înțeleaptă și mai frumoasă decât mine, cu care te vei însura și care îți va naște un moștenitor pentru tronul tău." Încrezătoare că îi va fi imposibil să descopere o astfel de femeie, regina credea astfel că soțul ei nu se va mai căsători niciodată. Regele a promis ceea ce îi cerea soția moribundă și puțin timp după aceea, ea și-a dat ultima suflare în brațele lui. Câteva vreme, regele nu a putut fi mângâiat în niciun fel de durerea ce îl chinuia noapte și zi. Câteva luni mai târziu, la îndemnul curtenilor săi, a fost nevoit totuși să accepte a se recăsători. Însă acest lucru era destul de dificil și oricât de mult a căutat, nu a putut găsi nicio femeie înzestrată cu destulă înțelepciune și frumusețe. Numai fiica sa avea o virtute și o frumusețe mult mai mari decât cele ale fostei regine. Numai însurându-se cu propria lui fiică, își putea respecta jurământul făcut nevestei sale înainte de moarte. Așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a cerut-o în căsătorie. Acest lucru a înspăimântat-o și a întristat-o pe prințesă, care a încercat în zadar să-i arate tatălui ei ce mare greșeală făcea. Tulburată de propunerea regelui, s-a dus la nașa ei, o zână ce locuia într-o peșteră alcătuită din corali și perle. "Știu de ce ai venit aici," i-a răspuns nașa ei. "Porți în inima ta o mare tristețe, dar eu sunt aici pentru a te ajuta și nu ți se va întâmpla nimic rău dacă îmi urmezi sfatul. Nu este bine să te revolți împotriva tatălui tău. Însă spune-i că ai nevoie de o rochie de culoarea cerului. În mod sigur nu va fi în stare să-ți împlinească această dorință."

pătuit-o. Cere-i să-ți dea o rochie de culoarea lunii. Fără nicio îndoială, nu va putea să-ți facă acest hatâr. N-a trecut mult timp după ce prințesa i-a zis tatălui său ce voia, că regele și-a și chemat meșteri în broderie și le-a poruncit să facă o rochie de culoarea lunii în răstimp de 4 zile. În ziua hotărâtă, rochia a fost gata, iar prințesa a fost încântată de frumusețea ei. Cu toate acestea, nașa ei a îmboldit-o iară să-i ceară ceva regelui, și anume o rochie la fel de strălucitoare precum soarele. Tatăl ei a trimis după un bogat juvaergiu și i-a poruncit să facă o rochie din aur și diamante, avertizându-l că dacă nu va reuși, va fi sortit pieirii. După o săptămână, bijutierul a terminat rochia, ce era atât de frumoasă și luminoasă, încât lua vederea oricui o privea. Prințesa nu știa cum să-i mulțumească regelui, dar, încă o dată, nașa ei i-a șoptit la ureche: cere-i pielea măgarului din grajdurile regale. Regele nu va avea cum să facă acest lucru. Dacă nu cumva mă înșel amarnic, nu ți-o va da vreodată. Nașa nu își dădea seama însă cât de mult își dorea regele să-și mulțumească fiica. Aproape de îndată, pielea măgarului a fost adusă prințesei. Înfricoșată peste poate, prințesa s-a mai dus odată la nașa ei pentru a-i cere ajutorul. Prefăte, i-a spus ea, că accepți cererea în căsătorie. Promite-i regelui tot ce vrea, însă în același timp pregătește-te să fugi din țară. Aici, a continuat zâna, este un cufăr în care vom pune hainele tale, oglinda ta, borcanele cu sulimanuri, diamantele și celelalte bijuterii. Am să-ți dau o baghetă magică. Ori de câte ori o vei avea în mână, cufărul te va urma pretutindeni, întotdeauna ascuns sub pământ. De fiecare dată când vei voi să-l deschizi, nu va trebui decât să atingi cu bagheta pământul, iar cufărul se va înfățișa înaintea ta. Pentru a-ți ascunde adevărata înfățișare, pielea de măgar este nemaipomenit de bună, întrucât atunci când vei fi în lăuntrul ei, nimeni nu va crede că o fată atât de frumoasă poate fi acoperită de un lucru atât de înfiorător. A doua zi, în zori, prințesa a dispărut din palat, așa cum fusese sfătuită. Oamenii regelui au căutat-o peste tot, în case, de-a lungul drumurilor, oriunde s-ar fi putut piti, dar totul a fost în zadar. Nimeni nu își putea închipui ce s-a întâmplat cu ea. În această vreme, prințesa continua să fugă cât mai departe de tatăl ei. Când se întâlnea cu cineva, își întindea mâinile, cerșind să-i se dea un loc unde ar fi putut munci. Ea arăta însă atât de lipsită de frumusețe și respingătoare în pielea ei de măgar, încât nimeni nu voia să aibă de-a face cu o astfel de creatură. Departe, tot mai departe, a călătorit prințesa până când a ajuns la o gospodărie de la țară, unde era nevoie de o sărmană servitoare pentru a spăla vasele și a face curat în cotețele porcilor. A fost trimisă să muncească într-un colț al bucătăriei, fiind mereu ținta bătăii de joc și a glumelor nesărate ale celorlalți servitori. Numai duminica putea să se odihnească puțin. După ce își termina treburile de dimineață, mergea în cămăruța ei, închidea cu grijă ușa și se îmbăia. Apoi deschidea cufărul, scotea afară borcanele cu sulimanuri și se făcea iarăși frumoasă. Apoi încerca rochia de culoarea lunii, pe cea care strălucea ca soarele și în cele din urmă pe cea de albastrul cerului. Singura ei părere de rău era că nu avea destul loc pentru trenele rochilor.

0: Era fericită oricum, pentru că se vedea iarăși tânără și frumoasă, iar acest lucru o ajuta să treacă mai ușor peste încă o săptămână de calvaruri până la următoarea duminică. În marea gospodărie unde lucra, era o crescătorie de păsări aparținând unui puternic rege. Erau ținute aici tot felul de păsări ciudate, cu obiceiuri și mai ciudate. Fiul regelui se oprea adeseori la această gospodărie atunci când se întorcea de la vânătoare și dorea să se bucure de o băutură rece împreună cu curtenii săi. Piele de măgar se uita cu afecțiune la el și își amintea că de desubtul murdăriei și a zdrențelor ei se află încă o inimă de prințesă. Ce maniere alese are, se gândea ea, cât de grațios este, cât de fericită trebuie să fie femeia căreia i-a dăruit inima. Dacă mi-ar da o rochie cât de simplă, m-aș simți în ea mult mai bine decât în oricare din rochile mele minunate. Într-o zi, tânărul prinț a pornit să cerceteze curios prin gospodărie și a ajuns într-un hol întunecat, la capătul căruia se afla micuța cameră a lui Piele de Măgar. Din întâmplare, s-a uitat prin gaura cheii. Era duminica, iar Piele de Măgar își îmbrăcase rochia din aur și diamante, care lucea la fel ca soarele. Prințul a rămas fără suflare la văzul frumuseții, tinereții și modestiei fetei. De 3 ore a fost cât pe ce să intre în camera ei, dar de fiecare dată s-a stăpânit și a dat înapoi. Odată întors la palatul tatălui său, prințul a devenit mereu gânditor, oftând zi și noapte și refuzând să mai ia parte la vreun bal sau carnaval. Și-a pierdut pofta de mâncare și până la urmă s-a cufundat într-o pustiitoare și adâncă tristețe. A întrebat cine era acea fată frumoasă care stătea în cămăruța sărăcăcioasă și i s-a spus că nu putea fi vorba decât despre Piele de Măgar, cea mai urâtă creatură de pe pământ, cu excepția lupului, și în mod sigur un remediu de nădejde împotriva iubirii. Nu îi venea să creadă acest lucru și, în schimb, refuza să dea uitării ce văzuse cu proprii lui ochi. Mama lui, regina, l-a rugat să-i mărturisească ce anume îl supăra. Prințul a gemut, a plâns și a oftat, dar nu a spus nimic altceva decât că își dorește ca Piele de Măgar să-i facă o prăjitură cu propriile ei mâini. Vai, Doamne, i s-a zis reginei, această Piele de Măgar nu este decât o servitoare amărâtă și murdară. Nu contează, a spus regina. Trebuie să facem așa cum vrea fiul meu. Este singurul fel prin care îl putem salva. Așa s-a făcut că Piele de Măgar a luat niște făină pe care o măcinase cât putuse de fin, niște zahăr, unt și câteva ouă proaspete și s-a închis în camera ei pentru a face prăjitura. Mai întâi însă și-a spălat fața și mâinile și și-a îmbrăcat rochia precum luna, în onoarea sarcinii pe care o avea de îndeplinit. Se spune că, poate din prea mare grabă, de pe degetul lui Piele de Măgar a alunecat în aluat un inel de mare preț. Unii, care cunosc urmarea acestei povești, se pot gândi că ea a făcut din adins acest lucru. Și probabil că au dreptate, pentru că atunci când prințul s-a oprit la ușa ei și s-a uitat prin gaura cheii, ea trebuia să-și fi dat seama că era privită de el. Și era probabil sigură că inelul va fi primit cu mare bucurie de către prinț. Prințului i s-a părut a fi atât de bună prăjitura, încât a înfulecat-o cât a putut de repede, fiind cât pe aci se înghită inelul. Când a văzut frumosul smarald și cerceluțul de aur ce mărturisea forma degetului lui Piele de Măgar, inima lui s-a umplut cu o inimaginabilă fericire. Și-a pus inelul sub pernă, însă a continuat să se simtă din ce în ce mai rău, până când, doctorii observând gravitatea bolii sale, au ajuns cu seriozitate la concluzia că prințul era bolnav din dragoste. Căsătoria, orice s-ar spune împotriva ei, este cel mai bun remediu pentru boala dragostei. Așa că s-a hotărât că prințul trebuie să se însoare. Nu vreau nici în ruptul capului să mă căsătoresc cu altcineva decât cu o fată care îi se va potrivi pe deget acest inel, a cerut prințul. Această cerere neobișnuită i-a surprins mult pe rege și regină, dar fiul lor era atât de bolnav încât n-au îndrăznit să-i se împotrivească. S-a hotărât așadar să caute o fată căreia să-i se potrivească pe deget inelul prințului, indiferent dacă era săracă sau bogată. S-a zvonit în toată țara că aleasa fiului regelui trebuia să aibă un deget foarte, foarte subțire. Fiecare șarlatan din regat se lăuda că are o metodă secretă de a subția degetele. Unul sugera că pot fi scrijelite la fel ca un nap. Altul zicea că e de ajuns să tai numai o bucățică din ele. Un altul pretindea că are un anume elixir ce le micșora jupuindu-le pielea. Căutările au început cu prințesele, marchizele și ducesele, dar degetele lor, deși delicate, erau totuși prea mari pentru inel. Au urmat baronesele și toate nobilele, dar în van. După aceea, a fost rândul fetelor lucrătoare, care adeseori aveau degete zvelte și frumoase, dar inelul nu s-a potrivit niciuneia dintre ele. Apoi, au fost puse la încercare servitoarele, ajutoarele de bucătărese, fetele în casă și îngrijitoarele de păsări, cu mâinile lor roșii și murdare. A pune inelușul pe degetele lor grosolane era ca și cum s-ar fi încercat să se strecoare o funie groasă prin gaura unui ac. În final, nu mai rămăsese nimeni care să încerce inelul în afară de piele de măgar, în ungherul ei dintr-o îndepărtată bucătărie a unei gospodării. Cine s-ar fi putut gândi că ea ar putea ajunge vreodată regină? De ce nu? A spus prințul. Puneți-i să vină încoace. La aceste cuvinte, unii au început să râdă, iar alții au strigat plin de indignare că o astfel de urâtă creatură nu are ce căuta la palat. Atunci însă, când ea și-a scos de sub pielea de măgar mâna la fel de albă ca fildeșul, iar inelul i-a fost pus pe deget și i s-a potrivit perfect, toată lumea a rămas uluită. S-au grăbit cu toții să o aducă cât mai repede în fața regelui, dar ea a cerut ca înainte de a apare în fața stăpânului său să îi se permite să schimbe hainele. Ca să spunem lucrurilor pe nume, mulți au surâs răutăcios la auzul acestor vorbe. Însă în clipa când ea s-a ivit la palat în minunata ei roche, a cărei bogăție nu avea cum să fie egalată vreodată, cu părul ei blond strălucind cu diamante, cu dulcii și seducătorii ei ochi albaștri și cu mijlocul ei atât de mic încât putea fi cuprins în căușurile a două mâini, chiar și cele mai grațioase doamne de la curte și-au pierdut prin comparație toate farmecele. În toată această agitație și stupoare, regele nu a avut cum să nu bage de seamă frumusețea viitoarei sale nore, iar regina a fost întru totul încântată de ea. Însuși prințul a găsit că fericirea lui era atât de mare încât abia putea să o mai suporte. Pregătirile pentru nuntă au început de îndată, fiind invitați toți regii din țările vecine. Unii din răsărit au sosit călare pe elefanți. Alții erau atât de înspăimântători la înfățișare, încât au băgat groază în sufletele micilor copii. Au sosit nobili și numeroși invitați din toate colțurile lumii. Nici prințul însă, nici mulți regi aflați acolo, nu au fost mai maiestoși decât tatăl Miresei, care și-a recunoscut fiica și a implorat-o să îl ierte. Cât de îngăduitoare sunt cerurile, a zis el, să mă lase să te văd din nou, draga mea fiică. Plângând de bucurie, a îmbrățișat-o plin de iubire. Fericirea lui a fost împărtășită de toți, iar viitorul soț a fost nemaipomenit de încântat să afle că socrul său era un atât de puternic rege. La un moment dat, și-a făcut apariția zâna Nașe, care a povestit tot ce se întâmplase, spusele ei aducând un și mai mare triumf pentru piele de măgar.
1: Rapunzel, după Frații Grimm, scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.

0: A fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată...
1: Ce a fost?
2: Ce?
0: A fost o femeie.
1: O femeie.
2: O femeie.
3: O femeie.
2: O femeie.
1: Ce fel de femeie?
0: O femeie frumoasă.
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
2: Și?
3: Și?
0: Și femeia avea un bărbat.
2: Un bărbat frumos?
0: Desigur.
3: Și?
0: Erau soț și soție.
1: Și aveau copii?
2: Copii!
3: Copii!
2: Copii!
1: Copii!
0: Nu!
3: Nu?
0: Nu! Dar își doreau foarte mult să aibă.
3: Da?
0: De ani și ani își doreau un copil, iar acum urmau să aibă unul.
3: Cum?
0: Femeia urma să nască un copil.
1: Și?
2: Și?
3: Și?
2: Și?
1: Și?
3: Și?
0: În spatele casei acelor oameni era o fereastră.
1: O fereastră?
2: O fereastră?
3: O fereastră?
0: O ferestruică.
3: Și?
0: Și dacă te uitai prin fereastră...
2: Prin ferestruică.
3: Ferestruică!
0: Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată.
2: Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut...
4: Ce ai văzut când ai privit iubit-o pe fereastră?
2: Prin ferestruică. O grădină.
4: O grădină?
2: O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate.
4: Și?
2: Și printre ele am văzut...
4: Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră?
0: Pe ferestruică.
4: Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică?
2: Am văzut rap. Rapunzel.
4: Rapunzel?
3: Rapunzel?
0: Un fel de plantă ca o salată.
2: Rapunzel. Părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc mereu.
0: Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate.
2: Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud.
4: Mă tem că dacă nu mănânci Rapunzel, vei pierde copilul.
2: Și eu mă tem.
4: Mă duc.
2: Ce faci, iubitule? Unde te duci?
4: Mă duc să-ți aduc Rapunzel.
2: Dar grădina minunată în care crește Rapunzelul e înconjurată de un zid.
1: Grădina minunată e înconjurată?
2: E înconjurată?
3: E înconjurată?
2: E înconjurată?
1: E înconjurată?
2: E un zid.
3: Și?
2: Și e un zid înalt.
3: Și?
2: Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el.
3: De ce?
1: Chiar!
3: De ce?
2: Grădina e păzită de o vrăjitoare.
3: Și?
0: Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea.
1: Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată?
0: Uneori așa e pe lumea asta.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
1: Ce urmează?
0: Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul.
1: Bărbatul!
2: Zidul!
3: Și escaladarea.
0: Acțiune. Bărbatul escaladează un zid.
1: Unde suntem acum?
2: Unde?
3: Unde?
2: Unde?
0: În grădină.
1: Și ce urmează?
2: Ce urmează?
3: Ce urmează?
2: Ce urmează?
0: Urmează să apară vrăjitoarea.
5: Vrăjitoarea cea rea?
6: Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunzel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles?
1: Vai, dar ce rea ești.
6: Eu rea?
5: Da.
6: Nu-i adevărat.
0: Nu?
6: Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles?
4: Ba bine că nu.
6: Tu vorbești?
4: De ce nu?
6: De ce?
4: Da, de ce nu?
6: De ce?
4: Da, de ce nu?
6: Fiindcă tu.
4: Eu?
6: Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețele Rapunzel.
7: Rapunzel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunzel, îți arăt eu ție.
4: Fie-ți milă de mine și iartă-mă.
0: În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat.
4: Da?
6: Da! Și-am acceptat să te iert. Oare cum?
4: Cum?
6: Uite cum! O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
4: Cum așa?
6: Așa, fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu.
4: Cum așa?
6: Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu.
4: Dar eu nu am încredere în tine.
6: Nu e bine. Vrei să te prăpădesc cu Rapunzel cu tot?
4: N-ai decât.
6: Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunzel cu tot sau fără Rapunzel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunzel?
4: De ce?
6: Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunzel, se prăpădește!
4: Și ce să fac?
6: Să-mi făgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume.
4: Îți făgăduiesc.
6: Cu jurământ?
4: Cu jurământ.
6: S-a consemnat!
0: Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță.
1: O fetiță.
2: O fetiță.
1: O fetiță.
2: O fetiță.
1: Și vrăjitoarea?
0: A doua zi după naștere a venit și a luat copila.
6: După cum n-a fost înțelegerea.
1: Și copila?
6: O iau cu mine.
1: Și?
6: Și-am să-i dau numele de...

0: nițel e unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului.
1: Rapunzel a împlinit 12 ani!
2: Și?
3: O duc și o închid într-un turn din mijlocul pădurii!
2: De ce?
3: Ca să o feresc de lume și ține ispitele ei! De asta o închid într-un turn!
0: Un turn!
4: Dar ce fel de turn e turnul acesta?
3: E un turn deosebit!
5: De ce e atât de deosebit?
3: Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre, nici pe dinăuntru, nici pe prin afară.
2: De ce e așa?
3: Ca Rapunzel să nu poată coborâ, să nu aibă nicio legătură cu lumea.
2: Și lumea?
3: Nici lumea să nu poată ajunge la ea.
0: De ce?
3: Lumea e rea!
2: Rea e ea, vrăjitoarea!
3: Nu sunt rea, sunt foarte rea, din calea afară de rea,
2: extrem de rea,
3: extraordinar de rea!
0: Turnul
3: Rapunzel închise în turn.
4: Și ce te faci dacă vrei să urci la ea?
3: Coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor!

0: După ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta, cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos, un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nicio zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă?
1: Rapunzel! Odor frumos! Aruncă-i părul în jos!
0: Acțiune! Părul coboară, urcă vrăjitoarea.
2: Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța.
0: Vrăjitoarea coboară și pleacă.
3: Rapunzel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos!
4: Acțiune! Părul coboară! Urcă prințul!
0: Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț.
5: De ce te sperii, Rapunzel?
6: Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa.
7: Mătușa ei e o vrăjitoare.
0: Rea!
7: Din care afară de rea.
6: Cine ești tu?
5: Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri.
6: De ce ai venit?
5: Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc.
6: Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea.
0: Vrăjitoarea!
3: Vine!
8: Vine!
9: Vine!
8: Vine vrăjitoarea! Pleacă, prințule!
9: Pleacă!
8: Pleacă!
9: Pleacă!
8: Pleacă!
0: Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul!
5: Rapunzel? Vrei să fii soția mea?
6: Aș vrea!
8: Vrea!
6: Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn.
5: Cum?
6: Cum?
5: Cum?
6: De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară.
3: O scară?
6: Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara.
3: Scara?
6: Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă.
0: Acțiune! Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunzel a făcut o greșeală.
3: Ce greșeală?
6: Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva.
10: Ce vrei să știi?
6: Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală!
11: O greșeală mare?
12: Nemaipomenit de mare!
8: Extrem de mare!
0: Trebuie însă avut în vedere că Rapunzel nu avea contact cu lumea înconjurătoare, nu știa cum merg și cum stau lucrurile.
8: Are deci circumstanțe atenuante.
12: Cum se zice?
11: Sărmana copilă!
10: Copilă rea și nesocotită! Ce mi-au urechile? Am crezut că închizându-te în turni, tu-i despărți de lume și de ispitele ei. Dar văd că m-am înșelat!
0: Se vede că locul omului e printre oameni.
10: În clipa asta te voi tunde!
8: Poftim?
10: Îți tai părul tău cel lung pe lung și te alung!
8: Unde să mă duc?
10: În pustiu să te duci! În pustiu! Unde să-ți duci viața într-un trai chinuit și amar!

0: Rapunzel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos.
1: Ce păr?
0: Părul tău cel lung, prelung.
1: De ce?
0: Vreau la tine să ajung.
1: Bine, vino.
2: Acțiune. Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunzel. Păr tras de vrăjitoare.
1: Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai?
0: Unde e Rapunzel?
3: Tâlharle, ai venit să-ți iei iubita, dar păsăruica a zburat.
1: Și nici nu se va mai auzi cântecul pe aici.
0: Unde e?
1: Turturica a mâncat-o pisica, iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hat. Chiar?

0: Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere.
1: Și?
0: Și disperat s-a aruncat din turn.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
1: Și?
5: A scăpat cu viață.
6: Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spin și și-au pierdut lumina.
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută. Pierdută!
0: Și-a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat, într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu,
5: într-o zi,
1: într-o zi,
5: într-o zi, nimeri într-un pustiu.
1: În pustiu?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul.
1: Își ducea traiul?
5: Într-o zi, nimeri în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel.
0: În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el.
2: Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut?
5: L-a recunoscut îndată!
3: Prințul meu!
0: Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și?
5: Și?
0: Plângând și?
5: Și?
1: Hai, spune!
5: Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunțel au atins ochii prințului...
0: Hai, spune, spune!
5: Ochii prințului pe dată!
1: Pe dată?
5: Pe dată s-au limpezit!
2: Și?
3: Și?
4: Și?
5: Și prințul a început să vadă!
3: Cum? Cum, iubitule?
2: La fel de bine ca înainte.
3: Și?
1: Și?
5: Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
5: Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii.
1: Și?
5: Și s-au dus...
0: Unde?
5: Unde s-au dus?
1: Da, da, unde?
5: La curtea lui împărătească.
1: Și?
5: Au fost întâmpinați.
2: Cu ce?
3: Cu ce?
4: Cu ce?
5: Cu mare bucurie.
0: Și?
5: Și ce?
0: Au făcut nuntă.
5: Au făcut
1: nuntă.
5: Nuntă
1: mare.
5: Mare.
0: Și?
5: Și ce?
0: Și s-au bucurat?
5: Mult.
0: Până când?
5: Până la adânci bătrâneți.
1: Și?
5: Și poate că se mai bucură și azi.
1: Și?
5: Și atât.
1: S-a terminat?
5: S-a terminat.
1: Nuntă mare.

0: au fost poftiți și ai lui rab punțel părinți.
1: Să se știe, să se știe că e mare bucurie în întreaga împărăție!
2: S-a terminat?
3: S-a terminat!
4: Chiar s-a terminat?
5: S-a terminat!
2: S-a terminat! Ați ascultat?
6: Rapunzel, un basm de frații Grimm.
7: Scenariu radiofonic
8: de
9: Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene, prințul Dan Codreanu, mama Eugenia Barbu, tatăl George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.

0: De mult, tare de mult, trăia într-o țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile!
2: Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții!
1: Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre!
2: Araiul a ajuns la forțele castelului!
1: Să sune trâmbeții!
3: Înălțimea sa împăratul și prea frumoasa prințesa Așenel!
4: Fiți bineveniți la curtea noastră!
5: Să trăiești, să trăiești, Maria!
4: Înaintați, cinstiți oaspeți, și înfățișați-vă, prințese!
6: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
7: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te-ai mai încumeta chipul hâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
4: Copila mea, încetează!
6: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
7: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce-a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
4: E frumos, copila mea!
7: Tată, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră, o stea lângă o scânteie? Le pot spune alături?
3: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
8: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
7: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe avere. Curajul? Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, istet.
4: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
8: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi cutezat.
4: Ești mai săracă, fica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
7: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaiul acestei împărății, săracă?
4: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
7: Sterp mi sufletul, dar chipul mi-i frumos cum nu e altul.
4: Numești frumusețe goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului, dar ele n-au glas.
7: Tată.
4: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe al cărui frunte ai săpat durere și umilință.
7: Tată.
4: Spui că-ți șa de bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată. Doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci, numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru, atunci când ai să curăți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
7: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui?
4: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotința fiicii mele.
5: Maria.
4: Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
7: Tată!
4: Voi da mâna fiicii mele
5: Maria.
4: Primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
7: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un vrânzăros.
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mea nu mai cântec, domniță.
1: Slujitorii, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți doarme și vântul, și în hamacul florilor tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un zrânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți, slujitor!
3: Deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.
1: Nu

0: Hai, mai repede.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, juvaierul de presă al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna e acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovi, e târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme. Ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Cum? Aici o să locuiesc eu? O dărâmătură, o cucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Și... nici măcar nu e curată.
1: Da, și o faci tu curată.